0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מבטר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

0: Spanish tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה,

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושט לי בחייר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב,

0: ניתן לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: אני ראיתי.

0: את רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל התכוננו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להפסיק כוננות למתקפה.

0: ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, שכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר תחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן. על פי הדיווח, ההחלטה התקבלה לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפני הנשיא חששות מהשלכות של הסלמה נוספת, בין היתר פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבל התנפל אמש על חייל צה"ל בחופשה וחטף את נשקו. החייל נפצע קל עד בינוני והמחבל נעצר. כתבנו ניצן שפירה.
2: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צה"ל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צה"ל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בהם עם הקרובים.
1: בתוך כך, בעקבות ההסלמה, מפקד פיקוד המרכז הודיע על איסור כניסת פועלים פלסטינים לכל היישובים הישראלים ביהודה ושומרון. בגרמניה, חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס, מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: כתב הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
4: רק רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

תשפ"ו, 26 ביולי 2026. נעים בחוץ, ממש נעים כעת בחוץ. השמיים טרם התבהרו, הם מעוננים. יהיה מעונן חלקית היום ונרגיש ירידה קלה בטמפרטורות. כן, ירידה. הגיע הזמן. הטמפרטורות תחזורנה להיות יחסית רגילות לעונה 29 מעלות, זה מה שצפוי כאן בירושלים היום. בחוץ 22 מעלות כעת. גם מחר טמפרטורות די דומות, רגיל לעונה. חם קיץ, אבל לא דרמטי כמו שידענו בשבוע שעבר. אנחנו כאן עד שמונה יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני. אני רויטל דהן, אני קורא לכם לנסוע בזהירות רבה. יש עדכון על הולך רגל שנפצע קשה ממשאית בכביש 6 ופונה לבית החולים, זה קרה הלילה, אנא סעו בזהירות רבה. ונעדכן גם שבשל תקלה ברשת החשמול הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תל אביב ללוד. נביא את הכותרות עוד מעט, גם מהעיתונים שהגיעו אלינו כאן לאולפן, גם מאתרי החדשות על הסלמה בהיוש, על ביקור מזכ"ל האום בדמשק, על טראמפ שמקפיא את התקיפה מחשש למחסור במיירטים, על יובל קוגן שבבית, גרם שמחה, איך אמר מישהו, איחוד בין העם כולו לפרק זמן של 27 שעות. הילד בן הארבע שהלך לאיבוד ונמצא בריא ושלם, ברוך השם. יוצאים כרגלנו לדרך עם מוסיקה, ואז הכותרות, נקרא לכם, אמרנו, כמו שאנחנו נגיד גם בהמשך, סו בזהירות רבה, בבקשה, בהרבה סבלנות והרבה שימת לב למשתמשים הנוספים בדרך. כמובן שגם בתחילת השבוע נתפלל להצלחת הלוחמים כולם באזורים השונים, גם באיוש, גם בסוריה, גם בעזה, גם בגבולות הנוספים, בצפון, במקומות נוספים. נתפלל לשובם לשלום הביתה, אחרי מילוי הצלחתם, משימתם בהצלחה כמובן, שישובו הביתה לשלום. מי פותח לנו את הבוקר? ריטה. ריטה עם השיר היפהפה שלה, מחכה. שיר שאגב היא גם כתבה. שיהיה בוקר טוב. שיהיה שבוע טוב. שתהיינה בשורות טובות גם לך, גם לך.

0: חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע נוסף ביולי שמסתיים השבוע.
1: כן.
0: בוקר יום ראשון, י"ב באב.

0: מחכה.
1: ראית, מחכה, אנחנו עם הכותרות, לא מחכים. הנה בוויינט הכותרת הדברים של הפלסטינים, שאומרים שמחסום הפחד נשבר, זה היה להסלמה באיוש, כן, והמתנחלים אולם שאומרים שאם אין על מי לסמוך, הם יסמכו על עצמם. חבית חומר הנפץ באיוש עלולה להתפוצץ, מזהירים כאן כתבי וויינט, זה הכל תוצאה של הפקרות מתמשכת, טוען שמעון מחוות גלעד, שבניהו מלאץ, זכרו לברכה, היה חבר בכיתת הכוננות שלה. דוקטור רמדאן מהכפר הפלסטיני טוען מולו, הזעם מוצדק, עלינו הצבא לא מגן. אבי סחרוף כותב כאן בעניין שאת הפיגוע הזה אפשר היה למנוע, ויש את הסיפור של רב סרן יובל שחזר הביתה, הוקפץ לשומרון ונהרג. בתקרית האיומה שהייתה שם בשבוע שעבר יום שישי. מדברים כאן גם, יש גם תמונות רבות של כוחות צהל באזור הכפר תל, ושל צילום חטיפת הנשק מהחייל בחופשה באזור הר חברון סוסיה. רואים גם מתנחלים שהגיעו לכפר הפלסטיני הזה, והם ניצבים שם על אחת הגבעות סמוך לבתי התושבים. אלה התמונות כאן הבוקר. בוויינט מביאים את עניין טראמפ שהקפיא את התקיפה מחשש למחסור במיירטים, זה דווח בניו יורק טיימס. הנשיא שקל לאשר הפצצות נרחבות באיראן, אבל נסוג. אחת האזהרות של הפנטגון למחסור בטילי פטריוט ומיירטים היא הסיבה לפי וויינט. יש כאן צילום של יובל בן הארבע בידי המשטרה. המשטרה שוללת שמועות סביב העלמותו של הילד. הוא סיפר, יש כל מיני שמועות שהס מלהזכיר כרגע. יובל בן הארבע סיפר לחוקרת כי לא היה עם אף אדם נוסף וכי הלך לבדו לאורך החולות. אין אפשרות שתדרכו את הילד, אומרת החוקרת. העניין הזה כמעט בלתי נתפס. עניין של ילד בן 4-7 דקות, העיניים הוסרו ממנו ונעלם למשך 27 שעות. 5,000 ישראלים טובים הגיעו לחפש אותו, את יובל, עד שנמצא בריא ושלם. פיגוע בברלין, הרוג ו-17 פצועים בפיגוע דריסה שם בעת מצעד הגאווה, רכב מסחרי פגע בחוגגים בבירת גרמניה. 8 נפצעו קשה, המשטרה מנהלת מצוד אחר החשוד שנמלט, שחבר בסצנה האיסלאמיסטית לפי הדיווח כאן הבוקר. נחזור ונעדכן שבשל תקלה במערכת החשמול הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תל אביב ללוד. מזכ"ל האום ביקר בדמשק ואמר שרמת הגולן היא שטח סורי, והפעולות של ישראל בלתי מקובלות. כן, מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. כך הוא אמר במהלך ביקורו בדמשק, רמת הגולן היא שטח סורי. אני קורא לקהילה הבינלאומית לפעול להפסקת הפעילות הישראלית באזור. מה שקורה באזור הזה הוא בלתי מקובל לחלוטין. ההפרות הישראליות חמורות ביותר, אך הן אינן עוד... כן, קפצה לנו הכותרת, נחפש אותה שוב. אך אינן עוד צריכות להשכיח מאיתנו שרמת הגולן עצמה היא חלק מהשטח הסורי, דברי גוטרש, שאמר שעל מועצת הביטחון לנקוט עמדה אקטיבית בנושא, שכן המצב הנוכחי בלתי נסבל וחייב להיפסק באופן מיידי. כך מזכ"ל האום בעת ביקורו בדמשק. ויש גם עדכון על הצבא האמריקאי ש-12 ספינות שלו ניסו לפרוץ את המצור הימי על איראן, ושתיים הושבטו. כן, פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר כי המצור הימי האמריקאי על איראן נותר בתוקף מלא, וכי נכון לאתמול הוסטו ממסלולם 12 כלי שיט מסחרים שניסו להפר אותו. שני כלי שיט נוספים הושבטו לאחר שלא נענו להוראות, ועל שניים אחרים השתלטו כוחות אמריקאים כדי לוודא את ציותם. כן, מנסים שם לכפות את המצור ולא לאפשר כניסה. נפנה לוואלה עכשיו, כן, כאן הכותרת המרכזית, ממשל טראמפ הכריע נגד הרחבת הלחימה באיראן, גם כאן על ההקפאה של התקיפה באיראן. כאן לפי הדיווח, הפור נפל בתום דיון שקיים הנשיא עם יועציו הבכירים, כשהשיקול המרכזי הוא כמובן החשש מפני מחסור מלאי המיירטים. נאסרה כניסת פועלים פלסטינים ליישובים ישראלים באיוש בשל ההסלמה. גם כאן על מה שקרה בברלין במצעד הגאווה, הרוג ו-15 פצועים באירוע דריסה. סבירות גבוהה שתתרחש התקפה. המצב המיוחד בעורף יוארך. כן, במשרד הביטחון מבקשים להאריך את תוקף ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל רחבי המדינה עד 11 באוגוסט. לפי ההצעה, חרף הפסקות האש וההסכמים שנחתמו, עדיין שורר חוסר ודאות בזירות איראן ולבנון, ולערכת גורמי הביטחון קיימת סבירות גבוהה למתקפה על אוכלוסייה אזרחית. הממשלה תאריך את המצב המיוחד בעורף, כך מודיעים לנו כאן בוואלה הבוקר. מדברים גם על הרחפן שנפל סמוך לבית של השר איתמר בן גביר, ולא אופנה חולפת, המתדלקים האמריקאים יישארו כאן גם לאחר ההסלמה עם איראן, רק שתדעו. ישראל היום, התוכנית של סמוטריץ' להרחבה הדרמטית באיוש, כאן יותם דשם מביא את הפרטים. זו התשובה שלו לטרור. יש יישוב גדול שצפוי לשלש את שטחו, מועצת התכנון העליונה, צפויה לקדם 763 יחידות דיור חדשות, מהם 673 באלי ו-90 בהר אדר. עם השלמת כלל התוכניות שאושרו בשנים האחרונות, צפוי היישוב אלי לגדול פי שלושה, ולאפשר קליטת אלפי תושבים חדשים. כך מעדכנים כאן הבוקר התשובה של סמוטריץ' לטרור. כותרות נוספות כאן. על טראמפ שנסוג ממתקפת איראן, המתקפה הנרחבת באיראן, המצוד אחר החשוד באירוע דריסה בברלין. אייל ברקוביץ' נגד אלי אוחנה, הוא עשה עסקה מעולה, אומר עליו המגיש ברקוביץ' שהתייחס בתוכניתו עם שי גולדן לדיווחים על שריון צפוי לאלי אוחנה בליכוד. הוא להג לטענה שצירופו ישנה את תמונת הבחירות, אבל לצד הביקורת ברקוביץ' דווקא החמיא לאוחנה ברמז איזה תפקיד הוא עשוי לקבל. כן, זה בישראל היום הבוקר. יש את מעריב שכותב על איראן, באיראן זוכרים היטב מה קרה בפעם הקודמת שנתניהו טס לחול, ועכשיו הם דרוכים. בעוד ארצות הברית ממשיכה בתקיפות את התקיפות, למרות ששמענו שטראמפ משה את העניין. בטהרן פועלים למנוע את כניסת ישראל למערכה, כותב אבי אשכנזי, וישראל מזהירים כי ירי איראני יענה בתגובה עוצמתית. ההכרעה עשויה להגיע בפגישת נתניהו טראמפ בוושינגטון, זה יקרה ביום שלישי, הוא הרי ממריא לארצות הברית להלוויה של לינדזי גראם, אז הוא גם ייפגש עם נתניהו. באיראן זוכרים את נסראללה, זו הכותרת של אבי אשכנזי הבוקר. עוד כותרות, חשדות חמורים נגד הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. 400 מתפקדים באישון לילה. לצד נתוני ההצבעה הגבוהים בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, נשמעות טענות על הסדרים, החל מהתפקדות חריגה באישון לילה, ועזרות מפני שיטת ההצבעה, ועד לניצול תקציבי של חברי הכנסת, או התקציבים של חברי הכנסת. מתי תוכפת מביא את הפרטים. המפלגה דוחה את הטענות, כותב מעריב הבוקר. ויש כאן גם את התכנון המצמרר מאחורי הרצח של אלנה גרינברג, זכרה לברכה, הסכין, התירוץ בחקירה, 3 ליטר בנזין, האובססיה, התכנון, הרצח של הצעירה הזו. בית המשפט הרשיע את ג'ייסון אודה ברצח בנסיבות מחמירות של אלנה, וקבע כי הרצח תוכנן מראש בשל סירובה לקשר זוגי. טענתו לרצח ספונטני נדחתה בבית המשפט. אחותה נדיה אומרת ששום עונש לא יחזיר אותה, הוא שבר את המשפחה. כאן עוסקים ברצח המזוויע. אז זה הארץ כותב על הפלסטינים שהחליטו להפסיק לעמוד מנגד בזמן שמדינת ישראל תומכת בזה. עניין האלימות של המתנחלים בצהל מטריעים שידרש גיוס מילואים נוסף באיוש. פיקוד המרכז ביקש להסיט לאזור גדודים נוספים בצבא, המטריעים שידרשו לגייס אנשי מילואים כדי שידרשו לגייס אנשי מילואים כדי לא לפגוע במוכנות למערכה אפשרית בלבנון. בכירים בצהל מזהירים כי הדרג המדיני מעניק רוח גבית למעשה האלימות של המתנחלים, והם, לפי מה שכותבים בארץ הבוקר, המתנחלים נחושים לחולל הסלמה בגדה, ההיפוק הפלסטיני נסדק, כותבת אמירה הס בעניין הזה, וגם כאן על ההחלטה של טראמפ לא להרחיב את המלחמה עם איראן בגלל חשש ממחסור בטילי הפטריוט. אלה הכותרות מהאתרים. יש לנו את ישראל היום, היחיד שהגיע לאולפנינו בדקות האלה. המשימה, כותב בראשית העמוד, לעצור את התפשטות הטרור באיוש. מציינים גם כאן את המתח סי ששורר באיוש, וכותבים שצהל תגבר כוחות לאחר הפיגוע הנורא בכפר תל ביום שישי, בו נרצחו שני ישראלים. בחוות סוסיה, המחבל חטף נשק ונמלט. האם הם יתאמו תקיפה באיראן? שואלים כאן על רקע פגישת נתניהו טראמפ בוושינגטון. מביאים כאן גם את צילומיהם של שני הנרצחים בפיגוע, רסר במילואים בנייהו מלט זכרו לברכה, ורב סרן יובל עזרא זכרו לברכה, שהוא קפץ מהבית ונהרג בפיגוע. אז יואב לימור כותב שמערכת הביטחון התכוננה לאיראן ונשאבה לאירועי איוש. בנדב שרגעי כותב, מול הטרור הפלסטיני בבוא היום נגיד למתנחלים תודה. כן, המאמרים המלאים כאן בישראל היום הבוקר. יש כאן פרסום ראשון על העובדה שהעצמות של סבו וסבתו של הרצל בדרך להתאמן כאן בירושלים, רבקה ושמעון לייב, זכרם לברכה, שהיו מקורבים למבשר הציונות הרב שלמה אלקלעי, היו תמונים ליד בלגרד. הם יקברו כאן בישראל מחדש ליד הנכד. זה יקרה בחמישה באוגוסט. מספרים כאן גם על תיק תאיר רדה שנפתח מחדש, תאמינו או לא, ראש אגף החקירות הורה לבחון את הראיות בתיק באמצעים טכנולוגיים חדשים. האם סוף סוף יתגלה הרוצח במקרה תאיר רדה? ותורה ומשפט, כאן מספרים איך משתלבים החרדים במשרד המשפטים. מעניין לקרוא. אלה הכותרות לבוקר הזה. השמיים טרם התבהרו, עדיין מעוננים, הפסקה קצרה ושבים.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: 720. 720.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

לאנל ריצ'י, הלו, 32 דקות אחרי השעה 6 בבוקר בעיתון ישראל היום מפרטים על הנרצחים בפיגוע. אלפים ליוו ביום שישי את השר במילואים בני ומלט למנוחות בחוות גלעד לאחר שנרצח בבוקרו של אותו יום בפיגוע ירי סמוך ליישוב. בן 32, הוא יצא לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה כשמחבל פלסטיני חטף ממנו את נשקו ופתח באש. באותו אירוע נהרג גם רב סרן יובל עזרא, בן 27, מפקד סוללה בגדוד 411 של חטיבת האש 282 בחיל התותחנים. הוא נפצע קשה, פונה במצב אנוש לבית החולים איכילוב, שם לצערנו נקבע מותו לאחר שהרופאים נאבקו על חייו של הצעיר. מלט, תושב חוות גלעד, היה משרת מילואים פעיל, חבר כיתת הכוננות של היישוב, אחראי חקלאות בחווה. בני משפחתו וחבריו מתארים אותו כמי שהיה תמיד הראשון להתייצב לכל משימה, וכך גם ביום אותו, כשקפץ בגבורה לסייע למטיילים שהותקפו. במהלך פעולת החילוץ נורה על ידי המחבל ונהרג במקום, הוא הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנות, בנות 12 ו-13. בהספד שנשאה תיארה אסתר את בעלה כמי שהעיסוק בביטחון הארץ והאדמה ליווה אותו יומם ולילה. היא סיפרה כי רק בבוקר יום מותו עסק בעלייה לשתי נקודות התיישבות חדשות לפני שהוקפץ לאירוע שבו נהרג. הארץ הזאת, האדמה הזאת, העם הזה כל כך העסיקו אותך יומם ולילה. היית האבא הכי טוב והכי מצחיק ותודה על 12 שנים שהיית איתי. אני אוהבת הכי בעולם וכבר מתגעגעת. מלט נקבר בסמוך לרב רזיאל שבח שנרצח אף הוא בפיגוע טרור בגיל 32. עזרא, מפקד סוללה בחיל התותחנים, נהרג גם הוא מהנשק שנחטף ממלט. כוחות צה"ל שפעלו במרחב חיסלו את המחבל בהמשך. הוא ביצע את הפיגוע וחטף את הנשק. החיילים השיבו את הנשק החטוף גם. 3 ישראלים נוספים נפצעו באירוע ופונו לטיפול רפואי. הלווייתו של עזרא צפויה להתקיים היום. בשעות שלאחר הפיגוע הודיעו צה"ל ושב"כ על מעצרם של שני מחבלים נוספים שלקחו חלק באירוע, כותב ומעדכן הבוקר ישראל היום. ישראל היום כותב בהרחבה גם על האתגר של צה"ל אחרי הפיגועים להימנע מחזית נוספת. צה"ל נשאב מהמוכנות לחידוש המערכה באיראן אל תחקיר הפיגוע הקטלני בחוות גלעד. יואב לימור כותב בעניין הזה, הוא מתאר את הפיגועים שידענו בשבוע שעבר, פיגוע רודף פיגוע, זה התחיל ביום חמישי בחוות דרך אברהם, שסמוכה לאלון מורה בשעה 11 בבוקר, שם נפצע איתמר כהן, באורח קשה מתקירה בזמן שניסה לחבות שריפה באזור, שני מחבלים פלסטינים תקפו אותו וחוסלו במקום, במרחב גנים בשעה 3, יום חמישי אנחנו עדיין, מחבל דקר לוחם צהל שנפצע באורח קל, בשעה 10, במחסום המנהרות, חשוד פלסטיני נתפס עם סכין, נלקח לחקירה. ביום שישי ב-8 בבוקר, אותו פיגוע קטלני בחוות גלעד, מחבל פלסטיני שחטף נשק מאיש ביטחון, ופתח באש על קבוצת מטיילים. ובשבת, אתמול בערב, בסוסיא, החברון, פצוע קשה מירי מנשק שנגנב על ידי מחבל פלסטיני. כך ישראל היום. ישראל היום גם מעדכן על פטירתו של יושב ראש החטיבה להתיישבות לשעבר בהסתדרות הציונית, דני קריצ'מן, שהיה בן 88 במותו. הוא הוביל לחיזוק היישובים הכפריים, איש של אהבת הארץ, לשעבר מנכ"ל משרד החקלאות ויושב ראש החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית. הוא נפטר בן 88, אם כן, תושב מושב בית הלוי, כיהן לאורך השנים בשורה של תפקידים ציבוריים וניהוליים במגזר החקלאי.

0: ארז לברי, אנחנו הולכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר. בישראל לא מפרטים על העניין הזה של התשובה לטרור, שראש הציונות הדתית, שר האוצר בצהל אל סמוטריץ', מקדם הרחבה משמעותית של היישוב אלי בבנימין, וכאן מפרט אותם דשא בנושא, לצד תוכניות שאושרו בשנים האחרונות. צפוי המהלך הזה לשלש את גודלו של היישוב ולאפשר קליטתם של אלפי תושבים חדשים. לישראל היום נודע כי מועצת התכנון העליונה תקדם בישיבתה הקרובה 763 יחידות דיור חדשות, מהן 673 באלי. עיקר הבנייה תקודם בשתי שכונות מרכזיות שם, בשכונת אלירז, שהוקמה לזכרו של גיבור ישראל אלירז פרץ, שם יוקמו 267 יחידות דיור נוספות, לאחר שלפני כשנה אושרו בה 650 יחידות דיור. עם השלמת התוכנית תכלול השכונה 917 יחידות דיור. שכונת אלירז. במקביל תקודם הרחבת שכונת היובל באמצעות הקמת מורדות היובל. לאחר שבשנה שעברה אושרו 414 יחידות דיור, תקודם כעת תוספת של 406 יחידות נוספות, כך שבסך הכל תכלול השכונה 820 יחידות דיור. לצד התוכנית באלי, תקודם גם תוכנית להקמת 90 יחידות דיור בהר אדר. זה יישוב שממתין שנים לקידום תוכניות בנייה משמעותיות. הרחבת היישוב אלי באלפי יחידות דיור חדשות תוך מספר שנים היא בשורה לאומית, התיישבותית וביטחונית אדירה, אמר סמוטריץ', שמשמש גם, זוכרים, כשר במשרד השיכון. הרחבת שכונת היובל שבה התגורר בן דודי הגיבור, עמישר בן דוד, השם יקום דמו, מרגשת אותי במיוחד מול ממשלת אייזנקוט שתקדם פינוי יישובים. אנחנו מבצרים ומחזקים את ההתיישבות ומנציחים את חללי המלחמה. נמשיך להוביל תנופת בנייה והסדרה רחבה, כי זו הדרך לניצחון וביטחון, כך לדבריו של סמוטריץ', שמובאים כאן בישראל היום בהרחבה. הבוקר עוד עוסקים כאן בדברים שכותבת נחמה דואק על היחס של יושב ראש הדמוקרטים לאירוע הטרור בשומרון. יאיר גולן, רצח ישראלים אינו פיגוע? סגן הרמטכ"ל לשעבר נמנע מלחנות את רצח הישראלים טרור והצטער על מות ישראלים ופלסטינים, וכך הוא מספק לליכוד תחמושת שתאפשר לתקוף את מתנגדי נתניהו, כותבת דואק. בינתיים ראש הממשלה ועבאס עוברים על בנה בדרך לבחירות, כותבת דואק בנוסף. מובן שמעמדו, היא כותבת, של נתניהו, ראש הממשלה, שהוא ראש ממשלה ותיק בעל בסיס תמיכה רחב, עומד בראש מפלגת שלטון, אינו דומה לזה של עבאס. הוא עומד בראש מפלגה קטנה שמייצגת את הציבור הערבי, עם קשר למועצת השורה שממנה הבטיח להתנתק, ועוד לא עשה את זה. זאת גם הסיבות ללגיטימציה המחודשת שלו ושל נתניהו אינן דומות, כותבת דואק. אצל נתניהו מדובר בתמיכה רחבה ועממית, בעובדה שהוא מביא מנדטים לליכוד יותר מכל מועמד אחר שלהם, ושביכולתו להרכיב ממשלה. במקרה של עבאס מדובר בהפנמה פוליטית פשוטה, שלאור ניסיון העבר הוא בהחלט יכול להיות שותף פרגמטי להקמת ממשלה. ידוע שהפוליטיקה הישראלית אוהבת להכריז על קווים אדומים מוחלטים, אבל כשהמציאות משתנה, הקווים האדומים זזים. הסיבה לכך היא שהפוליטיקה הישראלית מונעת פחות מאידיאולוגיה ומעקרונות, ויותר מהיכולת להרכיב קואליציה ולהגיע למספר הקסם, 61 מנדטים. הסקרים הקרובים יעידו עד כמה הציות של גולן פגע בסיכויי גוש השינוי, כותבת דואק כאן הבוקר בישראל היום. מספרים כאן גם על השופט העליון שיוצא מקליניקות בפרקליטות במחוז תל אביב. השופט העליון החרדי הראשון יצא מכאן, הם מבטיחים. קליניקות בפרקליטות של מחוז תל אביב ובמחלקת הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים מכניסות סטודנטים חרדים אל לב המערכת. הם מנסחים חוקים, חוקרים עדים ומייצגים את המדינה. אני מסתובב בגאווה גדולה, אומר אחד הפרקליטים, חרדים בשירות המדינה. כתבה שמסתרת על פני שני עמודים ומספרת איך משתלבים החרדים במשרד המשפטים. כדאי לקרוא, יש כאן עורך דין שאומר שכל מכתב, כל כתב בדין שהם מוציאים זה בשם מדינת ישראל, ולפעמים לציבור הזה יש תרוניות כאלה ואחרות, ולהיות פתאום שייכים לחלק מהדבר הזה, אני חושב שזה מרים אותם. השופט העליון החרדי הראשון יצא מכאן, הם מבטיחים. נשמע פרסומת קצרה ונשוב עם מוסיקה מיד.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים, כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: מוסריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא.
6: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
5: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
13: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
14: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: Cincinnati, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב,
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים.

כן, יש דיווח בלבנון שצהל תקף גם הלילה בדרום המדינה, זה דיווח לבנוני, אם כן. גבר נדקר בסדרות, מצבו קשה, זו הידיעה מהדקות האחרונות. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח קשה מדקירה בסדרות, הובא לתחנת מדה בעיר, ובהמשך פונה לבית החולים ברזילאי באשקלון, שהוא מורדם ומונשם. כן, וצהל ממפה את ביתו של המחבל, בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע בשומרון לקראת הריסתם. כוחות צהל ושבק מיפו בכפר תל את בתיהם של שני המחבלים, אלה שביצעו את הירי סמוך לכפר שבאזור שכם, בו נפלו רב סרן יובל עזרא ורסר במילואים בניהו מלאט. זאת לקראת עתימת הבתים הזמנית והריסתם בהמשך. אחד המחבלים חוסל מיד לאחר הפיגוע, ואילו המחבל שחטף את הנשק נעצר בהמשך על ידי לוחמי דובדבן בשכם. מצה"ל נמסר כי ההחלטות על עתימת הבתים התקבלו בהליך סדור ובהתאם להמלצות גורמי הביטחון. כותרת כלכלית מישראל היום לסיום, האלומה כלכלית מוושינגטון, ישראל חויבה בשיעור המכס הגבוה ביותר, כן, מכסים חדשים בממשל טראמפ, ישראל תחויב במכס נוסף של 12.5% על מרבית הסחורות המיוצאות לארצות הברית, בנימוק של מאבק בעבודת כפייה בשרשראות ההספקה העולמיות, זה הנימוק. ישראל חויבה בשיעור המכס הגבוה ביותר, כך מעדכן הבוקר ישראל היום.

0: זמינות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום.
6: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
5: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
6: זכית ב-125,000 שקלים.
5: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: 50 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
3: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
2: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של

0: או בנדר אבאס, בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צהל בחופשה וחטפו את נשקו, החייל נפצע קהלת בינוני, כתבנו ניצן שפירה.
1: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צהל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קלט בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בהם עם הקרובים.
0: בתוך כך, כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום, לקראת עטימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. בגרמניה, חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס. מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב
8: ברדיו ירושלים.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, נוסף ביולי, שיא הקיץ, והיום דווקא ירידה קלה בטמפרטורות, קלה, לא, בואו, אנחנו בקיץ עדיין, תראו את השמיים, הם כבר מתבהרים לנו ככה מול העיניים, עדיין יש בהם מעט עננים, אבל כן רואים בשלב הזה את התחלת, בוקר יום ראשון, י' ב' באב, תשפ"ב, 26 ביולי 2026, 29 מעלות צפויות כאן בירושלים, היום אמרנו ירידה קלה בטמפרטורות, גם מחר טמפרטורות דומות, גם בשלישי לקראת סוף השבוע שוב נרגיש עלייה בטמפרטורות, בחוץ כעת 22 מעלות כאן בירושלים. אנחנו כאן אמרנו לשעה נוספת עד שמונה, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. איך הייתה לכם השבת? עשיתם את מה שאתם צריכים לעשות בשבת? לנוח? לטייל? לאכול? לזלול? ללוות עם משפחה? חברים?

למלא מצברים. אז פותחים שבוע חדש, נקווה שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות. נקרא לכם כמובן לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב בחום הזה, וכמובן שנישא תפילה להצלחת הלוחמים כולם, אלה שמוצבים בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה, שימלאו משימתם בהצלחה וישובו הביתה לשלום. נדבר בשעה הזו על ההתחממות באיוש, על טראמפ שהקפיא את התקיפה באיראן, על ראש הממשלה נתניהו שימריא מחר לוושינגטון, על תיק תאיר ראדה שנפתח מחדש, וגם על זריקת הרזיה חדשנית ויעילה אף יותר. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נפתח עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מהאתרים, אתרי החדשות בעיקר, גם העיתון שהגיע לנו כאן לאולפן. רק אחד, מה קורה במחלק? שתית קפה, הכל סבבה, אני צריכה גם לקרוא עיתון. שיהיה בוקר טוב, אנחנו יוצאים לדרך.

0: גלי אתרי, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, בהמשך גם הכותרות מהעיתונים כאן באולפן. נתח עם הדקירה בסדרות הלילה, גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח קשה מתקירה שם, זה הובא לפרסום בשעה האחרונה, הובא לתחנת מדע בעיר, ובהמשך פונה לבית החולים ברזילאי באשקלון כשהוא מורדם. ומונשם, מדברים על מיפוי בתי המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בשומרון לקראת הריסתם, זה גם דיווח שהובא הבוקר, ויש דיווח לבנוני שצהל תקף הלילה בעיירה נבטיה אל פוקה בדרום המדינה, זה דיווח נוסף כאן הבוקר. בכותרת המרכזית עוסקים בעניין הסלמה באיוש, הפלסטינים טוענים שמחסום הפחד נשבר, ומולם מתנחלים טוענים שאם אין על מי לסמוך, הם יסמכו על עצמם. זה על רקע צילומים של מתנחלים שהגיעו לכפר הפלסטיני תל, הם נראים כאן מוצבים על אחת הגבעות, רואים את כוחות צהל, המזוינים שנמצאים שם בין בתי הכפר, רואים גם את הצילום של חטיפת הנשק, ביום שישי מאותו חבר כיתת כוננות, ועיניו חלבי ועידן בלומוף כותבים בידיעות בוקר שחבית חומר הנפץ באיוש עלולה להתפוצץ. זה הכל תוצאה של הפקרות מתמשכת, טוען שמעון ומחוות גלעד. כן, חוות גלעד, בניהו מלאת אחד הנרצחים היה חבר בכיתת הכוננות. במקום, דוקטור רמדאן מהכפר הפלסטיני טוען שהזעם מוצדק, עלינו הצבא אבל לא מגן, כך הם טוענים. אז מביאים כאן את שני הצדדים המתנחלים מול הפלסטינים. עוד מעדכנים כאן הבוקר שטראמפ הקפיא את התקיפה מחשש למחסור במיירטים. זה דווח בניו יורק טיימס, הנשיא שקל לאשר הפצצות נרחבות באיראן אבל נסוג, והסיבה היא אזהרת הפנטגון ממחסור בטילי פטריוט ומיירטים. 5,000 ישראלים טובים חיפשו את יובל קוגן ביום שישי. המשטרה שוללת שמועות סביב ההיעלמות של הילד. יובל בן ארבע סיפר לחוקרת כי לא היה עם אף אדם נוסף והלך לדרכו לאורך החולות. אין אפשרות שתדרכו את הילד, אומרת החוקרת על רקע השמועות הרבות שיש סביב היעלמותו של הילד שנמצא בריא ושלם והנחת רווחה. שמעתי אותה בכל בית בישראל ששמע את הידיעה הזו עם מציאתו סמוך לארבע אחר הצהריים, שעוד ביום שישי, מתי זה היה השמחה הזו, שמישהו אמר שההיעלמות שלו ועצם החיפוש ואחר כך המציאה יחדו עם שלם. אין ספק, סיפור מרגש, עוד לא מתעכל כל כך ולא עולה על הדעת כמעט, אבל כן. 7 דקות שעה וסיר את העיניים מהבן שהיה מאחור, כשהבנות של המשפחה רבו ביניהן, ואב נאלץ להפריד ולהקשיב ואולי לפשר בין הבנות. הילד 7 דקות שלמות שלא היה איתו קשר עין, נעלם ונמצא כעבור 27 שעות. סיפור דרמטי. שמסתיים, ברוך השם, בשלום. אנחנו צריכים סיפורים כאלה שיסתיימו בשלום. וואלה, כותב בחוטרתו המרכזית גם על הדיווח בניו יורק טיימס שממשל טראמפ הכריע נגד הרחבת הלחימה באיראן. מעדכנים כאן שבשל ההסלמה נאסרה כניסת פועלים פלסטינים ליישובים הישראלים באיוש. מספרים על סוף שבוע דרמטי בנתב"ג, שני נוכלי ענק הוסגרו, המצוד הושלם. מה זה אומר? אחד נמלט ברגע האחרון לפנמה, השני ברח לישראל אחרי מרמת המאה. סוף שבוע דרמטי שם מסתיים בשתי הסגרות. פטריק בלאיש, שעלה על טיסה לפריז לריצוי מאסר על עוקץ של 280 מיליון יורו, כן? ואפרים יניב מועלם, שהונחת מפנמה ישירות לבית המשפט, כאן על שני המקרים הללו. אם קיבלתם הודעה מחברת החשמל, אל תפתחו אותה, העוקץ החדש מציף את הטלפונים. החזר כספי מחברת החשמל, אם קיבלתם הודעה כזאת לא לפתוח. גל הודעות פישינג מתוחכם מציף בשעות האחרונות את הטלפונים הניידים, עם הבטחה שקרית להחזר כספי מחברת החשמל, תמורת כניסה לקישור חיצוני, לא להתפתות, לא להקיש. בחברת החשמל מזהירים כי מדובר בניסיון לגניבת פרטי אשראי ומידע רגיש, וקוראים לציבור לא ללחוץ על הלינק. אם קיבלתם הודעה, החזר כספי מחברת החשמל, זה עוקץ שמציף את הטלפונים בישראל, לא לפתוח. ישראל היום כותב ש יש דיווח שהסיבה שטראמפ נסוג ממתקפה נרחבת היא המיירטים. בישראל חיכו, כותב ישראל היום בעניין הזה. והוא כותב שלמרות ההצהרות על נכונות לפעולה צבאית נרחבת, בניו יורק טיימס דווח כי הנשיא האמריקאי החליט להקפיא את התוכנית להרחבת המתקפה באיראן בעקבות הזרות של ראשי הפנטגון. במקביל, בממשל מביעים חשש מהתרחבות המלחמה, מפגיעה בבעלות ברית במפרץ, ומזועזעים, וגם מזעזועים בכלכלה העולמית. הם מתריעים בפנטגון, גם מזעזועים בכלכלה העולמית. כאן מפרטים בעניין הזה, זה בישראל היום. ישראל היום גם כותב על מצוד אחר חשוד באירוע דריסה בברלין, היה שם פיגוע, ופורסם שם בברלין שהמפגע הוא חבר בסצנה האסלאמיסטית. עוד מגלים לנו בישראל היום הבוקר שהעצמות של סבא וסבתא של הרצל יעלו ארצה ויקברו סמוך לנכד בחמישה באוגוסט. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, הגישה האינטימית של צהל שמשגעת את משמרות המהפכה, ארצות הברית תוקפת, איראן מאיימת על ישראל, הגישה האינטימית של צהל משגעת את משמרות המהפכה, בעוד ארצות הברית ממשיכה בתקיפות העוצמתיות באיראן, בטהרן פועלים למנוע את כניסת ישראל למערכה. בישראל מזהירים כי ירי איראני יענה בתגובה עוצמתית, ההכרעה הזו עשויה להגיע בפרשת פגישת נתניהו טראמפ בוושינגטון ביום שלישי, כך אבי אשכנזי הבוקר כאן במעריב. מעריב גם מדבר על המחסור שהכריע, זאת אומרת הסיבה שטראמפ הקפיא את המתקפה הגדולה באיראן. מדברים כאן גם על הדיל מאחורי הפרישה. למה איש הליכוד הוותיק הפסיק פתאום לאיים, בניגוד להנחיות של היועמ"שית לאיפוק ערב הבחירות, בממשלה מקדמים בליץ של מינויים פוליטיים. במקביל, מאבקי אגו מותירים את התעשייה האווירית, הרכבת, מקורות ומשרד מבקר המדינה מיותמים. יהודה שרוני כותב בעניין הזה גם על האיש מהליכוד שהפסיק פתאום לאיים על הממשלה והג'וב שהוא קיבל, זה במעריב. הארץ כותב בחותרתו המרכזית על טראמפ. טראמפ החליט לא להרחיב את המלחמה עם איראן, בחשש למחסור בטילי פטריוט. על פי מקורות, הנשיא גם דואג שהסלמה תוביל לפגיעה ביחסים עם בעלות הברית במפרץ ולמשבר כלכלי עולמי. הנה, הסיבות מופיעות גם כאן. גם כאן כותבים על מצעד הגאווה בברלין, שם אדם נהרג ו-17 נפצעו כשנהג נסע אל הקהל ודרס שם משתתפים. לפני לעיתונים, העיתונים עצמם, לפחות ישראל היום תחילה, זה שהגיע אלינו כאן לאולפן, הוא כותב על האתגר של צהל אחרי הפיגועים, כך בראשית הדברים כאן בפתח העיתון. מביאים את דבריו של יואב לימור, הוא כותב שבעצם צהל נשאב מהמוכנות לחידוש המערכה באיראן אל תחקיר הפיגוע הקטלני בחוות גלעד. יואב לימור כאן הבוקר על רקע הכרונולוגיה או הסדר כאן של הפיגועים שהיו מאז יום חמישי, גם בחוות דרך אברהם, שם נפצע איתמר כהן באורח קשה מדקירה, בהמשך במרחב גנים בחטיבת מנשה מחבל שדקר לוחם צה"ל שנפצע באורח קל, במחסום המנהרות בלילה של חמישי גם חשוד פלסטיני שנתפס כשעליו סכין, וביום שישי הפיגוע הנורא בחוות גלעד בו נרצחו שניים, בניהו מלט בן 32 ורב סרן יובל עזרה בן 27 שהוקפץ מהבית ונהרג ונרצח בפיגוע הזה. גם אתמול בערב, סמוך למוצאי השבת בסוסיה הר חברון, פצוע קשה מירי מנשק שנגנב על ידי מחבל פלסטיני. פיגוע רודף פיגוע, כותבים כאן על רקע סיפוריהם של שני הנרצחים, בניהו שתמיד קפץ ראשון לכל מקום, ויובל שנהרג גם הוא, את הוקפץ מביתו בשרון. סיפורם של השניים כאן הבוקר, ומזהירים כאן בעצם בישראל היום שיש על סף התפרצות אחרי הפיגועים בימים האחרונים. הרמטכ"ל זמיר מבהיר, נעמיק את הפעילות ההתקפית ונפעל בכל מקום שידרש. האתגר שעומד לפני צה"ל, התמקדות בזירה האיראנית והמחסור בלוחמים. ביום שישי היו חילוקי דעות בקבינט על ההצעה של סמוטריץ' הציע להתיישב בשטח בי. כאן מביאים גם את ההתלבטות הזו. אגב, סמוטריץ' מדברים כאן על התשובה לטרור, פירטנו בשעה הקודמת על כך שתקודם בנייה של 763 יחידות דיור באיוש, 673 יחידות יוקמו באלי, מהלך שצפוי לשלש את גודלו של היישוב, ויחידות נוספות בהר אדר, יישוב שממתין זמן רב להרחבה. שר סמוטריץ' אומר כאן בכתבה שזו בשורה לאומית וביטחונית אדירה. כך הבוקר בעיתון ישראל היום. נשמע את שיר השבוע עכשיו ונמשיך.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים, רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת ושבים.
3: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים, כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן. רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעד. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
15: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
6: מי זה?
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
8: כן, שם חזרנו אליכם, אנחנו ממשיכים להן בישראל היום. שלום בן חנן מזהיר כאן שהפיגוע הבא כבר נרשם ונרקם ברשת. פיגועי הדקירה האחרונים באיו"ש ופיגוע הירי באזור חוות גלעד מעוררים שוב את השאלה אם אנחנו עומדים בפני גל טרור לאחר תקופה של שקט יחסי בזירה הזו. הנטייה המיידית היא לבדוק האם מדובר ביד מכוונת של תשתיות טרור ממוסדות. ככל הנראה, מאופי הפיגועים לא מדובר בהכוונה איראנית או של ארגוני טרור. פיגועי הדקירה נראים כפיגועי בודדים ספונטניים, והפיגוע בחוות גלעד הוא ניצול הזדמנות במהלך אירוע חיכוך, ולא פיגוע מתוכנן המבוסס על תשתית טרור ממוסדת. יחד עם זאת, הפיגועים הללו עשויים להצית גל טרור בזירה שעד כה הייתה רחוקה מהמולת המלחמה בחזיתות האחרות. זהו הדפוס המובהק של טרור הבודדים שמונה על ידי דלק תודעתי, הסתה ברשת ומסיבות סביבתיות מקומיות. טרור הבודדים מנוצל ומופעל גם על ידי גורמים ממוסדים באופן מבוזר ועל ידי השראה, ולרוב מונע על ידי דלק תודעתי והסתה ברשת. כך שלום בן חנן הבוקר, שמזהיר שהפיגוע הבא כבר נרקם ברשת. נדב שרגעי כותב על המניעים לטרור והמציאות ביהודה ושומרון, שיום אחד נאמר למתנחלים תודה. בין היתר הוא כותב שהטרור נגד היהודים בתוך הקו הירוק ומעבר לו לא ייפסק כל עוד נשמרת התקווה לחיסול המדינה היהודית. מנגד, החוות והיישובים באיו"ש הם חומת המגן שלנו מול תוכניות ההשמדה שאינן חדלות מלהירקם נגדנו. כך נדב שרגעי, שטוען שיום אחד עוד נאמר למתנחלים תודה. הוא מתאר אגב שזו הייתה גם מציאות חייהם של חלוצי עמק ישראל וראשוני פתח תקווה בראשית המאה שעברה, וכיום ההיסטוריה יודעת להכיר להם תודה. מי שמתכנן אחרי הבחירות לפנות חוות ויישובים לא רק פוגע בזכות שלנו על חבלי המולדת העתיקים, כותב שרגעי, הוא פוגע גם בביטחון של כולנו. פרסומת קצרה ושבים.
0: ועכשיו פרסומת זהב.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: לחלום.
1: זה בן צור, זה בן צור. עומס תנועה יש ליוצאים את הר חומה, עומס דרך שתי היציאות הבוקר, תנועה עירה על דרך חברון בהמשך לכיוון צפון. הלוזי נרקיס, תנועה עירה בלבד בשלב הזה, עומס תנועה קיים במטה ארצי, כעת לכיוון שמעון הצדיק. יש עומס גם על בגין לכיוון היציאה מהעיר, אחרי מנהרת ליפתה בפנייה ימינה לגבעת שאול. תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים. תקיפות ואיומים הדדיים, הסלמה בין החוסים לסעודיה, כך מעדכן ישראל היום הבוקר. התימנים תקפו יעדי נפט רגישים וריאד הפציצה מטרות באל חודיידה. תקיפות ואיומים בין החותים לסעודים. זה על רקע נסיעתו של ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון. בסרט הזה כבר ראינו, מזכיר ישראל היום בכתבה של שירית אביטן כהן, תאום תקיפה באיראן, אולי זה מה שהם מתכננים. ראש הממשלה ייפגש עם טראמפ, הוא ימרי מחר, כמו בפברואר, נתניהו ימרי מחר לוושינגטון לשיחות עם הנשיא האמריקאי. ברגע האחרון טראמפ עצר תקיפה בסוף השבוע, וגם כאן כותבים בעניין הזה בהרחבה. עוד כותב ישראל היום על היועמ"שית שפנתה לבגעת וטענה שחוק הקפאת מעצר עריקים חרדים הוא לא חוקתי ויש לבטל אותו. גלי בערב מיארה הגישה לשופטים את עמדתה לקראת הדיון ביום שלישי, דיון שיכריע את גורל החוק. לדבריה, הוא מכביד החוק הזה באופן קשה מנסו את נטל השירות על כתפי המשרתים בסדיר ובמילואים. היא מבקשת מבגץ להפוך את הצו הערעי שהקפיא את החוק לקבוע, וזה מופיע כאן בהרחבה הבוקר בישראל היום. גם כתבה שנוגעת ליובל, הלב שלנו חזר למקום שלו, ככה משפחה שכל כך שמחה לקבל את הילד מחדש. ראיתם את האיפוק של האימא? את העדינות שלה מול הילד כדי לא להפחיד אותו? איזה אימא.

רק שתדעו ש-5,000 ישראלים יפים וטובים הגיעו לחפש אותו בחום הכבד. אחד מצא.

ובזהר, יש עדכון שהפלסטינים דיווחו הלילה תקיפות של מתנחלים בעיירה כוסרה מדרום לשכם, שם לפי הדיווחים מוצאת מסגד ורוססו כתובות נאצה בהן נקמה. במקביל דווח על הצתת כלי רכב בכפר ביטולו ליד העיר רמאללה ועל ריסוס כתובות יהודים להתעורר וניסיון להצית בית בעיירה בית פוריק הסמוכה לשכם. הודעה בדקות האחרונות, הפלסטינים טוענים כי מתנחלים הציתו בלילה מסגד וכלי רכב סמוך לשכם ולרמאללה.

0: guys.
1: כן, אז דיברנו על יובל שנמצא למרות החום הכבד בריא ושלם. יש מעורבות משטרה בחקירה כאן, אבל מנסים להפריך שמועות, גל שמועות בעניין אלמותו. מביאים בוויינט, קראנו קודם את דבריה של החוקרת שחקרה את הילד ואומרת שאין אפשרות שתדרכו את הילד. עוד מספרים לנו ששנה וחצי אחרי שגופת בנה הושבה, אמו של אורון שאול, זכרו לברכה, הלכה לעולמה. יותר מ-10 שנים חיכתה לו זהבה, והמשפחה כולה להשבת גופת הבן משבי החמאס. בינואר 2025 חולצה גופתו מעזה במבצע משותף של שבק וצהל. בעמק הירדן צבדו לה לאישה היקרה זהבה שהלכה לעולמה, הייתה אישה יקרה ואצילית, כך מספרים עליה. עוד מספרים בישראל היום שאחרי 20 שנה תיק תאיר רדה ייפתח, החלטה בעקבות מידע חדש שהגיע למשטרה. אם סוף סוף יתגלה הרוצח האמיתי, תיק תאיר רדה ייפתח מחדש, או שגף החקירות הורה לבחון את הראיות בתיק באמצעות אמצעים טכנולוגיים חדשים. עכשיו נרקיס הולכת איתך.

0: נרקיס, נעשה הפסקה קצרה לפרסומות, נחזור עם זריקת הרזיה חדשנית ויעילה יותר.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור. עבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: ישועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
6: כן, שבנו, חזרנו אליכם, נעדכן שהעומס... בבגין הוא בשל אותה עבודה של ענפת גשר, ונספר על עצמות הסבא וסבתא של הרצל שיועלו ארצה ויקברו לצידו כאן בירושלים. הם יגיעו ממש בימים הקרובים מבלגרד, והתאמנו לצידו של חוזה המדינה בחמישה באוגוסט, יום השנה ה-77 לקבורתו בירושלים. בטקס השתתפו גם הנשיא וראש הממשלה, העצמות של סבא וסבתא של חוזה המדינה יועלו בימים הקרובים ארצה והתאמנו לצידו בהר הרצל. ידיעה מישראל היום הבוקר. ישראל היום עוסק בהרחבה גם בעניין מכונות הכסף על המים מאחורי ספינות הענק שמפליגות עם אלפי נוסעים. מסתתר עסק שמגלגל עשרות מיליוני דולרים מדי יום. ניתוח חדש בוחן כמה מכניסות חברות הקרוזים הגדולות ואיזו ספינת ענק מייצרת את ההכנסה היומית הגבוהה ביותר. יש קרניבל, כן, 73 מיליון דולר ביום. יום אחד, 73 לחברה הזו, קרניבל, 100 אלף תיירים בשלושה ימים, אזור התעשייה הנטוש בטורינו, שהיה ביתם של מפעלי פלדה, של פיאט, של מפעל הצמיגים של מישלן, הפך לפארק ייחודי שמארח מדי קיץ את אחד מפסטיבלי המוזיקה האלקטרונית הגדולים באירופה, 100 אלף תיירים בשלושה ימים היו שם, וסער אברהם מפרט גם בעניין. אז הבוקר, ויש כותרת שמספרת לנו גם על המכשירים החדשים, עד שהמתחרים התעוררו, שבעה דורות של ניסיון הנדסי התנגזו לאירוע ההשקה הנוצץ של סמסונג בלונדון. ענקית הטכנולוגיה הקוריאנית חושפת מתיחת פנים ארכיטקטונית, הגדלת סוללות משמעותית, חיבור הדוק מאי פעם לסוכני AI של גוגל, וגם גשר אלחוטי לבעלי אייפון. כאן עושים לנו היכרות עם הדור הבא של המתקפלים הכי שווים בשוק של סמסונג. מתקפלים לפני כולם, זו הכותרת כאן הבוקר. עיתון ישראל היום גם מספר על אולי סוף עידן האוזמפיק. תקשיבו, זריקת הרזיה חדשנית יעילה יותר, נמצאת לקראת אישור. איך קוראים לה, אתם שואלים? זה שם מסובך משהו, רטטרוטאיד. שם התרופה החדשה, הזריקה החדשה, היא מכונה התרופה המשולשת, היא מפעילה שלושה מנגנונים, והיא מביאה לשיפור גם ברמות הסוכר, גם בגורמי סיכון לבביים. בניסוי ראשון שנערך בקרב אנשים שסובלים מהשמנה ומסוכרת מסוג 2, ירדו המשתתפים שקיבלו את המינון הגבוה בממוצע 21 קילוגרמים משקל, 20% ממשקל, לא 21, קילוגרמים, 21% ממשקל גופם תוך 80 שבועות. רטטרוטאיד שם התרופה החדשה, זריקת הרזיה יעילה, חדשנית וטובה יותר לפי ההבטחה. כן, היא תרם יצאה לשוק, היא תצא בימים הקרובים. זהו, אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים. נהיה כאן גם מחר בעזרת השם בשש בבוקר, אחרינו יומן הבוקר. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, ונתפלל גם בסוף השעה להצלחת לוחמנו שישובו כולם הביתה לשלום. השיר הסוגר מוקדש לאמא שלי, כן, אמא עליזה יקרה שלנו, שמתחילה דרך חדשה וסוגרת תקופה היום. אימוש, בהצלחה, שיהיה לך טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כמו הלב הטוב שלך.

0: מקצועיות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
15: כן.
14: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
15: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
14: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
15: ברור.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
18: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
19: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. בפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: תנאי התוכנית.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלו להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צהל בחופשה וחטפו את נשקו, החייל נפצע קל עד בינוני. כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צהל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון

0: אוסטריה, מכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי ביוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת הזרת המסע של ארצות הברית, וקראתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת, ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, עד ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. הולכים שבוע, מיד על כל העדכונים מארצות הברית, על הדיונים שברגע האחרון עצרו תקיפה אמריקנית משמעותית גדולה נגד איראן. בישראל ההיערכות והכוננות הורגשו היטב. כל זה כמובן במקביל להסלמה כאן ביהודה ושומרון. צהל שמנסה לאורך כל שלוש השנים האחרונות לפרוס סמיכה עבה ולחנוק את פעילות ארגוני הטרור, לצערנו בשבועות האחרונים מתמודד עם גל שביום שישי מגיע לפיגוע קשה מאוד שבו נרצחו שני ישראלים. מיד נדבר גם על איום חטיפות הנשק, גם על תגבור הכוחות ביהודה ושומרון ועל עוד הרבה עניינים נוספים. כמובן בהמשך עוד כותרות ועניינים שנביא כאן במהלך המשדר שלנו. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. נתחיל. אלישע בן קימון הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט. אלישע, שלום ובוקר טוב.
1: אהלן עופר.
0: קודם כל נתחיל במה שקורה ביהודה ושומרון, תכף נגיע גם לענייני איראן. קודם אבל עדכונים שמגיעים גם בשעות האחרונות מיהודה ושומרון, כשהמתיחות בשיאה. צהל מנסה לבלום את המשך התפשטות הפיגועים ביוש וגם את הניסיונות של פורעים מההתיישבות, בעיקר מהימין הקיצוני, לייצר פעולות מה שמכונה תג מחיר. אתה מעדכן אותנו בעניינים האלה.
1: אז כן, בעצם אנחנו מדברים על כך שבצהל, גם בפיקוד המרכז ובאוגדת היוש, מזהים בימים האחרונים עלייה ברף ההסתה דווקא ברשות הפלסטינית בעקבות כל האירועים האחרונים. החשש הגדול הוא בעצם מעוד פיגועי בודדים, מה שמכונה העניין החקיינות. ראינו אירועים כאלה גם אתמול בסוס.

0: רוסיה בשבת עוד אירוע ניסיון של חטיפת נשק, אותו מחבל בעצם מתנפל על חייל שהיה בחופשה, וכתוצאה מהאירוע הזה אותו חייל גם נפצע. אנחנו רואים שבעצם רצף האירועים האלה באמת מייצר איזשהו גל טרור שעוד נמצא מאוד בתחילתו, והוא מאוד מאוד לא משקף את כל מה שהיה ביהודה ושומרון במהלך התקופה האחרונה. לצד זה יש תגבור כוחות, כמו שהזכרת, אנחנו עומדים על 24 גדודים שנמצאים כרגע ביהודה ושומרון. עיקר באמת העבודה שלהם זה א', כמובן להרחיב את כל גל המעצרים. במהלך שישי ושבת היו כ-70 עצורים פחות או יותר, ועוד מאות מעוכבים מדרום החברון דרך אזור רמאללה ועד כמובן לצפון השומרון. מעבר לכך, באמת מנסים להתמודד גם במשטרה, גם בשבק, עם כל תופעת הפשיעה הלאומנית. ראינו לאורך כל הסוף שבוע הזה לא מעט אירועים כאלה. רק אתמול בלילה אנחנו מדווחים כרגע ממש שהוצד גם מסגד באזור שכם. כתובות נכתבו שם בעצם על נקמה לגבי האירוע, וכל הדברים האלה, גם הפיגועים וגם אירועי הפשיעה הלאומנית, זה מה שמעסיק כרגע את פיקוד המרכז. עכשיו, באמת ש... צריך להזכיר איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד בשונה להרבה שנים עברו, בסיטואציה הזו אנחנו למעשה מדברים על זווית כניסה טובה יותר לסיטואציה הזאת מבחינת פיקוד המרכז. זאת אומרת שגם הכוחות של צה"ל נמצאים עמוק בשטחי יהודה ושומרון, הם נמצאים במחנות הפליטים בצפון השומרון, ויש גם חופש פעולה מאוד מאוד רחב לאותם הכוחות לפעול גם בשכם, גם בג'נין. כלומר, אין יותר מדי הרי מקלט לאותם מחבלים שמבצעים פיגועים ואז רוצים להימלט. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ונוסך איזשהו סוג של ביטחון גם בכוחות שיוכלו למנוע את רף ההסלמה הזה. אבל אנחנו בהחלט מדברים על הסלמה שאני מזכיר, אופר הגיע משום מקום, כלומר הגיע מהצטה שהייתה בחוות גלעד לפני שבוע בדיוק. בסופו של, בהתחלה חשבו שלמעשה מדובר באיזושהי הצטה מכוונת, בסופו של דבר התברר שזה היה, שזה לא היה מכוון אלא כתוצאה מסיגריה שם שהושלחה, אבל החגיגות בכפרים שמסביב וכל הדלק שהדבר הזה עשה הביא לעוד פיגועים שהיו גם בשבוע שעבר, שראינו גם בחוות ליד אזור איתמר, כמובן אותו פיגוע דקירה באזור גנים, ועד כמובן ביום שישי את הפיגוע המאוד קשה. אנחנו בעצם עדים גם להסלמה באירועים, אבל גם בדחיפות שלהם, כלומר אין כמעט מרווחי זמן בין אירוע לאירוע. זה דבר שבאמת יכול להדליק את פיגועי הבודדים, וזה באמת החשש הגדול גם בפיקוד מרכז וגם באוגדת איו"ש.
1: מסקנות אופרטיביות, פרט להצפה של השטח בעוד כוחות ובהתמקמות על הצירים המועדים ובכפרים המועדים. ברמה אופרטיבית לכוחות בשטח, יש מסקנות, יש הקשחת נהלים במובן נקרא לזה הלוחמני יותר, בהתמודדות מול איומים כאלה ואחרים?
0: אז ככה, תראה, יש לא מעט הצעות גם בדיונים שעלו אתמול. אתה מתכוון אולי לנהלי פתיחה באש שאולי קצת שונים גם לבעלי החוות וגם לכל מי שנמצא בשטחים היותר פתוחים. אז האירוע הזה נמצא בדיונים. כרגע אין איזושהי החלטה מסוימת על שינוי בנהלי פתיחת אש, אבל צריך להגיד שהאגרסיביות של הכוחות עלתה עוד יותר מדרגה. אנחנו מדברים על שורה של פעולות, ביניהם גם מעצרים, גם עיכובים, גם חיסוף והריסה של המון המון בתים בלתי חוקיים בסביבות הכפרים עצמם. מעבר לזה, אנחנו יודעים גם שמיפו את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע ביום שישי. בנוסף לכך, צריך גם את זה להגיד שיש גם המון המון שיח גם עם ההתיישבות, רבנים, ראשי מועצות וכולי, על מנת להוריד את גובה להבות, כדי שלא נראה אירועים כמו שראינו במהלך הלילה של פשיעה לאומנית. מנסים בעצם להרגיע את כל השטח הזה עם המון המון כוחות. עכשיו גם צריך להגיד, אופר, שההגנה באוגדת איו"ש הפכה מהגנה אישית עם נגדיר את זה ככה, שהייתה בדרך כלל ממוקדת על היישובים ועל הצירים, להגנה מרחבית יותר על, על אותן החוות שבעצם נמצאות בשטח המאוד פתוח, ושם ההגנה היא קצת יותר מורכבת. יש המון המון אמצעים שלא את הכל אפשר באמת לחשוף, אבל שנפרסו גם בשטח על מנת למנוע כאלה דברים. כלומר, צהל, שבק ומשטרת מחוז שי מנסים לפעול באירוע הזה. אנחנו רואים שבאמת אירוע רודף אירוע, אבל עוד פעם, ההבנה בצהל, כי אם הם יעשו את הפעולות בצורה יותר אגרסיבית במהלך היממה, שתיים הבאות, אז הדבר הזה ילך וידח.
1: נקווה שאכן כך. אלישה, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה.
1: עכשיו, תכף כמובן עוד נחזור גם לעניינים ביהודה ושומרון ולמחיר הכבד. כאמור, רצף של חמישה פיגועים בתוך שתי יממות, בחמישי ובשישי, והמאמץ למנוע את הפיגוע הבא. עכשיו אנחנו עוברים אבל לעדכונים שמגיעים אלינו מארצות הברית, ברקע סוף שבוע שבו נראה היה שזה נמצא כפסע מחידוש המערכה האמריקנית נגד איראן, ולפי הדיווח הלילה בניו יורק טיימס, טראמפ ברגע האחרון, שוב צריך לומר ברגע האחרון, בולם עליית מדרגה משמעותית, כשברקע גם החשש ממיירטים, וכששומעים את הקולות האלה בטהרן הם יכולים להיות מאוד מרוצים, אם אנחנו מדברים במונחי המזרח התיכון. איילת סביון, חוקרת איראן, מומחית לענייני איראן, מכון ממרי, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, אני אבקש ממך לעשות אולי איזשהו, לשזור איזה חוט בין כל הנקודות שעולות מהדיווחים בסוף השבוע. מה קורה כאן?
2: אז אם בצד של ארצות הברית וישראל, או בוא נגיד של ישראל, התכוננו לאיזושהי, כמו שאמרת, עליית מדרגה ותקיפות מסיביות יותר על, על איראן, אנחנו רואים איזושהי בלימה ב, לפחות מוצר ברמה הצהרתית, כי למשל היומון, שופר, היומון של שופר, שופר המשטר האיראני קיהן אומר שאנחנו עומדים בפני מלחמת אשורה, כלומר מלחמת, מלחמה של הכל בכל עם ארצות הברית וישראל, ועדיף שנרים את דגל הנקמה, כי במוקדם ובמאוחר זה יקרה. כלומר, הם מבחינתם ממשיכים, וגם הסלימו בשבוע האחרון את התגובות שלהם. אנחנו רואים את הגיוס של החוץ, לפי הדרישות האיראניות, אנחנו רואות על נמלים גם גם בתימן, על, על סעודיה, וגם ראינו על עקבה, ראינו פריסה נרחבת של פגיעות. אגב, האיראנים, כמו שאתה אומר, שמחים מאוד, כי לטענתם הם פגעו ב-200 חיילים אמריקאים, ולא מה שדווח, והיקף הנזקים שהם גרמו לתשתיות האמריקאיות באזור הוא עצום, הוא, הוא משמעותי. והם אבל מתכוננים. זה, זה שלא, שאנחנו לא רואים תקיפות מסיביות עכשיו, זה לא אומר ש, שהם זנחו את האופציה. זאת, הם גם מאיימים על ישראל, ואמרו שאם ישראל תתקוף, הם יוכלו לגרום לה כל כך הרבה נזק ש, שזה פשוט תהיה טעות.
1: הנקודה לגבי ישראל היא, היא מאוד מעניינת, כי הרי בעצם גם המסרים הפומביים, מתדרוכים כאלה ואחרים, וגם מה שמועבר לאיראנים, בעצם מלמד על כך שהאיראנים כרגע מתלבטים האם להיות מופתעים בפעם השלישית או להיות אלה שפותחים את המערכה, כשהשיקול ללמה לא מובן. ברור להם שברגע שישראל מוטלת לתוך המערכה הזו, האירוע עשוי לצאת משליטה. ישראל במובן הזה במרכאות מוערכת מאוד בטהרן, גם במודיעין וגם ביכולות האוויריות. מצד שני, האיראנים גם לא רוצים להתאפס שוב לא מוכנים. בתפר הזה, כמה אנחנו באמת קרובים למיסקלקולציה המפורסמת שהאיראנים יעשו את החישוב הלא נכון?
2: תראה, אני חושבת שזה משהו שמודבק לאיראנים מכיוון מערבי, בניסיון לנטרל את הדיווחים המוקדמים מאוד, מוקדמים של דוברים פה בישראל, על כך שמתוכננת מתקפה. אני לא חושבת שהאיראנים, הם גם מתגאים בזה שאנחנו אף פעם לא התחלנו מלחמה, תמיד תקפו אותנו, אנחנו הקורבן, אנחנו רק מגיבים, אנחנו מגיבים בחוזקה, אבל אנחנו לא מתחילים במלחמות. האמירות שלהם לגבי ישראל, הם, אני חושבת, נועדו להרתיע, למנוע מתקפה וגם להתפאר במה שהם יכולים לעשות, כאילו למה לא להתפאר במשהו שעוד לא קרה בינתיים. אבל אם אתה מסתכל על המערכת שיקולים באיראן, אין להם שום כוונה, הם הרחיבו את היריעה בצורה כזאת שהם לא ישלמו מחיר כל כך כבד על המתקפות שהם כבר ספגו מארצות הברית. ולכן אנחנו רואים את השימוש שלהם בפרוקסי, במיוחד בחוסים, אם הם יוכלו אז גם יהיה חיזבאללה וכולי. הם מאוד מחושבים בתגובות שלהם. הם לא פועלים מהבטן ועל סמך גחמות, ואתה ממש רואה שיקול מובנה בתגובות
1: לא,
2: שלהם.
1: לא, ניהול, ניהול מלא לצערנו, ניהול מלא וטוב מדי של, של, של האיזונים והבלמים אצלם, כשברור שכרגע משהו שאתה יודעת, אני קראתי את הדיווח בניו יורק טיימס במהלך הלילה, ואני ישר ניסיתי רגע לחשוב מה זה גורם ליושבים בטהרן ולמקבלי ההחלטות. כשהם מבינים שאמריקנים בולמים, ולא בפעם הראשונה, תקיפה, כי הם בעצם חוששים שאין להם את הכלים להתמגן מפני האיראנים, מבחינת האיראנים, את יודעת, בתפיסה שלהם, הם ניצחו.
2: זה המשך. כן, הם בהחלט, הם אומרים שהם ניצחו, ואם יש דיווחים בשעות האחרונות על זה שמתנהל מסע ומתן, כמובן בתיווך של קטר ופקיסטן, על הרחבה של המעבר באורמוז, אנחנו רואים את הדרישות האיראניות, אתם תקבלו את העובדה שאנחנו ניצחנו, ולכן מצא הורמוז הוא בניהולנו, ולא רק זה, הם הרחיבו את זה גם לבאבל מנדב, כי החות'ים ממשיכים לטעון שהם ימשיכו להטיל מגבלות על סעודיה ועל מדינות שקרובות לה, כי זה מאוד עמום ההגדרה הזאת. כלומר, הם לא נסוגים, הם לא אומרים, אוקיי, אז ניצחנו, אז נניח לכם או משהו כזה. לא, הם אומרים, אנחנו ניצחנו, ולכן כל ההסדרים ייקבעו בהתאם למה שאנחנו דרשנו. כבר אז, כל המעבר בהורמוז, אנחנו קובעים אותו. לא אתם האמריקאים תקבעו מה שזה לא יהיה. ואנחנו גם רואים פעילות דיפלומטית שלהם מול האירופאים, בכלל, בכל העולם, כדי להצדיק את העמדה הזאת שלהם. לא שהעמדה הזאת מוצדקת, כן, זאת עמדה טרוריסטית לחלוטין, אבל הם לא מסוגים מהעמדות שלהם. אבל אני חושבת שהם לוקחים בחשבון שאולי זה איזשהו ניסיון לשפר עמדות כדי כן לגרום לאיזושהי הפתעה, כמו שציינת, ולראה המאמר הזה בקיין שאומר, תהיו מוכנים, אנחנו בין כל וכו עומדים בפני מלחמת, הם קוראים לזה, כאילו, לוקחים את זה מההיסטוריה השיעית שלהם, זאת המלחמה הגדולה, אז חייבים להיות מוכנים.
1: טוב, אם את צריכה להאריך טיפונת, טיפונת, לשלוף את כדור הבדולח המזרח תיכוני, לאן אנחנו הולכים בימים הקרובים? מה הדינמיקה שאת רואה את האיראנים מייצרים כאן?
2: תראה, זה נע בין המשך מסע ומתן, המשך תקיפות כאלה ואחרות של האמריקאים, כולם מחכים לבחירות שיהיו בנובמבר, וככל שזה תלוי בטראמפ, קשה מאוד מאוד להעריך מה הולך להיות. אני חושבת שהוא מבין במיוחד על רקע הלוויה, הדרישה שעלתה בצורה מאוד בולטת בלוויה של חמינאי, את הרעיון של לנקום בו, של להתנקש בחייו. אני חושבת שאולי זה משהו שכן מחדד, את ההבנה שלו שאין, ההידברות עם האיראנים היא מאוד מאוד בעייתית, משום שהם דואגים מהאינטרסים שלהם, וזה לא באמת איזשהו, הם גם אומרים, אנחנו לעולם לא נתפייס עם האויבים שלנו, אנחנו לעולם לא נעשה שלום. זה שאנחנו חותמים הסכמים זה לא כדי לעשות שלום, תבינו, במערב זה לא עובד ככה, אנחנו עושים אנחנו חותמים על הסכם כדי לשפר את העמדות שלנו, וכשאתם תיקנו לנו בסופו של דבר. כלומר, להגן בהישגים מדיניים את מה שאנחנו רוצים להגיע אליו.
1: בינתיים הם מובילים גם את ארצות הברית וגם את המתווכות בשגיונות שהם יודעים כנראה היטב לשווק להם, ואם חוזרים לדבר עוד פעם, כשברור מה הדיבורים שווים, נראה שלצערנו הם כרגע מצליחים לנווט את זה גם בשדה הדיפלומטי.
2: כן, אנחנו כל הזמן נעים בין תקיפות לבין ניהול מסע ומתן, וזה משהו שילווה אותנו כנראה בחודשים הקרובים, וצריך אורך רוח, ולא לקפוץ, תראה, אנחנו יותר קופצים להנה עכשיו הולכת להיות התקיפה הגדולה וכו' וכו'. הם מבחינתם ערוכים ומוכנים, הם יודעים, אנחנו מתנהלים מול האויב, והאויב הזה לא משנה את טעמו ואת מהותו. אני חושבת שגם אנחנו צריכים להוריד קצת את מפלס, בוא נגיד, ההצהרות וההתבטאויות, ולהבין שבאמת אנחנו עומדים מול אויב אידיאולוגי נחוש, וצריך פה לשלב ידיים ולעבוד בהרבה מאוד מישורים, כולל ברמה הבינלאומית מול מדינות אחרות, איך כן לנסות למגר אותם.
1: אני מאוד מקווה שהדברים שלך נשמעים, והשכל הישר המאוד מאוד מאוד ברור בעניין הזה, שלצערנו אנחנו לא רואים אותו. אנחנו לא רואים אותו בהתנהלות של המערב. לא נראה לי ששם מבינים את הדברים בצורה ברורה מספיק כמו שאת מתארת אותם. איילת סביון, מומחית ופרשנית לאיראן, מכון ממרי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה,
1: שבוע טוב. שבוע טוב. אנחנו עושים הפסקה קצרה מיד אחריה על גל פשוט מבהיל של אירועי אנטישמיות בניו יורק, דקירות, כתובות ומה לא. תכף נמשיך.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: הכלכלית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: הכלים הטובים ביותר,
7: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20, תלפיות.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישועה זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם עופר חדד.
8: עופר חדד.
9: אנחנו ממשיכים עם צבר אירועים פשוט מבהיל בניו יורק הממדנית. נראה שברוחו של ראש העיר האיסלאמיסט האנטישמי, הרבה מאוד שדים שכבר יצאו מהבקבוק מרגישים הרבה יותר בטוחים לצאת ולפגע וללך אימים על יהודים בעיר למעשה היהודית הגדולה בעולם. אופיר אקוניס, קונסול לישראל בניו יורק איתנו. אופיר, שלום, בוקר
10: אור. שלום אופיר, שבוע טוב. אני חותם על כל מילה בפתיח, וכאילו אני כתבתי את הפתיח הזה ברשותך.
9: להפך, אז אני קלעתי, אבל שמה
10: כי שמה... אני מזהיר, אתה הפתיח שלך מיטיב לתאר, צריך שהמאזינים יבינו, שיש פתיחים, יש סגירים, הכל בסדר ברדיו וטלוויזיה, אבל כאן היה תיאור מדויק של המצב. אגב, תלכו קצת לארכיון, לא הרבה, ב-1 בינואר 26, זה היום שבו ממדני נכנס לתפקיד, הוא מבטל שני דברים, את צו ההגדרה של איירה, כלומר, מהי אנטישמיות, שהשתמשת במילה כלפיו, מיד נגיע לזה, ו... את האיסור על שימוש בחרמות נגד, זה בעצם נגד יהודים, ישראל יהודים, ואנחנו מדינת העם היהודי הרי. ולכן הפתיח הוא מדויק, והמצב הנוכחי הוא כזה שהקהילה היהודית, כך אני אומר לך הבוקר הזה, הקהילה היהודית בניו יורק, אולי נדבר אחר כך קצת על ארצות הברית כולה, אבל בניו יורק היא במצב הגרוע ביותר מאז תחילת גלי ההגירה אליה הגדולים המסיביים בסוף המאה
9: ה-19. עכשיו, החלק, אתה יודע, הרטוריקה היא שלב המבוא, ואז מגיעים גם המעשים. והמעשים בימים האחרונים, פשוט, אני מדבר עם חברים, עם משפחה, אשתי ילידת ניו יורק, התחושה היא תחושה של פחד, של פחד, לא ליד, לא בערך, דקירה בסוף השבוע, על כתובות אני בכלל לא מדבר. תגיד, מישהו בארצות הברית מסתכל על זה? ומתעורר, זאת אומרת, יש איזה קול זעקה איפשהו שאתה מזהה, אתה יודע, במיינסטרים, בכלל התקשורת המרכזיים?
10: אני אומר לך כך, קודם כל מילים מובילות למעשים, למדנו את זה מאירופה, לפני 90 שנה פחות או יותר, מילים מובילו למעשים. אני לא אומר שאנחנו נגיע למעשים האיומים של מלחמת העולם השנייה, אבל אתה מתאר מצב דומה של אסקלציה שהחלה בספר או ברעיון או בעיתון, ועברה לפגיעות ביהודים, עד אשר החלו הדברים בהמשך במלחמת העולם השנייה, אבל באותו עשור של שנות ה-30, לדאבון ליבי, אנחנו, אני לא יודע מאיפה בניו יורק רעייתך, אבל זה מורגש כבר בכל ה-5 boroughs, אולי למעט סטייטן איילנד, שהוא מנותק גם מבחינה גיאוגרפית כידוע ממש, והוא קצת יותר שמרני. האם יש התעוררות? אני חושב שכן, אולי אני אפתיע אותך, אני חושב שכן, אני חושב שהכינוס של ראשי כל הארגונים, הרוב הארגונים היהודיים, לפני 48 שעות פחות או יותר, שהיו בו גם נציגויות של היהדות הרפורמית לצד היהדות האורתודוקסית, בעיניי זה דבר, קודם כל זה דבר טוב תמיד בעיניי,
9: נכון,
10: אבל
9: נכון.
10: ביתר שאת זה מראה לך פשוט אופר את שעת החירום שהקהילות היהודיות, JCRC, כמובן הארגון הגג של הארגונים היהודיים בניו יורק עם UJA, הם כולם היו שם, וזה אומר שיש משהו. הבית, הייתה שם גם התובעת הכללית. התובעת הכללית היא לא מפקדת המשטרה, ג'סיקה טי שאלה לטישט ג'יין, והיא שנתנה אינדורסמנט, כלומר, הצהרת תמיכה, כן, בעברית, לממדני, עומדת שם ואומרת שהדברים האלה לא מקובלים, והיא גם תעשה את הכל מבחינה חוקית כדי לבלום אותם. יש סוג של התעוררות, אם אתה שואל אותי בכנות, אתה יודע, אני חושב שזה קצת מאוחר מדי, אני חושב שגם במערכת הבחירות לא הייתה התערבות, אני כמובן מנוע בנציג מדינת ישראל,
9: ברור.
10: אבל ארגונים היהודים, לא, אני מנוע, אבל הארגונים היהודים יכלו לפעול קצת יותר באגרסיביות כלפי, הם לא עשו את זה, ואיפאק, שבכלל לא עשה את זה בניו יורק, קיבל לפני שבועיים, אפרופו מה ששאלת אותי, מילים, את המילה מפלצות. עכשיו תשים לב, מפלצות, ג'וקים, עכברים.
9: הכסף היהודי ששולט בעולם, כל מוטיב אנטישמי שם, הכל שם.
10: כן, אבל רק תיקון, הכסף היהודי כבר לא שולט בארצות הברית. הכסף הקטרי, הוא שולט בארצות הברית.
9: יפה.
10: עכשיו אני אומר לך...
9: well said, וזה בדיוק, אתה יודע, זה בדיוק התרגיל. הרי הכסף הקטרי הגיע למסדרונות בוושינגטון, לצערנו לא רק לשם, ואותו כסף שמממן את טאקר קרלסון, ואת כל אותם משפיענים, וגם גופים שתומכים ביותר נוכחות איסלאמיסטית, גם במוסדות ומנגנוני השלטון, אותו כסף מדבר על הכסף היהודי שהגיע הזמן לתת, לעצור את השפעתו על הפוליטיקה האמריקנית.
10: אני אומר לך, זה הרי כל כך ציני, כאשר במשך 30 שנים, ב-30 השנים האחרונות, הייתה ירידה הדרגתית, היא קיימת עדיין, האיפאק הוא עדיין ארגון פעיל, ויש תרומות, אגב, לשמחתי, רוב התרומות הולכות למדינת ישראל, מכל הארגונים, אגב, מכל גוני הקשת, זה דבר משמח. אבל אם נהיה פחות שמחים ויותר ריאליים, אז ההשפעה של הכסף, אגב, יש עוד מקומות, אבל בוודאי קטר היא מדינה מאוד דומיננטית, חוץ מלקנות בתי מלון, קניונים, איקונה, שזה סוג של, אתה יודע, אפשר לראות את זה כזה סוג של דבר, של סחר בינלאומי. פה מדובר על פקולטות, הזכרת את טאקר קרלסון, בוודאי גם משפיענים שעברו ממש מצד אל צד, פקולטות שלמות. אז זה אגב, זה לא רק בקולומביה וב-NYU. אנחנו מדברים על הרווארד ועל קיימברידג'.
9: אייבי ליג, כל האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית.
10: ב-UCLA, שהיא בכלל בחוף המערבי. אתה כל כך צודק. עכשיו, תראה, אני אמרתי לך, אני מייצג את מדינת ישראל כאן בניו יורק. הרגע אני עוד בארץ עד מחר, ואז אני אחזור לעשות את חודש אוגוסט בניו יורק, גם לקראת ביקור ראש הממשלה באום בספטמבר, אם תרצה נעסוק בכך.
9: מיד, כן.
10: עקב, אפרופו צו המעצר הווירטואלי והשקרי שלא היה ולא נברא.
9: כן.
10: אבל...
9: ואפרופו סילוקו של קרים חן מתפקידו, כתובע הראשי בסוף השבוע.
10: מצוין, מיד נברך על כך. אני רק אומר, אנחנו כולנו, אני מכליל בזה אותי ואת חבריי בממשלות שכיהנתי בהם, בכנסות שהייתי חבר בהן, וגם קודמיי. כלומר, התופעה הזאת שהחלה פחות או יותר בתחילת המאה הנוכחית, כמובן סברה תאוצה גדולה מאוד בעשור האחרון, אמרנו פה ושם, תראו, צריך להיזהר מה-BDS, BDS אומנם תנועה בריטית, שחלה בבריטניה, כמובן חצתה את האוקיינוס, הכל אגב חוצה את האוקיינוס, תשים לב, אופר, גם המאזינים צריכים לשים לב שהתופעות, תופעות ההגירה שמשפיעות על הפוליטיקה האירופית, חצו את האוקיינוס למה שבעבר היה ניו אינגלנד, כן, אנגליה החדשה היא ארצות הברית, וממש נותנות את אותותיהם. תקשיב, אתה היית מעלה על דעתך או רעייתך שהזכרת שאישה צעירה, בת פחות מ-30, שלא מכירה בפיגועי ה-11 בספטמבר, אומרת, היא מועמדת מובילה לקונגרס מטעם אחד המחוזות של ניו יורק, שהיא תנגב את ידיה עם דגל ארצות הברית. מה אני בא לומר?
9: עזוב, אתה מדבר על זאת שלא גינתה, בוא נדבר על אותה אחת שהוא הריץ, שהשימה את ארצות הברית, ארצות הברית, אני לא זוכר את המינוח המדויק, או שהיא אמרה deserved it, או ש... זאת אומרת, ממש השימה את אמריקה, ובצעדים של ארצות הברית היא הביאה על עצמה את 9-11, כן? כאילו הצדקת טרור מלא מלא.
10: וזאת הנקודה שאני רוצה עכשיו להעלות ברשותך. הבעיה כבר איננה בעיה, התחלנו את השיחה בבעיה, בעיה יהודית, אם תרצה, בבעיה שנגרמת ליהודי ניו יורק, הקהילה הגדולה בעולם חוץ ממדינת ישראל, מחוץ למדינת ישראל. אני חושב, אני גם אומר את זה ביושר, גם לחברי קונגרס וגם לסנאטורים, וגם לנבחרי ציבור מניו יורק, שאני, או משאר המדינות שאני אחראי עליהם, וגם ניו ג'רסי ופנסילבניה, אוהיו ודלוור, הבעיה היא בעיה אמריקנית. כלומר, אם ארצות הברית של אמריקה, ואני אינני מבחין, מתוקף תפקידי, וגם מתוקף תפיסתי המוכרת לך שנים בין רפובליקנים לדין דמוקרטים.
9: כן.
10: אנחנו צריכים כל בעל ברית לחזק אותו ולקרב אותו. זו דעתי מכל מפלגה, גם אם הוא אינדיפנדנט, כן, גם אין הרבה דבר בברית.
9: כן.
10: אבל יש כמה. אני אומר להם right between the eyes, כן, כמו שאומרים, חבר'ה, זאת בעיה גדולה שלכם, ארצות הברית משנה את פניה.
9: חנושמית.
10: אז שיש יחס, ביחס ליהודים וביחס לישראלים הרבים שגרים, אבל ארצות הברית משנה את פניה. אתם לא רוצים, אמרתי לכמה מהם, בביקורי האחרון בוושינגטון, אמרתי להם, תאמינו לי שאתם לא רוצים את חוקי השריעה פה, אז אתם ליברלים או מחשיבים את עצמכם כמכילים עמדות שונות. אני מכיל עמדות שונות הרבה יותר מהם, מכמה מהם, אבל אני לא מכיל עמדה שבאה ואומרת, תחיה לפי חוקי השריעה. ויש הרבה סרטונים, אופר, שרואים בהם אימאמים בקווינס או בברוקלין, עוד לא במנהטן, אבל מה זה משנה?
9: מה זה משנה כשראש עיריית ניו יורק התחבק לפני הבחירות עם מי שדיבר על אנחנו נשנה, ארצות הברית תהיה בצלמנו ובדמותנו ואנשינו? הדברים ברורים.
10: הם אומרים את הדברים מאוד ברורים, הם אומרים את זה, ולכן אני קורא לא רק, וזה עשיתי גם מול הארגונים היהודיים כמובן, בשלל פגישות, אירועים שאני מקפיד לעשות אותם בשיתוף פעולה גם עם UJA וגם עם JCRP, ואת המצד המרהיב שצעדנו בו רק לפני חודש וחצי. תקשיב, זאת בעיה אמריקנית, אם תרצה, העולם המערבי כולו סובל מחולשה מסוכנת מול התופעות הללו, ואם אתה שואל אותי האם יש התעוררות, אם היא לא מועטה מדי ומאוחרת מדי, ישנה התעוררות, אבל בעיניי אופר היא צריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית, או אגרסיבית במובן החיובי של המילה, כלומר הרבה יותר עמוקה.
9: חד משמעית, חד משמעית, וכמו שאתה אומר בעניין הזה בצדק, זה הרבה הרבה יותר, תראה, מדינות שבהן יהודים לא יוכלו לחיות, זה אירוע לא טוב, לא טוב לנו כעם, לא טוב לנו כמדינה, אנחנו מבינים מה המשמעויות הרחבות של זה, אבל זה בראש ובראשונה, כשאתה מדבר עם אותן מדינות, ביום שבו יהודים לא יכולים לחיות ולפרוח במערב, זה רגע שבו המערב ואותן מדינות צריכות לשאול את עצמן לאן הן הולכות, ואני רוצה עוד שנספיק, לפני הביקור של ראש הממשלה בעצרת הכללית, לקראת צייתו מחר, להלווייתו של הסנאטור ידיד ישראל לינזי גרהם. אתה צופה שם ניסיונות בכל זאת, גם אם לא לדבר על מעצרים, אבל כן לייצר איזה שהן פרובוקציות ממסדיות נגדו?
10: לא, אני לא חושב, אני צריך להבדיל, לא, התשובה היא לא. הביקור בוושינגטון הוא קצר מאוד, הוא מרוכז, הוא מתרכז בשני דברים שאתה הזכרת, כמובן, טקס ההשכבה של ידיד ישראל לינזי גרהם, והפגישה מאוד חשובה בעיניי, עם, כמו תמיד, הפגישות עם נשיא ארצות הברית. אגב, כל ראש ממשלה, כל פגישה עם נשיא ארצות הברית, בעיניי הייתה חשובה, אני מדבר איתך בהשקפה לאומית. אתה יודע, יש לי את הדבר
9: הזה. גם בדיעבד ידענו לחשב את זה לאחור, ואכן, ברוב הפגישות היה משקל מאוד מאוד גדול, רק שאנחנו מגיעים עכשיו בכל זאת בנקודה שבה היחסים לא באותה טמפרטורה ולא באותה דחיפות שהם היו בלפני חודשים אחדים.
10: אני מודה לך על השאלה, משום שבאמת צריך להעביר את הדברים. קודם כל, תמיד, ואתה יודע את זה היטב, מ-1948 יש עליות ומורדות ביחסים בין ירושלים לבית הלבן. העליות החלו ב-1967, כשבעצם הפכנו את ארצות, היא הפכה אותנו, יותר נכון, ואנחנו אותה ביחד לבת הברית הגדולה ביותר בעולם, של מדינת ישראל. עד אז היו כמה מדינות באירופה, להזכירך, צרפת למשל, אבל זה מזמן כבר בדיוק הפוך, הפוך, לא רק שלא בת ברית, אלא ממש תומכת לצערי בחלק מאויזינו, וארצות הברית, הבית הלבן ביתר סט, אני לא מדבר על ה-State Department, אבל הבית הלבן הוא באמת החדר, ה-Oval Office, הוא המקום החשוב ביותר למנהיג ישראלי באשר הוא. כאשר אתה מציין את הפגישות של נתניהו, את יחסי נתניהו וטראמפ, יכול להיות שלא הייתה הסכמה, לא יכול להיות, בטוח שלא הייתה הסכמה לגבי חלק, שים לב למילה, מן ההחלטות שקשורות במערכה מול איראן, אבל כפי שאתה רואה, וגם כפי שחשבנו, לא יודע מה הייתה הערכה הרווחת בישראל, אני מדבר על דעת הקהל, על משפיעי, על המשפיעים על דעת הקהל, שה-MOU הזה, שנחתם בפנים חמוצות, כזכור לך, על ידי, למשל, שר החוץ האמריקני, בכלל לא מתקיים. הדבר הזה לא מתקיים.
9: לא משהו שמפתיע אף אחד מאיתנו.
10: נכון. בדיוק ככה. ולכן, אתה יודע, בכלל לא הייתי מציע להרבות בדיבור על הדבר הזה, אבל היחסים קרובים, הדוקים, ועובדה היא שביום שלישי תתקיים הפגישה, נדמה לי התשיעית במספר כבר.
9: כן.
10: עם ראש הממשלה.
9: בוא נאמר כבר, נלך צעד קדימה. מה יחשב מעבר כמובן לצורך גם לייצר את הפגישות האלה, ויש בהן ערך מעצם קיומן, אבל בסוף אנחנו בימים של החלטות, באופן מדיד עד כמה שאתה יכול להגדיר לנו, מה יחשב בעיניך הצלחה?
10: תראה, אני אגיד לך, אפילו לא כדאי לשים את זה על השולחן באופן פומבי, אני חושב שהדברים מובנים מאליהם, אני חושב שצריך, וגם נשיא ארצות הברית מבין את זה, ורוב גדול בממשל, או רוב מסוים בממשל, לאור חילוקי הדעות בתוך הבית הלבן וסביבתו, שאת המטרה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, צריך להשלים עד סוף הקדנציה של הנשיא טראמפ. אני לא רוצה להגיד לך דברים שאני לא... אתה יודע, בוא, עד סוף הקדנציה יש ינואר 2029. האם זה יקרה במוקדם או במאוחר? זה צריך לקרות. אגב, לא רק דיברנו קודם על שלום העולם המערבי, ועל המערב לעומת הפונדמנטליזם האסלאמי שמשתלט, זה עניין של העולם המערבי כולו. נכון שישראל היא בחזית הראשונה ביותר, אבל האיום הוא, כפי שאתה יודע, שמעת, אפילו בסוף השבוע האחרון, גם על בריטניה, גם על אירופה, ובוודאי ובוודאי על אותם אלה שקוראים Death to America, שהוא סלוגן איראני למי שלא מוכר.
9: קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, תודה רבה שהיית איתנו
10: הבוקר. תודה, תודה לכם, שבוע טוב.
9: שבוע טוב ומבורך. אנחנו עושים הפסקה קצרה. חוזרים מיד עם עוד כותרות, עוד עדכונים, גם עם הפנים לנסיעה מחר, וגם עם חוק גירוש משפחות מחבלים, מיד עם נתאל בנדל שיספר לנו כאן למה זה נבלם ברגע האחרון.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
17: מאסטר. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: 720
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
21: טראומיל.
22: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: ממשיכים וחוזרים לפיגוע הקשה ביום שישי, שבו נרצחו שניים, בניהו, זכרו לברכה, ויובל, רב סרן יובל עזרא, ואנחנו מבקשים לשוחח עם חיים עזרא, אביו של יובל. חיים, תודה שאתה משוחח איתנו בשעות ה... קשות האלה.
5: תודה לכם.
4: הוא אמור היה להתחתן בעוד חודשים אחדים.
5: לא חודשים, שישי לתשיעי שנה הבאה.
4: ספר לנו עליו.
5: שישי לשישי, סליחה.
4: ספר לנו עליו.
5: וואו, אני לא חושב שאפשר בזמן הקצר שלנו לדבק ולספר מה שיש להגיד על הילד הזה. זה היה ילד של אבא. הילד שנגע בלב של כל כך הרבה אנשים, אנשים שפגשו בו במהלך החיים, אנשים שנפגשו בו במהלך הצבא, פקודים שלו, מפקדים שירתו לידו. אני מקבל עשרות אם לא מאות של הודעות מאנשים שאין לי מושגים בפייסבוק, בוואטסאפ, של הורים של חיילים שהיו שירתו מתחתיו, ששירתו במקביל אליו. הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, זה ילד של אהבה, זה ילד של נתינה. אומרים שהוא לוקח את הטוב ביותר, אבל אני לא ידעתי כמה הוא השפיע על כל כך הרבה אנשים, כמה כל כך הרבה אנשים אהבו אותו, כל כך הרבה אנשים הוקיעו אותו, כמה הוא השפיע עליהם, כמה אהבו אותו וכמה... אוי, זה מדהים, זה פשוט מדהים.
4: ואני מניח ש... אתה יודע, אולי הופתעת מהמימדים, אבל אני מניח שאין סיפור או הודעה שהפתיעו אותך.
5: תקשיב, ההורה מכיר את הילד שלו, כן, אבל יובל לא שיתף מה קורה איתו בצבא. יובל מעט לדבר על הצבא, יובל תמיד היה רק עונה על שאלות. אולי הוא מייצר שיחה, אני הייתי צריך משמעות שלחקור אותו כדי להבין מה עובר עליו. אני שמעתי מדי פעם מחבר'ה שהגיעו לפה, שביקרו אותנו, כי הבית שלנו פתוח וכולם יודעים את זה, ותמיד היו פה חיילים שלו, ותמיד היו פה חבר'ה ששירדו לידו ובמקביל אליו, והיינו בקשר עם המפקדים הישירים שלו, המגד שעזר לפני חודש, וזה היה, זה היה משפחה הכי גדולה, והם קצת סיפקו לנו טעימה מהמלאס הזה. פשוט מלאס שהוא היה
4: בשלוש השנים האחרונות במלחמה. אני מניח שהוא היה במרחבים, בזירות, באזורי לחימה שהדאיגו אתכם הרבה יותר.
5: הוא היה אבל שהתחיל שביעי באוקטובר, יובל היה במלטק, הוא היה בלימודים, וגם לימודי מטה, וגם לימודי תואר. הוא קפץ, כבר הוא עלה בהתחלה צפונה, ואחרי זה הם הורידו אותו דרומה, הוא היה בבארי, הוא היה במפרצים, הוא לא היה ממש פעיל, הוא עזר בשטח, כאילו בכל מה שהיה צריך, הוא הרים חיילים, הוא תפס פקודים, הוא עזר בכל מה שאפשר, הוא נתקל במישהו שעבד עם הבת שלי במקרה, והיה מופעם מהקצין הזה שרץ בשטח ומטפל ומזיז עניינים. עוד פעם, לא הייתה לו סוללה פעילה, כי הוא היה בתוך כדי לימודים, אבל כן, כשהוא השתחרר, כשהוא סיים את הלימודים, קיבל סוללה, הם היו במפלסים, הם היו בבארי. לאחרונה הוא גם היה ברפיח, כמה חודשים, שם העבירו אותם לעניו, אילת, תקופה קצרה, וקו אחרון ביוש.
4: ידעת ביום שישי פחות או יותר איפה הוא נמצא?
5: קודם כל ידעתי בדיוק איפה הוא נמצא. אני עוד שחקתי איתו שבאחד השיחות בשבועות האחרונים שאני רוצה להזמין את השווארמה באריאל. ידעתי איפה הוא נמצא, לא ממקום ממש ממש מדויק של המוצב, כי זה אסור, אבל ידעתי שהוא נמצא שם, ידעתי שהקו מאוד מאוד חם. שבוע שעבר האירוע של השריפה בחוות גלעד זה האירוע שלו. הוא סגר שבוע שעבר, השבוע הוא היה אמור לצאת. יום חמישי למען אמת הוא יצא, הוא כבר הגיע הביתה. הוא התקלח, הוא נח, ישן טיפה, ואז הוא הודיע לנו בקבוצה המשפחתית שמקפיצים אותו, והוא חוזר חזרה למוצב. היו שם שתי פיגועים, הבנתי, ביום חמישי, והוא אמר שהגזרה מתחממת, והוא חייב לחזור.
4: ואז מגיעות הידיעות הראשונות?
5: לפני שמגיעות הידיעות השונות, טניה אשתי דיברה, הוא שלח לה הודעה פרטית ביום שישי בבוקר, 7:30, שסביר להניח שהוא לא יצליח לצאת, הוא עדיין קיווה שהוא יצא, כי היה איזשהו סיכום שהם יגיעו ביום שישי, הוא והרוסתו. תראו, שהיא ילדה של הבת שלי ממש, הם היו אמורים להגיע, הוא וחברים שלו, חברי ילדות שלו, להתארח פה. והיה סיכום, אז הוא שלח לה הודעה ביום שישי לאשתי, שכנראה שהוא לא יצליח לצאת. והתכתבה איתו כמה הודעות בוואטסאפ, ורבע לשמונה הוא כבר לא עלה יותר.
4: וכשמתחילות הידיעות, אני מניח שהדבר הראשון שאתם עושים זה לנסות להתחיל לקבל איזה עוד הרגעה שלא מגיע.
5: אין עוד הרגעה, אנחנו קיבלנו הודעות בדרך לא דרך שהיה איזה אירוע, ויש מצב שהוא ביחילוב, וכבר היינו בדרך ליחילוב, ועוד פעם בדרך לא דרך קיבלנו סוג של הודעה שכדאי לנו לחזור הביתה, כי אין לנו מה לנסוע ליחילוב. ואז חזרנו הביתה, ואחרי 10 דקות, 15 שעה, נכנסו החבר'ה הטובים האלה שמבשרים את הבשורות איוב ועולה.
4: כמה מעסיק אותך, תגיד, אותך, אתכם, מה שהיה שם בדיוק?
5: וואו, תקשיב, אני עוד פעם חוזר לזה, אנחנו מקבלים המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם, ונכנסים למקומות של פוליטיקה, ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם, זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו. להתעסק בדברים האלה זה להתעלם מהעיקר, והעיקר הוא כרגע להנציח את הילד.
4: ואת הדמות שבחייו הלא ארוכים מדי הספיק להותיר חותו.
5: אני עדיין כנראה לא ממש יודע בדיוק מי היה ומה היה. אני כנראה לא יודע אם אני אי פעם אקבל ממש את כנס לפרופורציות כדי להבין מי היה הבן שלי. זה היה מלאך.
4: חיים.
5: זה היה מלאך.
4: אנחנו מחבקים אתכם ומנחמים אתכם והלב כואב אתכם.
5: תודה. תודה רבה. אני מאוד מודה לכם שאתם, מה שאתם עושים כדי... כדי להנציח את הילד הזה. תודה רבה.
4: תודה לך.
5: תודה רבה.
4: שלא תדעו עוצר.
5: תודה רבה.
4: נעשה הפסקה קטנה. נחזור מיד עם עדכונים נוספים. גם על ישיבת הממשלה, שעברה ברקע המתיחות הביטחונית, למקום ממוגן, כמובן אסור בפרסום. נעשה הפסקה לעדכון השעה 9. נחזור מיד עם עוד כותרות.

0: הצפונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: מה קורה אראלה? לא מאמין.
11: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
12: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
11: איזה חמוד.
12: איזה כיף, תודה רבה.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך להחוות גלעד שלשום, לקראת התימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק במהלך הפיגוע. אחרי ביטולי הטיסות בסוף השבוע, בנתב"ג מעדכנים על שגרה מלאה, כתבנו דין פישר.
2: במהלך סוף השבוע נרשמו ביטולים של חברת אוסטריאן, וכן איטה האיטלקית שהודיעה על ביטול טיסותיה לארץ עד לאמצע השבוע לפחות. הסיבה לכך היא קושי באיוש צוותי האוויר, כלומר טייסים ודיילים שלא מסכימים לבצע את הטיסות לישראל על רקע הרחבת הזרת המסע של ארצות הברית, וקראתה להתכונן לביטולי טיסות באזור. בנתב"ג מדגישים כי הם שומרים על שגרה מלאה ויוזמים פניות לחברות התעופה הזרות כדי להעביר זאת, ובעיקר לנסות למנוע ביטולים נוספים בתקופת השיא של החופש הגדול.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ודרש לבחון מחדש ולבטל את עונש ההדחה שהושת הלוחם המילואים ששלח לחבריו סרטון ובו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נזכיר כי הלוחם נשפט והודח משירות בעקבות הסרטון. בגרמניה, חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין, רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס, מהגר מוסלמי בן 21, המוכר לרשויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: כתב הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: הצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: דלתות פנים? רפריה. דלתות פנים איכותיות? רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: השנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים מיד על הסיפור הבאמת בלתי נתפס. בלתי נתפס. ילד בן ארבע, שחצי מדינה מחפשת מהרגע שהוא נעלם ביום חמישי בצהריים, ונמצא מתחת לעץ, בריא ושלם, ביום שישי, לקראת השעה 4, בתושייה בלתי נתפסת. המחלצים והסיירים מצהל, המשטרה, המתנדבים, האזרחים, כל אלה בקושי הצליחו לעמוד בחום הכבד במשך שעות אחדות של חיפושים, והוא צולח שם קרוב לשתי ליממה וחצי מתחת לעץ. תכף נדבר על מה שהיה שם, על הסיפור הבאמת מדהים הזה, על הנס הבלתי נתפס. עוד הרבה עניינים יש לנו בשעה הזו, אבל אנחנו פותחים עם הפרסום של כתב המשפט של ידיעות אחרונות, נתאל בנדל, על איך נבלם יישום חוק גירוש משפחות מחבלים. נתאל, שלום ובוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: קודם כל נאמר, מהלך שכבר בעצם נבנה ואושר לפני קרוב לשנתיים, מהלך שתמיד היה בקושי משפטי כזה ואחר, אבל אתם מביאים פרטים, אתה ואמיר רטינגר, פרטים חדשים מאחורי בלימת יישום החוק.
1: נכון, אנחנו בעצם חושפים את כל הדיונים מאחורי הקלעים של אגף החקירות והמודיעין במשטרה, בחיריו, ראש החם ניצב בועז בלס, וגם של הייעוץ המשפטי לממשלה, בראשם המשנה ליועץ המשפטית לממשלה גיל לימון, ושם בעצם אנחנו רואים איך עובר חוק, והציפייה היא ליישום החוק, צריך לומר, אמרת נכון, זה חוק, האם הוא היה עובר בגץ? לא בטוח. קלטה פה הפתעה מוחלטת, לא הוגשה עתירה נגד החוק, אנחנו כמיטב המסורת מוגשות עתירות, פתאום לא, לא, לא, לא הוגשה. ואתה פשוט רואה שבמשך שנתיים שלמות, נקרא לזה הפקידות, לא מצליחה או לא רוצה לייצר מציאות שבה אפשר לממש את החוק. ומשטרת ישראל לעומת זאת דוהרת קדימה, זאת אומרת מצד אחד המשטרה רוצה ליישם את החוק ופותחת במבצע חסר תקדים, מבצע ארצי של ניטור ברשתות של של של משפחות של מחבלים מ-2015 ועד היום, ומאות רבות. ומצד שני אתה רואה שהמשטרה גם פועלת בלי נהלים, בלי חוות דעת, ולכן משהו כמו 90-95% מהעבודה שלה פשוט נזרק לפח, בגלל שהם הם, הם ישר פעלו מבלי אפילו, אתה יודע מה, אפילו לא נהלים וחוות דעת של

0: של היועצת המשפטית לממשלה, אלא גם שלהם של המשטרה. הנהלים שלהם הגיעו רק למעלה משנה אחרי שהם כבר עושים את, את הניטור הזה. וגם היועצת המשפטית לממשלה כבר בשלב מוקדם, המשנה של גיל לימון, מורה לעצור את יישום החוק. בהתחלה ניצב בועז בלט נותן הוראה בהתאם להוראה של לימון לעצור את החוק, אלא שאז הוא מקבל טלפון מלשכת המפכ"ל, ובתיאום איתו מודיע בתיאום עם, עם בלט, עם ניצב בלט, מודיע המפכ"ל, לא, אנחנו ממשיכים. מכל המבצע הגדול הזה בעצם היועץ המשפטית לממשלה לא יודעת דבר. היא מבחינתה המדינה, המשטרה היא חלק, חלק ממנה, פשוט עצרה את, את ההקפאה. היא לא מכירה שיש מבצע ארצי ענק לאיסוף של אותם משפחות של מחבלים מסיתים. ובעצם איך, איך מתבצע אותו חיפוש? הוא מתבצע על ידי ניטור ברשת. זאת אומרת, יש למשטרה כלים של, של חיפוש, שלנו אין אותם, ברשתות החברתיות, ובעצם הם לוקחים מחבל, מאפיינים את המשפחה, את המשפחה שלו, ואז מחפשים מה הם כתבו ברשתות ב, ב, ב, בשנים האחרונות. ואת הפרקטיקה הזאת עוצר בגץ בכלל, מבלי שהוא יודע שהוא עוצר. למה? בגלל מדור הסתות בכלל. הוקם מדור שנועד לעשות את, את, את פעולת הניטור הזאת, מוגשות נגדו עתירות, ובעתירות האלה, לא בעתירות נגד החוק, אין עתירות נגד החוק, בעצם בגץ אומר, מוציא צו הרעי, זאת אומרת שיש יש, יש ממש בטענות העותרים, וצריך להקפיא את הפעילות עד להחלטה סופית של בגץ, ובעצם כך נגמר סיפורו של, של יישום חוק גירוש משפחות מחבלים. זאת אומרת, אמרת נכון, 2014 נחקק החוק.
1: 24.
0: סליחה, 2024 נחקק החוק, במשך שנתיים אף אחד לא מגורש.
1: עכשיו, האירוע הזה מבחינת לפחות עמדת מערכת הביטחון, דרגי המקצוע, כמה לתפיסתם בתוך הדיונים, גם שקדמו לחקיקת החוק וגם באכיפה, כמה עמדת מערכת הביטחון הייתה שמדובר בצעד מרתיע או אפקטיבי בניסיון לגרום לאותו מחבל פוטנציאלי שבחלומו הוא הולך ומבצע פיגועים, כמה הצעד הזה הוא גורם מרתיע ומונע?
0: אחת הבעיות בחקיקת החוק הזה הייתה שבעצם אין חוות דעת של, של שירות הביטחון הכללי. בעצם אתה היית, היית מצפה שכאשר מחוקקים חוק כזה, בעצם מוספים את עמדתם של, של גורמי המקצוע, לא חייבים לקבל את עמדתם, אבל לכל הפחות לאסוף אותם, ובמקרה הזה זה לא קרה. אנחנו לא יודעים היום, או לפחות לא באופן רשמי, מה, מה השבק חושב על, על החוק, האם הוא מרתיע או לא. אנחנו יודעים באופן שלא רשמי שהוא לא, לא, לא מחזיק מהחוק הזה, הוא לא, הוא לא היה מעוניין בו, גם, גם לאחר יישומו, גם לאחר חקיקתו ותחילת היישום שלו על ידי המשטרה בשבק, מאוד כעסו. לא רק שלא שיתפו אותם, אלא שהשב"כ אומר, אתם ממש סיכנתם או הייתם עלולים לסכן עסקאות חטופים, כי בעצם חלק ממשפחות המחבלים שהמשטרה ניטרה הם כאלה ששוחררו בעסקאות החטופים, ולפי העסקאות הם משוחררים, צריכים להיות משוחררים לביתם. אז מלכתחילה השב"כ לא בעניין, ולאחר מכן הביעה תרומת גדולה מאוד על, על התנהלות המשטרה.
1: ופה במבט טיפה צופה פני עתיד, החוק הזה דינו להערכתך להישאר כאיזו כתובת יבשה וחסרת חשיבות בספר החוקים של ישראל?
0: אני חושב שכן. אני חושב ש, ש, ש, שהוא לא, שהוא לא יצא לפועל. בעיקר בגלל, דווקא לא בגלל החוק, אלא דווקא בגלל פעולת הניטור. קצת קשה להסביר את זה, אבל, אבל בדרך כלל, כשהמשטרה אוספת מידע על אזרח, זה חייב להיות על גבי חשד פלילי. כלומר, יש חשד שאתה ביצעת איזושהי עבירה, נפתחת חקירה לפי הכללים של, של פתיחה בחקירה, ואז עורכים חיפוש עליך. במסגרת חקירה. ופה בעצם המשטרה משתמשת בכלי שבו בעצם אותם משפחות מחבלים הם כרגע באותה נקודה זמן הם לא נחשדות בדבר, ורק החיפוש מוליד בעצם את גילוי העבירה. כלומר, לא הוגשה תלונה, המשטרה לא ידעה על זה, ובעצם, אולי נתאר את זה ככה, כמו שהם יכנסו לחשבון הבנק שלך, אופר, ויחפשו האם עשית משהו, האם אלבנטאון, האם... וזו לא פעולה שמשטרה עושה, ולכן גם בגץ עוצר את יישום החוק, אף שהוא לא יודע שהוא עושה את זה, הוא פשוט עוצר את השימוש בפרקטיקה הזאת שלא במסגרת חקירות פליליות.
1: כן, וזה משהו שצריך לומר, כנסת שמחוקקת זה בסדר, העיסוק באכיפה לא פחות חשוב מהעברת החוק והכותרות סביב העברתו, בהנחה שהמחוקק אכן החליט שבהתבסס על הנתונים שבידיו יש לזה ערך, צריך גם את השלב המעשי, נקרא לזה כך. נתאל בנדל, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו עם הפרסום הזה שלך ושל אמיר רטינגר. תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: יום מבורך. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הסיפור הבאמת בלתי נתפס, כאמור, ביום שישי, מציאתו של יובל בן הארבע, הפסקה של 3 דקות בלבד, ואנחנו ממשיכים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: ירושלים נט,
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט,
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
5: אנחנו ממשיכים מיד כמובן גם העדכונים על חברות התעופה שברקע הכמעט הסלמה שנמשכת פה כבר כמה שבועות מודיעות על הפסקת טיסותיהן לישראל. תכף נדבר על המשמעות של זה מבחינת אלפים רבים של ישראלים שאמורים לטוס עם אותן חברות, וגם על העניינים הפוליטיים ברקע האמירה של יו"ר הכנסת על כך שהבריטים החרדים עוד לא הסתיימה, בין היתר בתגובה לדברים של מוטי בבצ'יק, איש הצללים החזק ביותר כנראה בפוליטיקה החרדית, שאומר גוש נתניהו מבחינתם לא קיים יותר. נגיע לעניינים הפוליטיים תכף, אבל קודם, באמת לשעות שבהן מדינת ישראל עצרה את נשימתה מדאגה עמוקה לילד בן 4, רגע שהוא גם כל היופי שיש במדינה הזו, בערבות שהוציאה המוני מתנדבים, לצאת, לחפש, להתפלל, עד לרגע שבו קרה מה שלפחות לרגעים נראה היה כמו הבלתי אפשרי. כך זה נשמע.
6: שרה, שלום, מדברת עדי.
7: שלום, מדבר ביטון נתנאל, אנחנו מצאנו את הילד.
6: איפה אתה נמצא?
7: אני נמצא עניין של 20 דקות מנו. יש לי פה ג'יט. אני פה עם הסוס.
6: רגע, הילד הנהדר מאשקלון?
7: כן, הילד הנהדר, מובן מאשקלון.
6: אני מעלה לך את השוטרת, חכי.
5: אלה כבר קולות השירה שבקעו מהמחלצים ומהמשתפים במלאכת האיתור הכל כך מותחת הזו. דינה קוגן, אמא שלי יובל. דינה, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
5: מה שלומך? מה שלומו?
8: עופר?
5: מה שלומך, דינה?
8: אם אני מדברת,
5: עם עופר? עם עופר.
8: אנחנו בסדר, אנחנו מרוגשים מאוד, שמחים מאוד שהוא בבית. עדיין לא מאמינים שקרה לנו הנס, שכל כך קיווינו ואיחלנו לו. מאבדים את כל ההרגשות, את כל התחושות, הרבה דברים צפים. אנחנו מוקפים במשפחה וחברים וכל מדינת ישראל שהייתה איתנו בשעות הקשות בחיינו. אנחנו מאוד מאוד מאוד מרוגשים.
5: שמעי, אני מודה שכשעצרתי ככה ביום שישי בין שיחה לשיחה גם איתך, את יודעת, באמת באיזשהו שלב נסעתי עיניים לשמיים והתפללתי איתכם לנס, והתחושה שלי הייתה שבאמת צריכים פה נס גדול, והנס הזה בין היתר הוא גם תושייה באמת שקשה לתפוס מצד ילד בן 4 שעומד שם, מחכה במקום בטוח, רחוק מהשמש הקופחת. זה הפתיע אותך, ההתנהלות שלו?
8: הפתיע אותי. אני תמיד שאלו אותי שאני אתאר את יובל, אני אמרתי תמיד שהוא ילד חזק והוא ילד חכם ונבון והאינטליגנציה היא שלו היא מעל הגיל שלו, אבל אני לא האמנתי כמה הוא חזק. הוא הרבה יותר חזק ממה שחשבנו, הוא הרבה יותר נבון ממה שחשבנו. הוא נמצא עם הכובע שלו, זאת אומרת כל הדרך הזאת הוא היה עם הכובע והוא היה מתחת לעץ, זאת אומרת, הוא הבין שהוא צריך להיות במקום מוצל כדי לשרוד את השעות הרבות. זה ילד בן 4 שהיה יותר מ-24 שעות בלי מים ובלי שתייה. הוא ילד חכם, הוא ילד גאון, זה מעבר לרציונלי, זה מעבר למשהו שאפשר להיות מוסבר על ידי ההיגיון.
5: זה, את יודעת, אבא שלי בשבת אמר שאפשר כבר לגייס אותו לסיירת מטכ"ל, הוא בשל.
8: אנחנו, בעיקר בעלי, אנחנו, הוא כל הזמן מנסה לחשל אותו ולחזק אותו, ולא סתם, הוא לקח אותם לדיון עוד ביום חם, באחת וחצי בצהריים, כי הדבר קל היה לשבת בבית מול הטלוויזיה. אבל ככה זה, אנחנו ההורים, ובעיקר בעלי, כל הזמן לחשל אותם, להוציא אותם מאזור הנוחות,
5: וזה הוכיח את עצמו.
8: וזה הילד. כן,
5: זה הוכיח את עצמו, אבל רגעים לפני שזה הוכיח את עצמו, דינה, זה היה גם, אני בטוח רגע שטלטל גם אותו, כשהוא יוצא לטיול הזה, לטבע, לשטח, וברגע אחד מבין שיובל חומק לו מהידיים, ויום שישי בבוקר הוא מחפש ומחפש, ואני בטוח שהוא, את יודעת, שואל את עצמו גם שאלות, והוא היה אופטימי כל הזמן? הצלחתם לשמור על אופטימיות?
8: אנחנו כל הזמן שמרנו על אופטימיות. כל הזמן חשבנו על הטוב ואמנו ושלחנו לו אנרגיות טובות והתפללנו וביקשנו שגם אנשים שלא יכולים לצאת לשטח שיתפללו וישלחו לנו אנרגיות טובות. ולא הייתה לנו אופציה אחרת, לא הייתה לנו אופציה אחרת, רק לראות את הטוב, רק להאמין שזה יסתיים בטוב.
5: את רופאת ילדים, דינה, את יודעת מצוין מה המשמעות של 90 מעלות ו-500 אחוזי לחות שהיו שם ביממה הזו. אני מניח שגם אם אנחנו שמים בצד את התסריטים הבאמת מבהילים שחשבת עליהם לרבות חטיפה, כרופאה, הבנת שגם אם אנחנו בתרחיש כאילו הכי אופטימי, הסיכויים הם לא היו לטובתו במשך כל כך הרבה שעות.
8: זה היה מלחיץ מאוד. אני רוצה להגיד לך שאני בחצי שעה הראשונה, איך שנכנסתי לשטח, אני כבר צעקתי לשוטרים שהיו מעבר לדיונה, שיהיה פה אמבולנס עכשיו, כי אני הבנתי את המשמעות של ילד שמסתובב בשטח כזה, בחום כזה. אני הבנתי את המשמעויות, זה מאוד מאוד הפחיד אותי. שוב, קרה לנו נס, באמת.
5: מה אומר לך מתוק הזה כשאת מחבקת אותו בפעם הראשונה?
8: הוא חיבק אותי, הוא היה קצת מבועל, כי הוא היה מיובש קצת, בהתייבשות קלה. הוא חיבק אותי, ופשוט נתתי לו רגע לאכול ארטיק שניים, ורכב הוא התחיל לדבר, וחיבק אותי, והוא פשוט מאז התנהג, התנהג כרגיל.
5: חזר להתנהג כמו ילד ולא כמו שורד.
8: הוא שאל את בעלי, אבא, למה לא אספת אותי?
5: ומה הבא אומר לו?
8: סליחה, לפני שבעלי הגיע, הוא שאל אותי, הבעלי אמר לו, אתה צודק. אתה צודק. לפני שבעלי הגיע, הוא גם שאל אותי, למה אבא לא אסף אותי?
5: למה אבא לא אסף אותי?
8: כן.
5: ואבא והוא בעצם הלכו בכיוונים שונים, ברוחות שבקושי אפשרו לו לשמוע. וכשהוא מחפש אותו בכיוון אחד, יובל הולך בכיוון השני, והם בעצם הולכים ומתרחקים זה מזה.
8: אני לא בטוחה שזה ככה, אני חושבת שהרדיוס פשוט שקפנו לא היה מספיק גדול. אני לא בטוחה לגבי הכיוונים שזה לא היה באותו כיוון.
5: כן.
8: אני רוצה גם להגיד שאני הייתי בשטח רק חצי שעה 40 דקות, ואז מהר מאוד הבנתי שזה גדול עליי, ואני צריכה לצאת ולנהל את האירוע. אז אני עוד לא סגורה אפילו מבחינת הכיוונים, מבחינת על איזה דיונה בדיוק היה הפיקניק, אז אני לא יודעת לדבר על כיוונים.
5: וניהלת את האירוע, אני חייב לומר, בצורה בלתי נתפסת גם בקור רוח, ברגעים כאלה שכל הורה שאפילו מדמיין קורס רק מהמחשבה והפחד, וניהלת את האירוע לרבות ממש מיפוי של כל התרחישים האפשריים, רתימת כל הגורמים האפשריים, כשלך עברה בראש גם באותם רגעים לפחות תרחיש של, של, של חטיפה. כי מה בעצם, דינה?
8: כי אני פחדתי, אני לא האמנתי שהוא יכול ללכת כל כך הרבה, ואני הבנתי שאנחנו סורקים שוב ושוב ושוב את אותו אזור, והוא לא פה. אז אם הוא לא יכול ללכת כל כך רחוק, אז כנראה מישהו שלף אותו והעביר אותו למקום אחר. לא ראיתי אופציה אחרת, אבל אני גם צדקתי, כי הוא לא היה במקום שחיפשו.
5: כן. שואלים שאלות, דינה? את יודעת לעבוד עם ילדים. שואלים שאלות או שאת מחכה לתת לזה לנבוע מעצמו?
8: אני מחכה, אני מחכה. אנחנו שיתפנו פעולה עם המשטרה, ואנחנו הסכמנו שחוקרת ילדים תדבר איתו אחרי שהוא יצא מהשטח. המטרה שלי הייתה בעיקר, הרעיון הזה עם החוקרת ילדים התקיים בנוכחות שלי, רק כדי לראות באמת שלא
5: פספסתם משהו.
8: שזה קורה ברגישות המתאימה, ובאמת זה קרה בצורה מאוד מאוד רגישה. המטרה שלי הייתה, לא כדי לדעת, לא היה אכפת לי באותו רגע מה קרה, העיקר שהוא בסדר ושהוא פה איתי, אבל רק רציתי להיות בטוחה שזה לא חטיפה, שלא היה מישהו נוסף איתו, כדי שזה חס וחלילה לא יקרה לעוד ילד. כי אם היה בן אדם שמסתובב, שעשה ליובל שלי משהו, אני הייתי רוצה שהמשטרה תדע מזה. זאת הסיבה שהסכמתי לחקירה שלו.
5: כן.
8: אבל זו חקירה באמת של ילדים, וזה התנהל בצורה מאוד מאוד רגישה.
5: דינה, בסיכום היממה המבעיתה והנוראית הזו, כמה חיזק החיבוק הבאמת מדהים של עם ישראל, ששוב, בשעות האלה מתגלה כמה כל כך, כל כך, כל כך אוהב.
8: אנחנו באמת עדים למדינת ישראל היפה, לערבות ההדדית, רק במדינה שלנו, רק במדינה שלנו יכול להיות דבר כזה, שמישהו במצוקה כל כך גדולה, וכולם, כל המדינה, בעלי ראה אנשים עם קביים בדיונות האלה. כל המדינה, כולם כולל כולם, התגייסו, ומי שיכל לחבק חיבק, ומי שיכל להתפלל התפלל, ונעזרנו ברבנים, ומי שיצא לשטח הזה יצא בכוחות עצמו, עם כלבים, עם ג'יפים, עם הכל, כולם, הרגשנו את החיבוק של כולם, ואני רוצה להודות לכם, אתם החזרתם לי את הילד, אתם החזרתם את עצמי, אני חשבתי שאני לא אוכל לטפל בילדים של אחרים אם ייקחו לי את הילד, אם יקרה לילד שלי משהו. אתם החזרתם אותי לחיים, אתם החזרתם לי את המשפחה, אני מודה לכם, לכולכם, ואני רוצה להגיד תודה לכולם, למשפחה, לחברים, למשטרת ישראל, לכוחות הביטחון, לעיריית אשקלון, תודה מיוחדת לנתנאל ביטון ולנועם שמחי, שבסוף הם אלה שהביאו את הילד.
5: ולסוס, אני... אל תקפחי את הסוס.
8: ואת הסוס, כן, כן, והם אומרים שיובל יצא אל הסוס. זה מאוד מאוד מרגש אותי.
5: כן, טוב, זה, בסוף את אומרת זה ילד, עם יכולות כן. הישרדות מרשימות כן. והכל, אבל ראה את הסוס והבין, דינה, וכל כך, כל כך, כל כך, כל כך.
8: תודה רבה גם לתקשורת, תודה ענקית לתקשורת, כי אתם עזרתם לנו להפיץ את הזעקה שלנו. אתם ממש עזרתם לנו מאוד. תודה רבה לכם.
5: דינה, מקווה שתוכלו לחזור מהר מהר.
8: לאנונימיות, אני רוצה לחזור לאנונימיות.
5: תחזרי...
8: אני כל כך רוצה להודות לכולם, אז אני בהודיה גדולה.
5: בצדק, ונראה לי שזה שעה באמת של התרוממות רוח, גם עבור רבים שהיו שותפים לתפילות, ולראות את הנס הזה קורה בלייב. את יודעת, נראה לי שמדינת ישראל גם צריכה רגעים כאלה. חיבוק גדול ליובל הגיבור שלכם וגם להורים הגיבורים, ואנחנו מאושרים איתכם, כולנו.
8: תודה רבה.
5: להתראות.
8: תודה,
5: ביי. נעשה הפסקה לפרסומת זהב אחת, ונמשיך מיד.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אנחנו עושים הפסקה אחרונה לשעה הזו, מיד אחריה גם העניינים הפוליטיים, כאמור, גם... שאלת הבריטים החרדים, האם הגוש עוד קיים או לא, תלוי את מי שואלים, וגם המתלבטים. רבים, רבים, רבים, לפי חלק מהסקרים, 15-20% שאומרים שהם יחליטו כנראה רק מאחורי הפרגוד. מה זה אומר מבחינת הקמפיינים והקמפיינרים? תכף ננסה לעשות סדר גם בזה.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
7: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
7: טוב, עם הרבה כבוד לפרשנים הביטחוניים, למומחים לענייני איראן, יותר מכולם נראה לי שכתב התעופה והתיירות של חדשות 12 דין פישר הוא האיש הרבים הישראלים שאמורים לצאת לחופש השבוע ובמהלך חודש אוגוסט, נושאים עיניים כדי להבין לאן הולכת החופשה שלהם, מעבר לכל העניינים הגיאופוליטיים והורמוז וגרעין וזה. דין, שלום ובוקר טוב.
8: שלום אופר, טוב, אחרי כל כך הרבה מחמאות אפשר לסיים את השיחה עכשיו לדעתי.
7: בוא נראה מה הבשורות שיש לך, ואז נחליט בהתאם לזה. תשמע, קודם כל צריך לומר, באמת, יש פה דילמה, שאני חושב שאין דילמה, כי בסוף אתה לא יכול לנהל את עצמך בהתאם לאיש שיושב בבית הלבן, ברגע גם ניסיון העבר, כולל לסוף השבוע הזה, אבל יש חברות תעופה שכבר מעצמן מחלקלות את צעדיהן בהתאם לתזזיתיות הזו, ויש לזה משמעות על הרבה מאוד כרטיסים.
8: נכון מאוד, תראה, קודם כל צריך להתחיל, אני אתחיל ברשותך מהסוף. נמל תעופה בן גוריון פועל באופן שגרתי לחלוטין, כן, והכותרת הזו היא כותרת חשובה, כי יש כל כך הרבה אנשים שראו את סימני השאלה, ראו בעיקר את ההודעה שיצא רגע לפני השבת של שגרירות ארצות הברית בישראל, ששם בעצם הודיעו האמריקאים לאזרחים שלהם ששוהים בארץ, על כך שהם צריכים לשים לב שיכול מאוד להיות שהשמיים יסגרו, ויכול להיות שנדבג הפעילות שם תשתנה, והדברים האלו השפיעו על חברות תעופה, שבאופן מיידי אגב שתי חברות תעופה, גם האיטלקים איטה וגם אוסטריאן, כולם חברות תעופה מקבוצת לופטהנזה הגרמנית הגדולה, בעצם הם מודיעות, אנחנו אוטומטית קודם כל מבטלים את הטיסות בין שישי לשבת לפנות בוקר, והאיטלקים גם הלכו אפילו צד אחד קדימה וביטלו כבר עד יום שלישי את הטיסות. עכשיו נכון שאנחנו לא רואים כאן גל משמעותי, אבל כן חששו כאן במהלך סוף השבוע שיכול או עלול להיווצר כאן באמת איזשהו גל קצת שישפיע על חברות תעופה נוספות שיבטלו את הטיסות לארץ, ולכן הוציאו את כל ההודעות כאן בישראל על כך שנדבג פועל באופן שגרתי, והדבר הזה השפיע על כך שהיום הייתי בנדבג בבוקר, אני יכול להגיד לך אופר, הייתי בנדבג מבלי לטוס, כן? 100,000 נוסעים, ואנשים פשוט אמרו, אנחנו על הטיסה שלנו לא מבטלים ולא מבטרים, כל עוד לא ביטלו לנו.
7: תגיד, כרגע, מבחינת כל אירוע המתדלקים, רגע, אם אני שובר למוקד אחר, אירוע המתדלקים כרגע מגביל ברמה זו אחרת את היכולת של נתב"ג, או שאנחנו עדיין בערכים שיודעים להסתדר איתם?
8: תראה, אגב, זה נתון מעניין שצריך לדבר עליו, כי אנחנו מדברים על בערך כ-80 מתדלקים שנמצאים ברחבי ישראל. אם אנחנו רוצים ללמוד על משהו על הרצינות של ארצות הברית בנוגע לכן, לא, איראן, אז צריך להגיד, 80 מתדלקים אלו מספרים מאוד מאוד גדולים, מספרים מאוד משמעותיים, מספרים שאגב מתקרבים כבר לכוננויות שהיו כאן לפני שהגעת הארי. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כאן מספרים באמת שהם יכולים לבשר לנו על אולי צעד כזה או אחר של האמריקאים וההתחמשות שלהם כאן באזור. עכשיו, לגבי הפעילות של נתב"ג כרגע, ואומרים את זה, אם יגיעו עוד בערך 7 מתדלקים לנתב"ג, אז יתחילו לבטל טיסות מתחילת אוגוסט. נכון לעכשיו האמריקאים קצת עצרו את שליחת המתדלקים לכאן לאזור, כן הגיעו במהלך סוף השבוע עוד מספר בודד של מטוסי תדלוק אמריקאים, הם הגיעו בעיקר לבסיסי חיל האוויר, ולכן נכון לעכשיו שאנחנו מדברים הבוקר יום ראשון, סך הכל שגרה בנתב"ג, וגם יודעים להתמודד בינתיים עם כמות המתדלקים הפשוט עצומה שנמצאת בארץ.
7: כן. טוב, ושאלת השאלות שנשאלת ב-5482 ורסיות ביום, השבועות הקרובים מבחינת חברות התעופה, מי שמנסה לצורך העניין להכניס רכיב של ביטול אחרי רכישת כרטיס או דחייה ולהפוך את הכרטיסים ליותר גמישים, זה משהו שנמצא על הפרק? החברות מאפשרות את זה?
8: למדנו בשנים האחרונות כולנו שצריך לעשות כנראה ביטוח ביטול טיסה, ביטוח ביטול חופשה מכל סיבה שהיא, כי זה פשוט נהיה סוג של רולטה, האם הטיסה שלנו תתבטל כן או לא, ואם כן מתי, ולכן חברות התעופה גם הן יצרו את המוצרים הללו של הביטוחים, של הפרוטקט, אנחנו יודעים שגם חברות התיירות כמובן עם אותם המוצרים, זה עולה עוד קצת כסף, אבל עושה רושם שאם חלילה החופשה שלנו תתבטל, אז אנחנו נפסיד הרבה יותר, ולכן אינני ממליץ כן או לא, כל אחד בשיקוליו הוא, אבל עושה רושם שזה מוצר שהפך להיות, ושוב את זה רואים לפחות במספרים, הפך להיות די מוצר חובה בשנים האחרונות.
7: בשנים האחרונות, בדגש על הקיץ הנוכחי, דין פישר, כתב התעופה והתיירות של חדשות 12, דין, תודה רבה.
8: לוקח את כל המחמאות שלך ופותח שבוע, נקווה טוב בשגרתי.
7: חד משמעית, תפיק מהם סטיקרים אם אתה שואל אותי. במערכת אני אדהד את זה, מילה. דין, תודה יקירי, להתראות. ביי, שבוע טוב. עכשיו למשהו שרץ כבר גם בשלטי חוצות וגם מכיוון נוסף, האם לצד ש"ס ויהדות התורה תקום מפלגה חרדית שבה אולי ימצאו את עצמם יותר חלקים בציבור החרדי שלא מוצאים את עצמם בין גולדקנופ לגפני ולדרי? דוקטור אהרון נרי איתן, מכון ירושלים, המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית והקרן לירושלים, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב עופר.
7: קודם כל על היוזמה החדשה, ככל שאתה שומע ומבין מי עומד מאחוריה וכמה מדובר במשהו שהוא עם התכנות ממשית לבחירות הקרובות.
3: קודם כל חשוב להזכיר שניסיונות של גורמים בפריפריה החרדית להקים מפלגה כבר היו. הייתה לנו את תנועת טוב, והיו עוד התארגנויות גם ברמה המוניציפלית. במקרה הזה באמת צריך להסתכל על המספרים ועל איזה תוצאות הביאו המפלגות הללו. לא הגענו למספר גבוה מדי של קולות. עכשיו, מה שכן, יש כאן בקמפיין שהוא מרשים, מעורבים בו גם לא מעט משאבים. האם בפועל מפלגה כזאת תתקיים ותצליח לעבור את אחוז החסימה? ספק רב. מאחר ומילת המפתח היא ועשית ככל אשר יורוך, רבנים, וכאן בהקשר הזה, אופר, אני רוצה לפנות את תשומת לבך למשפט שממצא, משפט חרדי מוכר שאומר, יש לנו זכות הצבעה, אבל אין לנו זכות בחירה. כלומר, לא מעט חרדים מרגישים לא נוח עם...
7: רגע, הקו שלך טיפונת מקוטע לנו, למה?
3: בבקשה?
7: בוא נראה רגע, הקו שלך טיפה מקוטע, בוא ננסה לשפר אותו טיפה אם אפשר.
3: אומר... המשפט ששומעים, יש לנו זכות הצבעה אבל אין לנו זכות בחירה, כלומר מילת המפתח היא ההנהגה הרבנית.
7: כן.
3: יש לא מעט חרדים שחשים לא בנוח עם הנציגות הקיימת, יש בטן מלאה אפילו, אבל עדיין ביום פקודה השאלה היא מה אומרים הרבנים. לכן אני חושב שיהיה מאוד קשה למפלגה כזו לעבור את אחוז החסימה, להגיע למספר מסיבי של מצביעים, ללא הנהגה רבנית משמעותית מאוד שמורה להצביע להם.
7: עכשיו, יש פה בעצם, צריך לומר, יש פה מצד אחד, נקרא לזה מהקצה הימני, ביקורת על המפלגות החרדיות שלא סיפקו את הסחורה. מהצד השני, יש קבוצה שדווקא מגיעה עם מסר הפוך, שבאה ואומרת, חברים, הקו שהתיישר עם הפלג, הקו שהלך והקצין את הטון החרדי, כל אלה לא מייצגים אותנו, ואנחנו רוצים להיות שם. מיוצגים יותר עם אנשים שהם יותר מזוהים עם העמדות שלנו, עם אורחות חיינו. אם אתה צריך לחמת את זה, בערך, מהנתונים, מהסטטיסטיקות שאתה חשוף עליהם, כמה באמת יש בציבור החרדי את הפלג השני שאומר, אנחנו רוצים חרדיות שתשדר משהו אחר?
3: אני לא חושב שהמספרים גבוהים מדי. כלומר, יש לא מעט חרדים ממה שהגדירו אותם נגיעות מודרניות או חרדיות גמישה, אבל במובן של לקחת עמדה פוזיטיבית ולהתארגן פוליטית, מעטים ביותר, ואפשר לראות את זה אופן מבחינת נתונים בתוצאות לבחירות המוניציפליות, למשל בעיריית ירושלים. גם כן הייתה מפלגה כזו של חרדים מודרניים שרצו ייצוג בעירייה אחר, ומספר הקולות שהם קיבלו היה זעום ביותר. זאת אומרת, בעיניי זה נתון מאוד מאוד ברור מה אנשים שמים במעטפה מאחורי פרגוד, ואפשר לראות את זה. אני חושב שהתוצאות לבחירות המוניציפליות הן בהחלט אינדיקציה טובה לכך שלא מדובר במספר משמעותי של חרדים שמוכנים לחצות את הרוביקון וללכת ולהצביע בניגוד להנהגה הרבנית ולהתארגן ולהציב תנועת נגד. אכן יש בטן מלאה ללא מעט אנשים, ממה שאני שומע בשטח, הדיבור הוא של כמה וכמה, ואנחנו צריך לראות את זה בפועל, שלא מתכוונים ללכת להצביע אצל חלקם.
7: אגב, זה משהו שכבר שנים הרי מתכנס בנתונים. אנחנו מדברים על ציבור שבלי עין הרע, רמת הילודה בו עומדת על 6.7 ילדים למשפחה ממוצעת. לכאורה היית אמור לראות את המפלגות החרדיות, ודאי את יהדות התורה, יוצאת מזמן ממחוזות ה-7-8 מנדטים שעליהם היא חתומה בטאבו. זה קשור לזה? העובדה שזה לא מגיע ל-10 ו-12 קשורה בזה?
3: מאוד ייתכן. זה אנשים שהם, אני יכול לומר לך ממחקרים שעשיתי, שיש, זה משהו של חרדים שמאוד מאוד בארון, הם לפעמים לא יספרו את זה אפילו לבני המשפחה שלהם, אבל הם אומרים, אני לא הלכתי להצביע. זה צורת המחאה מאוד מאוד שקטה שלהם. זאת אומרת, זה לא, הם לא יצביעו למפלגה אחרת, אבל נמנעים מלהצביע. וזו תופעה שקשה גם להגיע אליה, כי אנשים לא נוטים לספר את זה. אני יכול להגיד לך שאישה חרדית, שהיא לגמרי בסטנדרט, היא סיפרה את זה ממש כמי שיוצאת מהארון, כאיזשהו וידוי גדול שיש לה לספר, שהיא לא הולכת להצביע בבחירות הקרובות.
7: כי זה בעצם מגלם, כי זה בעצם מגלם בתוך זה, כשאמרת, ככל אשר ירוחה, זה מגלם בפנים משהו הרבה יותר גדול מסבבה, אני נשארת בבית ביום הבחירות. זה לבוא ולהגיד, אני בוחרת בגישה עצמאית שבה אני לא נשמעת בעצם.
3: נכון, כי בל נשכח שיש לנו חילופי גברי בהנהגה החרדית. זאת אומרת, כשהסוטה ככל אשר ירוחה, יש את הרבנים שהיו, וכיום רבנים חדשים, אז אין ספק שאותם חרדים שלא הולכים להצביע, הם נמצאים במצב של בין לבין. מצד אחד הם מאוד מאוד נאמנים להשקפה החרדית, אבל הם לא בהכרח מקבלים את הסמכות האבסולוטית של המחליפים של גדולי הדור. כן, זאת אומרת, אנשים שאת פיו של הרב שטיינמן, זיכרונו לברכה, לא היו מעזים לאמרות או להרער בשום צורה, והיו אפילו הולכים לקלפי וסותמים את האף, אבל במקרה של הרב החדש, הם עדיין יכירו בגדולתו, אבל לא ברמה שהוא יכפה אותם, במרכאות יכפה, כן? ללכת לקלפי ולהצביע בניגוד גמור לרצון שלהם.
7: טוב.
3: כלומר, יש פה סקאלה בעצם.
7: יהיה מאוד מעניין לראות כמה זה באמת ישפיע, כי הקולות הם רבים, ונראה שגם גם הפוליטיקאים החרדים מרגישים שיש לכל הפחות חוסר סביעות רצון מחלק מההחלטות והמהלכים שהם הובילו כאן. ארי איתן, דוקטור ארי איתן, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה.
7: כל טוב.
3: שלום.
7: עכשיו אנחנו לפני סיום עם העניין הזה. לראשונה, בחמש הליגות הבחירות בעולם, קבוצה איטלקית קובעת חוקים נוקשים והמשמעות המיידית, איסור על נגיחות על המגרש, אלי דריקס, מי שכבש עשרות שערים לאורך הקריירה שלו, כמובן בנגיחות. אלי שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב לך.
7: מה הם רוצים?
9: תשמע, קודם כל אני קראתי על זה באיזשהו מקום, אני לא בטוח שזה בבוגרים, אני חושב שזה יותר למחלקות נוער.
7: זה ילדים ונוער לדעתי, ומה שנקרא סימון מגמה.
9: כן, אבל אני אגיד לך מאיפה זה נובע, יש כל מיני, לא יודע אם לקרוא לזה שמועות, אבל מחקרים שמראים אולי על פגיעה מתמשכת, כאשר אתה במשך הרבה שנים נוגח בכדור, יכול לגרום לנזק בעתיד. אני לא מרגיש את זה.
7: ואתה אומר, והמצח שלך ידע כמה וכמה כדורים במהירויות גבוהות.
9: אבל אני אגיד לך, קשה לי לראות את זה קורה, קשה לי לראות את כדורגל משחק בלי נגיחות בראש, ואני אגיד לך יותר מכך, כדור, כשבועטים בכדור, הבעיה היא לא כשאתה נוגח בכדור, כשאתה נוגח בכדור אתה לא מרגיש שום כאב, שום דבר. הבעיה כשכדור פוגש אותך בראש ואתה לא מוכן. פה הבעיה, ואני לא רואה את זה, לא רואה את זה קורה, זה ישנה, זאת אומרת, אם זה יקרה וזה יהפוך להיות ויראלי ובכל הליגות, זה ישנה את המשחק לגמרי.
7: כי בעצם, נאמר, נעשה את זה רגע פשוט, בידיים אסור להשתמש, כדורים מתנהלים הרבה מעבר לקו הרגליים, ואלא אם כן אתה רונלדו עם יכולות להרים את הגוף ואת הביתות לגובה של 2 מטר ויותר.
9: זה גם נדיר, ותסתכל על כל, הוא הפקיע כמעט 1,000 גולים, אולי אחד כזה היה.
7: נכון, נכון. והוא זכור במיוחד, ולכן זה כאילו מה, אתה אומר זה בעצם מנטרל חלק מהמרחב שבו מתנהל הכדור?
9: חלק משמעותי. חלק משמעותי מהמשחק עצמו, אני לא רואה שיכול להיות משחק כדורגל ללא נגיחות בראש.
7: טוב, רשמנו את הערכה, אם אנחנו בסנונית ראשונה או באיזה יוזמה נקודתית וחולפת, כנראה שהזמן יאמר. אלי דריקס, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
9: תודה רבה.
7: ביי חביב, להתראות. ועכשיו אנחנו לפני סיום עם מזג האוויר, מתקרר ואז מתחמם, ליאור סודרי. חזאי מטאוטק, חברנו, שלום ובוקר טוב ליאור.
10: שלום, בוקר טוב נופר.
7: מה בתפריט?
10: אז היום באמת, כמו שאמרת, היום זה יום נוח. בסביבות ה-29 מעלות בירושלים, שעות הצהריים, זה יום נוח, זה ירידה מאתמול של 2 מעלות, זה אפילו טמפרטורות קצת נמוכות לממוצע. מחר איזה עלייה קלה בטמפרטורות של מעלה, נהיה בסביבות ה-30 מעלות, בשלישי מתחממים עוד אופר, בעוד איזה מעלה לכיוון 31-32, ואנחנו רואים גם חום, איך אומרים, כנראה משמעותי, מיום רביעי ואילך, בסביבות 34 מעלות בירושלים במשך כמה ימים, לא משהו שלא ראינו, ראינו את זה גם שבוע שעבר, אבל אנחנו רואים אופר שהקיץ מעלה הילוך.
7: מעלה הילוך, וכשאנחנו מדברים על החופש הגדול, 34 מעלות זה כבר אירוע שמאוד קשה למצוא תעסוקה בחוץ עם הילדים, באופן שאתה לא מסיים סחוט אחרי שעה.
10: נכון, נכון. בדיוק אמרת ככה, ועוד אצלנו בירושלים זה רק 34, אנחנו נגיע באזור הערבה, בקעת הירדן, אפילו 44-45, לקראת יום רביעי. נכון, נכון, זה כבר חם מאוד. אופר, זה סיום של הקיץ. אנחנו, אחרי 9 באב, תמיד אנחנו תמיד אומרים את זה, שזה מגיע השיא של הקיץ, ואנחנו רואים בתחזיות ארוכות טווח שלנו, שחודש אוגוסט יהיה חם הרגיל, תהיה שונה.
7: אוקיי.
10: זה יהיה שונה מיוני ומיולי. אבל בוא נקווה איך אומרים, שזה יחדור מהר לממוצע.
7: טוב, בעלי האטרקציות המקורות והממוזגות כנראה הולכים מאוד מאוד לברך על התחזית שהרגע נתת. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק עם התחזית לשבוע הקרוב. תהנו מהקרירות של היום, הקרירות היחסית. בהמשך השבוע זה כבר הולך ומטפס. ליאור, תודה רבה.
10: תודה רבה,
7: ושבוע טוב. שבוע טוב, יקירי. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, לשלומי אהרוני העורך, לנעמי ישראל, על ההפקה, אליה אליהו, על הביצוע הטכני. אם ירצה השם מחר באותה שעה, 8 בבוקר, רדיו ירושלים, נחכה לכם כאן. תודה רבה שהייתם איתנו. בשורות טובות, שבוע טוב. להתראות.
11: ועכשיו, שיר השבוע. של רדיו ירושלים.
12: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: שלום.
11: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
10: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
11: זכית ב-125,000 שקלים.
10: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
15: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן,
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, וארצות הברית הבהירו כי לא בוצעו תקיפות. בצלע המתיחות, ישיבת הממשלה השבועית התקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להיערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום לקראת עתימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. 13 חברי כנסת ושרים מהליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית פנו לשר הביטחון ישראל כץ בקריאה לבטל את הצווים המנהליים נגד מתיישבים יהודה ושומרון ולשחרר את טלי נונדרדיק שחשוד בהתעללות בפלסטיני ובפשיעה לאומנית ושובט רעב מאז מעצרו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר ודרש לבחון מחדש ולבטל את עונש ההדחה שניתן ללוחם המילואים ששלח לחבריו סרטון ובו הביע תמיכה במפלגת הציונות הדתית. נזכיר כי הלוחם נשפט והודח משירות בעקבות הסרטון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: כתב הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
5: עונת האדמות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב ישראל, מה העניינים, מה קורה, איך עבר סוף השבוע? כן כן, אני יודע שהבטיחו לכולנו מלחמה, הבטיחו לכולנו עליית מדרגה משמעותית, הסלמה ועוד מילים שמיטב הפרשנים והכתבים משננים וגורמים לנו לשנן ללא הפסקה. והנה נפתח שבוע שבו כולנו מבינים שבאמת אף אחד לא יודע שום דבר. לא רק זה, מסתבר שלפי הדיווחים טראמפ התחרט בדקה ה-90. יש לי דז'ה וו, הכל נשמע מוכר, נכון? מוכר מדי. אז אולי בואו נפחית בפרשנויות ובחדשות. אנחנו מבחינתנו זה מה שאנחנו עושים כל יום, אבל יאללה, בואו נראה מה יהיה, בואו נראה, נקווה לטוב, ועד אז בואו נחיה את עכשיו, סליחה על הקלישה, אבל אתם יודעים, כי הפרשניות וכל זה ראינו לאן זה מוביל, אז למה סתם לחשוש, לדאוג וכו' וכו', אם לא באמת יודעים. מה שאנחנו כן יודעים זה שעד 12 יש פה רק דברים טובים, עלינו, הבטחה, מילה שלי. בא בטוב, גרסת יום ראשון ברדיו ירושלים, תגידו יפה שלום, ובוקר טוב לעדן אופרה, מתנו המעננים אותי פרנסיס, יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב,

הרדיו שלי, מעניין. בכל אופן, מה זה רלוונטי? 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כל דבר שתרצו לכתוב לנו, כולל שירוני מקום להפתעת היום, הכל שם, 050-2555-101. אני רוצה לספר לכם מה הכנו לכם הבוקר, והכנו כולל רשימות פרסים שלא נשמעו ברדיו הרבה זמן.

זה השיר היפה שפותח את מהדורת יום ראשון של בא בטוב ברדיו ירושלים. אנחנו כאן, זה אומר שהוואטסאפ שלנו גם נפתח כבר עכשיו עבורכם, 050-2555-101, זהו מספרו. אם במקרה אתם עדיין לא יודעים, עדיין אנחנו לא שמורים פשוט באנשי הקשר, זה הכי נוח. איך אתם שומרים אותנו, מי שככה שולח הודעות קבוע, רדיו ירושלים, בא בטוב, מה

קול אנד גנג, מזמינים אתכם לחגיגה שלהם, שזו בעצם החגיגה שלנו, ואין חגיגה בלי מתנות. הנה שאלת היום שלנו, חברים, שיכולה להניק לכם הרבה מאוד פרסים. היום שכנים על ראש שמחתנו. הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו על מקרה בלתי נשכח שקרה לכם עם השכנים שלכם. מקרה הזוי, מוזר, לא רגיל. מקרה בלתי נשכח שקרה עם השכנים שלכם. שתפו אותנו ואולי תזכו בחבילת פרסים מפנקת. הוואטסאפ זמין לעניין הזה, 050-2555-101, 050-2555-101. אפשר גם בפייסבוק, מוטי פרס נשמע בטוב. ספרו לנו על מקרה בלתי נשכח, הזוי, מוזר, לא רגיל, עם השכנים שלכם, ובטוח יש אחד כזה, לפחות אחד. כי כשיש אנשים, יש שכנים, יש מקרים מוזרים לפעמים, נו, סלווה.

אז אם קרה לכם מקרה הזוי, מוזר, בלתי נשכח עם השכנים שלכם, אתם רוצים לקבל על הפרסים, מהם מאמין שככה זה עובד? ספרו לנו מהו 050-2555-101, 050-2555-101, זה הוואטסאפ שלנו. הנה אופר לוי ולאה לופטין, שחוגג איתם יום הולדת 75, מזל טוב מכולנו.

0: הביטחונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

איזה להיט גדול זה היה, בדיוק באזור המילניום, אולי טיפה לפני, כן טיפה לפני, אבל בלו, איזה כיף זה היה. ככה, היום שכנים על ראש שמחתנו, ספרו לנו על מקרה בלתי נשכח שקרה לכם עם השכנים שלכם, מקרה הזוי או בלתי נשכח או מוזר בעיקר. הכנתי פיצה טעימה והחלטתי להפתיע את השכנים בארוחת ערב, אוי זה יופי, צלצלתי בפעמון ואז הילדים צעקו פיצה פיצה, מסתבר שהם חיכו למשלוח פיצה שהזמינו, ממש במקרה, וואי, איזה טירוף מקרים, ציפי תודה. שלום פרסי זה היקר, בוקר טוב, בחג השבועות לפני כ-30 שנה עשינו פרט זוג, אני ואחים שלי, מי שיוצא זוכה לדפוק ביצה, לדפוק, ככה צריך לומר, ביצה בפרצוף של השכן שלנו מלמעלה. המתנו לו למטה רק שלמרבה הצער הוא יצא עם אמא שלו מהרכב, בזמן מהיר עשינו פרט זוג ואני נבחרתי לזרוק עליו את הביצה. ברגע שהם נכנסו לבניין הוא קיבל את הביצה לפנים, מטווח מאוד קצר בעוד אמו חוזה במעשה לנגד עיניה, הילד כמובן עלה בוכה לביתו. לסיפור היה המשך, הוא סיפר זאת לאחיו הגדול שהחליט לזרוק שקית מים על הרכב של אבא שלי ושהשמשה נופצה בעקבות זריקת... וואו, זה ממש מתגלגל הסיפור הזה, אה? אבי עלה אליהם הביתה וכמעט תלה אותו על העץ, בוא נגיד ששני האחים לא ישכחו את חג השבועות הזה, וכמובן גם אני לא שכחתי עד עכשיו, מריחת הביצה על הרצפה מהדהדת לי בראש. סליחה, נועם צ'רנו, אם אתה מאזין, יניב יונה. מעניינים הסליחה ברדיו מתקברת, כל כך הרבה שנים אחרי. בוקר טוב מוטי, תתפלא, שכנים רעים? כן, אני יודע, לצערנו זה קורה לפעמים, שכנים שעשינו להם רעש, ברוך השם ילדים טובים, שמה לנו ביצה מפוצצת מאחורי הדלת ודפקו בדלת, פעם אחרת במוצאי סוכות לקחו את השכח שלהם במקום לזרוק, הניחו על השכח שלנו. וואו, יוסי, תודה, לא כיף בכלל. טוב, זה גם נחשב מקרה מוזר. מה עוד? פולה כותבת, השכנה שתמיד נופלים לדברים מהכביסה שלה למרפסת שלי, רק שלפני חודש נפלה לה למרפסת שלי חולצת סיום מסלול כיתה ב' של הבן שלי. לא ברור איך זה הגיע אליה, ויותר מזה, לא ברור למה היא ביקשה את החולצה שלי שחזרה ממני. וואו, איזה סיבוך, הבן שלי בן 8, גם לה יש ילדים קטנים, אבל זה היה מוזר בכל זאת, גם ההודעה הזאת קצת מוזרה, אני חייב להודות. 050-2... איזה שטויות, 050-2-5-5-5-101. זה הוואטסאפ, ספרו לנו על מקרה בלתי נשכח שקרה לכם, השכנים שלכם, הזוי, מוזר ולא רגיל, 050-2-5-5-5-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא בטוב, גם שם אתם מוזמנים.

0: יש כאלה, גם בטיקטוק שלנו שטוענים שזו הסדרה הטובה ביותר שהייתה אי פעם בעולם. אתם מסכימים? מסכימים? פיים, תהילה. 20 שניות, זה הכל, 20. תזכרו, ואנחנו כאן. 20, 19, 18, 17.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

TV, 9 PM, או אם תרצו, טיל איקם. הנה עוד מקרים הזויים שקראו לכם, השכנים שלכם, היי בוקר טוב, כל שנה קבוע ביום המים, השכנה שלנו שפכה עלינו מים וגם ביצים, כי החליטה שאנחנו מפריעים לה למרות שלא עשינו זאת, והייתה מקללת במרוקאית, היא הייתה אישה עם אופי כזה, זה דבר שלא ישכח בחיים, העיקר שעברנו משם, כותבת יפית, תודה, יפית. ליאור כותב, לפני כמה שנים עשיתי הזמנה מסופר כלשהו אונליין, הביתה, חיכיתי וחיכיתי, ההזמנה לא הגיעה, בערב שולח לי השכן הודעה, ההזמנה שלך הגיעה אליי, חמותי, חשבה שזה שלנו. היא פרקה את כל המוצרים ושמה במקום. בסוף הם עלו על זה כי הזמנתי מסכות של קורונה והייתה מדבקה עם השם שלי על המסכות. הלכתי לשם ודליתי את המוצרים אחד אחד מהמקררים, מהארונות, חלק נפתחו וטעמו. מה? מיותר לציין שהדבר נעשה בתום לב, אני ממש אוהבת את השכנים שלי. אגב, הרשת פיצתה. אולי גם אתם? אולי? מי יודע? אולי? חכו לסוף התוכנית. מה עוד? בתל כותבת, השכנה דפקה לי פעם בדלת בפאניקה ושאלה אם גם אצלי יש רעשים מוזרים מהתקרה. עלינו יחד לבדוק, בטוחות שיש איזו תקלה, ובסוף גילינו שזו בכלל מכונת כביסה שיצאה לטייל ברחבי המרפסת מרוב הזחיתה. עמדנו שתינו וצחקנו עד שכאבה הבטן. מאז בכל פעם כשיש רעש בבניין אנחנו קודם שואלות, המכונה שוב יצאה לסיבוב? בתל תודה. חמישים, שתיים, חמש, חמש, חמש, מאה ואחת, זה הוואטסאפ, ספרו לנו גם אתם. המקרה הזוי, מוזר, בלתי נשכח, שאלה לכם עם השכנים שלכם, ואיך גם שאלת הפתיחה של שלושת הגדולים.

NSYNC, 2011, אנחנו בביטוב רדיו ירושלים. עוד רגע, שלושת הגדולים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה. ספרו לי מה זה השיר הזה. קל, נכון? 050-2555-101 זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה. ספרו לי איזה שיר מסתתר בצלילים האלה. F50-2555-101 זה הוואטסאפ, והנה פעם אחרונה בהחלט. אם אתם מזהים את השיר, F50-2555-101 שם פלוס תשובה לוואטסאפ, בואו לשחק.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: מוטי פרנסיס, בבא קאי.
11: One more time.
10: בבא קאי.
11: בבא קאי.
10: בבא קאי.

0: סוף לטעויות, אני הולכת איתך. נרקיס המעולה. תקדישו את השיר הזה לאנשים שאתם הכי אוהבים בעולם, לבן או בת הזוג שלכם.
1: 3 הגדולים.
0: נכון, הגיע הזמן לשחק. היי הדר, שבוע טוב.
2: שבוע טוב מוטי, מה נשמע?
0: מה קורה הדר?
2: וואי, מצוין.
0: אמרת שבוע טוב מוטי באופן מתוק כזה, ששמעתי את החיוך שלך, באמת שמעתי את זה, אני אומר לך. מה קורה? מה קורה?
2: וואי, מעולה, האמת, ברוך השם, מצוין.
0: יופי, יופי, אדר, מאיפה את, מה עושה בחיים? ספרי לי קצת על עצמך, נכיר טיפה.
2: אני מהר הצופים, כזה בין הר הצופים להר הזיתים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: כן.
0: מיקום טוב וחשוב.
2: וואי, מיקום מאמין,
0: עם נוף מטורף גם. יפה. אוקיי, ומה עושה בחיים?
2: אני רכזת של שירות לאומי, של בנות בשירות לאומי.
0: הופה, איזה יופי. אז הרבה דברים חשובים קוראים סביבך. המיקום, המקצוע, יפה. טוב, מעולה.
2: ממש.
0: רק חסרים כמה פרסים. אז יאללה, ספרי לי, מה זה השיר הזה שברקע?
2: זה אם תרצי, של חנן בן ארי.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה. מה שאומר שאת יכולה לשחק איתנו, הנה 3 הגדולים. שני השירים ראשונים צריכה לזהות תוך 15 שניות. שיר שלישי צריכה להצטרף ברגע שאני עוצר אותו, להוכיח לי שאת מכירה אותו מספיק טוב. האם יש מישהו שיעזור לך שם מסביבה, או שזו את עם עצמך?
2: האמת שאני עם עצמי, בדרך לבנות שלי, לבנות שירות.
0: הבנתי, טוב, אז יאללה בהצלחה, הנה השיר הראשון. שש שניות נותרו. מזהה, אדם?
2: משהו של דני סנדרסון, אבל לא זוכר.
0: לא, אני יכול להבין למה את אומרת את זה, אבל לא. הנה שוב.

0: יש כיוון משהו?
1: אולי זה התחיל בשני הורים.
0: לא, לא, זה אין לך מה לדאוג, אני...
1: אה, וואלה, וואלה.
0: שלחי לי תחתונים וגופי... לא נורא.
1: די, איזה בסה.
0: לא נורא, הנה השיר השני.

0: שתי שניות, שתיים, אחת. אדר, נו, נו, נו.
1: אני לא מאמינה, כל השירים שהיית שם, הייתי זוכר.
0: ככה זה, ככה זה. כשהולכים לרופא, פתאום כלום לא כואב. נו, ככה זה. הנה שוב. זה אחד השירים היפים.
1: וואי, שיר מהמם.
0: שיר מהמם, רק שאני לא יודעת איך הוא הולך. טוב, זה, והפעם שיר אהבה של טיפקס ורונית. לא, לא אתן לגעת.
1: וואי, לא של הגיל שלי, לצערי.
0: סליחה, את רמזת שאני מבוגר?
1: ממש ממש לא, חס וחלילה.
0: סתם, סתם, אני צוחק. יאללה, בואי נראה אם את מצליחה להמשיך את השיר ברגע שאני עוצר.
1: את מתעקשת
0: לתכנן לי תחת. את רואה? גם זה שיר ותיק, והנה את יודעת, כל הכבוד. לתכנן לי תחת. אופה, אופה, אפילו שמעתי איזה יכולת שירתית שם, יפה. טוב, אדר, הנה, יש לך תשובה אחת מתוך שלוש, אבל יש לך גם את שאלת פתיחה, אז אנחנו נפנק אותך. קבלי מאיתנו ארוחה זוגית במקום חדש שנקרא סטריט בורגר ברמות, בכיסופים 801, ליד השרוף שם. סטריט בורגר, ארוחת המבורגר זוגית מפנקת עם 100% אנטריקוט וצ'יפ, זה משקה בית מגניב שנקרא רימונדה, רימונדה מטורפת. בקיצור, ארוחה זוגית שם, ובא לי לתת לך עוד משהו, למרות שיש לך רק תשובה אחת, אבל כזאת מתוקה. אז קבלים איתנו גם כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים, תלכי תתפנקי בסרט טוב על חשבוננו, בסדר?
1: איזה כיף, תודה רבה. מוטי, אני חייבת להגיד לך שאני מקשיבה לתוכנית שלך עוד מי שאני ילדה בחופש הגדול, הייתי שם את התוכנית שלך על הבוקר.
0: איזה כיף לי, כיף גדול.
1: אז באמת אין עליך, תודה,
0: תודה
1: רבה.
0: תודה רבה אדר, שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יום טוב.
0: ביי ביי.
1: ביי, תודה.
2: שלושת הגדולים.
0: אני אוהב אנשים מתוקים, שומעים את זה בקול שלהם.
3: בוקר, עולה שוב הבוקר.
0: אם זה נסגור את השעה הראשונה.

הודעה קטנה ששכחתי החל מהשעה 11 למשך כ-20 דקות בתדר 89.5 FM יבוצעו עבודות תחזוקה, אז אם לא תקלטו אותנו אפשר כמובן ב-101 באפליקציות, בטלוויזיה וכו' וכו', משתדרגים וחוזרים גם בתדר הזה 89.5.

0: מוטי פרנציר, בא בטוב. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
15: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
11: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: 60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדיראן.
1: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית התקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. הפיגוע בחוות גלעד ביום שישי, חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים.
2: אנחנו מקבלים המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה, ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
1: גבר בן 39, תושב מרר שבצפון הארץ, נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות בעקבות הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוח'בה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת האדמות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב חברים. 6 דקות אחרי 11, שעה שנייה של בא בטוב, רדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM גם באפליקציה. ואם אתם בדרך כלל שומעים אותנו ב-89.5 ומקבלים קצת הפרעות עכשיו ועקב עבודות שידור ותחזוקה לכמה דקות, לא לדאוג, בינתיים אתם יכולים להזין לנו בשאר הדרכים כמובן. עוד שעה של בא בטוב כאן ברדיו ירושלים, נפתחת עכשיו, יש לנו פרסים שווים להעניק לכם במסגרת שאלת היום. היום אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו על מקרה בלתי נשכח שקרה לכם עם השכנים שלכם, מקרה הזוי, מוזר, לא רגיל, שתפו אותנו, יש פרסים שווים. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. באותן דרכים אתם מוזמנים לשרן מקום להפתעת היום שתגיע ממש עוד מעט. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיק טוק, חפשו מוטי פרנסיס והצטרפו אלינו גם שם, תוכלו גם לצפות, להאזין, לעשות כל מה שבא לכם במשפחה הווירטואלית שלנו. יאללה, שתהיה האזנה טובה גם בשעה.

גבוי, זה אחת הלהקות המצועצעות והשמחות שהיו בעולם. למה קבעתי שהיו? הם התפרקו? לא באופן רשמי, לא? עברו הרבה שנים מאז שהוציאו הרבה להיטים גדולים כמובן. בום בום בום. ספרו לנו על מקרה בלתי נשכח, הזוי, מוזר, שעל החיים השכנים שלכם. הדבר שעל השכנים שלי היה כזה, הייתה הצפה של ביוב בערב יום כיפור, הבן שלי ירד כדי ללכת לבית הכנסת להתפלל, וראה את השכן המבוגר גורף מים בצער, לא עשה הרבה, התפשט ונשאר לעזור להם, הזמינו את אנשי הגיחון והעירייה, כמובן פתרו את הבעיה, וכמובן הוא והשכנה ניקו להם את הבית. צדיקים, ממש, רחל שרבית, יפה, יפה, יפה. הנה, זה מאזן לזה שאמרו קודם שיש גם שכנים רעים, יש הרבה שכנים טובים. גרתי באוהיו ב-1996, השכנים שלנו היו אפרו-אמריקאים אחרי הבחירות בארץ, שמענו אותם צועקים משמחה, יצאתי מהבית והדלת שלהם הייתה פתוחה, הם צעקו, נתניהו ניצח, נתניהו ניצח, לא הבנתי, הסבירו לי שהם העבריים השחורים, ורואים את עצמם ממש כיהודים, הם מאוד ימניים, וחגגו את הניצחון של נתניהו, ביקשו לעשות חיים איתי, ומאז שוחחנו כל הזמן על עם ישראל, על ישראל ועל פוליטיקה. כותב משה, עשיתם חיים וזה מה שדיברתם? על פוליטיקה? נו באמת, נו באמת. לאה כותבת, מקרה הזוי שקרה לי עם השכנה, שבזכותה ניצל הבית שלי, שכחתי לצערי גז בלהבה נמוכה במטבח, והמטבח החל לעלות באש, מבלי לחשוב הרבה, היא פתחה את צינור כיבוי האש, והחלה לחבות את השריפה שהחלה להתפשט בבית, למזלנו לא היה אף אחד וחיינו ניצלו, וואו, זה רציני העניין, תודה רבה לאה. אייל כותב, בתחילת מלחמת חרבות ברזל, הילד בן השמונה שחק עם רחפן שקיבל במתנה ליום ההולדת, מסתבר שהוא הטיס אותו לתוך המרפסת של השכנה ממול, ובאותה תקופה היו הרבה רחפני נפץ וכל מיני כתבאמים, סליחה על הפרת זכויות היוצרים המילה כתבאם, כן, והשכנה ראתה וניבלה והזמין המשטרה שהגיעו עם חבלן, כשהצצנו מהחלון ראינו את השוטר מחזיק את הרחפן ביד ליד השכנה, נופפנו לשלום ואמרנו שזה שלנו והכל חזר למקומו. ניקח עוד הודעה אחת, הכלב של השכנים נכנס לבית שלנו, איזה פחד, הייתי קטן וישר קפצתי על השולחן, כותב משה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם על מקרה הזוי, בלתי נשכח, מוזר שקרה לכם עם השכנים שלכם. בסוף השבוע מלאו 9 שנים למותו הטרגי, מאוד טרגי, של אמיר פיי גוטמן. הנה לזכרו, עומד על צוק 9 שנים למותו של אמיר.

Hi-Fi עומד על צוק, כאמור, בסוף השבוע מלאו 9 שנים למותו של אמיר פייג ויטמן, מותו הטרגי כל כך של הבחור המוכשר הזה שהיה אהוב כל כך וניצח את החיים, ככה כולנו חשבנו, גם הוא חשב, ואז במוות כל כך טרגי ומפתיע הגיעו חייו לסיומו, וחיבוק גדול באמת לכל המשפחה והחברים. הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים.

0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: יפה, יופי, שיר מהם החדש עם ניחוח ניינטיזי כזה. גם אם יישרף העולם, אחת הטובות שלנו זה בלי ספק. מה אתם אומרים? היא תיקח את גמר רוקדים כוכבים? היא עדן גולן, התחרות שם קשה. אבל היא תהיה בגמר, חד משמעית.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום מרגלית, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: שלום, בוקר טוב, מה
0: אותי? שלומך.
2: ברוך השם, הכל בסדר.
0: יופי, מרגלית היקרה, ספרי לי למי אנחנו מתקשרים.
2: מה?
0: ספרי לי למי אנחנו מתקשרים.
2: בסדר.
0: בסדר, ספרי לי, למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים. לא, זה בסדר. לנכדך האהוב, לכבוד מה?
2: ביום ראשון שעבר היה לי יום הולדת.
0: אוקיי, ביום ראשון שעבר, אז אנחנו חוגגים שבוע יום הולדת, אם את יכולה רק לסדר טיפה את הקו שלך כדי שנשמע אותך בצורה יותר טובה.
2: אני בחוץ, זה הפתעה.
0: כן, אוקיי, טוב, אם תצליחי, אנחנו בינתיים בואו נחייג למתניה, בן כמה הוא אגב?
2: 26,
0: אוקיי, יאללה, בואו נחייג.
3: שלום.
0: שלום, מתניה.
3: שלום.
0: אהלן, מה שלומך?
3: בסדר.
0: מדבר מוטי, אני תופס אותך בזמן טוב?
3: כן.
0: יופי, חגגת לפני שבוע בדיוק יום הולדת, נכון?
3: כן.
0: כן, ואתה יודע שיש כאלה שהיום הולדת שלהם לא מסתיים ביום הולדת, יש כאלה שככה, אתה יודע, אוהבים לחגוג להם לאורך זמן, אז אכפת לך שאני חוגג לך גם עכשיו?
3: כן, למה לא? נעשה חודש מודדת.
0: יאללה, אני בעד. אתה יודע איזה מוטי מדבר איתך?
3: לא.
0: לא, אבל לא אכפת לך שאני אחגוג גם בלי שאתה יודע מי אני.
3: כן, למה לא? כל מי שרוצה לבוא, שיבוא.
0: יאללה, מה הכתובת? סתם, לא באמת, לא באמת. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידוך חי עכשיו ברדיו ירושלים, 101 FM.
3: וואו.
0: אתה מבין למה עצרתי אותך לפני הכתובת, שלא מגיעים אליך עכשיו, לא יודע, אלפי אנשים. מתניה, תשמע, כמו שאמרתי, חגגת לפני שבוע יום הולדת, אבל יש מישהי שהחליטה לא להסתפק ביום אחד, וגם שבוע אחרי החליטה שהיא רוצה לברך אותך בשידור, ולומר לך כמה מילים יפות. תגיד שלום לסבתא מרגלית.
3: שלום סבתא, מה שלומך?
2: ברוך השם, מתניה אהובה. מברכת אותך
0: בכל הברכות שבתורה, שתצליח בכל מעשי ידיך, ותציג את
3: העבודה והפרנסה הכי טובה שיש, והכי שמתאימה לך, ושם עליכם שלא תתחל לטובה.
0: אמן. ויש להם שתי ילדים
2: קטנים חמודים,
0: ושתראו נחת מהילדים
2: החמודים האלה.
0: יפה. תודה רבה, סבתא. איזה יופי, מרגלית, ספרי קצת, איזה נכד הוא, מתניה, כי הוא נשמע ככה בחור טוב במיוחד.
2: הוא מצוק, נכד הכי הכי יקר והכי
0: חמוד
2: שיש.
0: איזה כיף לשמוע. מתניה, זכית בברכות כאלה, זה חשוב, זה לכבד את סבא וסבתא.
2: מקסים,
0: באמת מקסים. איזה כיף. תגיד, איך חגגת?
3: בעיקר עם המשפחה, קצת עם החברים.
0: מעולה.
3: אבל עוד מעט אתה יודע, עוד מעט החגיגות. כמו שאמרת,
0: עוד מעט החגיג...
3: בחודש מודדת.
0: לקחת את זה באמת ברצינות. טוב, האמת שגם כשאני חושב על זה, זה היה 9 ימים וכל זה, אז הנה, אז עכשיו יש לך הזדמנות לחגוג. מעולה, אז תשמע, קבל מאיתנו ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, או ב... לא, לא ב... או ב... במתחם התנופה. יש דברים שדבורים לי בראש, עדן כנראה מלפני שנים, לא משנה, זה מה שבינינו. מתחם התנופה, בתלפיות המתחם מחדש, ארוחת בוקר זוגית, נשאר לך גם זר פחים גדול ויפה, מתנת פרחי בוקט בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית. בסדר?
3: וואו. איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
0: בכיף, יאללה מתניה, מזל טוב ומרגלית, כל הכבוד, תודה רבה גם לך.
3: תודה לך.
0: שמחה.
3: תודה לכם.
0: תודה, תודה רבה.
3: תודה רבה סבתא, וואו, איזה הפתעה.
0: חמודים. יאללה. ביי להתראות חברים, אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו נטפל בכל השאר 20 שניות, רגע, 20 שניות, ואנחנו חוזרים. תספרו איתי, 20, 19, 18, 17...
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

אוליביה, אוליביה. הזכרתי קודם את עניין תשעת הימים, ולא אמרתי ש... צריך לומר, ברוכים השבים להרבה מאוד מאזינים שלא היו איתנו במשך שלושה שבועות וחוזרים אלינו, אנחנו מקבלים גם את ההודעות שלכם, אז זה כיף שאתם איתנו חברים, ויאללה שנדאג בשורות טובות. עוד עניינים, השכנים, הייתי בשמירת הריון והייתי מעולפת במיטה, פתאום מתוך שינה ובחילות, בחילות, אני שומעת את הדלת נפתחת לרווחה, ואז אני שומעת את השכן שגם היה בעל הדירה נכנס, התחלתי לצעוק עליו שיצא, רעדתי מפחד, התקשרתי לבעלי שייתן לו בראש, מאז כל בוקר הייתי קמה פיזית לנעול את הדלת ואף להשאיר את המפתח בפנים. תודה שירה. היי מוטי, בוקר טוב. מקרה מיוחד שקרה לנו בערב החתונה של הבן, מרוב התרגשות שכחנו לקחת את הכתובה, וברגע שהרב ביקש את הכתובה נזכרנו ששכחנו אותה בפינת האוכל. מיד התקשרנו לשכנים, החברים שלנו שהיו גם מוזמנים לחתונה, ואנחנו תמיד משאירים אצלם מפתח של הבית. התקשרנו אליהם שיכנסו הביתה, הביאו איתם את הכתובה, ובעזרת השם הגיעו במהירות והביאו איתם הישר אל החופה, ובא לציון גואל, והכל עבר בשלום, כותב יעקב מירושלים. תודה יעקב. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. פרסים שווים מחכים לכם, כולל כרטיס זוגי לאחת ההופעות בחוצות היוצר בברכת הסולטן.

0: פרנסיס בא בטוב. מוטי פרנסיס בא בטוב.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר, רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

המוכשר, 7 דקות לפני כשבוע כששמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה הבטחתי שאנחנו עומדים להשמיע את השיר הזה הרבה, ואני אעשה זאת כי ממש ממש אהבתי, ולפי התגובות גם אתם, אז בכלל כולנו מרוצים. הנה דולי פרטון, ג'ולין.

פארטון, ג'ולין. בואו נספר לציפי אילוז, את מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של לירן דנינו בחוצות הצער. הפסטיבל הזה שחוזר לירושלים חוגג 50, 30 ביולי ועד 13 באוגוסט, ההופעות השוות ביותר על הבמה המרכזית שם לצד הופעות נוספות. הכלולות במחיר כרטיס הכניסה להריד, חגיגות 50 לחוצות היוצר, כרטיסים באתר הפסטיבל. בנוסף, אם את כבר באזור, תקבלים איתנו גם ארוחה זוגית בג'וג'ו, המסעדה האסיאתית הטעימה כל כך בסדרות ממילה, בתוך הקניון בקומת הכניסה. ציפי אילוז, ברכות, איזה כיף לך, תבלי.

דה טרילייט מייפייר, 8:12, מה שאומר שזהו, סיימנו את חלקנו ליום הזה. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה לכם שהזמנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדכם. אחרי החדשות יושב כאן ירון אילני מנטה, אנחנו שוב בבת השם מחר, ב-10 הבוקר עם עוד בא בטוב. התחלנו שבוע חדש, בואו נעשה שהוא יהיה קצת יותר טוב עם כל העניינים מסביב. וכל מיני הבחירות שמאיימים לפלג את כולנו עוד יותר, אז צעד צעד ומחשבה מחשבה לפני כל דבר שאתם כותבים, שאתם עושים, בטח בטח כשמדובר על אנשים אחרים. נסגור עם ביצוע בלתי נשכח מתוך כוכב נולד אחד, שי גפסו מחדש את בועז שעבי פמלה, משהו כל כך תמים ויפש בביצוע הזה, שבא לי לחזור אליו ככה לסיום התוכנית. יאללה, שיום טוב חברים, שבוע טוב, ביי ביי.

0: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן גר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית תתקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה לערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים.
2: אנחנו מקבלים המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה, ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השבעה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
1: גבר בן 39, תושב מרר שבצפון הארץ, נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות בעקבות הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן, בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: כתב הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

פלצנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, רדיו התחנה באזור הצפון מהשרון ועד החרמון, 101.5FM, ברוכים הבאים לשבוע חדש, שבוע של מנטה, הקיץ, חופש גדול, מה נשמע מתן?
1: בסדר, ברוך
0: השם. אתה עושה כזה, כן, מהדהד.
1: חופש גדול.
0: כן, יש לך 3 ילדים בבית. כן. כן. אתה מוצא להם תעסוקה?
1: כרגע הם בקייטנות עד שבוע הבא.
2: כן. ואז

0: בסוף השבוע היה מציאתו של הילד יובל, שזה היה רגע מרגש מאוד ביום שישי. ומה נגיד, זה תמיד יפה לראות איך העם מתאחד ברגעים האלו, ואיך דקה אחרי זה אתה מתחיל לראות שוב טיק טוקים שמלכלכים זה על זה ומטנפים זה על זה, ונדמה לי שרמת השיח במדינה הזאת הפכה להיות פשוט, מה אני אגיד, זה מדהים אותי שאנחנו שוכחים שאנחנו צריכים לחיות בסוף זה לצד זה, איך שלא יהיה. טוב, אנחנו פה בשביל המוסיקה, למה נבאס את האנשים? שעתיים של מוסיקה, פרסים, דברים טובים, יאללה, נגן. אתה הולך על התחלות חדשות?
1: כן.
0: אתה רומז למשהו?
1: אני אומר, לא רומז.
0: אתה אומר? התחלנו מחדש השבוע.

0: פרויקט של רביבו והתחלה חדשה. אני מניח שאתה רומז לזה שהתחלתי לעבר חדש. הבנתי את הרמזים שלך. טוב, ביום חמישי לא הייתה לנו תוכנית נוסטלגיה ולא חילקנו חבילות פרסים.
1: נכון.
0: אז בואו נפנק את המאזינים שלנו, מאזין אחד ומאזינה אחת בחבילה שכוללת בוסם הקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, מתנת מיל המותגים, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס וארגז משקאות מפנק שניכם למשקאות, סתם ככה כדי לפתוח לכם את השבוע בטוב. אם בא לכם לקבל את חבילת הפרסים, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבוע טוב את שמכם ומעניתם והצטרפו אלינו להגרלה הזאת, שתהיה במהלך התוכנית, נחלק את החבילות האלו. מה רואים עליי? לא הבנתי.
1: רואים עליך שתום לך.
0: אז חיים. ראיתי אותו בבוקר מתראיין אצל ניר אסקין. מספר על סיבוב ההופעות שלו.

היי משה, ורואים עליי, טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחררו דעת וואטסאפ ל-0-50-2-5-5-5, 101, כמו שאמרתי, נחלק חבילות פרסים היום, כי לא חילקנו ביום חמישי, אז נפנק אתכם לשבוע חדש.

משה פרץ, כל העולם. מזל טוב ביהודה מלך עמו היקר ליום ההולדת, הרבה אושר ובריאות, נחת ושמחה וכל הטוב שבעולם. מזל טוב יהודה היקר. הנה דודו אהרון.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
7: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. שבוע חדש, קולות ישנים, הנה ישי לוי בכיוון הזרימה.

ישי לוי בכיוון הזרימה, ואם כבר בזרימה זרום לי למשהו כזה. איציק שמלי כתב, גם עושה כאן את המוואל, זה אייל גולן, וזה מוזר.

0: וזה מוזר, הפסקה לפרסומת זהב, ואנחנו פה.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. ועכשיו, פרסומת זהב. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מנטה, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. היום בבוקר שרית חדד פתחה מופע בפארק הירקון, מופע ל-30 שנות קריירה. לקח בערך שעה לפתוח את המופע השני, כל הכבוד. אז הנה שרית חדד ממש מתחילת הקריירה. כמה חיפשתי.

שרית חדד, פעמיים לפארק הירקון, ולאחל לה הצלחה גדולה. גם מי שחוזר להיכל מנורה בחודש הקרוב זה קובי פרץ, שהיה אומן הראשון, הים תיכוני שהופיע שם, ועכשיו סוגר מעגל וחוזר למנורה. הנה הלהיט האחרון שלו, כל עולמי.

0: מנטה. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: שירות, איכות ומחירים מעולים.

0: הכללית, לפרטים כוכבית 6853.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן. רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: spaghetti, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
8: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
9: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה גיחה ליוון, שעכשיו נמל התעופה בן גוריון היום היה באחד הימים הכי עמוסים שלו. אז אם אתם עדיין בארץ, אנחנו מטיסים אתכם דרך האוזניים. זה ניקוס ורטיס.

כן, זה היה מורן קריטי, לא מלאך ולא מושלם, כמו כולנו. סוגרים שעה ראשונה, מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, לכל אנשי המילואים באשר הם. הנה זוהר ארגוב, וסיימתי מילואים.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
10: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: ברוך השם.
11: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
12: נכון.
11: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
12: לא, לא נכון.
11: נכון מאוד.
12: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
11: תודה רבה לך.
10: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
14: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכת בשעה זו במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר לאופר חדד ברדיו ירושלים.
2: אנחנו מקבלים המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה, ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לכבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
1: הלווייתו של יובל תארך היום בבית העלמין בית דגן בחמש אחרי הצהריים. גבר בן 39 תושב מרר שבצפון הארץ נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות לאחר הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: קו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה, מתה ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, ואני רוני לערוך אתכם כאן עד השעה שתיים. זה פיני חדד עם פינה בלב.

ולא אמרנו ולו מילה על בית"ר ירושלים. היינו צריכים לדבר, מתן. צריך להגיד שכל הנציגות, חוץ מהפועל באר שבע, כל הנציגות הישראליות באירופה עשו את העבודה, אבל בית"ר עשתה את מה שצריך מול קבוצה לא פשוטה. אז הנה השיר שילווה אותנו גם השנה.

אייל גולן שר על דקלון וביתר. טוב, ופסטיבל חוצות היוצר יוצא לדרך ב-30 באוגוסט. יש לנו כרטיסים לחלק לכם. השניים באוגוסט עידן רייכל יופיע בברכת הסולטן, ובשישה באוגוסט גם בוחבוט. אם אתם רוצים כרטיסים, יש לנו זוג לזה וזוג לזה. שלחו דעת וואטסאפ, אם אתם רוצים כרטיס זוגי לעידן רייכל, כתבו עידן את שמכם ומעין אתם, ואם אתם רוצים לאגם בוחבוט, כתבו אגם את שמכם ומעין אתם, ושלחו בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. כאמור, יש לנו את הכרטיסים לחלק לכם. הנה עכשיו משהו מתוק. רוצה לשלוח את זה במיוחד ליעל ואנונו ולאושר ואנונו. ראית איזה זר הביאה ליעל ביום שישי, ואיזה בלון. זר יותר גדול מהראש שלי וכל הגוף ביחד.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
6: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב, ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: אלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. ועכשיו, פרסומת זהב.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: כן, אנחנו כאן מנטה, זה עכשיו איתי לוי מתוך שתשרף האהבה, אף אחת אחרת.

זה פרטסי וצי אל העולם הכל כך יפה. וזה רובי לוי, כשבא לך.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן. רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
9: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
10: כן, אנחנו כאן מנטה, זה עופר לוי.

עופר לוי, אני ואת. שני אתרי, את מקבלת מאיתנו זוג כרטיסים להופעה של אגם בוחבוט בשישה באוגוסט, לברכת הסולטן, ויולנדה אילנית. את מקבלת זוג כרטיסים להופעה של עידן רייכל, שתהיה בשניים באוגוסט. שני המופעים האלו בחוצות היוצר, הפסטיבל השנתי בברכת הסולטן שמתחיל ב-30 באוגוסט. את האושר בעיניים, לחיות איתך זו הרגשה של מצחון. מתם אמן, נערך ויפיק, תודה רבה לליאור פרץ, ארץ סופר, ליאוניד ביטון, אסי לוי הג'וקר, תודה וברכה לכם, שיהיה לכולנו שבוע טוב, נהיה פה מחר בעזרת השם, ב-12.

0: מלטה.
1: מלטה.
0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
13: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית דרכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי בשעה זו החלה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. במקביל, בערוץ אל-ערבייה הסעודי מדווחים כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה הפקיסטנית-קטרית לחידוש השיחות. נשיא סוריה, אחמד השארה, אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך. אנחנו פועלים להשיג הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. הוא הוסיף, אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון, הפתרון שם לא בהכרח צבאי, אנחנו עובדים על גישה כוללת מול המשבר, כל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה, וחוששים מהרחבת המלחמה באזור, אנחנו תומכים במונופול של המדינה הלבנונית על הנשק, ובהחלטה על שלום ומלחמה. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו את עתירתה של משפחת שמריז להכיר באלון שמריז, זיכרונו לברכה, כחלל צה"ל. יונתן שמריז, אחיו של אלון, הגיב וכתב, מדובר ביריקה בפרצופה של המשפחה וגרימת צער כבד נוסף שלו בצדק. שר הביטחון ואלוף אקה היו יכולים לקבל החלטה כבר מזמן ולתת מעט מנוח למשפחה להוקיר את גבורתו של אלון, אבל בחרו שלא מטעמים פוליטיים. כל אחד מוזמן לפרשן למה. את החלטת בגץ שלא להפוך את החלטת שר הביטחון אני מכבד, אף שהיא שגויה ומהווה תמרור עזרה לכל חייל במדינת ישראל. המדינה איתך עד שאתה מבקר את מנהיגיה. עכשיו התחזית עם אילני דדלר.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים או מסחום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים?
3: רק רפריה.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רק רפריה.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
3: רק רפריה.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, מאזינות ומאזינים. שבוע טוב, 26 ביולי 26, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שלום וברכה.
1: שלום רב, שלום רב.
0: מה העניינים, איך אתה?
1: ירדתי פעם, פעם הייתי חברך גנרי, פתאום ירדנו לידידות.
0: אני לא יודע, זה משתנה, אתה יודע, אני איש משתנה, אז הכל משתנה כאן.
1: כל מה שקורה...
0: רגע, רגע. מה אומר?
1: מה אומר? תגיד, עם כל מה שקורה או לא קורה, או כן תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה, מה, אני, יש לי טיסה בסופש.
0: מתי? בסופש?
1: אני צריך להתעדכן אם הטיסה שלי יוצאת בזמן, אם טיסות ימשיכו כסדרן, איך אני עושה את זה? מה...
0: איך אתה עושה את זה? איך מתעדכנים, יואב? נו, באמת, מה, תהיה? דרך האתר של רשות שדות התעופה. יש לוח המראות ונחיתות.
1: לא, זה מלחיץ אותי, אוקיי.
0: יש מספר טלפון עם כל העדכונים, אני לא, בטח שלא אני...
1: יש מלא שמועות עכשיו שרצות, אני לא יודע כבר מה נכון, למי להאמין, מה...
0: אתה מקשיב סתם לשמועות. תקשיב לשמועות מבוססות, לא לשמועות שהן לא מבוססות.
1: מה זה שמועות מבוססות? אני לא הבנתי.
0: יש מוקד לוח שמועות, הם מרכזים שם את כל השמועות שרצות, ומשם אתה מתעדכן, מקבל עדכונים.
1: וואלה.
0: כן?
1: לא ידעתי. מה...
0: לא ידעת, אתה לא יודע, כי זה נקרא לוח שמועות לדעתי, או מוקד שמועות, משהו כזה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל הבנתי שזה עולה הרבה כסף לעשות מנוי שם.
1: כמה זה עולה? מה זה הרבה כסף?
0: לא יודע, צלצל אליהם, יש מלא חבילות, אני לא עשיתי.
1: אתה לא עשית?
0: לא עשיתי.
1: למה?
0: כי הייתה שמועה לא מבוססת שזאת הקיצה.
1: בסדר, אני מי יעבוד עליי, עזוב, מה, אני עבדו עליי, אני הייתי עיתונאי פעם, מה קרה לך? אני אי אפשר לעבוד עליי, בסדר? אבל רגע, אבל זאת הייתה שמועה מבוססת?
0: לא, אני אומר לך, האמת שהיא לא הייתה מבוססת.
1: אז יאללה, תן לי טלפון, אני רוצה להתקשר אליי.
0: רגע,
1: אני
0: אתן לך את הטלפון, שנייה. שולח הבא, כך, זה הטלפון שלהם.
1: זה? טוב, אז אני מחייג רגע. מאירה, את על זה? אני מעביר אלייך. הנה, טוב, אנחנו מחייגים.

0: מוקד שמועות שלום. אם אתה מנוי, הקש אחת. אם אתה לא מנוי, הקש אחת מהר. אין מצב שעוד לא עשית מנוי. מה אתה טמבל?
1: מהר, מהר, מהר, מהר, מהר.
0: השיחה מועברת למוקד המאויש.
1: הלו?
2: מוקד שמועות מבוססות, מדברת אביגל, עם מי הכבוד?
1: יואב כהן.
2: אתה מנוי שלנו?
1: לא, עדיין לא.
2: אז הגיע הזמן, קדימה, למה אתה מחכה? לפושים של ערוץ תסנים?
1: כמה עולה מנוי?
2: זה תלוי איזו חבילה.
1: איזה חבילות יש?
2: תראה, יש שירות חד יומי, יש שירות חד פעמי לשמוע אחת.
1: כן.
2: יש חבילה חודשית, תלוי כמה קטגוריות תבחר. יש רכילות, ביטחון, ספורט, תרבות, להטאב, יש מלא חבילות.
1: רגע, מה זאת אומרת שמועות להטאב? מה זה?
2: מה זה שמועות להטאב? מה שמך?
1: יואב כהן, מהרדיו, משדר ברדיו.
2: יואב כהן משדר מהרדיו. כן. שמועת להטאב לדוגמה, יואב כהן איש הרדיו, עזב את הבית, הוא מנהל מערכת יחסים עם טרנסג'נדר.
1: אני לא עזבתי את הבית, אני לא מנהל שום מערכת יחסים עם
2: טרנסג'נדר. רק דוגמה לשמועה, יואב.
1: אוקיי, כן, בסדר.
2: תרגע,
1: טוב,
2: יש מנוי שנתי לכל השמועות,
1: כן.
2: שהוא יקר, אבל מכיוון שאתה איש הרדיו, זאת הוצאה מוכרת. אתה מסתכל על מה, מסתכל על זה בהוצאות.
1: כמה זה עולה?
2: השמועה אומרת שזה יקר, אבל זה הרבה יותר יקר ממה שהשמועה אומרת.
1: כמה זה תכלס? כמה זה?
2: זה הרבה, יואב. לפי השאלות שלך אני חושבת, כך ניסיון שמועה אחת ליום. זה ליום אחד, ואם תהיה מרוצה, תמיד תוכל לשפר את החבילה שלך.
1: כמה זה שמועה אחת יומית?
2: באיזה נושא, תלוי באיזה קטגוריה.
1: ביטחון וצבא.
2: ביטחון, צבא. עוד רגע אני בודקת, אוקיי?
1: כן.
2: רק שנייה. זה 549 שקלים, לא כולל.
1: לא כולל מע"מ.
2: לא כולל דמי חבר.
1: כמה זה דמי חבר?
2: דמי חבר זה 400 ליום, לא כולל.
1: מה לא כולל?
2: מע"מ.
1: אוקיי. אז אני רוצה לעשות חד פעמי. חד פעמי,
2: רגע, בבקשה. מנוי חד פעמי, יפה. כן. רק רגע, בבקשה. אני שולחת לך קישור לטלפון שצלצלת ממנו, כן? זה הטלפון?
1: כן, זה הטלפון.
2: תמלא פרטים, תזין כרטיס אשראי, תעשה שלה חזרה, אני אמתין.
1: אוקיי, אז הנה. קיבלתי את ההודעה, קיבלתי את ההודעה.
2: יופי, נלחץ על הקישור.
1: לחצתי על הקישור, כן. טוב.
2: תמלא את הפרטים שמר, תעשה שתי לחיצות מהצד, על אתה יכול לשלם דרך הפייפל שלך.
1: אני לא פעם ראשונה משלם, הבנתי, תודה. רגע.
2: קדימה, מהר, כן, מהר.

0: אוקיי, רגע, לא צריך להלחיץ.
1: אני המוקש. אני מדברת אביגיל. רק רגע, אני בשיחה. כן, אני
0: אוקיי, שיחה. הנה, הנה, הנה, הכנסתי. נראה לי שזה הכל מסודר. זהו, אפשר להתחיל?
1: אפשר להתחיל, אז בוא נתחיל עוד פעם. שלום, עם מי הכבוד?
0: יואב כהן.
1: יואב כהן, אתה מנוי שלנו?
0: אפ. עכשיו עשיתי מנוי חד פעמי. עשיתי חד פעמי.
1: אני צריכה פרטי זיהוי, 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי.
0: 8754.
1: 3 ספרות בגב כרטיס.
0: 284.
1: 4 ספרות אחרונות של תעודת זהות.
0: 2850.
1: ספרה ראשונה של מספר אישי.
0: 8.
1: ספרה שלישית של תעודת זהות מהסוף.
0: שנייה, 2.
1: מידת נעל ימין.
0: 43.
1: יואב כהן?
0: כן.
1: כן, שלום יואב.
0: שלום.
1: מה תרצה לדעת?
0: שמועה לגבי תקיפה באיראן.
1: שמועה לגבי תקיפה באיראן, כן. השמועה המעודכנת האחרונה כרגע היא תקיפה בשעה 3 בלילה. אנחנו את האיראנים, האמריקאים את העיראקים והסעודים את החות'ים.
0: זה שמועה מבוססת אבל, נכון?
1: בהחלט, אנחנו נותנים רק שמועות מבוססות.
0: אז על מה היא מבוססת?
1: היא מבוססת על הרבה שמועות של אנשים ששמעו מהאנשים שמקורבים לאלה שמפיצים את השמועות.
0: ואתם מתחייבים אבל על השמועה?
1: בוודאי, אנחנו נותנים אחריות על השמועה, ואנחנו נותנים גם טווח זמן של 3 שעות מרגע השמועה. כלומר, משעה 3 בבוקר עד שעה 6 בבוקר, על זה אנחנו מתחייבים שתהיה תקיפה. שוב, אני חוזרת, אנחנו את האיראנים, האמריקאים את העיראקים והסעודים את החות'ים.
0: את החות'ים, אוקיי. ואם זה לא קורה בסוף, מה...
1: אז אנחנו נותנים שמועה חדשה, שמועה אחרת, כן? תמיד ניתן שמועה חילופית, תמיד תהיה שמועה, זה מה שטוב. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אל תנתק. קיבלתי עכשיו שמועה שוברת שוויון, וואו, וואו.
0: מה השמועה?
1: אני מצטער איתי, אבל אתה עשית מנוי לשמועה אחת, תרצה להגדיל?
0: ביי, תודה רבה לך, ביי, די, לא רוצה אותה.
1: חבילה חדשה?
0: טוב, לא, בלי חבילה חדשה, ביי.
1: ביי, להתראות.
0: ביי, להתראות, להתראות. די, אני בוחר בטקסס ומספיק עם השמועות האיראני עושה.
2: יש תסקנה?
0: אני לא יודע, אני לא יודע אם אני אצליח לטוס לי פה ביום חמישי, איך אני יכול לדעת? Choosing Texas, אלה נקלי.

0: ב-103 FM, איציק אהרון.
1: תגיד עוד פעם רדיו קול רגע.
0: רדיו קול.
2: רגע.
0: ואנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם בטיקטוק בשידור לייב, ועוד מעט נספר לכם את מי אנחנו מארחים היום.
1: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. איתנו כאן באולפן היום, פרל הדנוך.
2: אני.
1: אולי. ואיתנו בצוות גם יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, ועידן האור, ועל הסאונד היום, שימי חביב, חברים.
0: שימי חביב נמצא כאן כי היום אנחנו מארחים בת בית אצלנו. שי אמבר, עוד מעט תגיע לכאן עם כמה ביצועים שיצמרו אתכם פה באולפן.
1: אין על שי, כן, על שי.
0: ואם נספיק, ואני מקווה שכן, אנחנו נשחק היום את המשחק שלנו, שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש.
0: שרים לחמש. אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם תדעו חמש, אתם תתמודדו על פרס שווה שיחולק לכם בסוף השבוע, שזה מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, המכונה האהובה עלינו, מגי צדים נייד מדגם משוכלל של דיל הדילים, ועוד כמה דברים שאנחנו נארגן לכם כאן. אם לא ידעתם כלום, נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: טלפונאז'
1: 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: קבלו!

0: את אימא יודעת, טליסמן.
1: ספר לי על זה.
0: אם סימה אומרת, סימה יודעת איזה ילדה מוכשרת יש לה. שלום לפרלה, לא לדבר פרלה, גנוך!

0: וואו.
1: שלום פרלה.
0: האמת שהייתי ממש צריכה את זה בשביל להתעורר.
2: הנה, בוקר טוב.
0: אני ממש צריכה את זה כרינגטונג לשעון מעורר. לא, לא צריכה שעון מעורר, כן? יש לי ילדה שמעירה אותי, ברוך השם, אבל זה פשוט וואו.
1: אני אגיד לך למה, כי צריך למצוא את ההבדלים. תראי נגיד את הכניסה של יואב. ליואב יש כניסה לאולפן, תראי זה רגוע, תראי זה, בבקשה. תרבותית.
2: אקורדיון, שורשים.
0: כן.
1: זה נקרא כניסה תרבותית. מה עם הכניסה התרבותית שלי? יש לי כניסה תרבותית.
3: ראש שלום, שלום, ראש שלום, שלום.
1: ואז מגיעה פרלה דנוך.
4: פרלה דנוך באולפן.
0: וואו, וואו, וואו.
1: מה אומרת? מה שלומך? מה העניינים?
0: בסדר, רעננה.
1: רעננה?
0: נרדמתי על הספסל בחוץ, לקחתי קרית של מאירה. אצלכם באולפן?
1: אצלכם, אצלנו.
0: אצלנו.
1: במשרד.
0: כן, במשרד, באולפן, אתה רואה?
2: ועברו אנשים, את שמת לב שעברו אנשים ושמו לך כסף.
0: באמת?
1: כן, כי היית בספסל שם בחוץ.
0: לא, לא, אמרתי, חבל, אולי אני אלך...
2: נלך אחר כך, נאמר.
1: אבל תתרמי, כל מה ששמו לך שם...
5: בטח. יצאת מורווחת מכל השנץ הזה.
0: אני אשקול לעשות את זה שוב.
5: קדימה.
0: תוספת שכר.
1: אתמול קיבלתי הרבה הודעות, פרלה בטלוויזיה, כל מכתוב, אצל אילון בן יוסף.
0: כן, כן, הוא קרא לי בכתב.
1: האמת שעוד לא ראיתי את התוכנית, מה...
0: אתה התארחת.
1: כן, יש לזה עוד זמן, בטח שבוע, שבועיים, אבל מה הוא גילה לך? מה לא ידעת על עצמך?
0: ידעתי על עצמי הכל, אני יודעת על עצמי הכל, אני מכירה את עצמי מאוד מאוד טוב. אבל...
1: מה הוא חידש לך?
0: הוא חידש לי שהוא תחייב תה, לשתות תה, כי הגרון שלו באמת חרוך. וחוץ מזה זה, הוא אמר לי שאני כותבת את השם שלי קטן, ואני צריכה לכתוב את השם שלי גדול.
1: נכון,
0: אני
1: צריכה להגדיל.
6: אתה ענקית.
0: צריכה להגדיל את עצמי, אני צריכה לפרוץ.
6: זה לא סתם שאומרים אין עלייך.
0: אין עליי.
6: אין עלייך.
0: אין עליי.
1: יפה, אנחנו נצפה בזה. מי שלא צפה, תדאגו, זה ישודר ושודר.
5: ושוב ושוב, תגיד, שמתם לב לתאריך היום? 26 ביולי 26, 26-7-26.
0: וואו, בוא נה, זה תאריך לזה, זה תאריך לחתונה.
5: זה יופי של תאריך לחתונה.
1: כן, לא שמתי לב, אמרתי את זה בהתחלה, כן.
0: ממש תאריך יפה לחתונה, רון.
5: תאריך מושלם לחתונה.
1: מה באתם אליי עכשיו, אתם לא הבנתי.
0: לא הבנתי, מה אנחנו, כן, כן. ואני שלא, אתה יודע, לא תהיה לבד, אתה מלא זמן לא התחתנת.
5: אתה חייב להתחתן היום, רון. זה יום להתחתן בו.
1: תגיד לי מה יום להתחתן, איך אני יכול לארגן חתונה מעכשיו לעכשיו, השתגעת?
0: רגע, לא הבנתי, אתה לא סיפרת שאתה יוצא עם מי, איזה מישהי, משהו.
1: תגידו, מה קרה לכם?
5: אין לך עם מי להתחתן היום, כי זה ממש תאריך טוב.
0: לא, אני גם עכשיו אני משיגה לו שטאפ עם אולם אירועים ואצל המגנטית.
1: קודם כל, מי תתחתן איתי עכשיו, מעכשיו לעכשיו, סבבה, דבר שני, אני לא רוצה להתחתן ותשחררו.
5: אם יש לנו מאזינות שמעוניינות להציע נישואים לרון שלום.
0: היום. או מאזינים.
5: או מאזינים. גם מאזינים. מאזינים שמעוניינים להתחתן עם רון.
1: רגע, רגע, אתם לא נורא.
5: זה הזמן, אחר כך תתגרשו. אחר כך תתגרש ממהם. מה אתה?
0: זה רק באמת לנצל את התאריך.
2: זה תאריך מושלם לחתונה.
1: תגידו לי מה, אתם השתגעתם?
5: אם אתם רוצים ורואים בעצמכם ראויים להתחתן עם רון שלום, כתבו לנו ל-054-70-103-70 054-70-103-70
1: תכתבו
5: רון, לא חייבים להישאר אחר כך ביחד.
1: אני לא מתחתן, אתה לא מבין?
0: תקנו לך צ'ק דחוי, הכל בסדר.
5: הכל בסדר.
1: יאללה, לא מאמין.
5: אתה לא חייב להישאר עם אף אחד ביחד. אתם לא חייבים להישאר איתו אחר כך, רק להתחתן היום.
0: אם יש משהו שרון לימד אותנו?
5: כן.
0: זה חתונות, זה לא, אתה יודע, זה חתונות שזה לא לכל החיים.
5: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אם יש לכם חברה שאתם פחות אוהבים, תמליצו עליה, באמת הוא נואש, אני יודעת באופן
1: תודה
0: אישה.
1: תודה באמת, תודה פרלה.
5: משהו שחשוב עליך. לציין עליו, רון הוא אמנם בן זוג גרוע, אבל הוא גרוש מצטיין.
1: נכון.
5: שווה לכם,
0: ממש,
5: או לכן.
0: ממש, כן. להיות איתו זה כמו להיות בעונה של חתונמי.
1: תודה
0: תהיו
1: פרלה.
0: תהיו ביחד עונה, תיפרדו.
5: לא צריך יותר מזה.
1: אני אמרתי לך שאני גם אוהב אותך פרלה, אני לא מתחתן מעכשיו לעכשיו, אתם לא נורמליים אתם, מה אתם שוגעים אתם? אנשים באמת שולחים הודעות
0: למהירה.
1: מה זה עכשיו? מה אמא שלך רוצה עכשיו?
5: אמא שלי? מה היא מתקשרת אליך?
1: לא יודע. מה עכשיו? מה אני אגיד לה? מה היא רוצה?
2: מה זה מה היא רוצה? בסדר, אבל מתקשרת אמא שלי, אתה יודע, תכבד.
0: כן,
2: אישה
0: מבוגרת, בכל זאת.
2: אפשר לא לענות.
1: מה אני אענה לה עכשיו? תגיד לי.
2: תגיד לה שאתה באמצע שידוף, אתה לא יכול לדבר, לא יודע מה, אבל תגיד.
1: מה היא רוצה? בוא נראה רגע, אני אענה לה, תהיו בשקט. הלו.
7: הלו.
1: אמא שלי יואב.
7: הלו.
1: תגידי לי, אמא של יואב זה דחוף?
7: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
7: אחות של יוספה.
1: כן.
7: שאולה.
1: כן.
7: היא שידוך משמיים.
1: מה? תראו מה אתם עושים. רגע, רגע, רגע. פרלה, תהי בשקט שנייה. שנייה, אמא של יואב, אתם לא נורמלים אתם. מה שידוך? בשבילי כאילו?
7: היא מקסימה, רון, אתה תתאהב בה. אני אומרת לך.
1: אני לא מתחתן עכשיו, אמא של יואב, הם צוחקים.
7: היא בת 74.
1: מה?
7: אבל היא נראית מצוין לגילה.
1: לא, לא, לא.
7: רון, אתה תראה אותה, אתה לא תיתן ליום אחד מעל 68.
0: נשים היום מאוד מוחזקות, בטח.
7: היא מאזינה הקבועה שלכם, היא אומרת שאתה נשמע מתוק, מתוק.
1: אתה יודע על המחמאה, אבל אמא שלי...
7: היא בדיוק ירשה עכשיו פנטאוס ברעננה.
1: פנטאוס ברעננה? באיזה רחוב?
7: היא אוהבת מוזיקה.
1: כן,
7: היא אוהבת טיולים לאורך החוף.
1: רגע, אמא שלי, באיזה...
7: היא אלופת חוף השרון בברית. היא גם רוקדת, היא גם רוקדת.
1: רגע, אבל באיזה רחוב הפנטאוס, את יודעת?
7: אני אבדוק באיזה רחוב. אני אומרת לך שהיא גם רוקדת, היא רוקדת, רון.
1: רגע, יש לה פנטאוס, היא רוקדת בגילה, אז היא כאילו בכושר, אה?
7: כן, אם זה טנגו, אם זה פסדובלה. היא מאוד מאוד רוצה להתחתן הערב. וברגע שיואב אמר שאתה מחפש קלה,
1: לא, אבל...
7: היא מיד כתבה לי.
1: אני לא רוצה להתחתן, רגע, אבל...
7: אל תהיה חנטריש, רון.
1: לא, לא קשור לחנטריש.
0: הוא חנטריש,
7: אל תהיה חנטריש, תפסיק להיות חנטריש.
1: איפה הפנטאוס?
7: גם אנחנו רוצים שתתחתן.
1: איפה הפנטאוס?
0: באיזה אזור?
7: ברעננה, אני אומרת לך, תפסיק מחתריש. אנחנו רוצים שתתחתן.
1: אני לא אספיק.
7: ואני רוצים שתתחתן.
1: רגע, אמא של יואב, אני לא אספיק להתחתן מעכשיו לעכשיו. תגידי לי באיזה כתובת הפנטאוס, אולי אני כאן אספיק.
7: רון, יואב לא התחתן עם ענת, נכון?
1: נכון.
7: אתה התקווה האחרונה שלנו. היה סופש מאוד מלחיץ. עכשיו כל הסיפור עם איראן, אני לא נושמת. אני רוצה לצאת לרקוד קצת הערב. מה הבעיה שלך להתחתן?
1: אני לא מתחתן בשביל שתצאי לרקוד, אמא של יואב.
7: אל תהיה כזה שלילי, רון, אני קונה עכשיו, אני יוצאת עכשיו פה לפסאז' אני קונה לכם סט מצעים ובלנדר.
1: זה ממש הכנע אותי, אמא של יואב.
0: למה?
7: דובי, מה? תהי לי אותו רגע, רגע, דובי רוצה אותך רגע.
1: מה, דובי, הלו, כן.
7: רונצ'וק, חמוד.
1: מה?
7: מזל טוב.
1: היא לא מתחתן, דובי, נו.
7: תשמע, שאולה היא מציעה, חבל על הזמן.
1: אני לא...
7: אתה יודע שהיא גם רוקדת?
1: היא אמרה לי שהיא רוקדת.
7: יש לה פנטאוס ברעננה.
1: אתה יודע באיזה כתובת?
7: תשמע, אתם הולכים להתחתן היום בפינה במדבר.
1: איפה זה? מה זה?
7: זה של חבר שלי אפצ'י. שהיה מתעטש במערבים. הסורים היו יורים עלינו כל הזמן, היסיסו ושמחו שם.
1: אני...
7: אתה יודע איך אתה מגיע לשם?
1: לא, רגע, שנייה, דובי, אני לא מתחתן.
7: אתה עולה על כביש 6, אתה ממשיך עד איפה ש...
1: אני אשים ווייז.
7: אל תעצור בצד, יפרקו לך את הטאצות. אתה עוצר בפיתה לבנה. יש שם פיתה לבנה נהדרת אצל ג'מיל.
1: אני לא אוכל לפני חתונה, דובי.
7: רון, אתה יודע איך זה בחתונות, יש לך ניסיון. אתה, לפני זה אתה אומר, יש אוכל טוב, אוכל טוב, בסוף בחתונה אין לך תאבון. בוא תתמלא לפני, תבוא מלא לחתונה. תבוא על בטן מלאה, מה קרה?
1: אתם לא נורמלים אתם.
7: תמשיך, אתה נכנס, תראה, אתה נכנס לבאר שבע, יש שם...
1: רגע, שנייה, דוי, אתה הפלת עליי את ההורים שלך, אתה לא מדבר, אה?
7: אתה קונה שם פטריציאן, אתה מבקש גם קצת מושדי בצד, לכינוח אתה מבקש פפנש, עם הקצפת והדובדבנים, לפעמים תכניס אותם לתא דלק ותמשיך ישר עד האולם אירועים.
1: דובי, אני בודק את העניין, תבדוק לי בינתיים רק את הכתובת של הפנטאוס.
7: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: לא יודע איך אמרת, לפינה במדבר.
7: פינה במדבר, כן. אז תקשיב איך אתה נוסע. אתה עולה על כביש 6, אתה נוסע עד איפה שכל הבדואים שם, אמרתי לך.
1: אמר, דובי.
7: לא לעצור בצד.
1: אני לא עוצר, יפרקו לי את האוטו.
7: יש שם מקום של קבבים יוצא מהכלל. בצומת, איך זה נקרא, שם ליד קריית גת.
1: דובי, בסדר, הנה, אני אדבר איתך אחרי התוכנית.
7: מזל טוב, חמוד, תשמע, שאולה היא מציעה, יש לה פנטאוס ברעננה, אני אמרתי לך.
1: אמרת לי, לא אמרת לי את הכתובת, אבל נבדוק את זה אחר כך. תודה רבה, דובי.
7: ביי,
1: דובי.
8: ועכשיו, פרסומת זהב.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מזר חוזר הביתה עם בית חדש בשיר הישן עם הבית של שרק, ואנחנו, השיר הזה אצלנו בפלייליסט כבר תקופה ארוכה, ואנחנו נמשיך לשמיע אותו כי אנחנו אוהבים, אבל תראו מי הגיע. אהרון, אהרון, אהרון, בוא.
1: קודם כל, מה אני אוהב? תראה איך רון שלום ישר הלך ישר על
2: הצ'פאיה. חייל שלך.
1: ויואב כהן למד, גם כן הלך ישב איתו על הצ'פאיה. יואב, הכל בסדר?
3: אני בסדר, כן, אני בסדר.
0: רון שלום, הכל בסדר?
2: אתה חייל של מי אתה? של מי אתה? של מי אתה חייל? תגיד של מי אתה חייל.
3: חייל של אהרון, אני חייל של אהרון.
1: יעקב,
2: זה מה שרציתי לשמוע.
1: יעקב, לא צריך את כל הבלגן הזה. תקשיבו רגע, אני איש מכובד. אושרית, לא שמתי לך מקום ברשימה, אני אגיד לך למה.
4: מה?
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: רגע.
2: רגע.
1: תקשיב, אישה ים ביום הגיעה, הבנתי.
4: תקשיב, נכשלת כבן אדם, אין לי מה להגיד לך.
1: נכשלנו כחברה, אבל כבן אדם הצלחתי. תקשיבי רגע.
4: נו, נו.
1: היום שעה ים ביום מגיעה, אני אמא לא מוציא מן הג'ינגל המפלגה החדשה שלי, וואלה, אל תקראו לי הארון.
2: יאללה.
1: מה אתה אומר, יעקב? מה אתה אומר?
2: אתה גאון, אתה מלך.
1: היא גאון מוזיקה, אני רוצה, תשמע, אני, איפה הרשימה? אני רוצה... בארץ, מה קרה? אני רוצה לשריין למקום ברשימה של ה-20.
2: תן את ה-20, בטח.
1: תן את ה-20. תשמע רגע, יש לי, לא יודע איזה מקום שריין לה, אני רוצה אותה.
2: רגע, מקום ראשון אמרנו אתה ומארגול.
1: רוטציה.
2: רוטציה.
1: מארגול מקום שני כרגע, יכול להיות שאני חרטט אותה, אני לא יודע מה אני אעשה עוד. איתן קאבל מקום שבע.
2: כן, שבע.
1: אריאל סגל אופציה מקום שמונה, אבל אסור לו פוליטיקה.
2: לא, בטח, לא.
1: רון קופמן.
2: מי מתעסק בפוליטיקה בכלל, הוא יודע מה המצא?
1: הוא לא יודע מה המצא, כי הוא לא עושה לו את המצא.
2: נכון.
4: מצא עם שוקולד.
1: מקום 13 רון קופמן, מקום 17 מושי קאפיה.
2: כן.
1: אני שוקל שי אמבר שבץ אותה כזה בעשירייה הראשונה.
2: שווה עשירייה הראשונה.
4: צריך כוח נשיז.
2: בטח.
4: זה חשוב.
1: כן. בוא נשמע
4: את... היא גם מביאה אווירה, היא מביאה אווירה מלנכולית כזאת אחרת.
1: בוא נשמע את הג'ינגל הראשון שלנו, בבקשה.
2: יאללה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה.
2: הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות...
1: רגע. אייזנקוט רוצה פגישה.
2: ידבר עם מאירה.
1: הוא רוצה חיבורים, הוא רוצה להתחבר איתך.
2: אין בעיה, שידבר עם מאירה.
1: אני אומר לו, אבל מקום ראשון זה כבר יש רוטציה, שניים.
2: אלה מאירה היא תטפל בזה, אבל אני מסביר לכם. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אמרנו, מחלקים קפקפים לכולם, לוקחים מידות נעליים, מחלקים לכולם, כי הולכים לים. הדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו הולכים למחוק כל מי שבמינוס בבנק, אנחנו הולכים לאפס לו את החשבון.
0: אין עליך.
2: כי אנחנו נמאס לנו שיש חובות לאנשים. אין יותר חובות לאנשים.
1: מלך העולם.
2: וזה הולך להיות המנון. אושרית חביה ואהרון אהרון.

0: רוצים למחוק את החובות? הצביעו למפלגת פול גז. טוב, תן לי את המקום בבקשה. יאללה, איך אני הייתי אבל? בסדר, בוא יואב, יואב, שב, שב. לכו תכינו קפה.
1: איך זה מוחק? כל הזמן אתה גונב לנו זמן מסך.
0: בואו.
1: זה לא פייר.
2: לא יוצאים, פרינציפ לא יוצאים.
1: לא רוצה ללכת, לא אוהבת קפה גם.
0: טוב, אז בואו נצא לפרסומות ונחכה למים. איפה היא מהירה
3: בה? שייקה אמורה לבוא, היא נכנסת, היא כבר פה?
0: היא כן, היא צריכה להגיע.
1: היא נרדמה ברכב, רגע, אמרו לי שהיא נרדמה ברכב.
0: אמרנו
3: שלהעיר אותה?
0: שי אמבר?
1: צריך לבדוק אם היא או שזה ירדמות או שזה איבוד הכרה, זה יכול אחד מהשניים.
0: הנה הגיע שי אמבר!
3: מעניינים. אהבתי שגם את הסתכלת לראות אם את נכנסת מהדלת, כן.
4: שייקה. זה היה מקסים, שי.
5: פשוט במצב תודעתי כל כך נמוך.
0: אתן ממש מזכירות אחת את השנייה עד בפרלה.
5: אנחנו תאומות זהות.
0: אז תקשיבו רגע, מינגלינג, תעשו כזה ב...
5: פרסומות.
0: כן, פרסומות מינגלינג.
5: זה הכי מעניין אגב.
0: תחליפו חוויות. ומיד שי אמבר איתנו עד השעה 4.
5: איזה כיף, התינוק בבית עם הבעל. תחררו אותה קצת לפני, אולי תספיק לישון לרמות.
0: יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
6: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: תו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
12: ירושלים, עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
15: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: במסגרת הקאמבקים שאנחנו עושים לשירים, צייה לעולם של פאר טאסי, זה השיר שכרגע עושה קאמבק אצלנו בתוכנית. טוב, אפשר להגיד עליה שהיא אורחת באולפן, כי היא סוג של בת בית אצלנו, אז נגיד שלום, לדיירת שלנו, שי אמבר.
1: אהובים שלי, יואו. באמת מרגישה פה בבית.
0: לא, אני אגיד לך, בפעם האחרונה שהיית כאן, היית עם בטן.
1: ענקית.
0: היית עם רן דנקר במסגרת הדואט שהוצאתם.
1: כן.
0: וזו פעם ראשונה שאת אימא בעצם, פה אצלנו באולפן.
1: פעם ראשונה שאני ברדיו אימא.
2: וואו.
0: וואו, ואיך ההרגשה?
1: גם הטלפון הראשון היה איתכם. דרך יצאתי מהחדר לידה והתקשרתי גם אליי.
0: מה השתנה מאז ועד היום?
1: מאיפה להתחיל?
2: ממש.
1: זה מטורף.
0: כמה אנחנו חופרים לה, אבל זה פשוט לא אמן. א', אנחנו, סליחה על ההטרדות, אבל זה חזק מאיתנו, נכון יואב?
3: נכון.
1: זאת אהבה הדדית מאוד. זאת אהבה הדדית.
3: משוגעים
0: עלייך. אני אגיד לך למה, כי את... בגלל שיש כאן, בזכות זה שיש את, את היציאה לפרסומות עם שי אמבר, שזה ממש שיר שהקלטנו כאן, אז אנחנו נזכרים בך כל יום.
1: יו, נכון,
2: את כל הזמן איתנו.
1: יו, הכל בראש שלכם.
0: באמת, זה מלווה אותנו. זה מלווה אותנו בכל תוכנית, אז תמיד זה, טוב, תנו לנו את שי אמבר, רגע, שי אמבר, כל יום את מוזכרת, את וטליסמן, כל יום בתוכנית יו, אצלנו.
1: יו, איזה כיף, איזה מרגש.
0: אז איך זה לעשות אומנות? כאימא. איך זה לכתוב כאימא? איך זה לשיר כאימא? זה עוד משהו, כאילו, עוד משהו שנוסף לך לחיים.
1: זה מטורף. רק לא מזמן חזרתי לכתוב, כי את בהתחלה בשוק, אני זוכרת שעשיתי כזה שאלות תשובות, וזה עוקבת חמודה ילדה. כתבה לי, מתי עוד אלבום? אמרתי לה, חיים!
3: תרגעי במהר.
1: רגע, רגע, יבואה! בהר של טיטולים, מחפש את המציל. וכן, אבל לא מזמן חזרתי לכתוב שירים, וזה נורא מרגש, זה חצי טיפולי כמעט, יש בזה משהו ממקום אחר שעוזר לי רגע להבין את החוויות שאני עוברת בתור אימא, וזהו, ויוצאים לי שירים על המקום הזה של החדש בחיים שלי.
0: בואי נדבר על טפשת הריון של פרלה, לא שלך.
2: אני עדיין בטפשת
1: קשה גם.
0: לא, אני אגיד לך, כי פרלה, מאז שפרלה ילדה, אז יש לה תירוץ, היא כל פעם אומרת, טוב, זה לא אני, זה אמור לעבור.
2: אני אסבירי להם שבלידה, אמיתי, אחרי לידה, המוח, התאים נמשרפים, נמחקים. ואני לגיסי שוכחת איך קוראים, לפעמים צריכה לחפש את השם. אני קוראת לאנשים, הנה, עכשיו קראתי לענת יעל.
0: פרלה, זה הגיל, זה לא קשור. את יכולה להמשיך להפיל את זה על ההיריון.
2: אבל זה גם הגיל, וגם הריון בגילי? הריון בגילי?
0: שלום רזי!
2: בת 70 בהריון? הן מדברות שתי הצעירות הללו. אני בגיל 70, שחלות מבטון, אני ילדתי.
0: אז את יותר פורה ביצירה שלך?
1: אני עוד לא יודעת לומר, כי רק לאחרונה חזרתי לכתוב, ואני לא, שוב, כל פעם מחדש מלחיץ, כאילו אתה כותב שיר, אתה לפעמים מרגיש, זהו, אני לא אצליח לכתוב יותר, זה השיר האחרון שלי. ועכשיו פתאום לכתוב מהמקום הזה, זה כאילו אני עוד לומדת את עצמי החדשה.
2: ברור, צריך להכיר את עצמך מחדש.
1: כן, זה להיות חדשה בעולם.
0: אתה אמרת משפט, אני אומרת את החיים שלי בשירים שלי, משהו כזה, נכון?
1: תמיד, כן.
0: ואת כל הזמן קוראת לי חיים שלי, חיים שלי, אז איך אותו שמעתי שיר עליי?
1: חכה באלבום הבא.
2: תעשי לו בסונו, אל תשקיע עליו, כמו שהוא עושה לאנשים בסונו. כל היום הוא על הסונו.
0: אני עושה בסונו, מדברת, זו שחיה עם מני ממטרה שחיה על הסונו.
2: הוא שמשלם לסונו, מני.
1: משלם?
0: יש לו מופע שלם שנקרא מני סונו.
2: אני, את קשה לי, אני מודה, קשה לי עוד עם זה שזה משתלט לנו על החיים, אבל את יודעת.
1: אני הסונו בלייב בבית.
2: כן, את סונו בעצמך.
1: לא, אני כותבת לילד שירים בלייב. הוא עושה קאקי כדי לשיר על קאקי.
2: איזה יופי.
1: איזה יופי. לא מעריך את זה, אבל הוא לא.
3: לא, הוא לא. אבל הוא יעריך את זה.
1: יום אחד.
3: יום אחד.
0: מאז קרם, בנך, נכון? בן כמה הוא כבר?
1: עוד מעט חצי שנה, תפוך נסע.
0: את הפסקת להשקיע בנו, כי פעם כשהיית מגיעה לכאן, היית מגיעה עם שניצלים ומטבוחות וחצילים מטוגנים.
2: את אוכלת בכלל? יש לך זמן?
1: א', מי הספיק לאכול לפני שהוא יצא מפה? בכלל אכלתי שתי ביצים קשות בדרך למטה בבדרקון.
0: אנחנו ידענו, ועל זה אמרנו בפעם הראשונה תנו לנו לפנק את שי אמבר.
1: די.
0: אז יש לנו את חבר שלנו, תמיר, שניצל תמיר, האגדי מגבעתיים. שאין על השניצלים של תמיר.
1: יו.
0: השניצל של תמיר, את מזמינה מנה, זה 4 מנות. אמיתי לגמרי.
1: לא, אני בשביל.
0: כל מנה של תמיר זה 4 מנות, אז הנה הוא שלח לנו שניצלים, ומטבוחות, וחצילים מטוגנים.
1: אימא לה, אני מתרגשת.
2: שאיכות פוגשת כמות.
0: אין, הוא גאון. לא, הוא גאון, ממש. תמיר גאון. תמיר, תודה ענקית.
2: אה, בגבעתיים.
1: תודה לך.
2: אה, בגרובה. קורזין. גם
0: אלייך
2: בעצם.
0: גבעתיים,
2: מה זה?
0: קורזין. אין מי שלא מכיר את אמיר, מגיעים אליו מכל הארץ. אבל עזבי, יש פה שני צלים, וחשבנו שבגלל שאת... לא אורחת, דיירת.
1: דיירת. מפה אני לשנץ, אני לא חוזרת.
0: לא, מפה את למשרד הפנים.
1: שנץ פה אני עושה.
2: אוקיי.
0: למשרד הפנים לשנות כתובת, קודם כל בתעודת זהות. אבל חשבנו שאת ראויה, מי קיבל את התואר הזה? אני חושב ששחר תבוך קיבל את התואר הזה.
4: אלוף הירוחים. תור האורח המצטיין.
1: מה, אין מצב שלא ניצחתי אותו.
4: אני חושב שעכשיו את עוקפת אותו.
0: אנחנו רוצים להעניק לך תואר.
2: וואו.
0: אורח מתמיד.
2: יואו, איזה מרגש.
0: אנחנו גם, זה מגיע עם כוכבים. כאילו, את מקבלת כוכבים, את יכולה אחר כך לקנות בזה ארון ארון עוד מעט.
3: יואו. כאילו, אם יהיה לך 10 כוכבים, תוכלי להגיד, לא, אני לא בא מחר.
2: לא מגיע צדים וכאלה?
0: מה?
2: יכולה לקנות מגי צדים?
0: לא, יכולה לקנות כובע של ארון ארון, חולצה, היא צוברת כוכבים.
4: את המרץ של ארון.
0: היא צוברת כוכבים, ואת קונה בזה... אז מוכנים להעניק לתואר?
4: יאללה, קדימה.
0: בבקשה.
4: יאללה.
3: איזה סינטי מרגש.
5: גבירותיי ורבותיי, תואר האורח המתמיד.
2: אני בשוק.
5: מענק בזאת לגברת. שי המבל!
2: אימא! אימא, הצלחתי!
3: I did it, mom!
2: I did it! היא פה אפשר רק לרדת, תדעי לך.
0: נכון שהגעת לה...
1: סליחה, חבר'ה, אני באמת מתרגשת. מה זה? זה כבוד גדול.
0: מה, אנחנו צריכים תכף לצאת לפרסומות? יאללה, אז בואו ננגן שיר של שי המבל, ויש לנו את כל השעה השנייה.
4: יאללה.
2: איי, איי.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם. טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: 720
7: 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
9: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא.
17: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
16: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מאובטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח הישיבה לביקורו הצפוי בוושינגטון.
2: אני מחר אמרי לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה, וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כבר נשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
1: במקביל, בערוץ אל ערבייה, הסעודים מדווחים כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה פקיסטנית-קטרית לחידוש השיחות. הסנאטור המנוח לינדזי גראהם תכנן לטוס לפלורידה בתחילת חודש מרס כדי לשכנע את הנשיא טראמפ להצטרף לישראל בתקיפות נגד חיזבאללה בלבנון. אולם לפני הנסיעה הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, והאחרון הבהיר לו כי המהלך יהיה מרחיק לכת מדי בעיצומה של המלחמה נגד איראן, כך עולה מקטעים מסרט דוקומנטרי שצולם על חייו של לינדזי גראהם בשנים האחרונות, ופרטים ממנו נחשפו בוול סטריט ג'ורנל. בשיחה בין השניים אמר נתניהו, אנחנו מתמקדים כרגע באיראן. לדבריו של נתניהו, אם ישראל תראה לחיזבאללה שהיא מאיימת עליו בתקיפה רחבה, הדבר עשוי להרתיע אותו, אך אם אכן נוציא את זה לפועל, לא תהיה להם סיבה שלא ללכת עד הסוף נגדנו, וזה לא היה אינטרס של ישראל באותו הרגע, כך לדברי נתניהו. נמשכים המאמצים להשגת הסכם ביטחוני עם סוריה. הנשיא הסורי אחמד אשארה אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מאימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. אשארה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה, כפי שהנשיא טראמפ הציע, ואמר אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. עיכובים צפויים בשורת טיסות, ביוון נפל מקם קריטי, ורוב הטיסות לישראל לאירופה יושפעו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מדווח כי חברות התעופה נערכות לשינויים בנתיבי הטיסה, מה שצפוי להאריך משמעותית את כלל הטיסות לארץ, ויכול להיות איחור של כשעתיים בכל טיסה. עכשיו התחזית עם אילני טאדר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: אנקרה אקוז, בני אל, על הראש של ארדואן אנחנו משמיעים את זה. כי אנחנו מפרידים בין פוליטיקה למוזיקה. גם רדיו צפון, בני אלפרין ופלג בן צבי מפרידים, וגם רדיו ירושלים, רונית עזרן, וגם רדיו קול.
1: רגע.
0: עם אופיר מור יוסף, גם איציק אהרון איתנו ב-103 FM מפריד.
2: אני לא מפריד, לא, לא.
0: גם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה מפריד, ושי אמבר איתנו באולפן, את בסדר?
3: אני מפרידה את הפוני רגע.
0: את בסדר?
3: אני אכלתי פשוט ביס מהשניץ, אמרתי, תאכלי את הביס הזה, שי, זה יהיה בסדר, תשאירי עדיין נחמד.
0: איזה טעים, נכון?
3: שניצל ממש טוב, וואי.
0: יש. שניצל אגדה. אנחנו, תשמעי, בגלל שאת עוד מעט צריכה לבצע פה שירים, אז את בדרך כלל, כאילו את מקצוענית, אז את לא רוצה להתמלא ולאכול וכאלה.
3: נכון, נכון.
0: אז אחרי זה, כשכולם ילכו, אנחנו...
3: מה, זה חיים מתחרת פה? על המגש.
0: תראה איך שאמרה מתחרת, תראה מי הגיע. יעקב, נו מה? אתה לא רוצה להכניס את אהרון אהרון מבזק הספורט?
4: הנה, אני התחלתי את האם, מה אתה קוטע אותי?
0: אוקיי, אז תמשיך.
4: אין עליו.
0: אין עליי, נכון, שי אמבר. אללה, כחות שלי, איזה געגוע, געגועי, איזה געגוע.
3: געגועי?
0: אללה, איך אתם יודעים הכל, אבל יאללה, אושרית חביה. תעשי כבוד לשי אמבר.
5: עכשיו אוכלת בגיט.
0: תעשי כבוד לשי אמבר.
5: תן לכבוד, אני אסיים את הביס של הבגיט.
0: אללה,
5: כתל.
4: איזה קשוחה הזאת,
0: כן? אין דברים כאלה. שי, מה קורה?
3: מה איתכם?
0: אלא, סיפרו לך על המפלגה שלי, מפלגת פולגז.
3: שמעתי עליה רבות, קודם כל, אתם בכל מקום.
4: תודה, תודה, בתור ראש המטה. אז תודה, כי זה עבודה שלי,
5: אפשר להעריך את זה. אנחנו
3: הפוליטים, מפלגה פוליטית, זה מבריק.
0: כן, אנחנו הפוליטי, אנחנו תראי, שנייה רגע, שי אמבר, לפני שאני מפיל עלייך את המנחית, עלייך את הבקשות שלי, מה מידת המעליים שלך?
4: חשוב, חשוב.
3: מתנות אני אוהבת, 37 שוחת בחירות.
5: ידעתי, ידעתי.
0: 37 זה גם בים, בקפקפים, או שאת רוצה את זה קצת יותר גדול?
4: הנה הכסף, אושרית.
3: אני אוהבת קצת פורמה, אבל אני גם זורמת על קפקפים.
5: את אוהבת אצבע או קפקף זה? אז אני קרא, קפקף גלשם.
4: שטוח מלא, פס מלא או אצבע?
0: יעקב.
3: אני זורמת איתכם, האמת, אין לי בעיה עם שניהם.
4: או, זה התערבות, התערבנו עם אושרית, אושרית ואני התערבנו. פס מלא או אצבע?
3: אצבע.
4: אצבע, אללה, אושרית, קחיק פה את המתאים.
0: יעקב, יעקב, לשי אמבר, אני רוצה גם שידאג ל... נעלי ים כאלה סגורים.
3: זה טוב, זה נוח מאוד.
4: שקף כפים, שקף כף.
0: אם אנחנו הולכים לאילת וכאלה שלא תדרוך לי על כיפור.
4: לכינרת, לכינרת. בטח, בטח.
0: מבין?
4: היא חשובה, היא לא כמונו. בטח.
0: שי אמבר, אני צריך מכך איזה ג'ינגל בחירות, ותגידי לי אם את מעוניינת להצטרף לרשימה, יש לי 20 מקומות, יש לי ככה מקום ראשון ושני, זה אני ומרגול, כי היא התנתה את זה, רוצה רוטציה.
4: קשוחה.
0: איתן קבל, מקום 7, אראל סגל, מקום 8 באופציה, רון קופמן 13, ומושיק אפיה 17.
3: זה לי מקום.
0: יש לך 20.
3: 20 אבל זה ריאלי.
0: מתח ריאלי.
4: מה זה? יהיה לנו 120 מקומות כנראה.
0: רגע, רגע.
5: רגע.
0: תן רגע להתייעץ עם יעקב ואושרית.
5: מה זה להתייעץ עם יעקב? להתייעץ עם אושרית. ואיפה המקום שלי?
0: אבל שנייה.
5: אתה אמרת שאני מקום שני.
0: תני לי רגע להתייעץ עם יעקב.
5: אני אפילו לא בחמישים הראשונים שלך. תתבייש לך.
0: את היא ב-120.
5: אין בעיה, אתה לא שושבין.
0: מה זה לא שושבין?
5: אתה לא שושבין.
0: אני כן שושבין.
5: לא, אני אקח את יעקב להיות שושבין.
0: אני שושבין.
4: איזה כבוד, אושרית, יא.
5: שום כבוד, רק מרת מחדל.
4: יואו, מרגשת אותי.
0: יש לך ככה.
4: יכולה להחזיר לי את המתיים שהפסדתי לך עכשיו על הקפקף של שייקה.
5: אך. לא שמתי אותו על וולט.
0: שי אמבר, אני בדודה, תקשיב, יש לי מקום טוב בשבילך. תקשיב, מקום... מספר 14, אני אגיד לך למה.
4: מספר יפה, מספר נאה, בטח.
0: יואן קרויף היה מספר 14, עכשיו אני נותן לה בין רון קופמן למושיק אפיה.
4: יאללה.
0: אתה מבין?
4: אין עליה.
0: מקום 14.
3: גם כמה אנשים יש לך במפלגה?
0: תשמעי, אני חייב להגיש 120 שמות, אבל הריאלי זה 20. תן את ה-20.
4: תן את ה-20, כן.
0: זה הריאלי. תן את ה-20. 14?
3: 14 ממולא לי.
0: שי אמבר, אני רושם אותך באופציה, ו... תחשבי על ג'ינגל, תכף אנחנו נעשה ג'ינגל, בינתיים, יעקב נעשה את הספורט.
4: אגב, 14 זה המספר שאני שם ברולטה.
5: עוזים.
4: לא פוגע, אבל זה מה שאני שם.
0: נעשה ספורט?
4: כן.
0: יאללה.
4: יאללה.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתה...

0: רוצים לקחת משכנתה? התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים מישראל. כוכבית 2005.
1: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העולם. האיש והאגדה.
2: אתם.
1: אין עליו.

0: אין עליך
1: אני רוצה להגיד קודם כל לכל האנשים שעוסקים במלאכה, צ'רלטון, ערוץ צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: ערוץ מספר אחת שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, שלום לערוץ.
2: שלום.
1: איגל קבב, יעקב מגלה.
2: בגלנו.
1: יוחנן העומתיק.
2: ממתיקנו.
1: סגית פאר.
2: סגיתנו.
1: רן לויצקי.
2: לויצקנו, כן.
1: דורון אורן.
2: אורננו,
1: ברך קיסר,
2: קיסרנו, דוקסנו, ושק אדמורה קמחנו.
0: ואמיר הממיר ומני ממטירה.
1: אמיר הממיר ומני ממטירה, ויש לי דשים, יאיר פרץ.
2: תרצה אותה, תרצה אותה, היא כועסת.
1: יאיר פרץ, הבן של מאירה פרץ.
3: עולה!
1: מאזין לנו עכשיו. הבן אדם עם רדיו בחדר, רבותיי תלמדו ילד בן 11, חגג 11, לא מפספס אף תוכנית.
0: מזל טוב ליאיר!
1: מאזין קבוע של התוכנית, גבירותיי ורבותיי, יאיר פרץ גדל איתנו.
0: אין עליך יאיר פרץ.
2: מספר אחת. ילד מספר אחת.
0: איזה ילד.
1: עוד מאזינה שמצטרפת אלינו, רבותיי, תעשו כבוד לדורית לנקרי, מגדרה מתנובה, עובדת בתנובה.
0: דורית לנקרי.
1: פגשתי אותה בטבריה. אצל
2: נפלא.
1: נפלא. אצל...
2: רמי רמבו.
1: רמי רמבו. וטליה והילה המכונה. הילה לי מבת ים, גם הם מצטרפות חדשות.
0: הילה לי מבת ים.
1: יפה אושרית, יפה. זהו, בוא נתחיל.
2: אוקיי, אפשר? אפשר? יעקב, אפשר? בוא נאמר את זה.
0: מה, עוד יש ספורט? לא נגמר לכם הספורט? תגיד, תלמיד בישים?
2: עוד לא התחלנו אבל.
0: אמרתם אותנו עם הביזיון של המונדיאל.
1: סגור את המיקרופון.
2: מצטער אושרית, מצטער. בוא נתחיל. אושרית, אפשר רגע? אושרית, נו. בואו נתחיל רגע במעבר של דולב חזיזה למכבי נתניה. אהרון, ספר לנו מה אתה יודע בגזרה הזאת.
1: לא, לא נעים, לא נעים. אחרי 7 שנים, הקפטן האגדי של מכבי חיפה, יותר נכון מכבי חיפה, נפרדת מהקפטן האגדי, דולב חזיזה.
2: מה זה המכבסת מילים הזאת, אהרון?
1: מה, למה?
2: אפשר, אתה יודע. אפשר להגיד אני, שהוא, אתה יודע?
1: לא, לא, לא, אל תגיד, אני לא רוצה להגיד. אני יודע, לא, לא יודע, נפרדה, הוא נפרד. אני יודע שהוא הולך לקבל פיצוי של 400 אלף שקל.
2: או, לא, זה הרבה כסף, בוא נע, זה המון.
1: תשמע, אני בדקתי את התעריף בבית הדין המשמרתי של ההתאחדות. כן. על זריקת חזיז משלמים בין 15 אלף ל-50 אלף, זה על זריקת חזיז.
2: כן.
1: על זריקת חזיזה, זה הרבה יותר. זה הגיע ל-400 אלף.
0: יאללה, יאללה.
1: וקבלו ידיעה, אושרית גם את אוהבית הידיעה הזאת, כי זה מעולם הקוסמטיקה. שיימבר, תקשיבי גם את, את מכירים את ויניסיוס מריאל מדריד?
2: כן, בטח.
1: ויניסיוס. ויניסיוס עבר ניתוח קוסמטי אמיתי לגמרי, ניתוח קוסמטי. אי אפשר לזהות אותו, אנו שחקנים בקבוצה אומרים, תמסור לויניסיוס.
2: הם לא יודעים למי למסור, הוא נראה אחרת לגמרי, הוא שינה משהו בלסת. היה לו כמו שתי בליטות פה, נעלמו הבליטות, משהו מטורף.
1: אי אפשר לזהות אותו, זה קטע. עכשיו, מה הקטע? הוא עבר את הניתוח הזה, עכשיו כל ריאל מדריד צריכה ניתוח קוסמטי.
2: למה?
1: כי לכולם נפלה הלסת. יאללה!
2: איזה גדול אתה, אהרון.
1: מטאפורה היה.
2: הבנו כולנו.
1: איך הבאתי אותה במטאפורה?
2: אין מה להגיד.
0: The copywriter.
1: אתם יודעים ששיימבר, אני איתכם משהו, אספר לכם משהו. שיימבר,
2: מה היא אמרה עכשיו?
1: אם לא הייתה זמרת, הייתה קופירנטר.
0: הייתי רוצה, כן.
1: מה, תענו, יש לך גם כאילו פאנצ'ים, בדיחות, עניינים?
0: לא ברמה שלכם, אבל...
1: לא, תגידי את זה.
0: חיים
1: התקטיבית
0: עצמך מול טמבלים.
2: ממש לא, ממש לא.
1: אל תגידי לא ברמה שלנו.
2: עד כמה רמות מעלינו, שלא תטעי.
1: 10 דרגות
2: מעלינו. אנחנו על הפנים.
0: עד הכל בכלום בבת אחת, נשמע.
2: אל תרימי לנו, תזלזלי בנו, אני מבקש.
0: תזלזלי, זה טוב, זה מרים לנו, מזיזו.
1: טוב, אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יעקב יעקב, אתה היית דחמחק, ואת שיימבר.
0: דחמחק, קח אותך, איפה שושה? לצ'יקו!
2: איזה גבוה היא מגיעה הזאת, היא לא נורמלית.
0: צ'יקו!

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.
3: מה קרה?

0: 11 באוגוסט, תוכלו לראות את שי אמבר בברבי.
1: נכון.
0: יהיה ביצוע של השיר הזה?
1: ברור.
2: אני כבר תופסת מקום על המרפסת מצד שמאל.
3: יש.
2: מאוד אוהב את זה, קרוב לי לשירותים, אתה יודע, רצפת הגן.
0: יופי, אני אוהב את צד ימין, אז אנחנו לא נהיה ביחד.
2: טוב, אתה יודע, נעביר דברים בווי-פיי.
0: כן. מה שבטוח זה שה... איך זה נקרא? נברשת שנמצאת שם? היא תהיה נקייה, כי אנחנו לפני כמה זמן עלה לנו מאזין שהמקצוע שלו הוא מנקה את הנברשות האלה, אז חיברנו אותו עם שאול. בלייב, כן.
2: לא מאמינה.
0: נשמע לך.
2: אני חייבת, את זה אני רוצה לשמוע דחוף של כבר השידור.
1: שאול באופן כללי צריך פינה קבועה.
0: שאול, כן. שאול כוכב.
2: שאול זה שאול מושלם, כן.
0: טוב, בואי נדבר על השיר החדש שלך.
1: כל וכלום בבת אחת.
0: זה שיר שנכתב בעצם לפני ההיריון.
2: זה שיר שגנזתי, כתבתי גנזתי. כן. קורא לפעמים, כותבת שיר, אני אומרת, איך גונזים כזה דבר? חשבתי שזה לא טוב, חשבתי שזה טיפשי ממש.
1: וואו.
2: וכאילו אמרתי, לא, זה כאילו לא עומד בקנה אחד עם הדברים, שמתי אותו בצד כזה, אמרתי, לא, לא מתאים. ואז,
1: כאילו נורא מתאים ל-state of mind עכשיו, לא?
0: אני חושבת שכן. קיבל משמעות אחרת, כאילו.
3: כן, ממש.
2: זה מה שקרה, כשהקלטנו אותו, הייתי ממש בהיריון מתקדם, וכבר אז זה מאוד התאים, שאני ישרתי עם הבטן הגדולה בבית, ובעלי יצא לעבודה וכזה.
1: כן, כן.
2: כבר אז זה כאילו היה כזה בול, ואת גוללת באינסטגרם, וכולם יפות ונכונות, כן. כזה.
1: ולא יודעת שזה יכול להיות יותר גרוע. שזה ילך ויסלים, כן.
2: בדיוק. ואז כשילדתי והקשבתי כזה, קיבלתי כזה את המיקסים וזה, ואני מקשיבה לזה כזה בחודש הראשון אחרי הלידה, הורמונלית, צצות. ובוכה, וזה שיר כאילו, אמרתי, טוב, יש פה משהו, יש פה משהו. וזהו, והוצאנו אותו, האמת היא שאני מקבלת עליו, מה זה אהבה מטורפת, וזה באמת הפתיע אותי, כי לא הייתה לי אמונה בו בהתחלה. זה מוכיח שהרבה פעמים...
1: אל תקשיבי לעצמך.
2: כן, גם נשים
0: טוב. אז אני אומר לך, מכיוון שאני מקבל, אני עורך פה את המוזיקה.
3: אל תקשיבי לעצמך. זה המסר, אל תקשיבי לעצמך.
2: לא ברצינות, את צודקת.
0: מכיוון שבדרך כלל אני עורך כאן את המוזיקה בתוכנית, אז אני מקבל כל הזמן הודעות מהאנשים ששולחים לי הודעות. שמע, שמעת את השיר הזה? אז את השיר הזה שלחו לי לפחות 3 פעמים אחרי שהוא כבר היה בפלייליסט.
2: די, נו.
0: כן, אז אמרתי להם, מה, אתם לא מקשיבים לתוכנית? אז סיבכת אותי עם כמה אנשים. יאללה, אז בוא נשמע אותו, אם אנחנו כבר מדברים עליו.
2: אם אנחנו כבר באווירה ביתית, זה באמת כאילו לשיר אותו כמו שכתבתי אותו עכשיו.
0: זו פעם ראשונה שאת עושה אותו ברדיו?
2: כן, פעם ראשונה שאני עושה אותו ברדיו בלייב, וזה גם לשיר אותו כמו שהוא נכתב, כי זה אני וגיטרה, זה תמיד הכי מלחיץ. אגב, יותר מכל הופעה עם נגנים, להיות לבד עם הגיטרה זה כאילו...
1: אבל את לא לבד.
2: נכון.
1: אנחנו איתך.
2: ואם אני אתה, אתם תאהבו אותי ותשימו לי שניצל בה.
0: בטח. אנחנו חולים על הטעויות שלך, שאת לא טועה.
2: לא טועה.
0: שי אמבר איתנו באולפן, בבקשה.

0: כל מילה חקוקה בסלע, הנשמה שלי, כל מילה.
1: ואני כל הזמן, בגלל שהיא אמרה לפני כן, אני פוחדת לטעות, להתבלבל, אז כל הזמן אמרתי, אם היא תטעה, כי פעם אחת היא אומרת בבת אחת, ופעם אחת בבת אחת.
2: אה, זה במילים?
1: אם היא תטעה, זה יהיה בלבול בבת ובת.
0: כן.
1: אפס טעויות.
2: כן, זה היה נשמע, כאילו לכל המאזינים שלנו, זה היה ביצוע לייב, חבר'ה, זה לא היה מוקלט.
0: כן, זה לא מוקלט.
2: ככה היא בלייב.
1: אתם יודעים למה היא לא טעתה?
2: למה?
1: כי היא גרה כאן.
0: נכון.
3: כן, אבל עזוב את זה, היא התחילה לשיר, וכולנו נשארנו אחורה עם חיוך דבילי.
0: לא, מושלם, מושלם. זהו, זה הרצון להרשים, כמו בשיר, הרצון להרשים נורא. גם בבית אני רוצה להרשים נורא, אז אני שמחה שאצלי.
4: הרשמת.
1: טוב, תסלחי לנו, אבל את מושלמת.
0: אוהבת אתכם, יואו, די.
1: טוב, מה אתם אומרים, יואב? יש איזה רגע, יש לנו פרסומות? אז לא, אולי לפני הפרסומות.
2: לפני הפרסומות? אוקיי, אז יש לנו פה שאלון.
0: וואי, איך אני אוהבת שאלון?
2: יש לנו שעשועון, איך נקרא לו שעשועון? נקרא לו...
3: אימא
2: טריה.
0: אימא
2: טריה. שעשועון שפונה אלייך שייקה ולפרלושה שלנו, שתי אמהות צעירות, נקרא לזה,
0: אמהות טריות.
1: זה כבר לא כל כך צעירה.
0: אני צעירה.
1: בוא.
2: צעירה מאוד.
1: אם את משווה את עצמך לדני קרפל, כן.
2: אני משווים אליך, בוא.
3: איך זה קורה שרון כל הזמן עושה פתיחות על צעירים?
2: כן, לא מבין אותך, באמת.
3: לא רואה את הדבשת.
2: טוב, אמא שלי ניסתה לשדך לך, חברה, אתה זוכר? עד כמה הייתה חברה שאמא ניסתה לשדך לך?
1: אני לא אישו פה.
2: אוקיי, בסדר. אז ככה, שייקה, פרלה, מה אתן מעדיפות? שעה אצל קוסמטיקאית?
0: וואו, אוקיי.
2: או שעת שינה?
0: שעת שינה.
2: שעת שינה? בדוק.
0: בלי למצמץ, עם השפם אני הולכת לשם. גם אני עם החשקונה אימתני שגדל, כן.
2: אוקיי, שאלה הבאה. טבעת יהלום או שעת שינה?
0: שעת שינה.
2: שעת שינה, יפה, אוקיי.
0: זה לא פרקטי אתה בא, רגע שיש ילדים, ילד.
2: שיר מצליח, או מערכון מצליח, או שעת שינה.
0: העלית הנקודה.
2: או, הנה, פה זה מתחיל להסתבך.
0: אני חושבת ש...
1: על פרלה אני חושב שאני יודע את התשובה, שעת שינה.
2: עדיין שעת שינה.
0: כן, אני שעת שינה.
1: בטח, פרלה קודם כל שינה.
0: קצת הגשמה עצמית, זה בא לי טוב.
2: הגשמה עצמית זה גם עוזר אחר כך.
0: קצת לייקים ותגובות. כן. כן. גם זה עוזר לי לישון יותר טוב.
2: נכון.
0: אז יאללה, שעת שינה.
2: אוקיי.
0: אני אומרת? אוקיי, אני שעת שינה.
2: אז שיר מצליח.
0: שיר מצליח.
2: שיר מצליח, אוקיי.
1: תלמדי, פרלה.
0: אני לא מעניין אותי, אני רוצה לישון.
2: אוקיי. בוטוקס או שעת שינה?
0: שעת שינה.
2: שעת שינה. באמת?
0: אני חייבת כבר, זהו.
2: פרלושה.
0: לא עשיתי אף פעם, אבל אני אומרת, אני צריכה להתחיל.
2: פרלושה.
0: כן, יש לי כמטוטי הבאה.
1: לא, פרלה.
0: איך תביא?
4: כן, לא, אני מקומטת.
0: לא, לא. די, אתה רואה, שתפו לבנות המוח, זה מעצמנות איזה לדיון.
1: על הפנים.
2: על הפנים.
0: תראה איזה יפה. לא, רק כמטוטי זה.
4: הצחקנית, כל הבאות והיופי.
0: טוב, שעת שינה.
2: את תצטרכי להגיד לנו שאת מחייכת, את מבינה? כל הכבוד, כל הכבוד. יופי, בחירה טובה, טוב שבאת, שייקה. אחרת לא היינו יודעים מה יוצא ממנו.
0: אני משפיענית.
2: לילה רצוף.
0: של לישון?
2: או...
0: תקרפתי לילה רצוף עם הילד.
2: לילה רצוף או שירותים בנחת.
0: לילה רצוף.
2: לילה רצוף?
0: לילה רצוף.
4: כבר התרגלתי
2: לתת אותה... שירותים מחליקים את השירותים.
0: עם מאזים, טרמפולינים, שירותים.
2: לילה רצוף. או רצפת אגן חדשה.
0: רצפת אגן חדשה.
4: רצפת אגן חדשה כנראה, כן, ברור.
1: איזה וידועים. כמה רצפות יש לך פה?
2: יש לי פרקט. חלב אם. חלב אם או חלב אב?
0: חלב אב.
4: הלוואי שהיה גם חלב אב.
0: למני יש חלב אב.
4: יש לו חלב אב?
0: בטח.
1: מטרנה, לא?
0: כן.
2: מה הבעיה?
0: הוא שם מטרנה והוא אחלה, הכל בסדר. לכן את הפריבילגיה הזאת כרגע, כן.
2: לקום אליו בלילה או לקום אליו בבוקר?
0: לקום אליו בבוקר. מה, בוקר, שמש, השצפה.
1: פרלה, שעת שינה.
0: האמת, וואו. אני מעדיפה הכל רק לא לקום בבוקר, אבל בסדר, נגיד, כן.
2: אצלנו למשל, הדיל היה שאני אקום בלילה, לא, אני אקום בבוקר, הייתה מוכנה לקחת את הלילה רק בשביל לא לקום בבוקר.
0: יש משהו כיפי, גם אם זה שעה בבוקר, אתה מרגיש כמו ילד בבית, שלא הלך לבית ספר.
2: כן, כן, זה איכשהו עובד לו יותר. השעה נוספת בבוקר, מסדר אותה.
0: מבינה מה אתה אומר.
2: לדרוך על לגו, או להחליק על פליטה?
0: אני מחליקה על פליטה בקל.
4: נראה לי שגם אני אבחר להחליט.
0: את עוד לא בשלב של הלגו גם.
4: לא, אני לא בלב, הייתי עושה בייביסיטר פשוט.
0: אה, זה הכי כואב.
2: יש לה ניסיון ממקומות אחרים.
3: אז אני אתן לכם טיפ מקדימה, הלגו גם מחליקים עליו והוא גם כואב.
2: נכון.
3: הפלטה זה סתם מגיל.
0: כן.
2: כן.
4: גם לזה מתרגלים.
0: כן.
2: קקי גב, או קקי על הגיטרה.
4: קקי גב.
2: קקי גב.
4: קקי גב.
1: כן. עד הגיטרה, יואב.
4: עד הגיטרה.
2: גודש תנועה, או גודש חלב?
4: גודש תנועה.
0: גודש חלב.
4: מגודש תנועה?
0: כן. אני אין לי חלב, אז אני
2: זהה ממנסה ב-30 מעלות בחוץ, או זהה מהגיטרה בהופעה 30 מעלות בחוץ?
4: זהה מגיטרה
1: בהופעה. שעת שינה או פרסומות?
4: שעת שינה.
2: רגע, רגע, שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. לא בוכים על חלב שנשפח, או על שיער שנשר?
4: על שיער שנשאר
0: בוכים.
2: באמת חולה.
0: גם על חלב.
4: גם על חלב בוכים.
0: כאילו, וואלה, אם הייתי מניקה עכשיו ונופל לי, בוכים.
4: כן, היו מקרים.
2: עכשיו פרסומות.
1: אני אומר צאו לפרסומות.
4: נשען על זה.
1: שימו ראש בינתיים.
4: בוא נשען על זה.
2: תתנחמו אחת, תראת ראש עליה ואת ראש עליה.
5: בוא נצא לפרסומות לאכול. שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
8: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא.
9: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
8: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. שעת הלילה.

0: לישון.
1: אמר לי פה מישהו מהתחום בלי שמות, דיברנו על שי אמבר, והוא אמר לי, שי אמבר זה טעם נרכש. אמרתי, כן. אה, מה פתאום? נראה לך?
0: לא.
1: לא, זה אבא הבת.
0: אהלן, מה המצב?
1: מה את אומרת, זה אבא בוי?
0: אהלן, קרועה מהאפות.
1: איך אמרת לי, איך אמרת לי פעם? אמרת לי, שי אמבר...
0: זה טעם נרכש.
1: זה טעם נרכש, כאילו, ככל שאני שומעת אותה יותר, כמו דבחה, נכון?
0: כמו דבחה, על אש קטנה, מתבשלת. ככה קטן, קטן, קטן, מתפרץ סלאבה או תחת. זה טוב, שתדעי לך בזה, בקטע טוב. באמת בקטע טוב, כפרה.
1: לא, לא, יצא זה רק בקטע טוב.
2: כמו
1: יין,
2: אומרים כמו וויסקי, כמו דבחה עוד לא שמעתי.
0: כמו דבחה, נשמה, את כולך דבחה.
1: אני כל הזמן בבישולים. איפה אתי לא הגיע היום?
0: לא, אתי לא יכולה, יש לחוג.
3: איזה חוג? מה, יש לחוגים עדיין?
0: לחוג קרמיקה, בטח.
3: מה את אומרת?
1: אני רוצה להמליץ לך על משהו, היא כותבת ספר בישול עכשיו. תקחי משי, היא עושה שניצל הכי טעים בעולם, עם מטבוחה, כן, כן, וחצילים.
2: שיטה, אני אחר כך...
1: קחי ממנה את המתכון, תכניסי לספר, תקריא לזה השניצל של שי אמבר.
0: הייתי תרשמי. היא לא פה, אני ארשום.
1: היא לא פה, תרשמי.
3: אולי מאזינה לנו.
0: אני ארשום, אני ארשום. איציק, תרשום את הכפרה, איך תעשה טובה, תעשה ג'סטו.
1: טוב, זהב, אנחנו נשמע את שי שרה עכשיו?
0: בטח.
1: נתתי אותי אל העיר? מה בא לך?
2: יאללה, נתתי אותי אל העיר.
1: כן?
0: על הכפק.
1: זהב, תציגי אותה בבקשה.
0: שברותיי ורבותיי, שי אמבר כאן איתנו, ואת השיר, את השיר הנשגב. נתתי אותי אל העיר.
2: וואי, איזה מחמאות.
1: רגע, עכשיו תעשי את זה בהתלהבות.
0: שי אמבר כאן איתנו, ונתנה את עצמה אל העיר. תני את עצמך לעיר.
2: תודה אתי.
0: זהבה, בוקר.
2: סליחה, זהבה.
1: הם שמות אותו דבר.
2: דומות, כן, זה לא אי. סליחה, זה עייפו. וואי.

0: זה לא AI, וזה לא
1: פול לייב. לייב, אצלנו לייב.
2: זה לא סונו.
0: זה לא סונו, זה לא אוטוטיון. היא גם שרה בעיניים עצומות. מה הקטע שלך לשיר, אבל באמת בעיניים עצומות?
2: גם אני שרה בעיניים עצומות.
0: אבל מדברים עליה עכשיו, לא עליי.
2: לא, אבל גם אני.
0: לא.
2: לא, אבל זה בריכוז, נשמה.
0: ריכוז? את לא שולטת בזה, נכון?
2: לא, זה כאילו נכנסת לפעמים, כאילו למין...
0: כן, אני אגיד לך למה.
2: את מתנצלת, את מתנצלת בפניו.
0: תראי איזה דברים קורים פה, כשאת שרה, אני בדקתי את זה עכשיו, ותסתכלי, אני פשוט באתי אלייך ועשיתי לך סלפי.
2: אנחנו הכנו תבך בזמן.
0: מה? אני עשיתי לך סלפי, ואת אפילו לא שמת לב, תסתכלי.
3: אותי. זה באמת גובל. בשיחה טובה עם
0: פסיכיאטר. אני אומר, היא לא מרגישה בכלל כאילו שיש מישהו עכשיו שנצלם אותה.
3: וואי, אני בשוק.
2: אגב, את יכולה לשנות את זה לגרסה של אמא. על הלילות, ההרדמות.
3: יואו, פיפי.
0: וואי, גדול.
2: צריך לדבר. צריך לעשות משהו מזה.
3: יואו, על הפליטות.
2: כן, וואי, זה חלום.
0: טוב, מה, קוראים לי בטוקבק, מה עכשיו? מה, בוא יעקב, בוא, נו. מה אתם...
4: בוא, אנחנו צריכים לעבוד על הג'ינגל.
0: אז זיקה לארון, מה, הוא הסמיך אותך? לא הבנתי.
4: אני ראש המתה.
0: נו, אבל מה
4: אתה? אני ראש המתה וראש המתה לשמירת חנייה למסעית. נו. הוא לא יכול לחנות ככה בכל מקום.
0: איזה ג'ינגל? מה שדיברת עם שי?
4: בטח, מה קרה לך? אז רגע, שנייה.
0: עוד פעם בדיקה של אופן עכשיו.
4: רגע, כולם פה פנועים. רגע, אין עליכם נשק, נכון? שייקי, אין עליכם.
0: לא, אבל כבר הוא היה כאן, אין נשק.
4: רגע.
2: גיטרה זה נשק, נשמה.
4: כנס. בואי איזה ביצוע הבאת שי, תאמיני, שמעתי אותך, הייתי בצידה, שמעתי אותך, אין דברים כללו, יא אלכת,
2: וואלה. שרפה לך את הצ'רפאיה.
4: אין דברים כאלה, תראי, זמרת על, תלמדי, ראש ריטתי מחף לא שלך, היא בחיים לא תופיע לך במועדון הציקלופ.
2: היא לא תופיע, קודם כל, באגוז והמלך היא עוד יכולה להופיע. זה קהל מתון.
4: אגוז והמלך, כן, אבל בסיקלופ בחיים היא לא תופיע.
2: לא, בסיקלופ היא לא תופיע.
4: טוב, רגע, תקשיב, יש לנו 6 דקות, רוצים לשמוע אותך פה עוד שערה היום.
3: בטח.
4: אז אבל מה עם איזה ג'ינגל, רגע, המפלגה, קודם כל, צריך לראות איזה מקום נהיה. הילד שקד יושבת עליי, מחפשת חיבורים, היא רוצה לרוץ.
3: איזה תיק אני יכולה לקבל?
4: את א-פוליטית, אין תיקים, נשמע, יש תיק לים.
1: יש תיק לים.
4: תיק לים.
1: מה יקרה מגנה? מה?
2: איפה הקפקף שלה? איפה הקפקף?
4: בטח. בן, אנחנו מזמינים את זה מ-AliExpress.
5: יש גם תיק של עד על הזורגן.
4: כן, עד על הזורגן. פונים לכולם, פונים לכולם. יש כאלה עם שמן שיזוף, ולאשכנזים יש קרה מגנה.
2: אוי, נהדר.
4: בטח.
0: טוב, חשבת על איזה משהו ככה להכין לנו? בוא נשמע.
3: רגע, אני מתרגשת קצת.
0: וגם אנחנו מקליטים את זה עכשיו, אז לא לדבר, אנחנו מקליטים את זה.
3: אני צריכה חצי שנייה.
0: יהיה, קחי שנייה.
2: זה ג'ינגל, שהולך לרוץ פה.
3: אוקיי, אולי, בוא ננסה.

0: אמרתי, נלך על הקו הצרפתי המעודן.
1: אין דברים כאלה.
2: כמו קוסם.
3: כי הקו הצרפתי באמת הולך לחוף, אתה מבין?
0: זה באמת,
3: זה מסתדר.
1: עכשיו, מה קורה גם זה ישדרג לנו את המפלגה למה, למי ברמות, היא 10 דרגות מעליי. בואו, בואו נדבר תכלס. 10 דרגות מעליי.
3: לא רואה אותך ממטר.
1: 20 מעלייך, אושרית חבר, ו-200 מעליך.
2: 200 מעליך זה בטוח.
3: אני אין מה לדבר בכלל. אני בביוב לעומת הדבר.
0: חבר'ה, בואו לא נגזים.
3: לא, זה לא להגזים בכלל, שתדעי לך.
1: הגשת אותי, צמררת אותי. אני עכשיו חותם על זה. את מקבלת מקום 14 ברשימה, סגור. סגור, רבותיי, כפיים.
0: תודה. אני מאוד מתרגשת לחבור למפלגה הפוליטית.
1: בוא, רון שאו מסתכל עליי, כאילו
3: עשית. רגע, אבל לסנן את הילד שקד, אני לא מבין.
1: די, אבל היא צריכה לשיר, יואב.
4: אוקיי, אוקיי, יאללה, קדימה. יואב,
1: טוב שלקחת לו את המיקרופון.
4: לא, הם הלכו הצידה, הם ממשיכים לדבר.
1: שי, יש לנו 4 דקות.
0: אוקיי.
1: הבעיה היא שאת שרה בעיניים עצומות, אנחנו גם לא יכולים לסמן לך.
0: אז עכשיו אני רק אסתכל עליכם.
1: לא.
2: תגיד, מה כואב לך שישנה במעבין מעברים
0: מוזיקה?
1: זה מלחיץ אותי שאני לא יכול לסמן לה שנשארה לה חצי דקה, כאילו נשאר...
2: לא, אני אצפות אותה, אל תדע.
1: אז תשאירי כרגיל בעיניים עצומות, ואושרית חב רק תסמן לך כזה קטנה.
0: עכשיו פרצי ונשארה ככה.
1: אז מה שרים?
0: נעשה את יונתן.
1: וואלה, יונתן.
0: יאללה, יונתן.
2: מה, יונתן הקטה?
0: לא, זה יונתן, פרחח גדול.
2: חצר מת על יונתן.
1: זה יונתן, יונתן, יונתן.
0: יאללה.

0: ומי שלא יבוא, חבל, 2-4. 2-4.
1: הייתי חייב, לא, יכולתי, תמשיכי, תמשיכי.
0: למה? אבל זה נכון. האמת היא שגם לי זה היה בראש, גם לי זה היה...
1: לא יכולתי להתאפק, אני שומע את זה כל יום, שי. סליחה, סליחה, סליחה.

חוץ מהתינוק שלי בבית שבוכה עכשיו ורוצה אותי. בשלב מסוים בקשר יונתן הכניס לי יד בתוך הסוודר ואני אהבתי לו סתירה. יונתן נבהל, אני אמרתי לו אבל אמרת שתחכה לי קצת עד שגדל. ואז רבנו, התרחקנו, לא דיברנו, התקרבנו והשלמנו, התנשקנו כל הלילה, כל היום, ואז הוא זרק אותי. וזה בעצם סוף.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: שייקה, את יש לך את הכל הכי מלטף באולפן פה בטוח, ואני לא רוצה לפגוע בזמרים וזמרות אחרות, כמו פרלה למשל, שנמצאת פה.
0: אני לא מתיימרת.
1: אבל הקול שלך
0: מה,
1: מלטף.
0: מה, פרלה זמרת זמרת?
1: פרלה זמרת על. זמרת
0: לא,
1: על.
0: לא, אבל לא רק מזמרת.
1: שמגיעה לגברים.
0: לגברים גם.
2: לגברים.
0: גם לגברים אני מגיעה. כישרון כזה.
1: אין דברים כאלה. היא יודעת בדיוק מה אני חושב עליה. כולם יודעים. אבל הקול המלטף שלך הוא באמת, כאילו, בימים האלה, המתוחים האלה, זה הדבר הכי מרגיע שיכול להיות. אז כנסו, חפשו, שי אמבר, תגלו עולם, 11 באוגוסט, שי אמבר בברבי, פרלה ואני נהיה שם בטוח, יואב, אתה בא?
0: יס,
1: אל תגיד סתם.
2: אני הייתי ברדינג, הייתי במופע השקה, אתה יודע מה זה.
0: חייבת להתחיל מוקדם, לטובת ההורים העייפים. שאול מחליט, אני מצייתת לשאול. טוב, לא מתעסקים עם שאול.
1: נשלח לה את השיחה של שאול.
3: קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: טלפונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים. רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
17: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מובטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לביקורו הצפוי בוושינגטון.
1: אני מחר אמרי לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כבר נשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
0: במקביל בערוץ אל ערבי הסעודי דיווחו כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה פקיסטנית קטרית לחידוש השיחות. באיראן דיווחו בשעה האחרונה על פיצוצים במצר הורמוז, אחר שמחלית עלתה על מוקש ימי במצר בנתיב שייט שלו אושר על ידי משמרות המהפכה. בכיר אמריקני אמר כי צבא ארצות הברית לא מכיר תקרית כזו. נמשכים המאמצים להשיג הסכם ביטחוני עם סוריה. נשיא סוריה אחמד אשארה אמר לערוץ אל ג'זירה, אנחנו נמנעים מעימות ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. אשארה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה. כפי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציע, הוא אמר אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבריו הביאה כתבתנו ספר ליפקין. עיכובים צפויים בשורה של טיסות בעקבות נפילה של מקם ביוון. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
2: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה. זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יעריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפו איחור של כשעתיים בכל טיסה.
0: והחל מהיום, תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחויב בסימון מיוחד, כך קובע חוק חדש שיזמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. בתוכן מודפס או בתמונה יחויב הסימון להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן. בסרטון יחויב הסימון להופיע לאורך כל משך הקרנתו, בתוכן קולי בתחילתו ובסופו. ידיעה שבר הכתבתנו דפנה ליאל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ. בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית. למרות זאת, לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
3: דלתות פנים?
6: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 5 דקות בדיוק אחרי 4, כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע. גם את השבוע הזה אנחנו פותחים בחוסר הוודאות של מה שעומד לקרות, זאת הייתה דריכות C כאן בישראל, ובסופו של דבר הלילה הזה שוב ארצות הברית או הנשיא האמריקני עושה רושם, עושה אחורה פנה. לפחות זמנית, בדקות האחרונות דיווחים על פיצוצים במצר הורמוז יוצר או מוביל להכחשה, כשטראמפ אומר רק לפני מספר ימים שאם יקרה משהו בהורמוז יוצץ גשר או תחנת כוח. אז ננסה לעשות קצת סדר בעניינים ולהבין לאן אנחנו הולכים. נהיה גם במגרש הפוליטי עם שחקנים נוספים חדשים שנכנסים למערכת. גם הפעם בישראל ביתנו מצרפים איש ביטחון. מה קורה בידוע ושומרון? ההסלמה שם, נדבר עליה ועל הפעילות של צהל. ההסלמה הזו שמביאה לנפילתם של שניים בסוף השבוע האחרון. בהם הקצין רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, שיובל למנוחות ממש בעוד שעה בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן. נדבר על כך ונדבר על מה שקורה שם. נהיה גם עם הידיעה המפתיעה, החשיפה של אליסיאנרו על פתיחת תיק, רצח תיק תאיר רדה, וגם על טורניר גיבורים מקסים שקורה כאן בירושלים, גם על הכדורגל שהולך ומתחמם לקראת פתיחת העונה, גביע הטוטו, אתמול ראינו את הפועל ירושלים, וביום חמישי ראינו את ביתר ירושלים באירופה. הכל יהיה כאן בשעה הזאת. עדן אופרה עורכת את המשדר, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. דוקטור מייקל אורן הוא שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, שלום דוקטור אורן.
1: היי, שלום מאיה.
0: איך אתה מבין את התמונה? אולי אתה, אני מבינה שאתה בארצות הברית דוקטור אורן, אז אולי משם רואים את זה ברור יותר, כי כאן אנחנו מאוד מבולבלים.
1: כן, יש מין בירות פה מאיה. למה? משם שאין תמיכה פה בהמשך המלחמה. יש עלייה ניכרת במחירי הנפט. ויש דריכות לקראת בחירות האמצע, למעשה גורליות מבחינת הרפובליקאים, ודאי, אבל מיוחד כלפי הנשיא. התחושה היא שאם הדמוקרטים ייקחו לפחות אחד, אם לא שני בתים של הקונגרס בחזרה, מיד יפעלו להעלות את הנשיא למשפט, להדחה. מה שיהפוך אותו לא רק לברווז צולע, לברווז באמת משותק. אז זה מה שעומד על הפרק פה, ויש דברים, אכן, שרואים מפה שלא רואים משם. ומצב זה, מה שנשמע תמוע אולי בעיניים מליאות, שהנשיא מתלבט, חוזר לעצמו כל הזמן, כאן זה רע הגיוני לחלוטין.

0: לפעמים אתה יודע, במרחק של דקות או של עמדות רעיונות מתחלפות וגם המסרים משתנים. אז אתה מדבר על דעת הקהל ועל הרוח, כיוון הרוח שנושבת בארצות הברית, אבל אצל דונלד טראמפ זה מאוד מאוד הפכפך. אז מה בסוף כן מכתיב או מנהל את הגישה שהוא רוצה לקדם?
1: אף אחד לא יודע, זה לא רק לעניין שלנו. הוא מתהפך על כל מיני דברים, על התעריפים, המחסים שמטיל למדינות בעולם, כל מיני, על חקיקות. זה אדם, זה אדם. אנחנו, מדינת ישראל, אנחנו חייבים להיערך לכל אפשרות, לכל הפתעה, ולהיות מוכנים גם לכאן. מה שהיה, למשל, עם עסקה הגרעין עם סעודים לפני שבוע. שהם חטפו, ואז הוא חזר מחתימה, והתנה את ההסכם על ההסתרפותה של סעודיה להסכמי אברהם. אנחנו חייבים להיות מוכנים, אבל לא להיות פסיביים.
0: כן.
1: כל עוד אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד פעילים, במידה שמאפשרת בצד הדמוקרטי של המפרס, גם, וגם בעולם. גם בעולם, כמה שיותר לגוון את תיק החוץ שלנו, לא להיות תלויים ב-100% במצב שהוא מאוד משתנה, כפי שאת אומרת, מדי דקה.
0: כן, ממש ככה. אז אתה יודע, במונחים האלה של מדי דקה, דוקטור רון, אתה איתנו?
1: אני איתך, כן.
0: במונחים האלה של שינוי המסרים מדי דקה, זה עוד נצח עד שהנשיא האמריקאי יפגוש את ראש הממשלה נתניהו, ובכל זאת אני שואלת אותך, אז למה אנחנו צריכים לצפות, או מה חשוב שראש הממשלה יניח על השולחן בפגישה הזו?
1: כמה דברים. קודם כל, שאנחנו מוכנים לשעת השן, אנחנו מוכנים לפעול. אבל כאשר נפעל, אנחנו לא נהיה ככה פודלים. שהוא אומר לנו להפסיק, אז אני צריך לחתול כל הזמן. אם פעם הבאה שצהל מצטרף למערכה, אנחנו מצטרפים עד הסוף, עד הסוף.
0: אבל מי קובע מה הסוף?
1: בידי הנשיא.
0: אבל מי שקובע עד הסוף, מה זה עד הסוף? זה טראמפ, ראינו את זה כבר פעמיים.
1: כן, אבל שיהיה ברור לו, שאנחנו לא מוכנים לחדול, כן? כל מהלך צבאי, כשהוא מחליט על דעת עצמו כל הזמן, אנחנו לא יכולים. זה אחד.
0: רגע, אבל אני רוצה להתעכב על זה, כי אנחנו מכירים את הפרסונה, מה שנקרא. זה יכול לעבור אותו בכלל, אמירה כזו?
1: יכול לעבור, כן. אני חושב שמה שעשינו, אני חושב שעמדנו אז שלנו בלבנון, די בהצלחה, משום שהיה זוכרת ביוני, כשאמריקאים חתמו על הבנות עם איראן, למעשה, המסגר הבנות, שהזכיר, למשל, קיר בריבונות, למעשה, ההגמוניה האיראנית על לבנון, ולא הזכיר בכלל את ישראל שם, כן? וישראל עמדה שלנו שם, ולא הסכמנו לזה. ולכן יש לנו הסכם עם לבנון, שהסכם התחלה של דבר טיובי לנו. ואני יודע שכשאנחנו מתרגשים על נושא ליבה, ממש ליבה, הנוגעים לביטחוננו הכי בסיסי, אני חושב שיש, זה כן יעבור.
0: כן. אז אמרת, זה אחד, ושתיים, לאן אנחנו, מה עוד אנחנו צריכים לעשות כמדינת ישראל, כראש ממשלת ישראל, אל מול אתה יודע, יכול להיות שהאמריקאים לא יקראו לנו להצטרף.
1: כרגע הם לא רוצים.
0: בדיוק.
1: הם אמרו את זה אחד משמעית, לא רוצים אותנו. משום שהם יודעים שברגע צהל נכנס לתמונה, אין לנו אותם ריסונים. אנחנו פשוט נדליק במרכאות, נדליק את איקרארג. אין לנו שום היסוס. אז, וזה צריך להיות, הכל או לא כלום, הפעם. הכל או לא כלום. אז, אוקיי, אז הוא מבין את זה, אבל אנחנו נהיה מוכנים. אבל מה, אנחנו יכולים להיות מוכנים לתרחישים אחרים, כולל תרחישים מדיניים. תן לך תרחיש אחד, שאם הם יפסידו את הבתים, ואין בידי הנשיא לקדם חקיקות בתוך הקונגרס, הוא יפנה באופן טבעי, מהטבע, לנושא חוץ.
0: כן, אבל עד אז, עוד כמה זמן יש עד בחירות האמצע?
1: נושא שלנו, נושא הפלסטיני.
0: כן.
1: ומי שזוכר, הייתה לו תוכנית ב-2020, תוכנית המאה, שבעצם תוכנית של שתי מדינות, תוכנית טובה מאוד, אגב, הבילו של שתי מדינות, אני הייתי שמשתי כיועץ לתוכנית הזאת, אבל, תדעו לכם, אני לא יודע מי ינצח בבחירות, אבל הממשלת ישראל הבא צריך להיות מוכנה גם לאפשרות כזאת.

0: כן. מתי בחירות האמצע?
1: בנובמבר.
0: טוב, כבר
1: דיברנו. כמה ימים אחרי בחירות שלנו, ממש.
0: כן, כבר דיברנו על מונחי.
1: איזה שבוע.
0: על מונחי נצח דיברנו.
1: גורלי, כן. גורלי,
0: כן. עד סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, יש עוד הרבה זמן. דוקטור מייקל אורן, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם, יום שבוע.
0: תודה. עכשיו קצת למגרש הפוליטי כאן בישראל, ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, אלן ביני.
2: אלן.
0: בואו נתחיל מעוד, נדעת, אצלנו בספורט רואים שחקן רכש, עוד שחקן חדש שמגיע למגרש הפוליטי, הפעם לישראל ביתנו, ביטחוניסט, נכנס לרשימה.
2: כן, איש השבק לשעבר דביר קריב מצטרף, בעיקר ידוע מהופעותיו לתקשורת, מצטרף לרשימה של ישראל ביתנו, שם אין פריימריז, אני לא יודע איזה מקום הוא יהיה, ואנחנו נאלץ להמתין, יהיה אבל צפוף שם, כי יש לא מעט מצטרפים בזמן האחרון.
0: כן, בכלל, עושה רושם ביני שמערכת הבחירות הזאת מתאפיינת ומאופיינת בהבנה, ותכף נגיע, ניגע בזה גם בהקשר של השריונים בליכוד, בהבנה שיש צורך בפנים חדשות, באנשים שבאים נקיים מפוליטיקה.
2: כן, תראי, אני חושב שבכל מערכת בחירות תמיד מחפשים את השם הרענן.
0: השחקן החדש, כן.
2: כן, מי מוכר מינויים, מה שנקרא, מי מביא מנדטים, ומי גם באמת יכול ביצועיסט, גם להביא תוצאות בשטח. אני מסכים שאחרי השמי לאוקטובר יש איזשהו מיוס, הציבור רוצה לראות אנשים חדשים, את אנשי השמיני לאוקטובר, לא את האנשים של השישי לאוקטובר, והם רוצים לראות. מצד שני, את יודעת, צריך בסוף מישהו שהוא גם יש לו איזשהו מוכרות ציבורית, דביר, אני חושב שהוא כן נמצא שם. שוב, צריך לראות אם הוא יהיה במקום ריאלי או לא, כי נהיה שם הצפוף, יש שם את שרון שרבי, את יוסי ברודני, עוד ראשי רשויות שהצטרפו. אז ככה שצריך לראות, אבל באופן כללי, אז שם הדבר המעניין הוא שיש איזושהי קריצה לסוויצ'רים. זה מונח שקבעו אותו באוניברסיטה העברית, זה לא מונח שלי. Mm-hmm. זה בעצם אנשי ימין, כן? Mm-hmm. שהם מתלבטים, הם לא רוצים להצביע לליכוד, אבל הם גם לא רוצים לחצות את הכביש. זאת אומרת, הם לא רוצים להחליף את הצבע של הקבוצה, והם רוצים להישאר, אבל הם לא רוצים בדיוק לשבת ביציאה. Mm-hmm. והם מחפשים מפלגת ימין. עכשיו, מפלגת הימין היחידה באופוזיציה ישראל ביתנו, וליברמן מבין את זה, ליברמן מבין את זה לחלוטין, ולכן
0: בעצם אתה אומר שעם האיחוד של בנט ולפיד, היא כבר לא מפלגת ימין.
2: לא, בעיניי לפחות זה מפלגת מרכז, אם תשאלו אותם, הם יגידו שהם גם המרכז החדש או משהו כזה, אבל אני חושב שדי ברור שמהרגע ש
0: אוקיי, אני ראיתי גם את הרעיון של בנט אתמול בערב שחזר ואמר כמה פעמים, אני חושב, במהלך הרעיון, אני איש ימין כל הזמן.
2: כן. בוודאי שבנט הוא איש ימין לפי ההגדרה הקלאסית של אנשי ימין, אני חושב שקשה לחלוק על הדבר הזה, אבל המפלגה היא לא, גם, אני חושב שגם אצל אייזנקוט יש אנשי ימין כמו מתן כהנא ויורם mm-hmm. כהן, כל מי ששוחח שלוש דקות עם יורם כהן,
0: okay. יכול להגיד לך מבין לאן הוא שייך, כן.
2: בדיוק, ולכן גם מתן כהנא כדך אגב, אבל אני לא בטוח שכל האנשים ברשימה הזאת הם אנשים שאפשר להגדיר אותם, הם מפלגות מרכז, mm-hmm. אבל, וישראל ביתנו מובחנת בגוש כמו שהדמוקרטים מובחנת בגוש, במובן הזה שהם מפלגת ימין, הם מפלגת שמאל.
0: Mm-hmm. אז בואו נלך אל הליכוד ואל
2: כן.
0: הפריימריז והשריונים וכל מה שקורה שם, ננסה לעשות קצת סדר בדברים, איפה זה עומד, ויש התנגדות, עדיין יש התנגדות למהלכים כן. של נתניהו.
2: בגדול יש את הצעת חיים כץ ונתניהו, ומחר הוועידה, בסדר, צריכה להצביע איזה הצעה עולה למרכז. יש ועידה, קודם כל חברי הוועידה החליטו איזה הצעה עולה למרכז, בעצם יש את ההצעה שנתניהו כץ ועוד איזושהי הצעה של ההסתדרות הלאומית, הכל שאלה של שריונים וגם שאלה של בעיקר מחוזות ואיפה יוכלו לרוץ חברי הכנסת ברשימה הזאת. זאת אומרת, יש בליכוד יש משפצות הרי לחברי כנסת, לא לחברי כנסת, סליחה, למועמדים ומועמדות חדשות. הייתה שם איזושהי הצעה שיאפשרו לחברי כנסת מכהנים לרוץ ביחד בתוך המשפצות האלה, ואז זה בעצם סותר את כל ההיגיון, כי הם כבר נמצאים בכנסת, למה הם צריכים לרוץ עוד פעם על אותו דבר, וגם למה זה כזה משמעותי? כי המשפצות האלה צריך להביא הרבה פחות קולות. אם כדי להיכנס למקום ריאלי ברשימה צריך סביב ה-17,000 קולות, שם לפעמים מספיק 3,000, כי חברי כנסת יחסית בולט, אביחי בורון, הם נכנסו על אלפי קולות, הם לא נכנסו על, את מבינה, על בערך 3,000, אני לא מדייק.
0: זה סוג של מיני שריון כזה.
2: בדיוק, זה מאפשר לקולות חדשים להיכנס, יש בזה גם היגיון, כן, אני לא בא
0: כן, אתה לא יכול לצפות ממישהו שבא לגמרי מבחוץ, שיהיה חזק ומוכר כמו חברי כנסת מכהנים.
2: ועוד משהו גם שצריך לומר, פריימריז עולה הרבה כסף, מאיה.
0: כן.
2: עולה הרבה מאוד כסף. אתה כן. צריך להביא אנשי שטח, אתה צריך להביא סוכרים, אתה צריך לפרסם, אתה צריך, זה לא מעט כסף.
0: מטה שלם, כן.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ולכן יש כאן שאלה, אז כל הדברים האלה יעלו לוועידה מחר, ונראה לאיזה כיוון הרוח נושבת. יש לנו אבל עוד פריימריז שנעשה היום, אמנם הוא בין חברי המרכז, אבל זה הציונות הדתית. הצביעו בבוקר, חוזרים להצביע עכשיו בירושלים, בשמונה פחות או יותר, אל תתפסי אותי במילה, תוצאות האמת.
0: כן. מעניין. תגיד, הסיפור של דוד ביטן שם בתוך הליכוד לסיום ביני, הוא פתאום הפך להיות האיש שמנופף בדגל האדום ומתנגד למהלכים של ראש הממשלה. זה בדרך כלל בליכוד חותמת או מסלול החוצה. אצל ביטן עושה רושם שזה לא בדיוק המצב.
2: אז כן ולא, כי צריך להגיד שנתניהו הרבה פעמים במרכז הוא לא היה כל זה חזק, כמו שמציירים אותו. גם חיים כץ עשה לו שם לא מעט פרירים.
0: כן.
2: פעם הם הלכו ביחד. דווקא נתניהו נחשב למישהו שהוא מאוד חלש בפנים, בליכודי, ושם הוא צריך לעשות פשרות, ובחוץ, כאילו, בין חברי הכנסת, וזהו, זה כבר יותר חזק. אז אני לא יודע אם זה בחוץ, כי בסוף, הנה, תראי אפילו גדעון סער על החזר, וגם כשהוא קרא תיגר על נתניהו, סיים במקום החמישי. כן, שהוא התמודד מול ראש בראש, בסדר, הוא הפסיד, אבל הוא נכנס למקום החמישי, זאת אומרת שהוא חזק מאוד בתוך הליכוד ובתוך המוסדות, וגם כשהוא הלך נגד נתניהו. קצת יותר מורכב לתאר את מה שקורה שם, ולכן אני לא בטוח שזה מה שנקרא one way out או one ticket out, אבל כן צריך לראות בסופו של דבר מה יקרה מחר בוועידה. הוועידה היא גם כן, שם ביטן יחסית חזק, אז כאילו האנשים שמרכיבים אותה, אז צריך לראות מה קורה שם. אני חייב לומר שמי שדווקא עשה לנתניהו את החיים הקשים זה בית הדין של הליכוד, שאמר בכל כך הרבה מילים, אנחנו לא חותמת גומי.
0: כן. יהיה מעניין לראות גם כן. את זה מחר וגם היום את תוצאות הפריימריז בציונות הדתית.
2: ואז בעצם אין לנו יותר פריימריז, בעצם הדמוקרטים סיימו, חד"ש, תע"ל ובל"ד גם עשו פריימריז, כל אחת בדרכה שלה, הליכוד בעצם ילך לפריימריז שלו וזהו, ומעכשיו אנחנו מפלגות כל מיני ועדות מסודרות.
0: כן, מעניין. טוב, ועדיין יהיה מעניין לראות איך הרכיבו שם את הרשימות. ביני אשכנזי, ישראל היום, תודה רבה ביני.
2: ביי, מה,
0: להתראות. אנחנו יוצאים להפסקה הראשונה, עוד מעט חוזרים.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר, רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
10: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
15: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
16: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות, אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה. אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
6: ועכשיו
7: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
9: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: כן, 29 אחרי 4, תיק תאיר רדה ייפתח. אלי סנאור, ראש דסק הפלילים חדשות 13, אתה מפרסם את הסיפור הזה. שלום אלי.
2: שלום מאיה.
1: מה זה אומר?
2: תראי, זה תיק שמלווה אותנו כבר 20 שנה, מאז 2006, אז נמצאה גופתה של תאיר רדה בבית ספר ביילנדה. להזכיר, חקירת משטרה הובילה בסופו של דבר לכתב אישום נגד רומן זדורו, והורשע, ישב בכלא, ולאחר 15 שנה הוא שוחרר, קיבל פיצויים. Mm-hmm. על פניו תיק רצח שנשאר פתוח, ותמיד תיק רצח שאין בו נאשם הוא פתוח, אבל בשבוע האחרון חלה איזה תפנית, כאשר מידע שקשור ככל הנראה לאיזה דוח שהוא בא למשטרה הצביע על כך שיש כיווני חקירה שונים. אני לא יודע לומר מה המידע המדויק, mm-hmm. כי אני יודע שבכירים במשטרה ביצעו ישיבות, בסופו של דבר הבינו שיש כיוון והחליטו להעביר בצעד יוצא דופן, יש לומר, את החקירה מהיחידה המרכזית של מחוז הצפון שחקרה את זה, כי הרי רצח היה בקצרין, mm-hmm. ולהעביר אותו ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב, כלומר חוקרים חדשים, כיווני חקירה חדשים, שיטות עבודה אחרות, ואולי גם את יודעת מישהו מנסה לבדוק גם את עבודת החוקרים הקודמת, ובגלל זה החליט להעביר את זה לתל אביב. החקירה ממש החלה היום, אפשר לומר, אחרי שבשבוע שעבר הם קיבלו את התיק בימר תל אביב. ובוא נאמר, נקווה שהפעם התוצאות יהיו חד משמעיות.
1: בדיוק, כי...
2: שנוכל גם לדעת ולוודא שמי שרצח את העיר רדה יישב בכלא.
1: עכשיו, אלי, כי אתה אומר את הדברים ובצדק, כי הרי כולנו זוכרים שגם לאורך השנים שבהם שהה רומן זדורוב בבית הכלא עוד לפני שזוכה, היו אותם גם הליכים חקירתיים וגם משפטיים סביב חשודים אחרים, פוטנציאלים ברצח, כשעכשיו המשטרה שהוא פותחת את התיק, זה מלמד אותנו בהכרח שמדובר על דמויות חדשות או על חשדות חדשים, או שיכול להיות שנחזור לאותם שמות שכבר דובר בהם?
2: אני אחלק את זה לשתיים, את התשובה שלי. תראי, קודם כל את צודקת, כבר היו בעבר כל מיני שמות ועלו. רק אני מזכיר לך דבר אחד, באותו זמן, בעצם הפקליטות נעילה משפט נגד רומן זדורו, ויש לה נאשם בדין. אם את עושה פעולות, יכול להיות, פעולות חקירה נגד אחרים, או כיווני חקירה אחרים, אולי חששו שבעצם זה יחזק את טענת ההגנה, וזדורו יוכל אמר כבר בזמן אז, בזמן אמת, הנה המשטרה אפילו חושדת שיש אדם אחר, וזה יסייע לו בהגנה. זה כאילו דבר אחד. מצד שני, את יודעת, גם, בואי, אנחנו מכירים תיקים שפתוחים. על פניו היה נוח למשטרה, אחרי כל המכות שהיא ספגה בתיק הזה, להשאיר את זה בצד, ולא לגעת בו שוב, בסוף זה פצע פתוח של המשטרה. ולמרות כל זאת, כל מה שאמרתי, הם מחליטים כן לפתוח מחדש, וכמו שאני אומר, היוצא דופן פה, זה גם לקחת את תיק החקירה מהיחידה המרכזית הצפונית ולהעביר אותו לתל אביב. אני לא זוכר אירוע שכזה שמעבירים תיק מיחידה ליחידה. אני יכול לחשוב והשערות למה עושים דבר שכזה. אז במשטרה יגידו, כן, אנחנו רוצים קצת דף לבן ורוצים ראש אחר של חוקרים ושלא להיות שפויים בקונספציה. הכל טוב ויפה. רק להזכיר שאמר תל אביב זה לא בדיוק יחידה שיושבת בחיבוק ידיים. יש להם לא מעט עבודה שלהם, יש להם את הסכסוך, את יודעת, של ג'רוצ'י מוסלי, כך שהסכימו לקבל את התיק והם מטפלים בו. אני יודע שיש להם לעשות כמה בדיקות בלתי תלויות שקשורות למעבדות וכאלה. בואו נקווה שהכיוון שלהם הוא חזק, ולא סתם אנחנו הולכים לסיבוב נוסף בחקירה הזאת, החקירה שמלווה אותה, כמו שאמרנו, 20 שנה, בהחלט. גם לא שמענו, תחשבי, מאז שרומן זדורוב שוחרר, אם אני לא יודע, זה לפני 3 שנים, לא שמענו איזה משהו, זה קורה בשבוע האחרון.
1: מעניין.
2: החקירה מתחילה עכשיו. בוא נקווה שעוד כמה שבועות תראייני אותי, ונוכל להגיד שכן, זו הייתה פריצה דרך גם עם חשוד, שיצטרך לתת את הדין הזה.
1: זהו, עכשיו בעצם התהליך, אלי, אולי לסיום, כשזה עובר לימר המרכז, ימר תל אביב, סליחה, הם מתחילים מההתחלה, יכול להיות שפתאום אנחנו נראה זימונים של כל מיני גורמים כאלה ואחרים לחקירה, או שהדברים האלה נשמרים ממש מתחת לפני השטח ולא יוצאים החוצה.
2: תראי, הכל יכול להיות, זאת אומרת, יכולים, כל דבר הם יכולים לעשות. אני כן, מה שאתה אמרת זה דבר מאוד חשוב, תזכרי, זה חוקרים שלא נגעו בתיק הזה, לא היה להם קשר, הם גם יקבלו את כל חומרי החקירה של התיק הזה, שכמעט רוב הציבור היה חשוף אליהם בשלב כזה או אחר של המשפט, הם גם יעשו את הבדיקות הנוספות שלהם. אני אומר, מכיוון שהתיק הזה כל כך נחקר ציבורית, כולנו יודעים כמעט כל דבר שהיה שם, ועדיין מחליטים להעביר את זה ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב, אני בהרגשה שלי שיש להם משהו נוסף שאנחנו לא יודעים, כולי תקווה, ונראה לי תקווה של כולנו שהפעם המידע הזה הוא חזק יותר, ויוביל באמת למי שביצע את המעשה.
1: כן, סיפור באמת מדהים, יוצא דופן, אתה יודע, לא יודעת כמה תסריטים והוליוודים אפשר היה לכתוב על המקרה הכל כך נורא הזה של נערה שהולכת לבית הספר, וגם כמה, 20 ו... כמה שנים מאז? לא, פחות קצת, נכון? 20 שנה?
2: 20 שנה, 2006.
1: 20 שנה מאז שנרצחה שם. חוץ ממנה שלקחה את זה איתה לקבר, והרוצח או הרוצחת שלה, אף אחד לא יודע לומר. אלי סנר, ראש דסק הפלילים של חדשות 13, תודה רבה.
2: תודה
1: לך, מאי. תודה. נעשה עוד הפסקה, אחר כך נלך ליהודה ושומרון, שם ההתחממות מגיעה לרתיחה שבה נופלים שני לוחמים, חבר כיתת כוננות וקצין בצהל בסוף השבוע האחרון. פרסומות כבר חוזרים.
0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
3: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות. רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
0: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כן, חזרנו, אנחנו 41 דקות עכשיו אחרי 4. אנחנו רוצים לדבר על מיזם יפה ומרגש שיקרה כאן בירושלים עם טורניר גיבורים. זה אירוע קהילתי ש... המטרה שלו היא להנציח את חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה בני העיר ירושלים. ואנחנו רואים שלום ליאיר פלד. שלום יאיר.
5: שלום, מה היה שלומך?
4: בסדר גמור, כבר מהשלום שלך שומעים את גילך הצעיר. מה, תיכוניסט כזה? איפה אנחנו תופסים, באיזה שלב אנחנו תופסים אותך? עולה ל...
5: כן, כרגע תיכוניסט, עולה לכיתה י"ב, לשמינית הקדושה.
4: איפה אתה לומד?
5: אני לומד בתיכון אימלפר בירושלים.
4: ואתה שגריר בתוכנית ליד, שזה מסלול לפיתוח מנהיגות, אז תן לנו איזה מילה על התוכנית הזו.
5: בטח. אז תוכנית ליד, תוכנית לפיתוח מנהיגות, בעצם זו תוכנית שאנחנו נמצאים בכיתה י"א ו-י"ב. אנחנו מקבלים כלים ומודלים מסוימים למנהיגות הצעירה שלנו, ואנחנו מפתחים את עצמנו, את הפוטנציאל שלנו, באמצעות כל מיני פרויקטים שאנחנו מקדמים, כל מיני תפירות שאנחנו בעצם פועלים בהם, בעשייה חברתית ויזמות חברתית. ככה בעצם אנחנו מפתחים את המנהיגות שלנו בתור מנהיגים צעירים, אפשר לומר.
4: אז מה הפרויקט הזה שאתם עושים השבוע כאן בירושלים, נכון? ביום, היום, ממש.
5: כן, עוד הפרויקט יוצא הדרך בעזרת השם ממש עוד שעה, משהו כזה. אז הפרויקט בעצם, טורניר הגיבורים, עוסק בהנצחה של גיבורי השכונה שלנו בהר חומה. וכל זה מתוך חיבור שלי, כעוד מעל השביל העשירי, כשאתה חווה כל כך הרבה מעגלים קרובים, גם הבית ספר, גם מהשכונה, כביש אתך בכל כך הרבה מקומות, שאתה לא יכול להישאר אדיש. אז באמת עלתה לי עוד לפני לי את היוזמה לעשות איזשהו משהו לזכר הנופלים. אני בעצם שמאוד מאוד מתחבר לספורט, ובפרט לכדורסל, אז אמרתי, אולי ננסה להרים איזשהו משהו שמשלב גם וגם. אז עוד לפני התוכנית לי דרמתי פרויקט ממש ממש קטן ומצומצם, ברוך השם עכשיו היום, אני זוכה להרים טורניר שעבדתי עליו ביחד עם המנהל קהילתי, עם העירייה, בשך הרבה הרבה זמן, הרבה שיחות, הרבה דברים כאלו.
4: מה יהיה בטורניר הערב?
5: אז בטורניר מתוכנן בשעה 6 טקס של גם משפחות הנופלים, אדיר שוורץ, סגן ראש העיר יגיע בעזרת השם. אני אעלה לדבר קצת, נציגים מהמנהל קהילתי, מהמועדון כדורגל שיש בשכונה, ובעצם יהיה טורניר כדורסל של תנועות הנוער בשכונה שלנו, ויהיה טורניר כדורגל של הבוטים בשכונה, וכל מיני אטרקציות ופעילויות למשפחות וילדים.
4: תנסה רגע, יאיר, להכניס אותנו למפגש או לרגע שאתם יוצרים את הקשר עם המשפחות השכולות ומספרים להם על הפרויקט ועל המיזם. מה זה עושה להם?
5: בכנות, אין לי מושג מה זה עושה להם, אבל אני כן משאל את מי שנותן להם תחושה של וואו, כאילו, יש אנשים שרוצים להיות שותפים בדרך, ורוצים לפעול, ורוצים לעשות, ורוצים רגע לצאת ולהתחבר באמת, אז אני מרגיש שזה גם בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד טובה עם הנוער, שמאוד רוצה לתת ומאוד רוצה לעשות, ולהיכנס למצב כזה מול המשפחות, זה סטטיה שגם, כאילו, צריך רגע לחשוב באמת באיזושהי צורה, איך אנחנו פועלים, מה מתאים ומה קצת לא פחות מתאים. וכמובן להביא את הדברים בצורה שהיא מאוד מאוד בגובה העיניים.
4: כן, כן. אתה יודע, אני שואלת את עצמי מצד אחד, אני מתלבטת עם עצמי כאן, אני משאלת אותך את השאלה הבאה או לא, כי בסוף אני מסתכלת עליך, אתה באזור גיל 17, לפני 3 שנים היית עוד ככה נער, משהו באזור בין הילדות לבגרות, קצת אחרי בר מצווה, וכל 3 שנים האלה שכולנו חווינו, גם המבוגרים בטירוף מוחלט, כאילו שואלת את עצמי מה גורם לנער לעסוק ולשים את עצמו ואת עיסוקו בתוך הדבר הכל כך קשה הזה של שכול, ולקחת אותו למקומות כאלה. אז מה מניע אותך בתוך הדבר הזה?
5: מה שמנית את זה בעצם לדברים האלו, ובין היתר גם לטורניר הזה, זה באישיות שלי, אני רוצה כל הזמן לדחוף את עצמי קדימה. זה לא שאני לא מתאפק במה שאני עושה ובמה שאני אוהב לעשות, אני פשוט כל הזמן רוצה את המעבר, וחשוב לי כל הזמן להתקדם ולעשות יותר ויותר טוב במה שכל הזמן אני משתדל להשפיע. עכשיו, שוב פעם, הייתי נער בכיתה ט' כשהמלחמה התחילה, והדבר הזה כאילו מאוד טלטל אותי. בשבועות הראשונים אין לי מושג מה אני עושה, ולאט לאט אתה נכנס לעשייה, ודבר שהוא באמת לא עוזב אותי. וכמו שאמרתי מקודם, אז...
4: כן.
5: אז גם במשפחות, גם בשכונה, ופתאום מהבית ספר אתה שומע על בוגרים שנופלים, עם איפה בבית ספר שלי, וזה מקום מאוד מאוד קשה. והדבר הזה באמת תופס אותך, ואני הרגשתי כאילו, וואה, אני מתחבר לזה, וזה אנשים שאני מכיר, שאני אפילו גדלתי איתם, אז זה מצמרר אותי, ואמרתי, אני חייב לעשות בשבילי משהו. כאילו, אני לא יכול לחיות ככה, שכאילו, אין לי מה לעשות, שאני אנסה להשפיע באיזושהי צורה. אז לקחתי את עצמי בידיים, בין אם זה הפרויקטים של הטורנירים של הכדורסל, בין אם זה פרויקטים קטנים בבית ספר, כל מיני מובנים כאלו, ששוב פעם, אני רוצה לפתח את עצמי, אבל תוך כדי גם מתחבר מאוד לנושא הזה, של לעשות טוב ולהשפיע ולשמח את המשפחות האלו שבאמת כל כך מגיע להם.
4: אתה גם לומד, יאיר, בתיכון, שאתה יודע, גם בפרופורציות או במספרים הארציים זה תיכון, שהשכול לצערנו הרב נגע בו פעם אחר פעם בשנים האחרונות.
5: כן, נכון.
4: זה גם חלק מזה? זה גם חלק מהשיח או ממה שאתם סופגים גם שם באימייל פארב?
5: כן, בטח. הצוות הניהול שלנו והרבה אנשים בבית הספר מאוד מאוד מוקפים בדבר הזה ומעבירים את זה לנו. אבל בצורה בוגרת ש... שמצורתה להביא לנו את הדברים האלה לידי ביטוי. וכן, זה מאוד מאוד מורגש, ומאוד מאוד שמים לב לדברים האלה, וכל פעם, כאילו מחדש אני שם לב איך הנוער, כאילו לתוך הדוגמה, יש שיחה של אבא או אמא, כאילו הורים שקולים, אז כאילו כולם באמת רוצים להקשיב ורוצים להתחבר. אז גם בבית ספר זה בא לידי ביטוי, לתוך הדוגמה, כשהרב שלנו, הרב אבי, של מקום דמון נפל, פתאום אני מוצא את עצמי במעגל שירה של כל התלמידים בבית ספר באמצע המסדרון, שזה כאילו מצמרר כל כך.
4: כן, מה אני אגיד לך? אז היום בחמש וחצי מהקהל, אם שומעים אותנו עכשיו תושבי השכונה או בכלל, אנשים יכולים פשוט לבוא, לקחת בטח. חלק?
5: כן, גם להגיע מתוך השכונה וגם מחוץ לשכונה, באמת כולם מוזמנים להגיע.
4: יאיר פלד, שגריר בתוכנית ליד, הערב בתורניר הגיבורים בהר חומה, מה אני אגיד לך? איזה ילדים יש לנו? תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
5: תודה רבה, מאיה. תודה על הפקוד.
4: להתראות. עכשיו קצת כדורגל. שלומי אהרוני, אהלן.
6: שלום, מאיה, מה העניינים?
4: אני בסדר. נראה לי שאי אפשר להתחיל את פינת הספורט בלי איזה מילה על קריסטיאנו רונלדו, לא?
6: תמיד אפשר לדבר על קריסטיאנו רונלדו.
4: כן, אבל זהו, הוא פורש מהנבחרת. לא שאנחנו מופתעים באופן כללי, נכון? זה לא... זה לא מפיל אותנו מהכיסא.
6: לא, זה אפילו... אם לא היה מדובר בקריסטיאנו רונלדו, היינו מצפים שזה יקרה קצת יותר מוקדם.
4: כן.
6: אני חושב שהמונדיאל האחרון שהסתיים רק לא מזמן, נתן בו את אותותיו, גם הופעה כושלת מצידו, גם פורטוגל לא השיגה שום דבר מהמטרות שלה, וכמובן, מסי שרק... קוצר עוד ועוד תשבוכות, אני חושב שהכל ביחד בסופו של דבר שכנע אותו שהגיע הזמן לקלוט את הנעליים בנבחרת.
4: אז זה יקרה כנראה במשחק הבא של הנבחרת שלו ב-24 בספטמבר בליגת האומות. כנראה שעוד נדבר על זה עד אז. בואו נדבר, נתחיל לפי הסדר הכרונולוגי. ביום חמישי ראינו את ביתר ירושלים בעצם בפעם השנייה אחרי ההפסד בגביע הטוטו להפועל תל אביב, ראינו אותה במסגרת האירופית, מגיעה לקפריסין ולוקחת את הנקודות.
6: כן, עושה את שלה, זו שורה התחתונה, עושה את שלה כמו שצריך, מנצחת, משיגה מקדמה חשובה מאוד לגומלין, אפשר לחלק את המשחק של ביתר בקפריסין, אני חושב לשניים.
4: לשתי המחציות.
6: כן, החצי שעה הראשונה שבאמת הייתה נראית רע מאוד, ורק במזל גדול ביתר הצליחה לשמור על תוצאה מאופסת עם המצבים שהגיעה היריבה המקומית שלה. אני דיברתי עם אנשים בביתר, הם התלוננו שהלחות במגרש גרמה להם להתקשות ולהיכנס למשחק עד שהם הצליחו להתרגל. בסופו של דבר מחמאות באמת לאלמוג כהן על שורת חילופים לא קונבנציונלית, להוציא שלושה שחקנים מרכזיים כמו
4: אצילי. החליף את כל ההתקפה.
6: כן, כן. אצילי שואה ואנסה, הכוכבים שלו, ולהכניס שחקנים אחרים שגם הביאו מה שנקרא פרנסה, כמו למשל מוזי שישיג את הביתה החופשית והביתה של קרבאלי. כן. אז ביתר עשתה את שלה. אגב, אני רק אגיד לך על קרבאלי, שמישהו הופתע לראות אותו בועד ביתה חופשית.
4: לא מגיע לאימונים בבית וגן, לא?
6: אז אני אגיד לך, ביתר יצא למחנה אימונים בבולגריה לאחרונה, ושם באחד המקרים השתעשו השחקנים בביתות חופשיות, ואלמוג כהן שם לב שהוא יודע לעשות את העבודה, וההוראה הייתה מהרגע ששועה ואצילי ירדו מהמגרש, ושאם תפסק ביתה חופשית, אז קרבאלי בועד, וזה הצליח, ו...
4: כן, תודה.
6: ממשיכים קדימה ושמחים, בתקווה שביתר תסיים את העבודה ביום חמישי.
4: אוקיי, אז זאת ביתר, אתמול הצלחנו לראות גם את הפועל ירושלים בגביע הטוטו, עם הפסד למכבי נתניה, מה בכל זאת אפשר ללמוד שלומי מהמשחק הזה?
6: קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על המשחק הזה, וזה באמת עדיין מוקדם, אבל הפועל ירושלים לא מביאה איתה, לפחות כרגע, שום בשורה ביחס לעונה שעברה. משחק כדורגל חלש מאוד, שליטה מוחלטת של מכבי נתניה במגרש, הפועל לא עשתה כלום, גם השער שהפקיע של דאפה היה באמת שער מקרי לחלוטין, ביתה שפוגעת באזוגי, ותופסת ככה קשת ונכנסת לרשת. יש לליאור זאדה גם הרבה מאוד עבודה, וגם לקברניטים של הפועל, אני חושב שהם צריכים לעשות חשבון נפש, כי אם מוכרים שחקן כמו ג'ון אוטומו לריימס ב-1.6 מיליון יורו, כדאי להשקיע את הכסף הזה ברכש, אם הפועל ירושלים רוצה לעשות משהו בעונה הקרובה. הדבר היחיד שאני יכול לציין כנקודת אור, זה ויטלי דמשקן, החלוץ שהגיע מריינה. רואים שלפועל ירושלים יש חלוץ.
4: והיא חיפשה נואשות שנה שעברה, הגולה.
6: כן, אז הוא לא הפקיע אתמול, אבל רואים את התנועה ורואים שהוא מאוד מאוד חותר למגע. זאת אומרת, יש להפועל עם מה לעבוד, כל זה בתנאי כמובן שהיא תצליח להתחזק בעוד נקודות במגרש, כי בלי זה דמשקן עם כל הכבוד, זה לא מי ש... יושיע אותה. רואים שהפועל לא באמת לא מצליחה עדיין לייצב את השורות ולהיראות כמו קבוצה שלפחות יכולה לשאוף למרכז טבלה ולאזורים האלה.
4: בטח שלא לחזור על תרחיש האימים של עונה שעברה מבחינתה, אין בכלל שאלה, היא צריכה לעשות הכל כדי לא לחזור לשם שוב.
6: בדיוק הוצאת במקרה הזה למאמן ליאור זאדה את המילים האחת. זה בדיוק מה שהוא מדבר עליו, בדיוק מה שהוא חושב ממנו, ובפועל עובדים עכשיו על רכש. אני מקווה שהם ידעו גם לפגוע ברכש וגם להשקיע קצת, כי את יודעת, בסוף אי אפשר להתפשר כל הזמן ולצפות שהתוצאות יהיו טובות.
4: השאלה היא מה עכשיו, בבחינת ההזדמנויות וההצעה, מה כן אפשר להביא, בטח מהשוק כאן וגם מבחוץ.
6: קשה מאוד.
4: טוב, עוד נמשיך ונדבר. זאת הזדמנות מצוינת גם לספר למאזיננו אוהדי הספורט שב-14 באוגוסט אנחנו נחזור ככה להכנות אחרונות לקראת פתיחת העונה ביום שישי ב-12 בדרך למגרש.
6: תרשי להגיד שגם הם התגעגעו וגם אנחנו מאוד התגעגענו.
4: זה נכון. כן, הוואטסאפ שלי מוכיח את זה ביום שישי ב-12 בצהריים. שלומי אהרוני, תודה רבה. תודה.
6: תודה, מאיה. ביי ביי.
4: אנחנו מסיימים, אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, נהיה כאן גם מחר, ב-4, בדיוק, שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: הכוכבית, לפרטים כוכבית 6853.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
17: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
18: הכלים הטובים ביותר בסטול.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. הניסיונות להחיות את השיחות עם איראן, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן תפסיק את תקיפותיה כל עוד ארצות הברית תשמוע על הפסקת האש האחרונה. המקור הוסיף כי באיראן ישנה יותר ספקנות מאשר אופטימיות בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות. במקביל, שגריר ארצות הברית לאום מייק וולץ אמר, טראמפ נותן מרחב לשיחות עם איראן. נמשכים המאמצים להשגת הסכם ביטחוני עם סוריה. הנשיא הסורי אחמד השארה אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. השארה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה. כפי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציע, הוא אמר, אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבריו הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. עיכובים צפויים בשורה של טיסות בעקבות נפילה של מקם ביוון. עם הפרטים, כתבנו דין פישר.
2: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה. זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יאריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפוי איחור של כשעתיים בכל טיסה.
1: החל מהיום תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחויב בסימון מיוחד, כך קובע חוק חדש שיזמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. בתוכן מודפס או בתמונה יחויב הסימון להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן, בסרטון יחויב הסימון להופיע לאורך כל משך הקרנתו, בתוכן קולי בתחילתו ובסופו, כך מוסרת כתבתנו דפנה ליאל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
9: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים.
10: ברדיו ירושלים.
9: בעריכת מתן ממן.

לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מחורים לשקר? אני חושב עלייך, אני בית.

0: מכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
11: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
14: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט,
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
2: רביב כנר, בית ריק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: ועכשיו פרסומת זהב.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
2: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר, המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: ירושלים, איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
13: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. רב סרן יובל עזרא מהרצליה מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בבית דגן. יובל נפל בפיגוע שהתרחש בפאתי הכפר תל שבאזור שכם במהלך טיול רגלי של קבוצת ישראלים. השנה הוא היה אמור להתחתן עם בת זוגו תימור. אמו ספדה לו, נגעת בכל כך הרבה אנשים, השפעת ואהבת את זה כל כך. יהי זכרו ברוך. הניסיונות להחיות את השיחות עם איראן, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן תפסיק את תקיפותיה כל עוד ארצות הברית תשמור על הפסקת האש. המקור הוסיף כי באיראן ישנה יותר ספקנות מאשר אופטימיות בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות. במקביל, שגריר ארצות הברית באום מייק וולס אמר שטראמפ נותן מרחב לשיחות עם איראן. היום התקיימה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, גורם מדיני, מסר לכתבנו ירון אברהם כי הקבינט אישר מתן חסינות לכוחות בינלאומיים שיפעלו ברצועת עזה בתאום עם צה"ל. ישראל היא זו שתאשר אילו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות. לראשונה מאז 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע ששוחח עם מלך בחריין, חמד בן איסה אל חליפה. הודעתו נכתב, שוחחנו על ההתפתחויות האחרונות, בעלה החשיבות שבשיתוף הפעולה ובחשיבותם של הסכמי אברהם. ידיעה שהעבירה כתבתנו שושי חתוקה. עיכובים בשורת טיסות בעקבות נפילת מקם ביוון. עם הפרטים כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
1: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה, זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יאריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפוי איחור של כשעתיים בכל טיסה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: כתב הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה בעיקר באזורי הערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לך באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים. עומס החום צפוי להיות מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.

0: החדשות של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, שלום, שלום לכולם. יום ראשון בשבאווה, אנחנו בתוכנית הספורט כאמור עם כל החברים והחברות ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט ובערוץ עצמו. חברים, שימו לב, קודם כל נגיד שלום לפאנל שלי היום בחיפה, מלך הכדורגל הקומפקטי והדיבור האבסטרקטי, גוטלה הגדול.
2: אבסטרקטי, חזק.
1: חביבי, אתה יודע שאני מקבל תגובות, כן. שאני מוציא אותך מדעתך, וטוב שכך.
2: מוציא אותי מדעתי.
1: טוב, היום, וטוב שכך.
2: היום עוד יש לך את מיכאל וינסט, בכלל הולך להיות... חגיגה ואילולה.
1: חברים, כמו שגוטלה אומר, בירושלים התכנסו להם מיטב המוחות, או לפחות מוח אחד טוב, כמו שמיכאל ויני וינסנט שבצרפתית, זה באתי, ראיתי, חברתי, ולצידו, האיש שנגמר לו הטבק ומגלגל תבלין פיצה, מיכאל ג'מיל ג'מאוול. גוטי, תן לי תובנה שלך, זמננו קצר עם שישי היום, קדימה.
2: תובנה. זהו.
1: תובנה, משפט.
2: אתה יודע, הייתי אומר לשחקנים שלי, אין לכם כוח, כפיים לקהל וירדו. זאת אומרת, התובנה שלי, יום חמישי הגדול, לא דיברנו עליו, לא היינו כאן, אוקיי? יום חמישי הגדול, ביתר ירושלים ולארנקה, מכבי תל אביב הצגה מול שריף,
1: כפיים,
2: הפועל תל אביב הצגה מול לודו גורץ,
1: כפיים,
2: יום חמישי הגדול לכדורגל הישראלי, שאתה כל כך ציניקן לגביו, ציניקן, כל כך ציניקן,
1: הולד איט, לא ציניקן, מי כמו, אני אוהב את הכדורגל שלנו, אתה יודע את זה, אתה מאוד גוטי,
2: מיקו,
1: אני מפעיל את האורגן, היום יהיה אורגן, טוב, אני אומר לכם, היום יהיה אורגן.
2: סדר, ציניקן שכמוך, נו בוא נדבר על יום חמישי הגדול.
1: תקשיבו רגע, אני לא ציניקן, אני אוהב לצחוק, ושיש משהו שראוי לעשות מנו דחקה,
2: כן.
1: במקום שאיזה כיסא קטר יעוף, אני עושה, מעדיף לעשות מזה דחקה. זה הבנתי. אנחנו מסכימים שזה שווה, נכון?
2: שווה.
1: עכשיו, בוא,
2: לא, אבל כשבאר שבע הפסידה ביום רביעי, באת ועשית לא. לנו... את מי אמר,
1: לא,
2: מה לא,
1: לא
2: מי אמר, והכדורגל הישראלי,
1: ובוא... מה אתה עושה עכשיו? עכשיו אתה גונב דעת. למה אתה גונב דעת?
2: תסביר.
1: קודם כל, כי אם אני אומר את זה, אתה עלול להתעצבן, וזה כבר טוב.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: זה נקרא גניבת דעת.
1: אבל רגע, אתה רואה, ביקשתי תובנה, מיכאל שלנו פותח, הוא יושב יפה.
2: אמרתי יום חמישי הגדול, זה התובנה.
1: בסדר, אני עוד מעט אגיב לזה, יש לי קרונולוג. מיכאל, ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים ולא בטוח שרצינו לדעת, בבקשה.
3: לא יודעים, ריאל מדריד בדרך להחתמה משמעותית מאוד, יאן דיומנדה, מרד בלייפציג.
1: היה כדיבור על
3: עסקה של 120 מיליון יורו, ככל הנראה תצא לפועל כבר בימים הקרובים.
2: לא יכולים להביא את אוליסה.
4: הוא לא סגר אבל לפריס סן
2: ז'רמן.
1: הוא רצה, היה איזה דיבור, לא מיכאל?
2: ביירן מינכן.
1: מה היה הדיבור שם?
3: כל הקיץ ריאל מדריד חלמה וחשקה במייקל אוליסה, בסוף סיימה עם יאן דיומנדה, מה לעשות שהפערים הם מאוד מאוד גדולים.
1: לפחות יש לך רוז.
3: נכון, כן, אבל... עוד פעם, חלמו על אוליסה, סיימו עם דיומנדה.
4: אגב, חלומות, אפרופו, בסוף פלורנטינו פרס מגשים את החלומות, הם לא העונה הזאת, עוד עונה, עוד שתיים.
1: ניקו, תסתכל קדימה שנראה אותך, אתה יודע, גם צופים בנו, מה אתה מפנה גב, תסתכל קדימה, למצלמה קדימה, שכולם יראו אותך.
2: מיכאל, אבל בוא ניתן לצופים להבין שדיומנדה זה חתיכת שחקן, לא קוטל קנים.
3: יעלום, יעלום, כן. יעלום, יעלום שצריך עדיין לטפח אותו, אבל הפוטנציאל בהחלט, בהחלט קיים. תשמע, עצם זה שמדובר פה על ילד בן 19, שמגיע לריאל מדריד, בעסקה של 120 מיליון יורו, זה סכומים מטורפים שריאל שופכת, זה חלק מכל הריפרש שהמועדון הזה עושה בשנה הזאת.
2: אתה יודע מה הכי אהבתי? אתה יודע איזה החתמה הכי אהבתי? תתפלא לשמוע. קוקוריה.
1: אגב, מאוד אהבתי את מה שהוא אמר על השיער, ריגש אותי, ממש ריגש אותי. לכל מאזיננו שלא יודעים, הוא מעריך שיער כי יש לו ילד על הספקטרום, וככה הילד מזהה אותו משחק. קרה לי את הלב בחיי.
2: מדהים, מדהים. לא רק השחקן שבו, האישיות שבו.
1: לא, מקסים.
2: ומי שראה אותו במדי נבחרת ספרד...
1: אני מודה שהשיער קצת מעצבן אותי.
4: לא רק אותך.
2: לא, הכל בסדר.
1: זה כאילו קצת זז, זה כאילו עוד מישהו זז
3: איתו. אגב, מי שרוצה באמת לראות איזה קטע דוקומנטרי של איזה 10 דקות ביוטיוב, המשפחה של קוקוריה יחד עם אשתו, והילדים יושבים בסלון ומדברים על כל הדבר הזה, וכמה שהם רוצים לראות את המודעות.
1: מקסים, אני לא ידעתי.
3: כדאי לראות את זה, באמת מרגש. 10 דקות, נהדרות.
1: פרט קטן וכל כך רגיש ויפה, תשמעו, קרה לי את הלב. אבל חברים, שימו לב, תרשו לי לספר למאזיננו ומאזינותינו וצופינו וצופותינו על מה נקשקש היום? את עצמנו לדעת. אז קודם כל אנחנו כאן כדי לנתח ולהתאושש ממשחקי יום חמישי הגדול שגוטי מדבר עליו, זה אחד. דבר שני, גביע טוטו סחף אותנו כמו רומן קיצי סוער, וזה גורם לנו לשאול...

0: קיבל פלשים מדרבי הפיתורים לפני למעלה משנה, אבל הצליח לחזור מול הפועל חיפה כמעט, כמעט, כמעט, כמעט עד הסוף. ככה זה שמעלים מהספסל שחקני כדורגל. ככה זה. אין מה לעשות. מה עוד? ברוניניו. ברוניניו מראה ניצוצות, ובעיקר שהוא צריך עוד זמן כדי להראות לנו האם הוא יותר נואל או יותר ליונל. אבל אחד הסיפורים הגדולים, באמת, באמת, הגדולים של אתמול, הוא לא ספק מנתניה, כאשר הבן של שמעון אבוחצירא הגדול הולך בדרכו של אבאלה, קבע שצ'אר הבכורה שלו עוד לפני גיל 16, תקשיבו, האם מתפתח לנו פה אירוע? לוזון חזר עם הלוזון בין הרגליים בדרבי הראשון של פתח תקווה, ממש בדקה 90, מה עוד נגיד? לא נותר לטעות מה קורה עם ה... האם יתחילו להגיע מכתבים לזיו אריה, ועם כל סניף הדואר של ירושלים מתיק את מקום מקורב לפתח תקווה? ועוד כל מיני עניינים וענייני ועניינות. מנור סלומון שלנו מרשים במשחקי הכנה. טוב, די, סיימתי. גוטי, אם מה תרצה שנתחיל,
1: יום כך, חמישי.
0: המיקרופון שלך, יום חמישי הגדול, שפו גדול לקבוצות שלנו.
1: אחרי שהפועל באר שבע באמת מגיע...
0: גדול, גוטי להם דגש גדול למכבי תל אביב.
1: לא, דגש על
2: שלושה. עם דגש על הפועל תל אביב.
1: נכון.
2: זו הייתה התוצאה של יום חמישי.
1: קודם כל בואו נתחיל מזה שהפועל באר שבע הגיע לא מוכנה למשחק מול האיסלנדים. אני אמרתי לך שזה שווה מהפך. אנחנו נדבר השבוע בעזרת השם ונראה אם אכן מה שאמרתי לך קורה מור וגידים. אבל ביום חמישי, זה לא משנה מי אני מתחיל. אני דווקא רוצה להתחיל עם ביתר ירושלים, שאותי הקבוצה הזאת מאוד מאוד מליבה. הקבוצה הזאת עוסקת כדורגל דינמי, כדורגל, נכון שזה לא לכל אורך 90 הדקות, אבל אי אפשר בשלב הזה לשחק בקצבים שרוצה אלמו כהן לכל אורך 90 הדקות. הוא בכל זאת מגיע וחוזרת מלרנקה עם שלושת הנקודות, שזה מאוד מאוד משמעותי מבחינת הביטחון עצמי לגומלין. מכבי תל אביב 5-0, מאוד מאוד מפתיע, נגד קבוצה שהייתה לא מכבר מיכאל בליגת האלופות.
2: כן, ש... אבל עבר, בוא נבר, נכון. בוא נגיד, עברו הרבה מים בטירספול.
1: עברו הרבה מים בטירספול, זה לא דומה לאותה קבוצה. ומכאן אני הולך להניצחון. משום שהפועל תל אביב מנצחת את לודו גורץ בחוץ, שזו חתיכת קבוצה, שזו חתיכת קבוצה שהשקיעה עם מאמן שמקבל שם יופי יופי, אני לא יודע אם המשחק הזה שהפועל תל אביב לא פותח את הדלת בפני ברק בחר כמאמן של לודו גורץ בהמשך. ברק יצחקי, סליחה. ברק יצחקי היה מועמד ללודו גורץ, וברק יצחקי בסופו של דבר מי שמונה שם זה רייס, והקבוצה שלו נראתה אומללה. הפועל תל אביב לחצה, הפועל תל אביב הייתה דומיננטית, הפועל תל אביב מנצחת 2-0, וזה היה ניצחון, מיכאל, תסכים איתי, באמת אחד הניצחונות אחרי כל כך הרבה שנים שהפועל תל אביב לא נמצאת באירופה.
2: ניצחון מרשים מאוד של הפועל תל אביב אחרי 12 שנה, קיבלו הגרלה לא פשוטה בכלל, לודוגורץ עם תקציבים מאוד מאוד גבוהים גם ביחס לכדורגל הישראלי, ולבוא עם הפועל תל אביב נטולת לואיזו שעדיין לא הביאה לו מחליף אפילו לקר הדשא, ואתה רואה איך הם שיחקו, הגיעו למצבים, שיחקו טוב, שפו גם לקהל האדום שעשה שם אווירה נהדרת,
0: כן, נהדרת
2: ביציעים בהונגריה, נתן להם באמת אווירה ביתית, והם לקחו פה מקדמה יפה מאוד, זה עדיין לא מבטיח להם את הכרטיס לשלב הבא, אבל לבוא לבולגריה עם 2-0, תוצאה מרשימה מאוד, אני לא חשבתי שככה זה יהיה, אבל אתה רואה שהפועל תל אביב, במיוחד עם טוריאל, איזה שחקן הבחור
0: כן,
2: הזה,
0: משהו,
2: כמה,
0: איזה, איזה
2: נזק, כמה נזק הוא גורם ליריבות, תקשיב, איזה
1: שחקן. אז בוא אני אעשה לך רגע סדר, מיכאל, מבחינה מקצועית, העזיבה של לואיזו עושה טוב לטוריאל, משום שבשנה שעברה...
3: ועכשיו... פרסומת זהב.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: מכבי תל אביב, ספרו לי רגע,
1: נרשימו
0: אותי, אני גם אוהב את המאמן שלהם, משהו שם נראה לי הולך להתחבר חזק מאוד עם המאמן הזה.
1: אבל הסתלבט על זה שאמרנו, באתי ואמרתי לך שמילר טוב עשו במכבי תל אביב, נכון לקח להם קצת זמן, אמרת למה לקח להם זמן ולמה הם לא עשו את זה.
0: לא לטפול על הדברים, אני שאלתי למה, אם הוא כזה טוב והוא מהעונה הקודמת, למה לקח זמן? זה מה שאלתי. אני לא חושב שהוא לא טוב, אני לא אמרתי למה החתימו אותו.
1: אתה יודע כמה מאמנים גדולים הגיעו ולקח זמן עד שהחתימו אותם? זה ככה, זה מה לעשות.
0: הוא היה פה, הוא היה פה.
2: אבל גם אם הוא היה, גם אם הוא היה אופציה בי.
0: אגב, גם אני לא אמרתי שזה דבר רע ופסול, רק אני אמרתי, חבר'ה, יאללה, מה קורה, איך הולך?
2: אבל גם אם מכבי תל אביב חיפשה...

0: מכבי תל אביב חיפשה בחוץ מאמנים אחרים והיו דיונים ומסעות ומתן, בסוף זה נפל. להמשיך עם קני מילר, זה בסדר, הוא לא בנה מאדמקה.
1: בסדר גמור, ואתה יודע מה שאני מתלהב ממכבי תל אביב? עזוב, זו הקבוצה היחידה מבין ארבעת הקבוצות שיש לה את הכרטיס לשלב הבא, אבל מה שאני מתלהב ממכבי תל אביב, אני לא רואה איזשהו שחקן שהגיע עכשיו הקיץ הזה, ועושה את השדרוג בקבוצה, ועושה את השינוי בקבוצה. זה אותם שחקנים, וקני מילר יודע להוציא מהם דרך התבנית הקבוצתית.
0: אני חושב שבסוף העונה אנחנו נדבר על, אולי, לא יודע אם השחקן שלהם, אבל מי שעשה קפיצת מדרגה, זה סייד אבו פרחי.
1: נכון.
0: זה שמתפתח פה.
1: יפה מאוד, ובהמשך אנחנו נדבר על אותו חלוץ סלובני, שאמור להגיע למכבי תל אביב בשם סוקלר, ואני, אנחנו נדבר על זה, וזה מאוד מאוד מעניין, משום שסוקלר יודע לשחק רק תפקיד אחד, עמדת החלוץ. עכשיו, אם אתה מתכוון להזיד את אבו פרחי לאזור האגפים, אתה לוקח ממנו ואתה מוציא ממנו את העוקץ, כי הוא נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות. תקשיב טוב.
2: גוטי, גוטי. רגע, לגבי
1: סוקלר. תגיד, אתה רואה את מיסטר אלי בן דוד? כן, מה? זה מה שאני רואה. זה...
2: זה... מה זה פנות?
1: תקשיב,
0: רגע, למי זה מופנה? למי זה מופנה?
1: רק לחיפה, נו, מה?
3: רק לחיפה.
1: רק לחיפה, ברור.
3: לא, חלילה, לירושלים.
1: אה, אוקיי.
3: בואי,
2: תעסקת איתנו, דרמה עליי.
1: תקשיב, טוב. ירושלים, תיזהר. מירושלים יגיעו אליך, איפה שלא תהיה יגיעו אליך.
3: מי שמתעסק איתי,
0: מקבל אותה.
3: בבקשה, כן.
2: אני חייב לדבר רגע ב...
3: כן, קופלה, קופמן.
2: סוקלר, החלוץ הסלובני, סוף סוף הוא מגיע לתל אביב לקראת החתימה שם במכבי, עכשיו עשו לו שלטים, אוהבים אותך, אסתר. אתה חושב שהאסתר הבן היחידי שהוא בתל אביב זה הוא? אתה יודע כמה שמאלנים מבסטרים קוראים לבנים שלהם בשמות של שינניק
3: לא רכיבה? די, עוד פעם השמאלנים מבסטרים.
2: חושבים, אוהבים אותך, אסתר. לאיזה אסתר אתם מתכוונים?
1: אז כן, חברים וחברות.
3: למה אתה מתעצבן על פרש, קופלה? למה?
2: ככה אני מניע.
1: כן, חברים וחברות, זה השם הפרטי של סוקלר. אסתר סוקלר.
3: אסתר, מה שמע מותק, אסתר? אסתר מותק, מה שמע מותק? תקשיבו רגע.
2: היה פעם בירושלים מזנון אסתר. איזה סנדוויץ'ים, וואי וואי.
3: מיקו, תירגע עם סנדוויץ'ים, הלו, אנחנו תוכנית רצינית, אני מבקש ממך. אז ככה, אמרנו, הפועל תל אביב, מיכאל התרשם, אני אמרתי, כל הכבוד מכבי, גוטי נתן לי על הראש, כי אמרתי מתי, כי כנראה זרקתי איזה בדיחה.
0: לא, אבל הם פגשו יריבה חלשה,
3: נכון.
0: הם פגשו יריבה חלשה, עזוב, זה לא...
3: אבל הם נראים טוב, לא יודע, משהו שם, אינטואיטיבית, מה, אני... כולכם יודעים שלא כזה מבין גדול.
0: שלב הבא, הם אמורים לפגוש או את צסקה סופיה, סגנית אלופת בולגריה.
3: זה כבר אירוע אחר.
0: או קרבח. או קרבח. אפס אפס. אפס אפס היה המשחק הראשון באזרבייג'אן. אז צסקה סופיה לוקחת הזדמנות לא רעה בשביל לקחת את הכרטיס, ופה כבר אתה עולה משוכה רצינית מאוד. זה לא שאני אפשר.
3: מיכל, תמציא איזה שם שניים שמשחקים בסופיה, תמציא איזה משהו
0: יש את האחיין של ולרי בוז'ינוב ההגנית. אתם זוכרים ולרי בוז'ינוב? בגיל צעיר הגיע לפיורנטינה. לא, מה, ולרי בוז'ינוב, איזה ילד מוכשר הוא היה. ויש לך את...
3: מי הוא? תמציא משהו כיף. משהו פיקנטי. תמציא שם פיקנטי. מרכז מגרש להם, נו, של סופיה.
2: על הגבול הבלקני שם. תביא לנו איזה שם, איזה שם של בורקס.
3: תקשיב.
0: עוד איזה שם בולגרי ככה שואלי לראש. טוב, ברבטוב כולם מכירים.
2: חריסטוס משהו.
1: יש יותר בולגרי. יש יותר בולגרי מטופוזקוב.
3: אופה.
0: תגיד. אלין טופוזקוב. אתה הבאת אותו בינואר, נכון?
1: יפה מאוד, כן. אלין טופוזקוב, יש יותר בולגרי מזה. אבל בוא, מכבי תל אביב, בוא נעשה סדר. המשחק הקבוצתי שלה מאוד מאוד מפתיע אותי בשלב הזה של העונה. אומרים, רוי רביבו שרוצה לצאת לאירופה, אני עוד לא רואה ממנו.
3: נראים טוב, נראים טוב.
1: נראים מצוין. משחקים כדורגל מהאגפים.
3: אבל בינתיים, גוטי, בינתיים, הרי מה, הם הפסידו את המשחק שתיים, אתה הראשון שתיכנס בהם.
1: לא נכנס כרגע בכלום. אני היום הכי אופטימי. אחרי יום חמישי, אני בא אופטימי.
3: אז אנחנו נצא לפרסומות, אתה תיקח אוויר. כי אני צריך שאתה תדלק פה, בוא, תחילת שבוע, אופטימיות, איך אומרים? אופטימיות. אני רוצה שאנחנו נדבר על מכבי חיפה, אני רוצה לשמוע ממך מה יש לך להגיד על האירוע שקורה שם. אז תיקח
1: תיכם,
3: אני הולך להתפלש איתך בבוץ. חבר'ה, פרסמות מיד חוזרים.

0: כסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן. רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. איתי מיכאל וינסנט, מיכאל ג'מין ג'מאואל וגוטי, גוטי ל... המיקרופון ילך לגוטי שיעביר אותו הלאה. דברו איתי על מכבי חיפה. טוב, תקשיבו, זה התחיל
2: מבהיל. רק לפני נעדכן שמכבי מוציאה הודעה רשמית על החתמתו של אסתר סוקלר לשנתיים.
3: אסתר, מה שמה מותק?
2: הוא חותם לשנתיים במועדון עם אופציה לשנתיים נוספות. הפקיע 15 שערים בעונה האחרונה בליגה הסרבית.
4: 16, כמו שאני מבין.
2: 16, אוקיי.
5: לא, אחד לכל, אחד לשער.
2: והלבש את החולצה מספר 9.
4: נכון.
2: בעונה הקרובה.
4: חולצה מספר 9, 9 קלאסי. נכנסתי טיפה לראות אותו מבחינת ביצועים. אנחנו מדברים פה על חלוץ קלאסי, חלוץ רחבה, יודע שחק עם הגב לשער, טכניקה טובה, דאבל פאס אפשר לעשות איתו. אם תחפשו איזושהי מהירות יוצאת דופן, אם תחפשו איזשהו דריבל יוצא דופן, לא תקבלו. זה לא שכטר של הימים הטובים, זה חלוץ רחבה קלאסי, תנועה חכמה, משחק לחץ, יודע לעשות את התנועה לעומק ללא כדור, והדבר הכי חשוב אצלו, יכולת הסיום. עכשיו אני בא ואני שואל את מכבי תל אביב, סוקלר יודע ויכול לשחק רק בעמדת החלוץ, ולכן כמו שאמרת מיכאל, הוא מקבל את הספרה 9. מה הולך להיות עם אבו פרחי?
2: חלוץ מחליף.
4: לא,
6: שחק בקו.
4: לא, אבו פרחי לא יכול להיות מחליף. אבו פרחי, אחרי שהוא העונה שעברה, ואחרי האימון שנתנו בו, ואחרי שמאמן כמו רוני דלה אומר, לא ימצאו באירופה שחקן יותר טוב מאבו פרחי בעמדת החלוץ, אני שואל את מכבי תל אביב, אוקיי, נכון, צריך סגל, הכל טוב ויפה, אבו פרחי בעמדת החלוץ, אלא אם כן, כן, אם מילר הולך להפתיע אותנו, הוא הולך לשחק עם שני חלוצים.
1: אוקיי, מעניין, מעניין. אפשר לחזור לחיפה רגע?
4: כן, בכיף.
6: חוץ.
1: טוב, מה קורה שם? אני שראיתי את התלטה, נכון? היה שם תלטה.
4: כן,
1: תלטה אובס, כן. מה שנקרא תלטה. נכון. אמרתי, וואי, מה עכשיו? זה לא שני מחזורים לסוף העונה, זה עוד לא התחלנו את העונה, רק שלא יהיה חמישייה, ויהיה פה קלוז'ר. את האמת נלחצתי, גם נלחצתי בשביל רובן, כי רובן ככה מה, ישב פה ואמר שמחיפה ומסקרן אותו, ודווקא עושה רושם של
6: רצים לאליפות, אמר רובן.
1: לא, כן, שיש שלד לאליפות,
2: כן?
1: לא, הוא אמר שיש שלד, לא אמר שרצים לאליפות,
4: הוא אמר שיש שלד,
1: הוא אמר שיש שלד
4: ששווה להתמודדות על האליפות.
1: ששווה להתמודדות, והם עושה רושם שהם לגמרי בתוך הלופ, לעומתו, טלקה שלנו פה אומר שאין שלד של שחקנים ישראלים, ששווה את זה. מיכאל, גוטי, מה אומרים?
2: גוטי, תתחיל.
4: תשמע.
1: כמובן שאי אפשר ללמוד והכל מה
4: לא,
1: שמקרה.
4: לא, אני מסרב להיכנס לפאניקה מבחינה,
1: לא, לא
4: לפאניקה בירוק.
1: איך התרשמת ממשחק?
4: אני מסתכל על ה-11 שפתחו את המשחק הזה, אז גלאזר חייב להוריד חלודה וזה ברור לי. אז אולי עם השאר שהוא הבקיע, לא מפתיע אותי, יש לו ביטה טובה, אני חושב שהשחקן הזה שווה טיפ-טיפה יותר הערכה. סדריק דון עדיין לא מביא את עצמו לידי ביטוי, משום שנותנים לו לשחק בכנף ימין, והוא הכל חוץ מכנף ימין, אבל השחקן שאני רוצה לדבר עליו, זה ירין לוי. וירין לוי, כשאני ראיתי אותו אתמול משחק, אני הרגשתי שהחולצה הירוקה כבדה לו.
1: אוקיי, וואו, עד כדי כך?
4: עד כדי כך.
1: למה זה?
4: תראה, בוא אני אסביר לך משהו. יש הבדל שאתה בורג בתוך המכונה שנקראת ביתר ירושלים. מה זאת אומרת? יש ירדן שואה, ויש עומר אצילי, ויש יונה, ויש אינו, ובתוך כל אלה, אתה בתוך המכונה המשומנת הזאת, אתה בא...
1: אבל גם בחיפה, אתה יודע, אין שם, אין, זה לא נוער.
4: בחיפה הלכו ואמרו משפט כזה, אנחנו נבנה את כל מרכז השדה דרך ירין לוי. זה משפט שמחייב אותו, זה משפט שיוצר
1: מה, אתה אומר שהלחיץ
4: ציפיות,
1: אותו
4: כן, ירין לוי נראה אתמול לחוץ, ירין לוי משחק יותר מדי לאחור ויותר מדי רוחב, יעני שחק על בטוח, שחררו את הילד הזה, תנו לו שחק כדורגל. וברק בחר, רק תסביר לי דבר אחד, מי השש שלך, ירין לוי או אזולאי? לא הבנתי
5: לא יודע,
4: אתמול.
5: אני גם לא יודע, גם לא יודע.
1: כן, ברק בחר איתן,
5: לא לא הוא שואל אותי, אני לא יודע. לא יודע, בוא תעזור לי, אני לא יודע.
4: בסדר, אבל אתה זה שאתמול יצאת לדרך, נכון, לא צריך להיכנס לפאניקה, אבל אני לא יכול לזהות שש אמיתי, עד שאלי מוחמד...
5: למה אתה אומר
4: לא להיכנס,
5: אבל למה אתה... ברק. אתה יודע מה, אנחנו בשיא הפאניקה, מה אתה לא רואה את איך אני בשיא?
4: עד שאלי מוחמד, עד שלא הכנסת... עד שלא הכנסת את אלי מוחמד.
5: ברח לי מהקוצים בי.
4: זהו, עד שלא הכנסת את אלי מוחמד.
1: אבל זה הזמן לעשות עניינים, לא גוטי. זה הזמן לנסות קצת.
4: הכל טוב, הכל טוב. לכן אני לא נכנס לפניקה, אבל עד שברק לא הכניס את אלי מוחמד.
1: איך זה נראה לך? אבל נקודת אור, מיכאל, איך לך נראה הסיפור הזה? תן לי נקודת אור. ברוניניו, איך מרגיש לכם עוד פעם? שוב, אי אפשר לשפוט, אבל אנחנו יש לנו מיקרופון, ויום ראשון היום, ואנחנו לא יכולים לדבר. אז איך זה מרגיש?
4: שחקן.
1: יותר נואל או יותר ליונל?
2: לא עוד פעם,
4: איזה ליונל, איזה ליונל, איך אתה יכול בכלל לדבר באותה נשימה?
1: תן שנייה להדליק אותך.
2: זה מוקדם, זה עוד מוקדם. אני רק חושב שעוד פעם, מבחינת מכבי חיפה,
4: ליונל סקלוני התכוונת.
2: הלו, גם סקלוני השחקן.
1: גם סקלוני השחקן.
4: דודו אמר לי שהוא היה שחקן עייף, שחקן אפור, ויוסי בניון עוד יותר אמר לי שהוא היה שחקן אפור.
5: אפור.
4: לא, ברונינו שחקן, מיכאל.
2: לא, שחקן, כן, אבל עוד פעם, אני אומר, לגבי מכבי חיפה אתמול, עצם זה שבסך הכל אתה יכול לזהות 3-4 שחקנים שפתחו אתמול, שאמורים לפתוח בהרכב במשחק הליגה הראשון נגד הפועל רמת גן.
1: מה אתה מזהה מזה?
2: עוד כחודש? לא, אז אי אפשר להסיק פה מסקנות. אם הם היו אתמול עולים עם ה-11 החזקים ביותר, ואתה אומר לך, בוא נככה הם נראים, הייתי תופס את הראש, נכנס לבונקר, אלוהים ישמור, זה מה שבנינו, אוי ואבוי. אבל בגלל שיש הרבה מאוד שחקנים שבכלל לא בתוכניות, לא יודע, גוני נאור כזה, וכל מיני שחקנים שלא אמורים להיות במכבי חיפה ואתמול פתחו, אז אתה מצליח איכשהו, אתה יודע, להבין אותם קצת שהם עדיין לא מוכנים מבחינת הסגל עצמו, אבל אנחנו צריכים לתת להם זמן ולראות...
5: שמע, אני אגיד לך, מכבי חיפה, אמנם הם לא באירופה, אבל היא מאוד מזכירה לי את היבשת הזו. עד שהיא מתעוררת, זה כבר מאוחר מדי. אתם מבינים? אמנם היו רק 4 שחקני הגנת טבעים אתמול בסגל, ושלושה מתוכם הכי טבעי, אתה יודע מה זה? זה לא ישתמש בהם בכלל, אתה מבין? מה הם בלבלים את המוח שם, בחייך? אומר לי נקודת תור, איזה נקודת תור?
1: למה לא? מה,
5: נקודה,
1: שלמה, למה
5: נקודת
1: אתה?
5: תור בחייך?
1: זה
5: היה המציד של מיקו שהוא הדליק שם.
4: בכל המשחק הזה הייתה נקודת... בכל המשחק הזה הייתה נקודת תור אחת.
1: מה, גול?
4: לא.
1: מה?
4: קייטה, השחקן של הפועל חיפה.
1: אוקיי, ספר לי קצת עליו.
4: תקשיב.
1: ספר למאזינינו.
5: הביא אותו מהאמירויות.
4: מהאמירויות, כן. כן, מהאמירויות. תקשיב, מדובר פה בבחור בן 21, אם אני לא טועה.
5: חזק.
4: קשר אמצע, שש, אמיתי, טכני, משתחרר מלחץ, מכסה שטחים, תיקולים, יוצא עם הכדור, בינגו גדול מאוד של הפועל חיפה.
2: ומי עוד היה טוב אתמול בפועל חיפה? בנדי, בעמדת המגן השמאלי.
4: מצוין.
2: בוא נה, תותח.
4: מצוין.
2: תותח. זה חיזוק.
4: נכון.
2: זה שחקן זר שמשדרג את הקבוצה.
4: אתה רואה, זה... מהלך, לא להיות או בחוכם. זאת אומרת, ראית השחקן כמו מנדי, בבית ירושלים, בסדר, יש להם את ירדן כהן, מהשיקולים שלהם החליטו לוותר עליו, שיקולים מקצועיים, התכוונתי שיקולים מקצועיים, ובסופו של דבר, אתה בא, יש שחקן, לא צריך לעשות אקלימיזיישן, יופי של מהלך, צריך מגן שמאלי, בכלל, הפועל חיפה, הקיץ הזה, להבדיל מהקיץ הקודם, נראית מוכנה.
1: אז רגע, אז איזה מחזור מפטרים את המאמן שם?
4: לא, לא, לא, לא, אני לא...
1: מה, 7, 10, 5?
4: אני חושב שחיים סילבס בנה קבוצת כדורגל טובה.
1: אז אני אומר, מחזור עשירי, יתנו לו להחזיק יפה, מחזור עשירי בפועל חיפה, תחילת עונה, זה כמו 4 עונות ממקום אחר.
2: למה אתה לא אומר את זה על ברק בחר? למה אתה לא אומר את זה על ברק בחר?
1: כי לברק בחר יש 6 צלחת. תתקדם.
2: בסדר, נו, אבל אתה רואה
1: חשבו... לא בסדר, נו, לא בסדר, נו, לברק בחר יש 6 צלחת, וצריך להתקדם, מה לעשות?
2: אבל אתה רואה חשבים שלא נראות של ברק בחר.
1: למה אתה חושב אני מדבר פה בכבוד לגוטי? כי הוא עם הנבחרת, חביבי, לקח אליפויות.
4: לא קשור, זה לא קשור, ברק בחר...
1: עשה פה אליפות היסטורית.
4: ברק בחר, עזוב רגע, ברק בחר יש לו 6 צלחות, 6... צלחת אחת, 6 צלחות.
1: 6 חתך.
4: וגביה עם קירת שמונה.
1: נכון.
4: אתה יודע איזה תואר זה?
1: פלוס גביע. פלוס גביע. זה כאילו משקל והוא יהיה, הוא במלכה.
2: כן, אבל גוטי, אם פתיחת העונה של מכבי חיפה לא תהיה טובה, את ינקלה ואת
4: כל הבור,
2: זה יעניין שיש אליפויות? מה זה רלוונטי?
4: לא מעניין, לא רלוונטי.
1: כן צריך לעניין. חברים, אני רוצה להגיד על זה משהו.
4: נו.
1: כן צריך לעניין, הבן אדם לקח שלוש.
2: זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי.
1: תעצור שנייה.
4: תגיד, אתמול בדקה, בסביבות דקה 40, דקה, שמעת את האודם של מכבי חיפה?
1: נו.
4: מה זה התחיל, התחילו השירים, ועם הקבוצה הזאת, תשמע, בוא, מכבי חיפה...
1: מה רגע, העודים של מכבי חיפה זה, זה קנדידט, למה?
4: אני אסביר לך.
1: למה? איזה שירים היו להם?
4: אז בוא אני אסביר לך, אז בוא אני אסביר לך, מצוין את השאלה שאלת אותי. בוא אני אסביר לך. אם מכבי חיפה חושבת שהיא חוזרת לימים שהקבוצה, הקבוצה הגדולה של ברק בחר, כשטיפ טיפה לא תפקדה וסמי עופר געש ורעש והדליק את הקבוצה, זה לא יהיה. הפעם זה צריך להיות הפוך. זה יהיה שהקבוצה תשחק כדורגל על קר הדשא, והיא זו שתדליק את הקהל, בדיוק כמו שהיא עשתה מדקה 60 אתמול. ככה אני חושב.
1: גוטי, רגע, בוא קודם לנשום. חברים, מועדון הכדורגל מכבי חיפה מחזיק במאמן הכי מאותר בכדורגל הישראלי.
4: נו, מה הקשר בכלל?
1: שנייה, אבל תנו לי רגע, תנו לי שנייה. עשו פה קיץ, לא ישנו על אף, עשו פה קיץ, הביאו שחקנים, פתחו את הארנק, אז קודם כל הקהל צריך להגיד, בונה, יש לנו פה מועדון.
4: לא מעניין את הקהל.
1: יש לנו פה...
4: 2-0 להפועל חיפה.
1: אני יודע שזה לא מעניין את הקהל.
4: לא מעניין את הקהל.
1: וזאת הבעיה של הקהל.
4: לא, לא, ולא.
1: וזה צריך לעניין את הקהל. כי אם הם יתחילו עוד פעם עם שלטים נגד הבעלים, כי לא הולך על המגרש, אז זה בעיה.
4: אז אתה עושה עוול...
1: אז הם אוכלו אותה.
4: אתה עושה עוול לבעלים, ואתה עושה עוול למאמן.
1: ממש לא.
4: משום שגם הבעלים וגם המאמן צריכים להבין.
1: יש תעודת ביטוח להצלחה?
4: תקשיב רגע, תקשיב.
1: מה קרה?
4: לא, אין שום תעודת ביטוח לכלום.
1: אם לא יצליחו, אז השלטים נגד ינקלה עוד פעם.
2: אין תעודת ביטוח לאף אחד. זה שעשית שש אליפויות, זה לא נותן לך את המקום.
1: אני אגיד לך מה זה נותן.
2: אם מכבי חיפה פותחת את העונה בצורה מקרקעת.
1: מיכאל, אני אגיד לך מה זה נותן. תשמע, אם זה יהיה כישלון קולוסלי, אז אני מתאר לעצמי שברק בחר לא יחזיק במשרד שלו.
4: לא יהיה כישלון.
1: עכשיו, זה כן נותן נקודת פתיחה, כי מה לעשות, זה שבאת ואתה יקיר המועדון, ולקחת שלוש אליפויות, ולקחת אליפות וליגת אלופות, ועשית משהו גדול במועדון הזה, והנחלת שושלת, אז זה נותן לך נקודת פתיחה מאוד, אני חושב שצריך לכבד את הנקודת פתיחה הזאת, גם מייקל ג'ורדן שיחק 14 שנה בשיקגו, לקח שש אליפויות, לא העיפו אותו בכל שאר אליפויות, וגם מאמנים אחרים כמו פפ גוורדיולה לא לקח כל הזמן אליפויות, אפילו אלכס פרגוסון לא לקח אליפויות כל הזמן, בסדר?
4: שמה.
1: אז בואו רגע ננשום. וזה בסדר. תשמע,
4: תשמע, מה שאתה עושה עכשיו, הקהל יושב, הקהל יושב, מקשיב לך, ואומר, תקשיב טוב, הוא לוקח רק את הדוגמאות שהוא רוצה.
1: אני בטוח שחלק גדול מהם מסכים איתי.
4: חלק גדול מהם, וחלק, ורובם לא מסכימים איתך.
1: לא, חלק גדול מהם זה רובם מסכימים איתי.
4: תקשיב, רגע, תקשיב, רובם לא מסכימים איתך.
1: אוי ואבוי למכבי חיפה, אם לא היה להם שנים,
4: אתה מכיר את, אתה מכיר את שווי אלונסו?
2: אבל זה לא קשור לבעלים, זה לא קשור לבעלים.
4: אתה מכיר את שווי אלונסו?
1: זה קשור לבעלים, כי גוטי מדבר על קהל, ואנחנו זוכרים את השלטים נגד הבעלים.
4: די, אבל אתה לא...
2: הקהל של מכבי חיפה כל שנה רוצה אליפות.
4: נכון,
1: הוא יכול לצאת.
2: זה כישלון.
1: יש מכבי תל אביב, ויש ביתר ירושלים, ויש הפועל באר שבע. הוא רוצה אליפות.
2: אם עכשיו ברק בחר יביא את מכבי חיפה עד מחזור 35-36, פער של נקודה 2, מקום ראשון,
4: אמת,
2: הכל
4: בסדר. הקהל יהיה איתם, נכון.
1: אבל אני מגיב על משהו אחר, מיכאל.
2: בפער של 7-8 נקודות,
1: מיכאל, אני מגיב על משהו אחר, מיכאל.
4: הקהל
1: סביר. אני מגיב על זה שגוטי אמר שקודם כל השנה, עכשיו, הקבוצה צריכה לשחק אותה, ורק אז הקהל יצטרף.
4: נכון, זה בדיוק מה שמיכאל אומר, ואני מסכים איתו.
1: הקהל צריך לעודד את הקבוצה.
4: בוא אני אגיד לך משהו.
2: עוד משפט אחרון. ראינו מה קרה למכבי חיפה, שהיה את הנתק הזה, בין כל היציע הצפוני שמעודד, לבין ההנהלה ומחלוקות וזה.
4: נכון.
2: הגעת לסמי עופר,
4: נכון.
2: בית קברות, בית קברות, מכבי חיפה בלי הקהל שלה. קרוב בעונת ליגת אלופות של מכבי חיפה. הם יכולים להרים את הקבוצה לאולימפוס.
1: מיכאל, ושים נקודה, נו, שמענו. מה אתה מציע? שהקהל ינהל את ה...
2: לא, אבל הקהל יש סיי מאוד משמעותי.
1: סבבה, יש סיי, שומעים אותו. רצו זה, הביאו רכש. מעכשיו,
4: כל בסדר, אתה ראית את הקהל אבל של מכבי חיפה בתחילת המשחק? אתה ראית קודם כל כמות הקהל שהגיע, גביע, טוטו, אתה... בוא, בוא, תן... תן לקהל של מכבי חיפה איזושהי מילה טובה.
1: אני לא נותן להם מילה טובה.
4: אז תן לה. הקהל הזה הגיע אתמול.
1: הקהל הזה הגיע גם
4: עונה קודמת. רגע, הקהל הזה 23 אלף מינויים, כמו שאני קולט. הקהל הזה כל הזמן מגיע, כל הזמן תומך.
1: מה אתה אומר בזה?
4: רגע, הקהל הזה יודע מאוד להעריך את מה שעשו במכבי חיפה הקיץ. הקהל הזה...
1: אני לא אהבתי את השלטים נגד ינקלה שחר, גם אם יהיו 70 אלף מינויים. במקום, האיש הזה תרם תרומה מכרעת למועדון הזה, עזוב את הספורט הישראלי, תרומה מכרעת, השלטים האלה לא במקומם.
2: אני בדעה שלך, אלי.
4: מסכים איתך, מסכים איתך, אבל מה הקשר? למה אתה לוקח את זה לשם?
1: אני אגיד לך למה אני לוקח את זה לשם. אני אגיד לך למה אני לוקח את זה לשם. כי נאמר פה, בתוכנית היום, נאמר פה שעכשיו הקהל לא צריך זה, קודם כל שהקבוצה תשחק, כי אם לא, אז חלילה לאללה. אני חושב שזה
4: לא נכון. לא אמרתי ככה. בוא נה, תקשיב טוב. לא נכון. לא הבנת נכון. יש שתי אפשרויות מבחינת קהל. אני בא ואני אומר לך, כאחד שאימן בהפועל תל אביב, והקבוצה הייתה טובה, והיא הייתה בפיגור של 3-0, ודקה 80, בלומפילד נדלק, הקהל של הפועל תל אביב הדליק את הקבוצה והחזיר אותה ל-3-3. לא יהיה במכבי חיפה כרגע.
1: למה לא יהיה?
4: הפוך!
1: למה לא יהיה?
4: כי מכבי חיפה קהל צווה, כי במכבי חיפה אתמול שנכנסו לפיגור של 2-0, לא!
1: אז הבנתי אותך טוב.
4: תקשיב רגע.
1: נשבע לך שהבנתי טוב, אני חושב שחייב להיות.
4: אתמול בפיגור של 3-0, מכבי חיפה, אם הם חושבים שהקהל עכשיו יתחיל להלהיב ולשלב, הם טועים. זאת דעתי.
1: זאת דעתי.
5: מה
1: הקהל חושב? אם הקהל לא מאמין ב-3-0, אז חבל מאוד, כי אני זוכר את הגמר בטורקיה, אתם זוכרים באיסטנבול עם
4: ליברפול. איפה נוח לך? אתה מביא לנו דוגמאות.
1: למה איפה נוח? אבל גוטי, המועדון פתח סאונה.
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה. דיברת על ברק בחר. אתה מכיר את שווי אלונסו?
1: כן.
4: אתה יודע שהוא עשה...
1: אכל את ציצ'ון.
4: יופי, אתה יודע שהוא עשה אליפות היסטורית בלברקוזן?
1: נו.
4: אתה יודע שהוא היה כוכב בלתי מעורר, אספר לך וינסנט עליו יותר ממני, בריאל מדריד?
1: נו, אני
4: יודע, אתה יודע שעד שהוא קיבל את ריאל מדריד, יצא לו הנשמה. כמה חודשים אחרי זה הוא פותר?
1: אבל מה אתה בא להגיד בזה? אוקיי, אני יודע כמה.
4: 5 חודשים.
1: יאללה, נו, אז...
4: נו. אין גרנטי.
1: אם ברק בחר, אני מסכים איתך על דבר אחד, גוטי.
4: אין גרנטי, אחי. אין גרנטי.
1: אבל גוטי, אני לא אמרתי שיש גרנטי, אנחנו לא מדברים על זה.
2: אמרת שהשש אליפויות אמורות לתת לו איזה...
1: לא, אמרתי שהשש אליפויות... רגע.
2: להקנות לו ביטחון.
1: כל הדיבור התחיל שדיברנו על סילבס. אז אמרתי, מקומו של סילבס מול הפועל חיפה, הוא לא כמו ברק בחר מול מכבי חיפה, וטוב שכך, צריך לכבד מאמן שהביא שושלת. עכשיו, אני לא אומר שאם, עם כל הכבוד, אם צריך, גם הוא יעזוב, אבל אני חושב שצריך לתת לו יותר קרדיט ממה שיואב קץ ייתן לסילבס, זוהי דעתי.
5: בדיוק.
4: אני אגיד לך, אני התחתתי.
1: נו.
4: הכיסא של סילבס יותר יציב מהכיסא של בחר.
2: חד משמעית. חד משמעית.
4: איך אני מסתר בן דוד?
2: חד משמעית.
1: אוקיי, חבל
2: שכך. אתה יודע איזה לחץ ברק בחר פותח את העונה?
4: מה?
1: אבל לא, לא, לא. הוא דיבר על הכיסא המתנדנד, לא על לחץ.
2: בסדר,
1: לא. לחץ הוא עמד בלחץ במהלך אחר. אבל יואב קאס אותה איתנו.
5: כי אין ברגים, זה עזוב, זה לא שייך.
1: יואב, שלום לך.
5: ערב טוב, ערב בוקר טוב לכם, אין לי מושג מה השעה, חגגתי עם השחקנים בזום כל הלילה, יש לי ג'טלג והנגובר ביחד. מדהים ככה, תשא גוטי, מדהים ככה להתחיל עונה בלהביס בדרבי, כן? מחצית שנייה, איך אומרים, פרוטוקול בלבד, זה קבוצה אקסייטינג, בבינגו זה עשינו פה.
1: אוקיי.
5: זה, יש לנו סגל מאוד מרשים, כן?
4: מה אבל איך סוף סוף פתחת כאילו והכנת את הקבוצה כמו שצריך, לא כמו בשנה שעברה.
5: אני אגיע, אז יש לנו את סילבס על הקווים שיש ימים שהוא יורגן קלופ, ויש ימים שהוא מגה פלופ. אז נפלנו ביום של היורגן קלופ. אנחנו עם פנים קדימה לחלון של ינואר. זה יד גונן הזה יביא משחק, כבר הכנתי לו קלטת, החלפתי לו את השם. זה לא יד גונן, זה דסטיניישן ג'ונסון. אני אתמוכר אותו ל-MLS ב-65 מיליון דולר.
1: טוב, די.
5: חביבלה זה אמייזינג, מגנים טובים. יכול להיות, יכול להיות.
4: חביבלה זה אמייזינג, זה חזק.
5: רגע, גוטי. יכול להיות שסוף סוף, בסוף עונה, ניתן לדור מלול לצאת לפנסיה. הצגנו את שלנו.
1: חבר'ה, אני אגיד לכם לאן אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים לפרסומות, אבל לפני הפרסומות אני רוצה לשמוע כפיים לאלי בן דוד שהדליק את גוטי! הדלקתי את גוטי!
5: אל תדאג,
4: אי אפשר.
5: חבש בדרך אליך.
1: אני חולה עליו. חבר'ה, פרסומות מיד חוזרים, היי זה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
14: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
15: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: 720! 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
21: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
22: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
23: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: בואו נרחיב עד כמה אסתר שלנו הולכת החלוץ הסלובני, למי שלא יודע, אנחנו מבינים, מיכאל שהוא אכן חתם, סופי, גמור, נעוץ. ספרו לי קצת מה הולכת להיות מידת ההשפעה שלו. בואו נרחיב רגע על הברנש הזה.
4: מה זה מידת ההשפעה? הוא הולך להיות התשע המוביל של מכבי תל אביב בעונה.
3: מתאים, הוא לדעתכם...
4: ראיתי קצת, מקבץ שערים שלו, אבל אי אפשר להסיק מזה שזה...
5: לא, אבל אפשר לראות את הסגנון שלו. כאילו, חזק, גדול, זה חלוץ תשע.
6: לא, לא, מה גדול? מטר 81.
5: נו, 81, לליגה שלו זה לא גדול.
6: לא, תנועה חכמה, בלי כדור, אתה יכול לעשות איתו דאבל פאס, יודע לשחק עם הגב לשער, טכני מאוד.
4: לא, הכוונה זה לא פיירו, קוביקה כזה, זה לא...
5: לא, לא, לא.
4: זה יותר לא... כדור, זה יותר כדור
3: כמו מי הוא יותר, חברים, תנו לי איזה רפרנס. את מי הוא מזכיר לכם, עשוי להזכיר לנו?
7: קיארטנסון.
4: לא, גם לא.
7: לא, לא, לא. גם לא.
4: אתה רוצה נתעלה באילנות גבוהים?
3: נו, לך על זה.
7: חואקין פוניצ'ילי.
4: לא, גם לא, גם פוניצ'ילי. לא יודע מה, כזה סוג של, אני יודע מה, תן לי איזה תשע כזה... החוליאן?
7: ולחוביץ'.
5: לא. תביא מישהו יחוב פה בליגה, פה אצלם.
7: טוב, בוא נגיד כזה דבר. בין 27, עונה קודמת, 29 הופעות בליגה הסרבית, 15 שערים ובישול אחד.
6: יודע מה? יובנוביץ'.
7: יובנוביץ' אבל הגרסה הראשונה.
6: יובנוביץ' הגרסה שהגיעה למכבי תל אביב.
7: לא הדמו של מכבי חיפה.
6: לא. יובנוביץ' הגיעה למכבי תל אביב.
5: זה הסיפור.
4: יובנוביץ' בגרסה הראשונה היה חלוץ מצוין?
6: מצוין.
5: מה קרה לו?
6: השאלה היא... דרך אגב, הוא חזר לבאזל. השאלה היא, מה עושים עם אבו פרחי? מה עושים עם אבו פרחי? אבו פרחי הוא חלוץ, אבל... אבו פרחי נמצא בתהליך אחד של התקדמות, אבו פרחי...
4: אני מקווה שהסוכן שלו, שחר גרינברג, ימצא לו תחנת חול.
7: גודי, אתה אומר אבו פרחי, יש גם את מדמון, אל תשכח.
6: מדמון כרגע לא...
7: הם הקפיאו את ניקולאי אסקו, זה לפי מה שהבנתי.
6: לא, מדמון זה עדיין... מדמון צריך להוכיח את עצמו. אבו פרחי זה מוכח. אומר מיכאל, טוב יעשה, שחן קרינברג, ילד בן 19 שיוציא אותו.
4: תוציא אותו החוצה, כמו שענן חלילי יצא בגיל הזה, כמו שמנור סולומון יצא בגיל הזה, צא החוצה. אם יש לך את האופציה, אנחנו יודעים שממכבי תל אביב קשה מאוד לצאת החוצה, כי אתה צריך להביא הצעה באמת משמעותית, אבל אם יש לו את האופציה, ללכת לליגת ביניים, ליגה הולנדית, ליגה בלגית, לבוא ולתת שערים ולהתפתח שמה, הלוואי מבחינתו.
7: מיכאל, אבל אל תשכח גם שרגע גוטי שנייה, כמו שהביאו שנה שעברה, על הראש במרכאות אני אומר, של מליקה, היה גם משפטי והיה גם ג'רפי, יכול להיות שהחלוץ לא יהיה כזה טוב, ואבו פרחי יקבל את המפתחות עד סוף העונה גם.
6: בסדר, אני אבל יודע ששמים סכום כזה, מיכאל, כמה שמו עליו?
4: לא, מיליון יורו.
6: מיליון יורו, בסדר, מיליון יורו שמו עליו.
4: לא, למיץ', הלו, זה לא ברק אברמוב, זה לא ברק אברמוב, הלו, זה
6: מיץ', מיליון יורו. הלו,
8: בואו.
4: מה, ברק, פעם הוצאת מיליון יורו על שחקן, דבר ברק?
8: לא הוצאתי בכלל, אבל בסדר, אולי עוד יקרה, חכה.
6: הוא לוקח 400. שמע, זה סכומים לא מבוטלים. עכשיו אני אגיד לך משהו שפעם אמר לי איתי שכטר. כשאני 9, ויש לי את השקט, וכל עוד אני בריא, אני יודע שאני משחק, אני יודע לתת את תפוקה. וזה מה שאני מרגיש על אבו פרחי. אבו פרחי, כשאין לו מאחוריו מנגינות, הוא ידע לתת את התפוקה. עכשיו, עם כל הכבוד, אסתר סוקלר מגיע, זה מתחיל. אסתר זה כבר מנגינות. אסתר זה כבר מנגינה. ובואו נראה כמה אבו פרחי חזק מבחינה מנטלית, על מנת לתת לכולם שם במכבי תל אביב להבין,
4: שהוא ראשון.
7: גוטי, אבל למה לא לשים, נגיד אפילו באר שבע, יש לה זלטנוביץ' והביאה גם את איסט, ויש שני חלוצים טובים בסגל. אפילו רגע שנייה, אני הולך איתך לבאר שבע של האליפות. היה לה את לוסיו וברדה ובן סער ושלומי ארביטמן.
4: אנחנו מדברים על הזווית של סייד אבו פרחי. מבחינת מכבי תל אביב, זה שיש לה את אבו פרחי כג'וקר מהספסל, עדיף מבחינתה.
7: אבל אם היא בשלב הליגה...
5: השאלה איך הוא יהיה ג'וקר מהספסל.
7: אם היא בשלב הליגה באירופה ויכול לשחק גם עם שניהם. הרבה משחקים מהלך העונה.
3: חבר'ה, אנחנו זוכרים טוב מאוד את הבטן שהייתה למכבי תל אביב עונה קודמת עם אירופה והניסות והטיסות, וזה יהיה אותו דבר, כי משחקי בית לא יהיו פה, אז הם יהיו על, הם יכולים מטוסים, הם צריכים סגל יותר רחב, אנחנו זוכרים שמתישהו העייפות הזאת הכריעו אותם. אז אני חושב שטובים השניים מהאחד, ליגה ארוכה, פציעות, אומס, אני לא חושב
5: פציעות, הנה, תרומה קרה לניקולה אסקו, ובינואר לא חיזקו,
3: אפרופו מה שקרה, מיקו אומר משהו נורא מדויק, הם הביאו את ניקולה אסקו, בכל תרועה רמה, ותראו איך זה נגמר, זה בכל ענות חלושה, מיכאל, מה אתה אומר? הקפיאו אותו, נכון? הקפיאו את ה...
5: כן, ניקולה אסקו,
4: רוצים גם עכשיו אולי להקפיא את בליץ', שגם ארבעה חודשים
5: בחוץ,
3: תקשיבו, מה עם בליץ'?
6: זה בדלק, חבר'ה, זה בדלק.
5: אין דברים כאלה.
6: שבר בעבר.
4: אבל בוא נגיד, גם לפני כן, זה לא שהוא היה השחקן הכי קשיר בעולם.
5: אבל שבר בכף הרגל זה בדלק. חמש דקות הוא שיחק, כמה הוא שיחק?
4: כן, בקושי.
6: אני חייב אבל רגע לקחת אותך בעמדת החלוץ. תגיד לי, מי היה החלוץ הראשון של מכבי חיפה בעונה שעברה? סטיוארט? יובנוביץ'? או מלמד?
5: בסוף מלמד היה.
7: אל תשכח שגם לאורך העונה היה גם גרינברג וגם גרינברג. ניסו הרבה בחלוץ.
3: עד שהגיעו למלמד והוא התחיל לספק את הסחורה.
6: זה מה שהתכוונתי לפעמים, מצאת מרובה, לא מצאת.
3: אבל היה אותו, גוטי, היה את הבן אדם. אני חושב שהבופן, טוב עושה מכבי, שיש לי שאלה, באמת שאלה תם, תסבירו לי את זה גוטי, אתה מתוך המערכת. ששחקן כמו בליץ', שזה באמת בד לק, שאין דברים כאלה.
6: זה נורא.
3: יש מן הסתם חברת ביטוח, הקבוצה מקבלת, עכשיו שהם יכולים להביא את שחקנים, הם מקבלים מהביטוח.
6: החזר.
3: החזר כלשהו, שמחזר הזה הם יכולים לרכוש שחקן נוסף?
6: כן, לא את כל, אני לא בטוח שיקבלו את כל המאה אחוז, אבל מקבלים משהו כמו שאני יודע, אבל יכול להיות שאני לא יודע בוודאות. 75 אחוז.
3: כמו בביטוחים שאנחנו מכירים, מי השחקן, מה זה, מה הפרימיה שלו.
6: אבל...
7: הוא נהדר מ-17 משחקים עקב פציעות.
6: אבל, מיכאל מה שהוא אומר... שיכול להיות שמכבי תל אביב תקפיא אותו. עכשיו, אם היא תקפיא אותו, אז הוא מוקפא. הוא לא יכול לשחק עונה.
7: לפחות עד ינואר, גוטי.
3: תסביר לטובת מאזיננו מה אומר הקפאה, מיכאל, גוטי, תסביר.
4: שחקן שיושב ביציע, מקבל משכורת מהמועדון, והוא לא נכלל במצבת הזרים של המועדון.
6: במצבת המועדון. הוא לא
3: מקבל, אבל הוא לא נספר. הוא לא בתופס.
6: לא זמין למועדון. יש את השיר הזה, תזמני.
3: אני לא זמין, אני לא פנוי.
6: לא יכולים לזמין.
3: אבל אני איתך מכן זמין.
5: אבל אני כן זמין וכן פנוי.
3: נכון.
5: אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק חטף יותר כדורים בילדות ממה שגוני נאור חטף בבוגרים. רון יהודית בוסקילה הדיגיטל מאור מסטקר ערכה ותוכן. הוא הוסיף את האיכס לאיכסל טונגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן במגעים לשנות את שמו של גביע הטוטו לבאבק קאפ אלי באבק בן דוד. יש לו מופע שירי ילדים בשם גוטמן עושה חיטמן אלי גוטמן. בחבורה שלו קוראים לו זינדין ידען מיכאל וינסנדט, וקיבל הצעה לעבוד בגוגל מיקו ג'ימייל ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. עד של כל ערב טוב,
6: המשך שבוע טוב.
5: בדיוק גוטי.
3: אוקיי חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות. כולנו נשאר פה, יש לי תחושה כולנו נשאר פה, אף אחד לא נטוב.
6: טוב ששינית אבל את הזה, יפה.
3: רגע, בבקשה.
6: לא, לא, די.
3: בבקשה.
5: נעשים,
3: סיימן. חברים, שיהיה לנו... פרסומות וחוזרים מיד, היידה.

0: ברדיו ירושלים
1: 101 FM ו-89.5 FM.
2: בחסות,
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
19: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל החלטתו של הנשיא דונלד טראמפ על הקפאת הרחבת הלחימה, ולאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל על התקיפות שביצעו בחריין וקווייט באיראן בתחילת החודש, במפרץ לא מסתירים את הבלבול מהתנהלותו של הנשיא האמריקני והחשש מפני הבאות. גורם סעודי שמקורב לשלטון בריאד אמר לכתבתנו ספיר ליפקין, האיראנים משחקים בטראמפ, אין בו אמון. זה מאוד מתסכל להבין איך הוא מתנהל. אף אחד לא מבין את שיטת העבודה שלו, הוא מבלבל ואף אחד לא בוטח בו. כולם מאוכזבים מההתנהלות שלו. הגורם הדגיש כי האיראנים מושכים אותו לכאן ולכאן. הוא מדבר כאילו הוא הגיבור וכאילו המערכה הסתיימה, ואז מתברר שהמלחמה בכלל לא הסתיימה, ושבעצם הכל רק בתחילתו. צריך להיות מצב מלחמה או שלום. שנים של מצב ביניים כבר לא עובדים, אי אפשר להמשיך עם מצב של חצי חצי. כך לדברי הגורם. לראשונה מאז 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע ששוחח עם מלך בחריין, חמד בן איסא אל חליפה. בהודעתו נכתב, שוחחנו על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה ובחשיבותם של הסכמי אברהם. ידיעה שהעבירה כתבתנו שושי חתוקה. המאבק בתעמולת ה-AI, השר סמוטריץ' נדרש להסיר סרטון שבו נראה אייזנקוט לוחץ את ידיו של אבו מאזן לצידו של מנסור אבאס. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג טען שמדובר בהטעיה, וסמוטריץ' יידרש לשלם לעותרים 10,000 שקלים. במהלך היום עיכובים בשורת טיסות בעקבות נפילה של מקם ביוון. עם הפרטים, כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
3: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה, זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יעריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפוי איחור של כשעתיים בכל טיסה.
2: עכשיו התחזית עם ילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח. תו
5: הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה בעיקר באזורי הערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לח באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים. עומס החום צפוי להיות מתון באזורי הערים ונוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: ברדיו ירושלים

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. נגיד שוב שלום לכל מאזיננו ברדיו חיפה. סימו, שימו לי מוזיקה מתחת, למה אתה מורד? סים, בדיוק. לכל מאזיננו בחיפה, בירושלים, באילת, בערוץ הספורט, לגוטי פה, למיכאל וינסנס ולמיכאל ג'מיל ג'מאוול. חברים, אנחנו שעה שנייה, שעה ראשונה יצאה טוב, גוטי נדלק, הגיע לטמפרטורה הרצויה.
2: ועכשיו יש על התנור.
1: בדיוק, עכשיו אנחנו לישון עמוק. פה בליינאפ, חברים, הכנתי לכם דיבור על הפועל תל אביב. בא לנו לצור רגע לעומק שם?
3: רוץ.
1: מה אומרים? לכל מי שלא יודע, הפועל נותנים בראוש ללודו גורץ, לא פריירים.
4: מה זה לא פריירים?
1: לא פריירים, קבוצה, כן? אנחנו מדברים כמובן על הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס. הפועל תל אביב, רוי קורין, עשויים לקבל אותו. האם זה נכון? מיכאל, מה אתה יודע על האירוע הזה?
5: לא, היה פצוע לאורך כל החודשים האחרונים, עכשיו אמור לחזור ל...
1: אמורים לקבל אותו. מה המשמעות של זה? ספר לנו רגע לדבר הזה. רונצ'וק פה נותן לי את זה באיזה כוכבית קטנה.
5: לא, רוי קורין שחקן טוב, אני לא חושב שהפולטיב צריכה עכשיו לפתח הרים וגבעות סביב רוי קורין. הוא שחקן טוב, הוא שחקן משלים טוב, ומבחינתם, אני משער, כן, שהם עדיין ממשיכים בחיפושים אחרי מחליף ללואיזו. אני יודע שברדה מחפש עשר יצירתי על השירי כזה מבחינתו, לבוא ולחזק את הקבוצה.
2: היה איזה ברזילאי שהיה, ונראה לי נפל בסוף.
1: בוטי, מה חסר שם להפועל תל אביב?
4: קודם כל, כרגע, בואו נפרגן להפועל תל אביב, איזה טיז. זה הכל.
1: הפועל
4: תל אביב, איזה טיז. אני,
1: כשדיברתי,
4: אני זוכר שישבתי פה ודיברתי על הפועל תל אביב, שיש לה את הבסיס, על מיימבו, ועל צ'יקו, ועל קרייב, ועל פלקאו, וטוריאל, ובסופו של דבר, ובואטנק שהולך לתת עונה טובה יותר, ככה מאמינים בפועל תל אביב. אני רוצה לפרגן מאוד לעומרי אלטמן, שבאמת נכנס לעמדת העשר ועושה את זה באמת בצורה מאוד עוררת כבוד. הפועל תל אביב, כן, צריכה, מסכים איתך אלי בן דוד, צריכה להביא 10 כוכב, אבל, בכדי שישדרג את הקבוצה הזאת, מבחינת...
5: תשע, מה עם תשע?
4: אני חושב שבואטנג
2: ודאפה,
5: אתה רץ עם בואטנג?
4: אני רץ עם בואטנג, כן. אני רץ עם בואטנג, אני מאמין שהשחקן הזה, בעונה הזו, אחרי שהוא טיפה הבין מה זה הכדורגל הישראלי, והתאקלם כאן, אני חושב שהוא יעשה עונה טובה. דאפה, אתה יודע, זה הכל תלוי בביטחון שלו. ככל שהוא יעשה יותר שערים, ובשלב מוקדם יותר, הוא יצבור יותר ביטחון, כי מהירות ועוצמות, מיכל, אתה יודע כמה יש לו. עכשיו הפועל תל אביב, גם ליידנר סוף סוף עשה משחק טוב נגד לודו גורץ, וקוקו המגן הימני, נותנים הרגשה טובה, הפועל תל אביב כקבוצה...
5: הם שמרו על שלט טוב.
4: נותנים הרגשה טובה, מועדון שנותן הרגשה טובה, מועדון שנותן לצוות המקצועי לעבוד, אני מאמין שהם ימצאו את העשר שהם רוצים, והפועל תל אביב תעשה קפיצת מדרגה בעונה הבאה.
5: לא, אני מסכים איתך לגמרי. אתה יודע, עוד פעם, דיברנו על זה גם בהקשר של קנגו, אתה יודע, ברגע שיש הצעות על שחקנים, שיש לך גם קידום מקצועי וגם קידום כלכלי, אתה לא יכול להשאיר אותם.
4: נכון.
5: זה תופס לגבי לואיזו, זה תופס לגבי קנגו, זה תופס גם לדעתי לגבי הסנטה, שאנחנו מדברים על הצעות מהסריה. אתה לא יכול להשאיר שחקן שהבאת אותו מליגת המשנה בהולנד, התפתח אצלך, ועכשיו יש לו הצעות מקצועיות, גם מלצ'ה, ממונצה, מאודינזה, קבוצות מהסריה. אני מאמין שגם הוא ילך לשם, וצריך למצוא את התחליפים, ואני בטוח שברדה וכל הצוות שלו מחפשים כמו שצריך. היה דיבורים על איזה 10 שמשחק בליגה שנייה בליגה הברזילאית, רצו כמעט 3 מיליון יורו דמי העברה עליו, אני לא יודע אם זה ייסגר או לא, אבל בוא נראה, אבל הבסיס הוא בסיס מצוין של הפועל תל אביב.
4: יש הבדל, כשאתה יודע שאתה צריך להביא שחקן אחד, ואתה יודע בדיוק שזו העמדה. כי הפועל תל אביב בכל יתר העמדות היא די מסודרת. או אם אנחנו ניקח את מכבי תל אביב, שבאמת עשתה הצגה נגד שריף טירספול, אבל אתה אומר שהסנטה יש מצב שילך, ואנחנו יודעים שרוי רביבו רוצה לצאת, ובסופו של דבר אנחנו רואים שמכבי תל אביב, עם כל הרע שסביבה, מייצרת כדורגל, והפעם עם ההחתמה של סוקלר, שאני חושב שהוא חלוץ, גולר אמיתי, אתה יודע, שחקן שמגיע למצב שלו. אסתר, כן.
1: אני שחקן... לא רוצה לשמוע סוקלר, אני רוצה אסתר.
2: איך כל פעם אנחנו רוצים לדבר על האסתר הזה, כל חמש דקות חוזים לדבר.
5: בבק, בגלל אסתר, הוא אוהב להגיד את השם אסתר, אסתר.
1: עד שמגיע לפה שחקן עם שם יחודי כמו של אסתר, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, לא?
5: שלא יגמור את העונה בנו, כמו אתי.
1: לא יגמור שום דבר, ייתן פה אסתר, יביא פה זה. חבר'ה, הפועל באר שבע, אני לוקח אתכם, מדרים איתכם, קרובה להכריז על רכש חדש, מיכאל, מה אתה יכול להגיד?
4: מגן שמאלי, אבל.
1: מגן שמאלי, כן.
5: פדרו אמדור.
1: פדרו אמדור.
5: מגן פורטוגלי בן 27. מגן פורטוגלי, מגן שמאלי פורטוגלי בן 27, על העמדה של לדר לופז, שיחק בשנתיים שלוש האחרונות ב-MLS באטלנטה יונייטד, הוא לא מגן שמאלי פותח ב-MLS, זו הסיבה שהפועל באר שבע רוצה להביא אותו, הוא רוצה לדעתי גם דקות משחק, על פי מה שאנחנו מדווחים, זה ממש קרוב לסגירה מבחינת הפועל באר שבע.
4: זה כבר
5: אבל הסיפור, אבל הסיפור פה, קנגו. זה האם יצליחו להנחית מחליף לקנגווה, פה אני בספק גדול מאוד.
4: ומה עם בלם?
5: עוד פעם, בלם אפשר להגיד,

0: נכון, ברור.
1: גם לא יודעים מה קורה עם דן ביטון. או לא יודעים מה קורה עם דן ביטון.
2: והיה לנו ויכוח סוער, בשבוע שעבר, עם בבק, עם טל בן חיים, ואמרתי להם, תקשיבו חברים, אתם לא יכולים למנוע מעבר מקצועי וכלכלי של שחקן, זה ברור.
0: אי אפשר.
2: זה היה ברור לכולם, שקנגו יעזוב, זה היה ברור לכולם. אם הפועל באר שבע לא הבינה את זה, כבר בחודש פברואר מרץ, פה הבעיה.
3: מיכאל, ישב פה טל בן חיים, שאמר לך, מקרה שלו, אמר לך, תשמע, הלך למיץ'. לא, הלך למיץ', אמר לו, קיבלתי הצעה, אמר לו, אדוני, אתה לא זז. חתם את החוזה, או שתבחר לשחק, או שתשב על היציע, מה אתה רוצה?
2: עם כוכבית, רגע, עם כוכבית, זה היה בינואר. זה שונה לגמרי ממעבר של קיץ. אם היה אותו דבר עם קנגווה בינואר, לאייקה טונה, או פנתנייקוס, אני הראשון...
1: אלונה לא הייתה משחררת.
2: אני הראשון שהייתי אומר לאלונה, אוי ואבוי אם את משחררת את קנגווה, יש לך מטרות לעמוד בהם. בקיץ, זה שונה לגמרי.
0: בינתיים קנגווה ישחק את המשחק הגומלין, והפועל תל אביב צריכה לעבור את האיסלנדים, למרות שהם נמצאים הפועל באר שבע, סליחה. למרות שהם נמצאים בפיגור של 2-1, הפועל באר שבע קבוצה טובה יותר. הפועל באר שבע, אני משוכנע שהיא למדה מהשבוע האחרון את כל הטעויות ואת כל החוסר סדר שהיה לה במשחק האחרון. היא צריכה לעבור את האיסלנדים. בהמשך מיכל יודע יותר טוב ממני עד כמה זה קשה להגיע לשלב הבתים של ליגת אלופות.
2: לא, היא לא תעשה ליגת אלופות כי אחרי זה יש לה את הכוכב האדום בגראד, זה נגמר, זה לא משנה. העניין אבל שכמו שאני אומר לך...
3: רגע, למה אנחנו ישר שללנו...
0: לא, אבל אם היא עוברת את האיסלנדים, היא מבטיחה לעצמה... לא,
2: שלב בתים.
0: זה קונפרנס. זה משמעותי מאוד.
3: ואולי יעברו את הכוכב, מה, עד כדי כך?
2: לא יעברו.
3: חבר'ה, היו מקרים.
0: שמה, ראיתי את הכוכב האדום, מפרקים רביעה, נתנו, אני לא זוכר נגד מי, וראיתי את המשחק שוטף, ראיתי את אבו פני שם, לוקח שליטה ופיקוד על מרכז השדה.
3: אני מכיר מישהו שמדבר איתי ברגעים האלה, שנתן בראש לצ'לסי. מה?
0: לא, לא, זה...
3: מה לא?
0: קשטן זכרו לברכה.
3: סליחה,
0: זכרו לברכה.
4: סליחה, גם אני נתתי בראש לצ'לסי ואני פה.
3: סליחה, נכון. הנה, ולמי אתה נתת בראש שני רגע?
0: בנפיקה.
4: לא, רגע, אני רוצה להגיד שמיכאל אמר, הנה, מכבי חיפה אמרו, היא לא תעבור את אולימפיאקוס, בסוף הגול של חזיזה שהוא הפך, ואז 4-0 בחוץ, שאנשים לא האמינו שזה יכול לקרות, ביוון. ואז...
3: בואו, אני מזכיר לך, בדיוק.
4: כוכב האדום גם.
3: בואו, רגע, שנייה, נרשום, אפשר תמיד לעשות.
2: תזכרו איזו מכבי חיפה עברה את אולימפיאקוס והכוכב האדום בלגרד, שקודם כל להסיר בפנים את הכובע. הם בנו קבוצה מפלצת בתחילת הקיץ. פה אתה מדבר על הפועל באר שבע.
1: שנחלשה.
2: שמעתי את גוטי בשבוע שעבר, ואני מסכים איתו, נחלשה, ולקחת את השחקן ביפר, ביפר הכי משמעותי שלה, קינגס קנגווה, ואין לך תחליף. זו הבעיה, זו הנקודה המרכזית של באר שבע. האם אלונה ברקת ורן קוז'וך היו משוכנעים לאורך כל הקיץ שקנגווה יפתח את העונה בהפועל באר שבע? אם התשובה היא כן, יש פה בעיה חמורה מאוד שלא הבינו שהשחקן הזה לא יהיה אצלם. זה פה הבעיה.
3: מיכאל, שנייה, שנייה. קודם כל, אני בטוח שכן. מהסיבה הפשוטה שהם מכרו אותו, הם יכלו גם לא למכור אותו, נכון?
0: לא,
2: אתה לא יכול לא למכור.
0: לא יכולים, לא יכולים. הוא קיבל פי שלוש כסף.
2: הבן אדם מקבל לארבע שנים מיליון יורו נטו בעונה. אתה תגיד לו, אתה תגיד לו
3: כן, התשובה, מיכאל, עוד פעם ניכנס לדיון הזה.
2: די.
3: תפסיק.
2: אלי, נו, הכדורגל לא עובד ככה. הכדורגל לא עובד ככה, די, נו.
3: טוב, לא עובד ככה כדורגל. אז אני לא מבין כלום, ואני לא שמעתי על שחקנים שרצו לעזוב ולא נתנו להם, כי הכדורגל לא עובד ככה, כי מיכאל אמרנו, תפסיק בלבל את המוח.
0: תגיד, יש לי שאלה לך.
3: הם מחויב לחוזה איתם, הם יכולים לשדרג לו את החוזה. מה לעשות?
2: מה לשדרג? מ-300,000 יורו תעלה לו למיליון יורו?
3: אז זה מה לחתום על חוזה? רגע, שישה, אז זה מה לחתום?
2: החוזה הוא בשביל שאתה תקבל את הכסף מהקבוצה שמתירה את החוזה.
0: נכון.
3: רגע, מה השחקן מחויב לקבוצה?
2: לתת את כל כולו עד הרגע האחרון.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו?
3: מה זאת אומרת? הוא חתם על חוזה ארבע שנים.
0: בוא, אני אגיד לך עוד משהו.
3: תגידו, מה, אין מקרים?
0: קודם כל אני מחזק את כל מה שמיכאל אומר. ויתרה מזאת, אני מכיר שחקנים שכשיש להם כזאת הצעה, בכלל לא רוצים לשחק את המשחק הזה נגד האיסלנדים. לא רוצים לשחק את המשחק הזה. באים ועושים שביתה איטלקית, ובאים, ואתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד לך שמות, ישראלים ששיחקו פה, כוכבים גדולים, שקיבלו הצעה, ובאותו רגע נתנו לבעלים להבין שהם לא רוצים להישאר פה.
1: גוטי, תן שמות, גוטי, תן שמות.
0: לא צריך.
1: אם לא, אני אחרום, אני אמצא את זה בסוף.
0: ולכן...
1: תן שמות עכשיו.
0: רון, אני בטוח שאתה תמצא.
2: ואגב, אני משוכנע שקינגס ייתן את כל כולו.
0: נכון, כמו שהוא נתן את כל

0: הוא לא במשחק הראשון.
1: נכון, נכון.
2: הפגיע.
0: נכון.
1: עוד פעם, אבל הנקודה היא כמו שאני אומר, איך להפועל באר שבע אין תחליף, אתה יודע, כאן ועכשיו, הם ידעו, זה היה כתוב, מה זה, על לבן, שחור על גבי לבן.
0: מיכאל, זה כל, לאורך כל הדרך אני מדבר על כל מחלקות הסקאוטינג של כל הקבוצות, לא רק של הפועל באר שבע. אני חושב שצריך להיות תחליפים, ואני חושב שהתחליפים האלה צריכים כבר לשבת במגירות, והפועל באר שבע ידעו שיש מצב שקנגו הילך, כמו שקבוצות אחרות יודעות, כמו שמכבי תל אביב יודעת שאסנטה לא אי אפשר להחזיק אותו בכוח. לכן כל מחלקות הסקאוטינג שבאמת צריכות לעבוד כל העונה על מנת שישבו להם במגירות השחקנים המחליפים, והם יוכלו רק לשלוף את המגירה.
2: זה גוטי סייטר בביתר, בבית בגן. אתה יודע מה לא במגירות שמה?
0: נו.
2: איזה שטויות, מה במגירות? היה לו ופלים. אז אתה אומר, מה במגירות? היה לו שם קלטת של שחקנים.
0: ככה נראיתי.
2: של פטרוביץ' וסטניאביץ'.
0: איזה שחקן היה פטרוביץ'?
2: אז הבתך, ראית אותו ברבל.
0: ולדימיר פטרוביץ'.
2: חצבת את זה לבלם, זה היה חלוץ.
0: זה היה ולדימיר פטרוביץ' שהיה כוכב כדורגל. אבל אתה צודק, היה לי ופלים שם וככה נראיתי. עם עוד 15 קילו.
2: בדיוק.
0: בוא בינינו, בוא עכשיו, דיברת איתי על ביתר ירושלים, אז בוא נעשה מעבר חד לביתר ירושלים רגע. ברשותך אלי בן דוד, ואני חושב שעכשיו, לא, עדיין לא נתחיל עם שביחי ירושלים, אבל באמת שם שני הירושלמים, אבל באמת שני הירושלמים שם, מיכאל,
2: יש להם על צפות,
0: ולא יודע, אני אהבתי את האנרגיות במשחק הזה בלרנקה, משחק מאוד מאוד
2: קשה
0: לפיצוח.
2: 40 מעלות.
0: מה אומר מיכאל? מה הרגשת מהקבוצה?
1: לא, ביתר שיחקו טוב מאוד,
2: כושר גופני.
1: כן, כן, כן.
2: כושר מצוין.
1: במיוחד בחצי השני, שיחקו כדורגל טוב. אני בדעה שונה שאתם כל פעם מרימים את הכדורגל הקפריסאי למקומות מינימום. עכשיו זה אנחנו נראים פה על קבוצות בונדסליגה או ליגה ספרדית. ביתר יכולה בהחלט לעמוד ולעבור את אייק לרנקה, היא צריכה לעשות את זה. ואני אגיד לך עוד משהו, בסיבוב הבא ככל הנראה זה יהיה אוסטריה וינה. אני משדר לא מעט הליגה האוסטרית, זה לא איזה מציאה.
0: לא, לא, לא. הליגה הישראלית, אני כבר, היה לי עימות אחד עם מיסטר אלי בן דוד, ואני אמרתי שהליגה הישראלית יותר טובה מהליגה האוסטרית.
1: אני לא, עוד פעם, אני לא אומר את זה בגלל גלי, אבל ביתר.
3: בוא נגיד שזה נתון לדיון, אבל אני, אתם יודעים, הדבר הגדול שאני טוען שיש פה יותר מדי קבוצות, ואנחנו לא ניכנס לזה שם.
1: לא, אבל עוד פעם, בהקשר של ביתר, היא צריכה לעבור את הקלרנקה, והיא גם צריכה לתת פייט לאוסטריה
0: וינה.
1: זה לא שעכשיו אתה מגיע מול איזה קבוצה, אתה אומר, בוא רק לבוא ולצלוח את המשחק הזה.
3: כמה שאני זוכר,
1: ביתר יכולה לעמוד בגאון מול אוסטריה וינה, הכל בסדר.
0: והיא מעוברת ששתי הקבוצות האלה, עושה שלב בתים.
1: לא, פלי אוף.
2: יכול לקבל את אייקס, לא?
1: כן, עוד פעם, אנחנו סיבוב שני, אוסטריה וינה זה סיבוב שלישי, ואז אם אתה עובר את אוסטריה וינה זה פלי אוף.
0: אז הדרך עוד ארוכה.
1: כן, אני מזכיר לך שבשלבים, אז היה לך בשלב הפלייאוף המפורסם את סנט אטיאן.
2: נכון,
1: סנט אטיאן. שאהבת מולם.
2: בוא'נה, תשמע, הגיע לנו פנדל בצרפת.
3: מיקו, די,
2: הנה הוא כבר נדע.
4: הלאה, בוא, עזבו אתכם, ערב טוב, בואו, מה, אנחנו מתרגשים לקראת הגומלין, מה קרה לכם? בכל זאת.
1: תפתח קצת ארנק, ברק, נו מה.
4: לא, זה עזב, לא שכחתי את הקוד. תשמע, אנחנו בכל זאת, אתה יודע, רומניה מאוד יפה בתקופה הזאת של השנה, במיוחד שאנחנו מכוונים למאמה ליגה האירופית, שמרגש להיות באצטדיון איליה או אנה, שברומנית יודע מה השמות שזה מיכאל?
3: נו.
4: זה אליה אוחנה לעולם ועד.
3: אוקיי.
4: עכשיו כמובן, לביטחון האוהדים שלנו, הכנו להם ערכת הישרדות להתמודדות עם אנטישמים, כל אוהד יצויד, תקשיבו טוב, זה אמיתי, בעולרנקה להגנה עצמית מפני פשיסטים מקפריצין. בשביל זה פתחתי את הארנק, אתה רואה? אז אל תגיד שלו.
3: ברק, אני עוצר אותך כי נמצא אתנו גם אלי אוחנה. שלום לך אלי אוחנה.
2: שלומי מצוין.
3: אלי, מה אנחנו שומעים? אתה עוזב לפוליטיקה?
2: אני באמת לגבי ההצעה מהליכוד, אני אמנם החלוץ הכי גדול שדרך פה, ובלי להשתחצן, כן, אבל תראו איזה מגוון אני.
3: תגיד, אלי, אני שמעתי אותך.
2: אני יכול להיות גם בטלוויזיה של השמאל, כן?
3: כן, כן.
2: ואני גם יכול לשחק בימין, אתה רואה איזה יופי? אני רבגוני.
3: אלי, אני שמעתי אותך אומר שהחיידק הזה תמיד היה בך, של הפוליטיקה.
2: מה זה חיידק?
3: אבל לא שמעתי אותך אומר שחשוב לך להיות מחוקק, איזה חוק רבה לך. יש תחושה שאתה מתייחס לזה כאילו זה... הצעת עבודה
2: נחמד. מה הצעת עבודה? בוא, אדון במבק.
3: אתה יודע, להיות מחוקק זה רציני, זה לחוקק חוקים.
2: במבק, עם כל הכבוד, הרי אני מגיע, לא סתם אני מגיע, אני מציע פה לנתניהו.
3: איזה חוק אתה רוצה לחוקק?
2: אדון נתניהו, תתחיל לחשוש לכיסא שלך.
3: אופה.
2: כי מה מגיע בן אדם לא פרייר? ומה אתה אומר?
3: אבל איזה חוק, איזה חוק אתה רוצה לעשות? מה, איזה חוקים?
2: איזה חוק, תקשיב.
3: בוער בך, אמרת שהחיידק הזה, מה
2: קודם כל זה החוק הזה יהיה לטפל בחיידקים האלו. תשמע, אני רוצה שחוקקו חוק לטפל בחיידקי פוליטיקה. אני לא תחזיר שתלט עליי.
3: גוטי, מה אתה אומר על אוחנה שהולך לפוליטיקה? אני שמעתי אותו אומר את אוחנה, עכשיו ברצינות, שבוער בו החיידק הפוליטי. עכשיו, לא הבנתי מה...
2: תמיד בער בו גם עוד דברים. בוא, אני מכיר את אלי עוד שהיה ילד. בער בו גם... תראה, קח שלוק מהתה. קח. תרתח לנו עוד קצת. בער בו גם הפחידה כזה של הפוליטיקה.
3: כן, אבל איזה חוק הוא רוצה לחוקק? אני מת לדעת. מה זה לפוליטיקה?
2: גוטי יגיד.
0: מה עוד בער בו, מאיר והדמיר?
2: מה? עזוב, זה לא לרדיו, אבל בוא עכשיו תגיד אתה, גוטי, אחרי שלגמת, מה אלי אוחנה יעשה לנו בפוליטיקה?
3: יעשה. אני טוען שאלי צריך להישאר בערוץ 12, בערוץ הספורט, ברדיו, הוא עושה טוב, הוא משמד.
2: אז אמרת ונשארת בחיים, הוא טוען, בבק טוען, בוא, בבק.
3: אני גם טוען שזה מסוף מה שיקרה, אבל אני אגיד לך מה הכי, הכי בטוח הולך לקרות בשניות הקרובות, חברים. הפעם זה לא מסעיות, זה הצניחו את זה במצניחים.
0: אופה.
3: אין אחד פה מצניח אחד, מצניח אחד פה בחנייה, אני הולך לראות למה קשור לי במצניח. אני מבטיח לשתף.
2: מה זה מחפנים הגיע?
3: לא, מצניחים, לא, עשו במצניח. מצניח, עבר פה מטוס, הצניח.
2: פתח תחלו, תראה מה גם לוחת לנו פה משהו, מיכאי. פתח.
3: אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים. היי, תתראו איתנו.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: הצפונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: שלום.
3: ברוכה.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
3: אימא לי, אני בשוק. אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ! מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: שימו לב על מה אנחנו נדבר. ברשותכם, מכבי נתניה פותחת את העונה ברגל ימין עם ניצחון 3-1 על הפועל ירושלים. במועדון מרוצים לא רק מהתוצאה. ספרו לי מה ראיתם, חברים. האם מכבי נתניה הולכת לכיוון טוב, מעניין? דולב חזיזה הולך להיות שם חזק בעניינים לפי מה שאנחנו מבינים. ספרו לי מה אנחנו יודעים על מכבי נתניה לפי מה שראינו עד הלום, מיכאל.
19: את האמת ראיתי רק את התקציר אתמול, את המשחק יותר מדי.
18: יש איזו אווירה טובה של שקט במועדון.
20: ירין אבוחצירא, צריך לשים לב, ילד ב-16,
18: כן, אני רציתי, זה הדובדבן.
21: בטח אבי לוזון מתגרד שהוא לא אצלו.
18: אבי, זה נכון, אבי?
20: מאיפה אתה מדבר שטויות יהודית? מאיפה אתה יודע מה אני עושה, מה אני לא עושה?
18: לא, אבל...
20: חכה! עוד לא הרמתי ידיים, חכה!
18: גוטי, מה אומר על נתניה? אנחנו זוכרים מה אמרת השנה שעברה על נתניה, איך זה נראה עכשיו?
19: לא רוצה עדיין
21: לדעת.
18: עוד מוקדם מדי.
19: כן,
18: עוד
19: מוקדם מדי.
21: אבל עשו רכש טוב, הביאו חוגי.
0: בדיוק, עשו
18: חזיזה. הביאו חזיזה.
20: מרוזוב, חוגי.
18: הילד של אבו חצר.
0: כן, אבל זה שחקנים משלימים, זה לא עכשיו...
18: אבל שמע, מה זה חלק? אנחנו מדברים על נתניה, לא על ריאל מדריד.
0: אבל הם שחקנים משלימים ברמה של ליגת העל, אתה מבין? זה לא
21: שחקנים
0: שחיתו פה.
21: אני לא יודע אם שעברה, בישראלי.
18: דולף חזיזה זה שחקן משלים?
19: לא. דולף חזיזה זה הולך להיות שחקן שאמור להיות כינור ראשון במכבי נתניה.
18: כן, מתאים לו.
19: הסיפור של מכבי נתניה זה שרוני לוי מתחיל עונה, רוני לוי מכין את הקבוצה כמו שהוא יודע.
18: מאמן לא פרייר, אה?
19: מה זה לא פרייר? מאמן בעל שום קומה, אחד המאמנים היותר טובים ומוערכים בכדורגל הישראלי. רוני לוי יודע ומכיר את המלאכה, והבעלים, רוס קסטין, שלא אהב בלשון המתה את יוסי אבוקסיס, נותן לרוני לוי להביא לידי ביטוי את היכולות המקצועיות שלו, אבל ראיתי את המשחק של אתמול, ראיתי גם אני את התקציר, והיו okay. יותר מדי מתנות שהפועל ירושלים חילקה למכבי נתניה.
18: מעניין מאוד יהיה מה יעלה בגורל הקבוצה הזאת.
20: ספר לי בוחים. עוד.
18: נחלצה באור שניה בעונה הקודמת. כן, מוטלה, שלום לך.
20: שלום, אני רציתי שגוטי יספר לי עוד, כי אני לצערי אתמול. אתמול?
18: אוקיי. איפה היית? כן.
20: לא ראיתי את נתניה, אתם יודעים למה?
18: למה? מה עשית? ראית בווידאו שער מפעם?
20: לא, כי עמיחי, זה ברור שאני גם תוך כדי, אבל כי עמיחי אתמול, לא יודע אם אתם יודעים, הלך לשדר את טבריה נגד סכנין. עכשיו, זה לא קל. זה לא קל, עמיחי צריך להיות פסיכולוג.
19: מה הקשר שלך לפרשה?
20: אז בואי נספר, בכל זאת, אתה יודע מה זה לשדר חודש את אמבפה ודמבלה, ואז לחזור לטבריה נגד סכנין בגביע הטוטו, זה אירוע מאוד מטלטל. אי אפשר לזלזל בדבר הזה, והוא צריך לעבור כרגע תיווך מנטלי, אוקיי? עכשיו, זה קצת מזכיר לי, אתם יודעים, את אותי בצעירותי. אתם יודעים מה זה בן אדם ש... שכבר בצירותו היה עם פלא ושיף פייגנבוים ביחד? כמה אותם אנשים אתם מכירים שהיו איתם ביחד? אני צחבתי את זה שנים. אז אני מבין לליבו של עמיחי.
19: מוטל.
20: עכשיו גוטי יספר לנו מה היה באצטדיון של מרים.
18: בוא, די. מוטל, די.
19: מוטל, חלנו את הראש.
18: כן, עשית פה איזה... עשית פה סיבוב. הרדמת לי את הילד.
20: לא סיימתי.
18: לא, תסיים, אבל
20: לא,
18: תסיים.
20: כי עכשיו...
18: תחתור לסיום.
20: לא, כי עכשיו גם גוטי יבין מה אני, איפה אני חותר. אתה צריך לומר לי, אם באצטדיון במרים שידרו את השאר שלי
18: טוב,
20: מאי
18: טוב,
20: שם.
18: בוא תלה, די חמוד שלה. תאכל איזה יוגורט.
19: כן.
18: ממות אלה נקפוץ למנור סלומון. מיכאל, תרים מנועים, תדליק פה, תיכנס לאלף כמש, קדימה.
0: כן, אז מנור שיחק הלילה, פתח הלילה בהרכב של טוטנהאם, הם במחנה, סבב משחקים באוקיאניה, נחתו בניו זילנד, שיחקו שם נגד קבוצה מקומית, נגד אוקלנד. להגיד לך שזה אומר משהו על העתיד של מנור, לא?
18: לא אומר כלום, אבל בוא, אנחנו מנסים תשמעו, אני רוצה להגיד לך משהו על מנור סלומון, זה מבאס אותי, מדאיג אותי, אני באופן אישי אוהב את הבחור הזה, ילד טוב,
0: יש אחד שלא אוהב
19: אותו? מה, מה הקשר עכשיו?
18: לא, אני גם ברמה אישה, תשמעו, זה לא יכול להיות שהוא לא משחק. ואני כל הזמן אומר, אולי הוא צריך לרדת מהחלום הזה של ליגה אנגלית, ולכת למקום שהוא משחק.
19: למה?
18: ככה, כי הוא לא משחק, הוא טיל, הוא לא ילד, הוא לא משחק.
19: אז בוא אני אגיד לך משהו, בוא אני אתן לך את הצד האופטימי של התמונה, בסדר?
18: א', אני איתך באופטימי, אמן.
19: היו שחקנים שהמאמנים לא בנו עליהם בקיץ, ואז יוצאים למחנה אימונים, ובגלל שהם קיים בסגל של טוטנהאם, הרי הוא בסגל של טוטנהאם, כי יש לו חוזה בטוטנהאם, אז המאמן על הדרך נותן לו לשחק, ועל הדרך מנור סלומון מביא יכולות טובות ויותר, ועל הדרך המאמן כבר נותן לו את המשחק השני לפתוח. ובמשחק השני גם אז הוא מביא יכולות, ואז האוהדים מתחילים להגיד וואלה, מנור סלומון מתחיל להזכיר לנו את רונלדיניו, עד כדי כך אמרו האוהדים של טוטנהאם.
0: לא, רגע, לא צריך
19: לא צריך להיסחף. כן,
20: הם אמרו את זה אחרי שהם בדיוק הם,
19: לא, אבל לא פעם,
21: אחרי זה הם שתו.
20: ישנו איזה חבילה.
19: העניין הוא שיכולנו לשמוע את דזרבי בשבוע שעבר, הוא אומר, חלון העברות שלנו ממש לא הסתיים. עכשיו, כל הדיווחים באנגליה מספרים לנו שטוטנה מאוד מאוד קרובה לסיכום עם אנטוניו נוסה, הקיצוני שנבחרת נורווגיה, שמשחק באגף שמאל.
21: שחקן נדיר.
19: שחקן על.
20: ממציא, אין שם כזה.
19: לא, שחקן על. על. עכשיו, ברגע שהוא יבוא, אתה מבין שמנור עוד יותר הולך אחורה
21: ברוטציה. מנור סולומון, מנור סולומון, ברגע שטוטנה מכתימה את נוסה, חייב באותו רגע למצוא לעצמו קבוצה, ואני רוצה לשאול אותך, מיכאל, למה לא לשמור על פיורנטינה?
19: אני לא יודע אם הם רוצים אותו.
21: אני חושב שכן, אני חושב שהוא היה בורג משמעותי בהישארות של פיורנטינה, ואם פיורנטינה רוצה את מנור סולומון, תראה.
19: אם פיורנטינה הייתה רוצה את מנור, כבר מזמן היא הייתה קונה אותו. המועדון הזה הוציא עשרות מיליוני יורו בקיץ האחרון.
21: מנור נמצא בנקודת זמן, מנור נמצא בנקודת זמן בגלל עכשיו הגיל שלו ובגלל הפציעות שהוא עבר, הוא נמצא בנקודת זמן שהוא חייב להצטרף למועדון, לקבוצה, שכל עוד הוא בריא, המאמן בונה עליו. כך אני רואה את הדברים.
19: העניין אבל שמנור סולומון, גם עכשיו, בחצי שנה שהוא עשה בפיורנטינה, מתקשה לחבר משחקים שבוע אחרי שבוע, בגלל המצב הבריאותי שלו. וברגע שאנחנו רואים שחקן, שכבר בן 27, זה לא ילד בן 18-19, שאנחנו זוכים בתחילת הדרך בשחתר.
1: זה כבר... מדהיג, מדהיג.
19: ה-CV שלו, מבחינת פציעות, ידוע לכולם, שאתה נכנס למנור סולומון, ורואה שבכל עונה הבן אדם מפספס X משחקים בגלל פציעות, זה משמעותי מאוד.
1: זה גורם מרתיע מאוד, כן.
19: מרתיע קבוצות ללכת ולאמר עליו, זה בעיה.
1: גוטי, אני חושב שהוא בעיקר, הוא צריך היום להתמודד עם זה, שהוא צריך להיות במקום כמו שהיה לו בליץ. שהוא נכון, משחק, נכון. ואולי הרצף, אולי גוטי, אתה תגיד לי, שחקן שמשחק ברצף, הגוף שלו יותר חסין מאשר עולה, יורד.
21: ברור איזה שאלה הזאת.
1: אז הגוף. יפה, אז הוא צריך קודם כל להעביר, כמו שמיכאל אומר, בעיניי, אם אני היום מנור סלומון, או הסוכן, או מי שמייעץ לו, אומר קודם כל, עונה הזאת תשחק. תשחק רצוף, תראה את הניצוצות שלך, תראה את היכולות שלך, כי יש לו הרבה כדורגל.
20: ונגזרת מכך מגיע למכבי פתח תקווה.
1: לא, רגע, אבי, אני לא מחזיר אותו למכבי פתח תקווה, אבל...
20: נשמור עליו בצמר גפן, והכל יופי וטוב.
1: אבל איזה ליגה, אוקיי, לא ליגה אנגלית, ולא טוטנאם, ואפילו לא ליגה איטלקית, כי מה לעשות, הוא היה שם, והיה שם, לא עמד בעסק, צריך לרדת שנייה אחורה, כדי להסתער קדימה שוב. הלוואי, אני אומר את זה מתוך...
19: יכולנו לשמוע היום בצהריים את
1: רואים קצר. כולנו ראינו, רגע שנייה מיכאל, שניונת, כולנו ראינו לאן ענן חלילי כמעט הגיע, אם הוא לא היה נופל בבדיקות, מליגה בלגית. אז אולי ליגה בלגית זה לא...
19: אבל זה שונה, זה שונה, זה שונה.
21: מה אמר קצר?
19: כי ענן חלילי ילד בן 20, שכל העולם עוד לפניו, אוקיי? מבחינה מקצועית בכדורגל.
1: אז אני לא אומר שהוא יקבל הצעה מאינטר, אבל אני אומר, גם בליגה הבלגית רואים סקאוט, אתה יודע, שישחק. לא יודע.
19: הוא חייב לשחק. עוד פעם, העונה הפנטסטית שהוא עשה בליץ, נזכיר, זה היה בצ'מפיונשיפ, שהם עלו לפרמייר ליג.
1: כן, אבל הוא שיחק, הוא נתן.
19: הוא שיחק אדיר, הוא שיחק אדיר, נתן עונה אדירה במועדון.
21: שחקן אדיר, שכל עוד הוא בריא, הוא שווה כל מועדון, כל השמות
1: האלה. גוטי, מה אתה היית ממליץ לו? מחר הוא תופס אותך, מרים לך
21: טלפון,
1: מה זה כל מועדון?
19: גוטי,
21: לא,
19: כל מועדון.
1: גוטי, מה אתה ממליץ לי?
19: בוא שנייה, ישראלי, צרפתי, ספרדי. בוא נדבר עליו ככדורגלן.
21: צעד ראשון, יוצא מהכלל, דריבל, הבנת משחק, כשיש לו ביטחון עצמי, כמות השערים שהוא כבש בליץ יונייטד באותה עונה, אתה תגיד לי אותה.
19: שחקן, עשרה שערים.
21: יפה, שחקן שנבחרת ישראל, שעכשיו אותו נכנסת בספטמבר לליגת האומות, ומייחלת להגיע סוף סוף לטורניר גדול, אני בונה עליו קודם כל, ואני בונה על אוסקר גלוך, שבאמת סוף סוף אני מקווה מאוד שאנחנו מתחילים לשמוע זמירות.
1: עוד מעט אנחנו נשאל קצת גם על אוסקר גלוך.
21: זמירות שונות מהכיוון של אייאקס. אני חושב שמנור סולומון, מיכאל, אני לא עושה ממנו, אתה יודע מה, זה לא רונלדיניו, אבל מהצד השני, זה חתיכת שחקן שכל עוד הוא בריא, אתה יודע מה?
1: גוטי.
21: עצם העובדה שאתה אמרת לי, נוסה זה שחקן שכבר הוכיח את עצמו. וראינו אותו במונדיאל והכל בסדר.
1: גוטי, אם היום אתה חוזר להיות מאמן נבחרת ומרים לך טלפון, מה אתה ממליץ?
21: לשחק.
1: איפה? אוקיי, באנגליה הסיכוי שהוא יעלה הרכב ראשון, אנחנו מבינים את האירוע כמו שמיכאל אומר, עזבו את זה שהוא ישראלי, הוא לא גבוה, גם כי צריכים להחתים אותו קבוצה, וגם כמו שמיכל אומר, או מסתכלים על הרזומה, הוא פציע. לצערנו הרב.
21: אני, יש לי בעיה אחת.
19: רק אני אגיד משפט אחד. יכולנו לשמוע היום את רונן קצב בכלי התקשורת, והוא אומר, המטרה העיקרית שלנו עבור מנור סולומון, זה לצאת מטוטנאם מבחינה חוזית, שהוא לא יהיה יותר מושאל ותחת הידיים של טוטנאם, שיוכלו למצוא בית חם אמיתי לכמה שנים עבור מנור. וזו מחשבה נכונה, לדעתי המחשבה הייתה צריכה להיות כבר לפני שנתיים, שהבנת להיות שחקן יקב בטוטנאם, אתה לא שם, מה לעשות? ולכן אני חושב שמנור סולומון, כמו שאתם אומרים, צריך למצוא בית חם שיאמין בו מבחינה ספורטיבית, שיאמין שילך איתו, גם אם זה אומר לרדת אפילו שתי מדרגות ברמה.
1: אני מסכים איתך. חבר'ה, זמננו ממש שנתיים.
21: אתה יודע למה קשה לי להמליץ לו קבוצה? בגלל התקופה שלו בוויאריאל. הייתי בטוח שזו קבוצה שמשחקת כדורגל התקפי.
1: אגב, הוא התחיל שם טוב.
21: והיא תפורה עליו. ושם לא היה שחקנים כמו נוסה. ובסופו של דבר, משם הוא הגיע מהר מאוד.
19: אבל אתה רואה שבוויאריאל זה לא הלך. ובפיורנטינה זה לא זה לא התחבר כמו שצריך.
1: גם נורא קשה להגיע למקום, ובאמצע עונה, ולא באמצע עונה.
19: מה זה נורא קשה? אלי, זה הכדורגל, אלי, זה הכדורגל.
1: בסדר, אני לא עושה לו הנחה, אני כמוך, מיכאל, אומר מבחינתי,
20: שירד... בוא תמצא לו בית.
1: שני
21: לבלים.
19: אם צריך לרדת לצ'מפיונשיפ פעם נוספת, ולחבור לדוגמה לדניאל פרץ בסאוטמפטון, לך לדניאל פרץ בסאוטמפטון.
20: קרא לי טייד!
19: עוד פעם, זה לא...
1: גוטי, בוא נשמע.
21: שתף פעולה עם אוסקר גלוך באייקס.
1: אם הוא מקבל הצעה מאייקס, לחטוף, לקלוף, לשטוף ולחטוף.
21: עם אוסקר גלוך באייקס, משום שהכדורגל ההולנדי זה כדורגל שקודם כל דוגל במשחק התקפה.
1: אפרופו אוסקר...
2: אין לו מקום שם, אבל.
19: כן. ברכאוס
2: ומיקה חוץ, בדיוק.
19: אם הם יכרו את מיקה חוץ,
1: חבר'ה, נשאר לנו דקה וחצי דקותיים, פה רונצ'וק פה יושב לי פה, אוסקר גלוך, בואו נדבר, זה נראה, טפו טפו, זה נראה שמשהו שם קודם כל נהיה שקט, שזה כבר טוב עבורו.
21: משהו התבגר שם.
1: הוא כובש במשחק האחרון שלו, לפני שלושה ימים שער,
21: משחקי הכנה בשל אחד. מגדרנו.
1: לא יוצא מגדרנו, אבל קודם כל יש שקט, אני לא שומע ממנו ועליו, זה כבר טוב. נכון? אין פוסטים, אין עניינים.
21: טוב מאוד.
1: מיכאל, ספר לנו קצת על המאמן שם, מה קורה שם, מה, איפה, מה אנחנו לדעתך, לשיטתך, הולכים לקבל מאוסקר גלוך, נכון לכרגע. איך שזה נראה כרגע? במצבת הסגל שם, מיכאל. תמציא איזה שם, תמציא משהו.
19: קודם כל הביאו את מיטשל, המאמן הספרדי שהגיע לקבוצה, אימן את ג'ירונה.
1: נותן לו רגע לשחק, זה כבר טוב.
19: נותן לו, כן, אבל עוד פעם, אנחנו
1: זה כמו שגוטי אמר בתחילת התוכנית, וואלה, אתה נותן משחק, ועוד משחק נותן, ומאמין, ועל מנור. זה לא על בתחילת התוכנית.
19: אבל לא, אבל צריך להפריד בין המעמד של מנור לטוטנאם, שזה במעמד שבסוף ההיררכיה המקצועית לצערי, לבין אוסקר שעדיין נמצא חזק באייקס, כן? למרות העונה לא...
1: היה דיבור שהוא לא יישאר, בוא אני מזכיר לכולנו, אנחנו יודעים מי המנהל המקצועי
21: שם. ואני מאוד מאוד אהבתי את התגובה שלו, בדיבור הזה, שהוא נתן להבין, הוא לא הולך לשום מקום, והוא הולך להוכיח לאייקס אמסטרדם שהם עשו נכון שהם החתימו אותו.
1: עשו נכון, נקווה. הוא ילד, צעיר, ומוכשר למות, אז מה זה...
21: כישרון אמיתי.
19: כישרון אמיתי, אבל עוד פעם, הוא צריך להביא את היכולות יותר.
1: צריך לא לכתוב פוסטים.
19: זה, לא, עזוב פוסטים, עזוב.
1: לא, זה כן קשור, מיכאל, זה קשור. אתה לא כותב פוסט על המאמן שלך שהוא עוזב, כי המאמן הבא, וגוטי מאמן, הוא יגיד לך, אם אתה, לא משנה מה המאמן הקודם, מה רע לך ועשה לך. איך שהוא עוזב, אתה עושה פה פוסטים בעניינים, המאמן החדש כבר אומר, בוא נעמיד את זה. לא עושים. לא עושים, הוא צריך להתבגר, לא עושים דברים כאלה, בטח לא באירופה.
19: אוסקר בליגה ההולנדית, אוקיי, אנחנו לא מדברים פה על הפרמייר ליגה, אנחנו לא מדברים פה על הסריה.
21: על הבונדסליגה.
19: על ליגה הולנדית אוסקר, זה במינימום 10 שערים, 10 בישולים. זה במינימום.
1: שזה הביאו אותו, נתנו לו חולצה 10.
19: אבל לא, אבל פחות מזה זה לא טוב. עכשיו, פה אנחנו מתקדמים לנקודה המרכזית. העניין עם אוסקר זה מעין אותנו, אבל אייקס חייבת לחזור להיות אייקס. אייקס בשנים האחרונות, זה באמת סמרטוט של הכדורגל ההולנדי, עד כדי כך, באמת, עד כדי כך. זה קבוצה שהיא ללאג בהולנד, מבחינת היכולת המקצועית שלה. היא חייבת לחזור ולתת פייט לפס ואיינדובן, אפילו לפיינורד, כן? גם פיינורד פתחה מן הפער מקצועי. ולכן אייקס חייבת לחזור להיות קודם כל אייקס מה שהכרנו. בין היתר אנחנו רוצים לראות גם את אוסקר עולה קדימה, אבל הסיפור המרכזי זה...
21: ועם כל זאת, מיכאל, כשהיו לי שחקנים כמו אוסקר גלוך, תמיד הייתי אומר להם שהמשחק יעבור דרככם ולא לידכם.
1: אני מקווה שהוא לא יברח מה קורה.
21: והרבה מאוד דקות... המשחק של אוסקר גלוך, המשחק של הקבוצה שלו, עובר לידו. ושחקן כל כך טכני וכל כך איכותי צריך לקחת את המשחק עליו.
1: עניין אישיותי, הוא צריך להתבגר. הרבה פעמים הוא בורח מהכדור.
20: תקשיב, יש לך איזה אף אוזן גרון מומלץ, איזה רופא.
1: מה קרה?
20: אבישנדט שבר לי פה את אור הטוף, ואני דם! למה הוא צועק על כלום?
1: מה אני אעשה?
20: תופס לי את היד!
1: אין מילואים עכשיו, אין מילואים, עוד מעט יהיה מילואים.
21: איפה אתה הולך? איפה אתה הולך לנו מחר?
1: תקשיב, גוטמן, גוטמן, תקשיב. בוא אני אספר לך לפני הפרסומות.
21: בוא סקר רגע את הבלורית שלו, אבל אני...
1: שום דבר, אין מילואים, זה הכל חרטה. זה הכל קשקוש, הוא לא עושה מילואים, הוא מספר פה ברדיו כל פעם. תשמע, אני עליתי עליו, כל פעם הוא מגיע אלינו.
19: צפר להם איך הגעתי במהלך העונה
1: מיכאל, הוא לא יספר כלום. בוא, אני עכשיו אספר. תשמע, גוטי, אני עליתי עליו. הוא מגיע לפה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, עושה לנו טובה, וזה מפנה. עכשיו, מה הוא אומר לאשתו בדרך? תקשיבי לי היום ברדיו, תקשיבי, וואי, וואי, וואי, אני הולך לתת לבאבק בראש. ואז מה קורה, גוטי? הוא, מתי שהוא מוצא את הרגע, להגיד, אני מחר חוזר למילואים. עכשיו, אשתו יודעת, ברדיו, הוא אמר, אני חוזר למילואים. שומע, גוטי?
21: כן.
1: הוא לא היה במילואים כבר 20 שנה בחוצה, אתה יודע? אין מילואים. מי ייקח אותו די מבלבלת? איפה רגע, הוא הולך כל הזמן? אז, אומר אז לי, אני, הבא, אני בגולן, אז, אני בחרמון.
21: רגע,
1: אני...
21: רגע.
1: די, מחזית את המילואים. אין רגע, מילואים, רגע. הוא לא במילואים.
21: סבבה, אבל השאלה הבאה.
1: נו.
21: אז איפה הוא?
1: אנא ערב, אני יודע איפה הוא.
21: הבנתי.
1: כל מקום שלא צריך לקלח את הבנות.
21: תקשיב טוב, עכשיו שרפת אותו אצל אשתו. שרפת.
1: מה אני אעשה? תשמע, הוא לא יכול לברוח ככה להמציא מילואים, הלו, זה צהל.
20: שישרף אצל אשתו, הוא שרף לי תורה טוב בחייך. כמה אתה מדבר?
1: חבר'ה, פרסומות, פרסומות, כסף, צריך פה להכניס כסף לנישליס. פרסומות וחוזרים, היידה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
22: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
23: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
24: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
25: רהיטים, קודם כל ויסמן.
26: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
27: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
28: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
26: גם.
27: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
26: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
27: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
26: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
31: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
32: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
33: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אלי, יש לי איזה עניין קצר.
2: בבקשה.
1: ככה, בגלל שאנחנו בדקות הסיום, אמרתי אולי נדבר על הנבחרות. קצת אנחנו רואים שהקבוצות הגדולות מחליפות מאמנים, קלופ גרמניה, זידן בצרפת, ועכשיו אנחנו רואים שפירלו באיטליה, יש לו קשר לחברת הימורים רוסית, וסינדלו אותו שם, אז נראה לי שמפה כבר אני, תודה למה אני מעביר את המיקרופון.
3: הוא לא יאמן באיטליה.
4: לא יכול לאמן.
5: לאחר הסירוף של פאפ.
1: כן.
4: זה פאפ לא פרייר, ופאפ יודע שאיטליה, נכון לרגע זה, זה לא הג'נריישן של דל פיירו וטוטי.
3: באיטליה מי שצריך לעבוד, צריך לעבוד, לעבוד קשה עכשיו.
4: ופאפ יודע...
3: לא לבוא על מוכן. אז לעבוד, חביבי.
4: שאיתם עם איטליה, אני לא יודע לאן הוא יכול להגיע, אז היה לי ברור שהוא יסרב להם, וסיפרו
2: פה... מאמן נבחרת, מיקו לא עובד קשה. הוא בא לדעת האם יש לו את האופציה, לאופציה למה שנקרא... לשדרג את האירוע ולקחת עוד גביע.
5: פאפ לבטח יכול לשדרג את נבחרת איטליה הנוכחית. השאלה באמת, כמו שמיקו אומר, מה צריך פה עבודה?
1: בדיוק,
5: זה לא שנה שנתיים,
4: אין ג'נריישן באיטליה. אין היום בכדורגל האיטלקי, אין את השחקנים האלה שפאפ יכול לבוא ולומר לעצמו, אוקיי, אני הולך שדרג אותם, ובמעבר חד, פירלו, כאילו זה שם, וואו, ובכל, אין דברים כאלה, אבל לא יכול להיות שיקבל את נבחרת איטליה, כשהוא קשור עם חברת הימורים רוסית, לא יכול להיות דבר כזה.
5: בסדר, אבל הדיבור הזה שהוא יעזוב, יתיר את החוזה איתם, ישלם מה שצריך, הוא יהיה מאמן איטליה.
4: זה בסדר.
5: אני חושב שזה בסופו של דבר כן יפשיל. זה, אגב, זה... ואנחנו נראה כבר בחודש ספטמבר הקרוב, המשחק הראשון, משחק הבכורה של נבחרת איטליה, יהיה נגד נבחרת צרפת.
3: בואו, זידן.
5: זידן נגד פירלו על הקווים, שני השחקנים.
2: מיכאל, מה אומר על זידן, תגיד?
3: שני המוחות כדורגל. כן.
5: מה אני אומר על זידן? החתמה מבורכת. החתמה
2: מבורכת. לא, לא, זה ברור, בסדר. מי אנחנו שנגיד אחרת, אבל אתה חושב שזידן בפילוסופיית משחק שלו יצליח להתחבר למה שקורה שם?
3: בטח.
2: אני יודע שזו שאלה קצת מטומטמת, כי אני לא איזה גרויס רוחם, ובכל זאת, מה השינוי שהוא צריך לעשות? מה אתה עכשיו, זידן אומר, טוב,
5: קודם כל, אין הרבה שינויים. אין הרבה שינויים, כי הנבחרת בסך הכל רצה טוב, כן? פרט לאותו משחק נגד ספרד, שזה קטסטרופה.
2: זה לא נכון, זה קצת חוזר על עצמו.
5: לא, רגע, עד המשחק נגד ספרד, זו הייתה נבחרת בעיפה
2: המליבה. עד המשחק נגד ספרד, עד המשחק נגד פורטוגל, עד ועד ועד, וככה 14 שנה אתה לוקח רק תואר אחד עם דור חלומי.
4: קודם כל, אנחנו צריכים לדעת כמה זידן, כמה אפשרויות היו לו לאמן, ולכולם הוא אמר לא. במשך השנים, מיכאל, תגיד לי כמה שנים הוא כבר אומר לא, לכל המועדונים שהציעו לו לאמן, כי הוא ידע שזה מה שהוא רוצה.
1: פלוס חזרה לריאל מדריד, הוא פסל.
4: זה היה חלום חייו, לאמן את נבחרת צרפת.
5: יום שלישי, 12 בצהריים, המסיבת עיתונאים הרשמית, ההצגה של זידן, כל העיתונאים מרחבי העולם מגיעים.
4: שזינדין זידן נכנס לחדר הלבשה, עם כל הכבוד לכולם, ויש כבוד לכולם, אמבפה ודזירה דואה.
2: הוא הכוכב.
4: זידן נכנס לחדר הלבשה, כולם.
2: אגב, אבא שלי שהוא אוהד נבחרת צרפת, מה אני אגיד לכם עוד מזה, אמורוס ותיגנה, לא מת עליו. הוא דווקא אוהב את... לא, לא אוהב את הברנש הזה. איך תסבירו את זה?
4: לא משנה.
1: מבחינת חדר הלבשה, אחרי שהוא התמודד עם ריאל מדריד האדירה של הגלקטיקוס, לא תהיה לו בעיה.
2: לא, לא, הוא פיגורה, הוא גם מצרפת, הוא פיגורה, עם כל הכבוד לכל החברה.
4: הייתי מייעץ לו לצרף לצוות הסקאוטינג שלו את מיסטר מיכאל וינסנט.
3: לא, לא, לא.
4: כאילו, בואי נגיד לך למה, כאילו... מה? בכל האקדמיות שאתה מספר לי עליהם כל השנים שאנחנו ביחד בערוץ הספורט, בכל האקדמיות אתה לא יכול להביא לי מגן שמאלי?
2: גוטי, גוטי, גוטי, בוא, אני עושה
3: בסדר. שם
4: אנחנו
3: נחשוף.
4: בוא אני אגיד לך משהו. אנחנו ממש דקה. אנחנו, הנה, אתה עושה לי כן עם הראש. כשאני ראיתי את הנבחרת הזו, אני אמרתי, יש עמדה אחת. פאנג, מגן שמאלי. מגן שמאלי זה העמדה שם, ששם לא מאוזן לי. ועל העמדה הזאת, הם הסידו את המשחק נגד נבחרת ספרד.
2: גוטי, תקשיב טוב. קודם כל, אני לא יודע מה אתה אומר, מה אומר מיכאל, וזה חצי מהמילים...
4: תוריד את האצבע שם, אבל, זה לא...
2: חצי מהמילים, הנה.
5: רגע, רק לסיום, עוד שם אחד אגדי. אתה יודע מי יהיה מאמן השוערים? אם אתה אומר לי, אתה גדול. פביאן ברטזה אגדי.
4: של אורן בליין.
2: שקיבל מאיתנו פה ברמת גן, הייתי במשחק.
4: של אורן בליין, לפני כל משחק. היה מנשק לו את הקרחת.
2: אחד הוא קיבל פה.
4: במקום לנשק לבאבק, הוא נשק. פביאן ברטזה.
2: מי השחיל לו פה את ה... ברמת גן? מי זה היה? בדיר?
4: וואלי, לא זוכר.
2: מי נגח לו באחד-אחד?
4: נאליב קאטה, אני חושב.
2: קאטה? לא, לא נבדוק.
3: חזן אולי, לא חזן.
2: אנחנו נבדוק את זה, נבדוק את זה, נבדוק את זה.
4: יאללה, לא נשאר לי נגד יונייטד.
2: טוב, יאללה, נו, קדימה.
1: קאטה, אני כבש לו בין הרגליים נגד יונייטד.
2: לא, אבל באחד-אחד, פרלה. ברמת גן.
4: אני חושב שזה היה אבא-סואן.
2: אבא-סואן נתן שם?
3: הדוקס המחוספס שגדל במרתפי שבס, רון בוסקילה. בדיגיטל מור בסטקר, הרחב התוכן מאבד יותר כדורים במרכז, המגרש מגוני נאור, טונגל. טכנאי שידור ברדו חיפה ורמאיר, טכנאי ברדולת גרי סיגור, טכנאית ברד ירושלים רונית עזרן בולפן. הוא חי מטיסה לטיסה.
2: וואלית בדיר, אני צדקתי, חבר'ה, אני צדקתי, זה גרי פאקינג סיגור אומר את זה.
4: וואלית בדיר.
2: אתם סתם מעלילים עליי, זכרתי את זה, הייתי במי
3: אליה טרולי בן דוד.
4: יאללה יא וואלי.
3: הרופא המליץ לו לא לבוא במגע עם אלי בבק בן דוד, אלי גוטמן.
4: אמת.
3: בזמנו הפנוי.
2: דקה 83 זה היה, סוף המשחק. אני הייתי שם.
3: מה אכפת לנו? אני שידרתי את זה בזמנו.
4: גדול.
3: בזמנו הפנוי, משתכשך בבריכת הסולטן מיכאל וינסנדט. והוא אגדה ברומניה שזכתה לכינוי הברבק מבוקרשטי. מיקוג'מן. סיימנו.
2: יפה.
3: נחזור גם מחר. עד אז שלא כולנו ערב טוב
2: ושבוע
4: טוב ומיכאל שישמור לנו על עצמו
2: במיוחד.
5: תקשרו לה קצת מהרמה,
2: אנחנו נתקשר אליך, אני רוצה לראות בווידאו, נתקשר, אני רוצה לראות סעדים במילואים, כל התרמית הזאת. חבר'ה, היה לי כיף תמיד, הצלחנו להדליק טיפה את גוטי השבוע, אני מבטיח חבר'ה, יהיה אשן, אשן היידה, היה כיף, שיהיה לנו בשורות טובות, דש וחיבוק לכל החיילים והחיילות שלנו שנמצאים היום שם, זה התוכנית הזאת מוקדשת לכם, קודם כל, להתראות.
6: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: טריות, שירות, איכות ומחירים מעולים.
9: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
11: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: פולקסווגן טיירון החדש. הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
17: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סעו בדרכים חלופיות.
18: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
19: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
20: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
21: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
22: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
23: תבחות בין איראן לארצות הברית, פקיסטן וקטר, וגם אומן שחולקת עם איראן את השליטה בשטחים הגובלים במצר הורמוז, ומנהלת גם היא שיחות עם המשטר על הסדרת השייט. המסע ומתן על הסדר טכני וביטחוני בעניין השייט בהורמוז בין איראן לאומן, יכול להיות ניסיון להוריד את איראן מהעץ שעליו טיפסה, במיוחד אם התגמשות איראנית הוביל להתקדמות לפי מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כלומר שחרור כספים ונכסים שהוקפאו.
24: Tension remains high across the Middle East. The White House is making clear the military option remains on the table as President Trump considers solutions that are both using force and diplomacy.
23: ולצד זאת, דיווחים בתקשורת האמריקאית על כך שהעצירה, רגע לפני הסלמה רחבה, נבע מחשש ממחסור בטילי יירוט, שהמלאי שלהם בצבא ארצות הברית הולך ומצטמצם, הגם שתוכניות לתקיפת אתרי הגרעין ותשתיות אסטרטגיות אחרות כבר היו מוכנות, על רקע האיתותים בנושא הגרעין שמגיעים מאיראן.
25: And U.S. intelligence agencies believe that Mojtaba Khamenei and the harder-line government that emerged after the United States and Israel killed many of Iran's previous leaders have ambitions to develop advanced nuclear weaponry.
23: ערב ביקורו בבית הלבן, ראש הממשלה נותן גיבוי מלא לנשיא טראמפ ומזהיר את איראן ממתקפה יזומה.
26: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake. One way or the other, they have to end their nuclear program. And with a deal or without a deal, that's really what President Trump is trying to achieve, and I back his fully.
23: מעכשיו ובימים הקרובים, נראה שמוקד ההתרחשויות עובר מזירת האימות אל מאחורי הקלעים.
27: כן, אנחנו איתך אוהד חמו, אז טראמפ החליט לנצור את האש, בעצם האיראנים מגיבים באותה הדרך בינתיים.
28: ממש כך, שמענו נכון יונית, שקט יענה בשקט, וצריך לומר שהשקט הזה מצד האמריקאי מתגבל באיראן בקורת רוח רבה, הייתי אומר ממש תחושת הישג אמיתית לנוכח הפסקת האש, ואולי אותם ניסיונות להניע את הדיפלומטיה. בראייה איראנית צריך לומר יונית, ההישג הזה הוא תוצר של עמידה איתנה מבחינתם, של לחימה עיקשת, של הישגים בשדה הקרב, כך הם רואים את זה, האיראנים. העובדה שהם פוגעים בחיילים אמריקאים, העובדה שהם פוגעים בבסיסים אמריקאים, העובדה שמיצר הורמוז סגור ובאבל מנדב סגור חלקית, אבל צריך לומר יש מספקנות, יש מי שמאמין באיראן שמה שקורה עכשיו, עצירת הלחימה של טראמפ היא רק כדי להוריד בעצם את מחירי הנפט שהחלו לעלות, ואחר כך הוא מתכוון לחדש את הלחימה. לנוכח התחושה הזאת, תחושת ההישג, שימי לב, האגף השמרני באיראן סבור שצריך לנצל את ההזדמנות הזו, לא כדי לא לקנות שקט, אלא כדי להקות באופן יזום, שאיראן תיזום מערכה גדולה ורחבה נגד האמריקאים, אומרים שם לא לתת להם לנשום, זו הטרמינולוגיה שהאיראנים משתמשים בה, רק ניצחון אומרים שם יביא להכרה אמריקאית בעצם בבעלות של איראן על מיצר הורמוז, תפיסה שהיא נראית לנו כטירוף הדעת, אבל יש לא קבוצה שלא קטנה, הייתי אומר, של האולטרה שמרנים שמחזיקים בה, ומולם יש מי שמאמין עדיין שצריך להמשיך במסע ומתן.
27: אוהד, תודה רבה. מאיראן לנקודת רתיחה קרובה יותר אחרי רצף התקריות בסוף השבוע. בצהל הנחו לתגבר כוחות ביהודה ושומרון מחשש להסלמה. אנחנו איתך, הסלמה נוספת, אנחנו איתך פרשנים הצבאי ניר דבורים, הפרטים, ניר.
0: נכון מאוד, יונית. 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השבק, גם הצבא, ובכירים היום במערכת הביטחון מזהירים או מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים, אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה. יוש למעשה יהודה ושומרון הופכת לזירה הנפיצה ביותר כרגע, רק בחודשיים האחרונים 219 אירועים שמערכת הביטחון מגדירה אותם פשיעה לאומנית, חמישה רק הלילה האחרון, הצתה של מסגדים, של בית על בני המשפחה, הם הצליחו להימלט. יש אגב שני עצורים באירוע הזה, ולכן בכירים בצבא אומרים את הדברים הבאים: אין תיאום של המתיישבים עם הצבא, וככה לא ניתן להגן על ההתיישבות. זה מביא לכך שהחיילים נדרשים למשימות שמסיטות אותם מהמשימה העיקרית, סיכול טרור פלסטיני. יש רוח גבית גדולה של נבחרי ציבור שמייצרת אווירה מאפשרת, וזה מסוכן. ואנחנו עוד לא לפני חגי תשרי, שם צפוי עוד תגבור כוחות נוסף, מכיוון שיש גם התראות של פחה, של טרור פלסטיני, שהולכות ועולות גם בימים האלה. עכשיו צריך להגיד, בצהל מוטרדים לא רק ממה שקורה כך ביהודה ושומרון של נטילת החוק לידיים, אנחנו רואים ניסיונות של פעילי ימין להיכנס לעזה, לסוריה, וכל זה קורה כשצהל מתוח עד הקצה.
27: תודה, תודה רבה ניר. אז כמו שאתה מספר, זה קורה אחרי שורת פיגועים ותקריות אלימות בין פלסטינים ומתנחלים, בהם רצח חבר כיתת הכוננות בניה ומלט ורב סרן יובל עזרא, זיכרונם לברכה. בינתיים החיכוכים לא פוסקים, הלילה הוצתו מסגד ומבנים במספר כפרים פלסטינים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה והצלם ראי דיברים.
1: יהודה ושומרון על סף רתיחה. שרשרת של פיגועי טרור במקביל לפעילות צהל שמתרחשת סביב השעון, ומתיחות שמורגשת בכל פינה בשטח.
2: אנחנו מבינים שיש פה רגישות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו ככוחות מג"ב נמצאים ממש בתפר הזה של להחליט למנוע את החיכוך בין המתיישבים לאוכלוסייה הפלסטינית. אנחנו מבינים את שני הצדדים.
3: מבחינת הפלסטינים זה מתחלק לשניים. יש את החלק הארי שרוצה לחזור לשגרה ומהר, אבל אנחנו מזהים מצד ארגוני הטרור רצון להמשיך להוציא פיגועי חקיינות. אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, אנחנו רואים את זה בתמונת המודיעין, ואל מול זה אנחנו מתמודדים במהלך הלילות.
1: על רקע ההסלמה, צהל ומג"ב תגברו כוחות ברחבי יהודה ושומרון, וגם ביממה האחרונה המשיכו בפעילויות למעצר מבוקשים, תחקור חשודים וסריקות אחר אמצעי לחימה בכפרים הפלסטינים.
3: רק אתמול בלילה 18 מסיתים נעצרו. זאת אומרת, זאת עליית מדרגה משמעותית. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו בשיג ושיח מול המתיישבים, מול הנהגת המתיישבים, להרגיע את הרוחות, לתת לנו לעבוד, לתת לנו לטפל באירועים.
1: כך נראה הבוקר הכפר הפלסטיני תל.
4: הוא רצה לחטוף את הנשק! הוא רצה לחטוף את הנשק!
5: אני לא מאמין! תראה בו!
1: כאן התרחשה התקרית הקשה ביום שישי שבה נהרגו רב סרן יובל עזרא ובניה ומלט זכרם לברכה. בנקודה שבה אני עומד כעת, בפעתי הכפר הפלסטיני תל, שנמצא בין שטח A לשטח B, החלה ההסלמה בסוף השבוע האחרון כאן ביהודה ושומרון. קבוצה של כמה עשרות ישראלים מגיעה לכאן לפעתי הכפר באופן שלא תואם עם מערכת הביטחון. כאן בשטח הזה הם נפגשים במספר פלסטינים, תושבי הכפר, מתפתח עימות, אז מחבל חוטף את נשקו האישי של בניה ומלט, זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, ומבצע ממש כאן ירי לעבר קבוצת הישראלים וכוחות הביטחון שהגיעו לכאן. שניים נהרגים כתוצאה מהירי הקטלני בפיגוע הזה, בניה ומלט ורב סרן יובל עזרא, מפקד פלוגה בחיל התותחנים.
2: החל מהאירוע עצמו, מהפיגוע, כוחות צהל, מג"ב, שבק נכנסו לתוך הכפר לצורך מיפוי של בתי המחבלים, לצורך איתור של סייענים שאולי ביצעו והיו חלק בתכנון וארגון של הפיגוע עצמו.
1: ועוד, מערכת הביטחון ממקדת את מאמציה בסיכול טרור. גם הלילה יצאו פורים יהודים לכמה כפרים פלסטיניים, הציתו מסגד, בית וציוד, וריססו כתובות נאצה קורות לנקמה. האירועים הללו מצטרפים לעלייה משמעותית בפשיעה הלאומנית של יהודים בחודשים האחרונים.
3: פשיעה לאומנית לצערי מתקיימת, מדובר בקומץ, באוכלוסייה שהיא חבר'ה צעירים, בסדר, שלוקחים את החוק לידיים לצערי, אנחנו מטפלים בזה.
6: الوضع يعني انت شايف انه الوضع سيء على الجميع. كل اللي قاعد بصير اعتداءات من قبل المستصيب والاستيطانية اللي في البلد. احنا بدنا نعيش احنا وياه. يعني ما ظل الوضع اني احسن من هيك.
7: זה לא טרור יהודי וזה לא אלימות המתנחלים. זה אולי יש כמה פורי חוק שעשו דברים. זה ביזיון לקרוא לזה אלימות המתנחלים, כי אני אחרי 712 ימי מילואים, 13, כולנו משרתים, כולם זה. אז אני, אלימות, תגיד, הוא עשה...
1: לא אתה, אבל כן ראינו...
8: אז המתנחלים.
19: זה המתנחלים.
8: זה הכללה.
19: מי זה המתנחלים?
8: זה הכללה.
19: זה לא בסדר, לא בסדר לא לשרוף מסגדים. אני חושבת שזה רע מאוד, זה עושה רע לכולנו להתנהל באיזושהי צורה כזאת. כן, יש פה התפרעויות מהסוג הזה, התפרעויות שהמשטרה צריכה לעשות את הדין ולעצור אותם.
1: ועל רקע המתיחות, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, החליט אתמול לעצור באופן גורף את כניסת הפועלים הפלסטינים ליישובים ישראליים ביהודה ושומרון.
9: حاليا طبعا تسكير جميع المناطق المحيطه بمحافظه نابلس زائد المخاصيم والحواجز الموجوده على طول طبعا مدينه نابلس.
1: בחודשים האחרונים בצבא מזהים עלייה בהיקף הטרור ביהודה ושומרון, הן מצד חוליות מאורגנות והן מצד מפגעים בודדים.
7: קשה מאוד, אני זה מיד החזיר אותי לאח שלי גלעד שנרצח פה בצומת, לרצח של רזיאל חבר שלנו לפני 8 שנים. מבחינתי אין הסלמה, אנחנו נרצחים פה יום יום, שעה שעה, במשך עשרות שנים.
1: צה"ל ושב"כ ממשיכים להגביר את הלחץ המבצעי בתקווה לבלום את גל הטרור. בינתיים המציאות בשטח ממשיכה להיות מתוחה ושברירית.
19: אנחנו ממשיכים באותו קו. מבחינתנו, הפנים קדימה. אתה שואל אותי מה התשובה הנכונה לכל הדברים האלה. אמרנו את זה מההתחלה. כך, כשיענה אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו פנינו לבנייה, כמה שיותר להתרחב.
27: 93 ימים לבחירות 2026. הכותרות שלכם, עמית סגל, דפנה ליאל, נתחיל איתך. עמית, אחרי שהמגעים לרשימה משותפת ערבית כשלו, אתה מספר לנו על האיחוד שכן קורה.
10: אורנים קטן, סליחה על האזורים שמהם מגיע הדימוי. חדש, טל ובלד יצירו בימים הקרובים על ריצה ברשימה משותפת. זאת אומרת, רעם רצה בנפרד, היא פניה לשותפות בקואליציה, יש אפילו רינונים על זה שמנסור עבאס רוצה להיות שר בממשלה הבאה, ו...

0: בעבר כדי להפיל את נתניהו, למשל, להימנע בהצבעה להקמת ממשלה ברוח אותו אולי מתווה אייזנקוט. בלד היא בגישה יותר בדלנית, ולכן השאלה היא כמה מקומות יש. אז כרגע מדובר שבעשירייה יהיו 5 מקומות לחדש, עדיין המפלגה הגדולה יותר, 3 לבלד, שלא עברה את אחוז החסימה, אבל הייתה די קרובה, ו2 לטל של אחמד טיבי. צריך להזכיר שב-2021 כל הרשימה הזאת ביחד קיבלה 6 מנדטים, הם כרגע מקווים ל8, אולי אפילו 9, שם באזורים האלה זה 4-2-2, והמספרים האלה אולי נראים לנו היום כמו איזה משהו מנותק ואת מי זה מעניין, אלה דברים שאנחנו יכולים לפגוש בליל הבחירות ובתוצאות האמת ובשבועות הארוכים שצפויים אחר כך, כשאז כל וכל שיבוץ יכריע.
1: בהחלט. תודה רבה. תודה. לפני 3 חודשים התראיין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כאן במהדורה המרכזית, ואמר על ראש השב"כ דוד זיני שיפעל לפטרו אם יבין שהנאמנות שלו היא לנתניהו ולא למדינה. הנה קודם התזכורת.
2: אני אבחן את כל המינויים, ומינויים פוליטיים של אנשים כושלים, הם ייבחנו לא על הכוונות, אלא על הביצועים שלהם, מה הם עושים. אני מסתכל גם מה הם עושים בימים אלה. איפה שאני רואה מקומות של ניצול פוליטי של התפקיד ולא עבודה ממלכתית, בוודאי שאני אחתוך.
1: על רקע הדברים האלה, ירון אברהם כתבן המדיני, אתה חושף הערב פגישה חשאית של בנט וזיני.
3: נכון, יונית, והרקע לפגישה הזו הוא בדיוק הרעיון הזה שנפתלי בנט מקיים איתך לפני מספר חודשים. ברעיון הוא אומר, בעצם רומז, שהוא יפטר את זיני אם הוא ימשיך להתנהל בצורה שהוא יחשוב שהיא איננה מקצועית ואיננה ממלכתית. וזיני הוא זה שמבקש את הפגישה, השניים נועדים בימים האחרונים, כך אני מבין משני מקורות שמעורים בפרטים. צריך לומר, בימים האחרונים פורסם גם בחדשות 13 על ידי מוריה אסרף עמיתתנו, שזיני ביקש פגישה גם עם אייזנקוט. עכשיו מתברר שלא רק עם אייזנקוט, גם עם בנט כמועמד לראשות ממשלה, והרקע הוא כמובן מערכת הבחירות היצרית והסוערת, גם האפשרות לחילופי שלטון, והיא נועדה להבהיר לבנט שזיני נאמן לממלכה ולא למלך, ושזיני יעבוד כהלכה ובצורת תקינה עם כל דרג מדיני, עם כל מי שיהיה ראש ממשלה. אני מבין בשולי הדברים שהשניים דנו גם בסוגיות שקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. נזכיר, רק בשנה האחרונה פורסמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו גם וירטואלית, אינטרנטית וגם פיזית לפגוע בבנט. תגובות מטעמו של בנט סרבו להתייחס, מטעמו של ארגון השבק גם סרבו להתייחס, אבל אנחנו עומדים מאחורי הידיעה הזו. הייתה פגישה בין זיני לבנט, כשהרקע אלו האיומים המרומזים של בנט, גם של אייזנקוט, שלא להמשיך עם זיני כראש שבק, אם הוא לא יתנהל בצורה ממלכתית ותקינה.
1: ירון, תודה רבה. נתניהו ניסה לשלוט ברשימה ככל הניתן, אבל כמו שזה נראה כרגע, בליכוד צועדים לעבר פריימריז סוערים שבהם יאבקו על מעט מקומות. נתניהו מבקש לשריין 8 מועמדים, הסקרים מנבים לתנועת צניחה, ובינתיים גם הבקשה שלו לבטל את הפריימריז במקרה של מתיחות ביטחונית נדחתה. הדיווח של כתבתנו דף דניאל.
4: נתניהו גייס לא מעט יכולות תמרון פוליטיות ויצירתיות בניסיון להוביל לוועדה מסדרת בליכוד, אבל אמש הרחיק בית הדין של התנועה את האפשרות הזאת כשקבע אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז. אין זו דרכה של תנועת הליכוד, הליכוד איננה מפלגה של איש אחד, והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו. לכן בינתיים מתקדמים לעבר פריימריז בליכוד, אף שהכל עדיין יכול לקרות בכפוף למצב הביטחוני. בשלב ראשון התבקשו מחר חברי התנועה אשר לנתניהו לא פחות מ8 שריונים במקומות ריאליים, וייתכן שיתווסף אחד נוסף לתקווה חדשה, שנתניהו מעוניין ביחידות המימון שלה.
5: נתניהו מדבר על המשוריינים שלו. 8 משוריינים זה כמו ועדה מסדרת. זה גורם לזה שחברי כנסת ושרים שעשו פעילות מצוינת לא ייכנסו לכנסת. זה לא ראוי ולא צריך להיות כך.
4: בסקר האחרון של מנו גבע לחדשות 12 קיבל הליכוד 23 מנדטים, אבל אפילו אם נסתכל על 30 המקומות הראשונים, היה ונתניהו השתמש ב8 שריונים, יוותרו ברשימה הארצית 18 מקומות פנויים בלבד, כשמספר המתמודדים המכהנים, חברי כנסת ושרים, כפול. מי שמנסה להביא להפלת ההצעה של נתניהו מחר הוא חבר הכנסת דוד ביטן, שטוען שמאחוריה עומד חבר הכנסת חיים כץ.
5: בואו נבחן את המשוריינים שנתניהו מדבר עליהם. מתוך 8 הוא רוצה לתת לחיים כץ אחד, רוצה לתת לסמוטריץ' אחד, יכול להיות שגם הוא ייתן לבן גביר אחד על מנת לשמור על הגוש, והוא רוצה לתת לגדעון סער אחד או 2. זאת אומרת, 5 משוריינים כבר סגורים. תניה אומר, אני צריך את המשוריינים

0: על מנת להרים את הרשימה למעלה, אבל בסופו של דבר הוא יוריד את הרשימה למטה, כי המשוינים האלה לא נותנים משהו חדש, לא נותנים דם חדש.
1: הוא רוצה להשאיר לעצמו את האפשרות לטייב אותה, לשפר אותה, לבוא ולעשות כל מיני תיקונים שיהיו עוד יותר אטרקטיביים נוכח אתגרי השעה. אנחנו יודעים שאנחנו ניצבים מול אתגרים ביטחוניים, משפטיים, אתגרי AI. הוא רוצה לתת לזה פתרון ולוודא שבאמת הוא אכן מכניס את האנשים הטובים ביותר מעבר לבחירה הכללית של המתפקדים לליכוד.
2: אחר כאמור התבקשו חברי התנועה לאשר את השריונים וסעיף נוסף שמאפשר לחברי כנסת להתמודד במחוזות. היום גם הלכו 173 חברי המרכז של מפלגת הציונות הדתית לבחור רשימה. שאר המפלגות שהתמודדו בבחירות 2026 לא מתכוונות לקיים פריימריז, ומי שישבץ בהן את חברי הרשימה יהיה העומד בראשם.
3: היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הודיעה היום כי נפלו פגמים מהותיים בהליך חקיקת חוק מעצר העריקים. בתשובתה לבג"ץ כתבה אפיק כי הליך החקיקה לא תאם את תקנון הכנסת ואת החוקים הקיימים, לא עמד בסטנדרט הגבוה שנדרש לחקיקה הייחודית, וסותר את עמדת צה"ל בנוגע לצורך בחיילים נוספים וחיוניות האכיפה הפלילית נגד משתמטים. ביום שלישי צפוי בג"ץ לדון בעתירות נגד החוק בהרכב מורחב של 9 שופטים. היום הובא למנוחות זהבה שאול, אמו של החלל החטוף מצוק איתן אורון שאול, זיכרונו לברכה, שגופתו הושבה מרצועת עזה לפני שנה וחצי, אחרי מאבק ארוך שנים. זהבה, זיכרונה לברכה, הלכה לעולמה בגיל 71, אחרי שנים של התמודדות עם מחלה קשה, היא גם הניחה אחרי שני בנים ונכד. הנה דברים שאמר בלוויה, בנה, אווירה.
4: הייתי אמא מופלאה, ולנצח תישארי האמא הכי טובה בעולם. תמיד דאגת לנו מאז שהיינו ילדים קטנים. תמיד היית האמא הזאת שמתקשרת בשעה 2 בבוקר לבדוק שהכל בסדר ומחכה לנו בסלון עד הבוקר שנחזור. אני מודה לאלוהים שזכית לראות את אורון חוזר הביתה, ועל הזכות שהייתה לנו לעמוד פה יחד בחיבוק ולהסתכל לאחור על הדרך שעברנו ולהיות גאים במטרה שכבשנו.
3: סיפור היעלמותו ומציאתו של יובל קוגן בן ארבע בחוף אשקלון הערב, תיעוד בלעדי של רגע האיתור. הבוקר המתנדבים שאיתרו את יובל פגשו אותו ואת הוריו. כתבנו בדרום איתי גלאון ליווה אותם וגם שמע מהוריו התייחסות לשמועות שנפוצו סביב היעלמותו. הנה.
5: החיפושים הקדחתניים והרגע שחיכה לו עם ישראל בתיעוד ראשון ובלעדי ממצלמות הגוף של לוחמי יחידת יואב במחוז הדרומי, ניתן לראות את הרגעים הראשונים והחילוץ המרגש. אחרי שנועם סימחי, מתנדב זקה ונתנאל ביטון, שני מתנדבים שלקחו חלק בחיפושים אחר יובל קוגן בן ארבע באשקלון ויתרו אותו,
6: מצאנו את הילד בריא ושלם.
7: הילד נמצא בריא ושלם, אבא, תודה.
5: הבוקר זה קרה, מפגש מרגש בין שני המתנדבים שיתרו את יובל לבין המשפחה.
8: איך להיות פה מתחת לבית של משפחת קוגן?
9: מרגש מאוד, שמחה אדירה.
10: הרגע הזה אני לא יכול להסביר אותו במילים.
9: לדורות, תזכר לכל החיים.
10: אני לא יכול להסביר את זה במילים. זה כאילו ראיתי את יובל בידי אמא שלו ולשם זה יצאנו.
11: שלום יובלי. שלום גבר. איזה מלך.
9: בזכותך איחדת את כל העם. אין עליך בעולם. אתה הבטמן שלי.
5: מאז שיובל חזר, לבינו את משפחת קוגן ברגעים המרגשים אחרי, וחזרנו לחולות באשקלון, אחרי שהכל נגמר.
12: מתוק אמיתי, יובל שלנו שובב, חמוד, הוא דבדף את זה מזמן, הוא לא מבין מה זה כל האנשים האלה שעוצרים אותנו בגני שעשועים, ולמה הוא מקבל כל כך הרבה מתנות, הוא קורא לזה יום הולדת.
13: אמר שהוא גם היה רעב קצת וגם היה צמא קצת. ולגבי מים, הוא אמר שלא היה לו, אבל הוא מצא בקבוק, הוא מילא אותו חול, והוא רצה לעשות לימונדה, אבל לא היה לו מים ולא היה לו לימון. ושאלתי אותו, חשבת לרדת לים, לשתות מהמים של הים? הוא אמר שלא, גם היו בומים מהים, שזה כנראה גלים, וגם היו דגים במים, והוא לא רוצה לאכול, לשתות דג.
5: מאז שיובל חזר יש כל מיני שמועות ברשת, כל מיני חשדות, אולי היה איזה אירוע פלילי שקרה.
12: לא מתייחסים לזה בכלל, זה לא מעניין אותנו, זה לא חשוב לנו. יש לי משפחה נהדרת. דני הוא אבא מדהים. בשכונה קוראים לו אבא שכונה, אבא שנה, סליחה. הוא בעל מדהים. המשפחה שלנו נהדרת. מה שקרה לנו יכול לקרות לכל אחד.
13: אני לא נכנס לזה, ואי אפשר להכיל את כל הטרולים ואנשים עם דעות וקונספירציות למיניהם.
14: ניתן לבטל בעצם את כל תיאוריות הקונספירציה באירוע. אנחנו כרגע, מהמצב הנוכחי, לא רואים שום חשד לאירוע פלילי או לאירוע פח"עי. אתה יודע
15: שכולם חיפשו אותך?
16: הלכת הרבה ברגל?
17: כן.
15: ואיך זה להיות פשוט ביחד עם ההורים ובבית? התגעגעת?
18: דברים הפשוטים, דברים הכי יפים.
12: מרגש מאוד. מערכים יותר את הדברים הפשוטים.
5: אין ספק שאלה היו רגעים דרמטיים שבהם עם ישראל בשיתוף הכוחות נרתמו למשימה עם בשורה משמחת והגעתו של יובל הביתה בשלום.
3: הפסקה של פחות מדקה אחריה מתחילים לגייס עובדים לקלפיות ביום הבוחר. עוד מעט.

0: התפקידים המרכזיים מתחיל בשבוע הבא.
1: נכון, אנחנו מדברים באמת על אופרציית ענק, שמענו את נשיא המדינה מסביר על האיומים שהוא שמע עליהם מראש השב"כ ומראש ועדת הבחירות המרכזית. הפעם אנחנו מדברים באמת על אתגר עצום בעידן ה-AI של פיקוח על טוהר הבחירות. חלק מהמשרות כבר גויסו, אגב גם מגויסות בימים אלה, זה בעיקר לתקופה המקדימה, אבל החל משלושה באוגוסט מתחילים לגייס גם ליום עצמו ולשבוע הבחירות, ואנחנו מדברים על עשרות אלפי משרות שיוצאות לדרך, כאמור בשבוע הבא. מזכיר ועדת קלפי לדוגמה, מדובר על 35 אלף איש שמגייסים שם, שכר של כ-3,000 שקלים ליום עבודה ארוך במיוחד, מתחיל ב-6:30 בבוקר, מסתיים עם ספירת הקולות, בימים שלאחר מכן יפתחו גם את התקן למפקח תואר בחירות, מדובר על 14 אלף איש שיגויסו, גם בשכר של כ-2,300 שקלים, יום ארוך כאמור, כשלשתי המשרות יש מיסוי של 18%, גם למי שממוסה באופן גבוה יותר. התנאי המרכזי הוא שהאנשים שמתגייסים לתפקידים האלה לא יהיו חברי מפלגות בשלוש השנים הקודמות, הם צריכים גם השכלה של 12 שנות לימוד, ובנוסף, המפלגות עצמם יגייסו עוד עשרות אלפי אנשים, השכר אומנם יגיע דרך ועדת הבחירות, אבל יהיו תפקידים נוספים שיגויסו דרך המפלגות. כאמור, זה גם יכול להיות עניין מכניס, אבל זה בעיקר תפקיד חשוב במערכת בחירות כל כך רגישה ונפיצה, שיגיעו אנשים מכל שכבות האוכלוסייה, אנשים איכותיים, שיוודאו שהיום הזה עובר באופן תקין וראוי.
0: אכן כך, דפנה, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, נביא את תוצאות הבחירות המקדימות בציונות הדתית וגם הסיפורים האלה. פרשת הפגישה הלילית בקריה, החשיפה, העדויות של ראש הסגל לשעבר של נתניהו צחי ברוורמן במשטרה, הסתירות בגרסאות והכינויים שברוורמן הדביק לפלדשטיין. בסיונת התיירות, התחרות בין חברות האשראי, איך תוכלו לשלם פחות על הקניות שלכם. וגם מוסף האוכל של המהדורה הערב, תזונה עתירת בשר, שומן וחלבון. הטרנדים שכובשים את הישראלים, האם הם באמת בריאים?
2: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: עכשיו לחקירות בלשכת ראש הממשלה. הערב אנחנו חושפים את תמלילי החקירה של צחי ברוורמן, מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה, בפרשת הפגישה הלילית בחניון בקריה. מהסתירות בעדותו של ברוורמן, דרך ההתחמקויות משאלות קשות, ועד לרצף הכינויים שהוא מדביק לאלי פלדשטיין, מי שהיה דוברו הביטחוני אז של ראש הממשלה, הכתבה של עמרי מניף.
1: לפני חודשיים הודיעה הפרקליטות כי תגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד צחי ברוורמן בפרשת הפגישה הלילית בחניון בקריה. החשד, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה הפר אמונים וניסה לשבש את חקירת המסמכים המסווגים. כעת נחשוף כאן את חקירתו של ברוורמן במשטרה, הסתירות בעדותו ואת האימותים בחדר החקירות עם אלי פלדשטיין.
2: פרשת המסמכים המסווגים בלשכת ראש הממשלה נחשפת.
3: פנה פלדשטיין לעיתון הגרמני בילד כדי לעקוף את הצנזורה, וזה פרסם את המסמך. החשיפה סיכנה את חיי החטופים, את לוחמי צה"ל ומקורות מידע.
1: כמה שבועות לאחר פרסום המסמך המסווג בעיתון הבילד, שבו היו מעורבים דוברו הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך, הקמפיינר שלו, סרוליק איינהורן ופלדשטיין, בשבת פותחים בחקירה במטרה לגלות את מקור הדלף. כדי להשתמש באמצעים סיכוליים, נדרש אישור פורמלי של ראש הממשלה. אז הם פונים ללשכתו עם שמות החשודים שהדליפו את המסמך, אנשי אמן, כדי לקבל את חתימת ראש הממשלה. הבקשה מגיעה לראש הסגל. זמן קצר לאחר מכן, ברוורמן מתקשר למי ששימש אז דוברו הביטחוני של נתניהו, אלי פלדשטיין, מבקש ממנו לפגוש אותו, בלי הסבר. פלדשטיין כבר בדרכו לבית הכנסת, ערב ראש השנה. בינתיים בשבק לוחצים על ברוורמן לקבל את חתימת נתניהו לבקשה, אבל האישור מתעכב. שלושה ימים חולפים, מוצאי שבת, האישור עדיין לא ניתן, וברוורמן שוב מתקשר לפלדשטיין ב-11:37 בלילה, מבקש ממנו להגיע לקריה, שוב לא מסביר. פלדשטיין מנסה להבין, פונה ליונתן אוריך שכבר ישן, מתקשר ליועצו של נתניהו דוד שרן, גם לידידו שלו, תת אלוף עופר וינטר, לא מצליח לקבל הסבר. דקה לפני אחת בלילה, ברוורמן שוב מתקשר. 10 דקות לאחר מכן, פלדשטיין יוצא מפתח תקווה לכיוון הקריה. 15 דקות יחלפו, והוא מקיים שתי שיחות טלפון קצרות עם מי שהיה סגן הדובר של נתניהו, עומר מנצור, שנמצא בקריה. 2 דקות לאחר מכן, הוא נכנס לקריה ויורד לקומה מינוס 4, שם אין קליטה לוויינית. 14 דקות יחלפו, עד שרכבו יוקן שוב בתנועה, יוצא מהקריה בדרך לבני ברק.
4: אני לא מפסיק לקבל טלפונים ווואטסאפים מראש הסגל של ראש הממשלה שאומר לי נצליח אותך דחוף בקריה. יורדים לחניון, מגיעים למינוס 4, יושב לידי, סוגר את החלון ומוציא פתק מהחליפה, דף קטן שכתוב עליו בכתב יד שמות, והוא מקריא לי את השמות ושואל אותי בסוף, אתה מכיר מישהו מהם? אני שואל אותו למה? הוא אומר לי, כי יש חקירה. אני יכול לחבוט את זה.
1: העדות הזאת של פלדשטיין ברעיון לעומרי אסנהיים על מה שלטענתו התרחש באותן 14 דקות בחניון מינוס 4 בקריה, הביאה לפתיחה בחקירה. 3 שבועות לאחר מכן, ברוורמן, מנצור ופלדשטיין נחקרים באזהרה בלהב 433. הגרסה של ראש הסגל בלשכת נתניהו, מיד תשמעו, הייתה לא עקבית ומלאה בסתירות. חוקרת, מה טיב הקשר שלך עם פלדשטיין? ברוורמן, כשהיה עובד משרד ראש הממשלה, היה בא, עושה סיבוב, מספר, הייתי שם, דיברתי עם זה, דיברתי עם ההוא, אבל לא יותר מאשר אורח פורח, ולא לעתים קרובות. אחרי שהתחילה המלחמה, היה יותר בקריה. חוקרת, לפני שהתחילה המלחמה, הוא בכלל לא היה אצלכם. ברוורמן, נכון, צודקת. עכשיו, ברוורמן נשאל על מה שקרה אחרי שפלדשטיין נכשל בסיווג הביטחוני, ולא היה אמור להמשיך לעבוד בלשכה. ברוורמן, האמת היא שלא ידעתי אם מעסיקים אותו או לא. מה נגמר עם זה? ברגע שהוא לא עובד משרד, אני לא מתעסק בזה. אלא שעדותה בפרשה של מנכ"לית משרד ראש הממשלה דרורית שטיינמץ מנפצת את הגרסה שלו לרסיסים. חוקר, האם מישהו פנה אלייך לעניין העסקתו של אלי פלדשטיין? שטיינמץ, כן, לדעתי זה היה צחי ברוורמן. הפנייה מלשכת ראש הממשלה, אני זוכרת שזה היה צחי. הפנייה הייתה לבדוק החזר תשלום עבור העסקתו של פלדשטיין, אבל הגורמים המקצועיים שם אמרו שהם לא מכירים את העסקה שלו. חוקר, החזר תשובה לצחי ברוורמן לעניין העסקתו של אלי? שטיינמץ, כן, אמרתי לו שזה לא ניתן לביצוע. חוקר, איך אדם שאין שום תיעוד לגבי העסקתו מסתובב בחופשיות בלשכה ועובד? שטיינמץ, זה משהו שצריך לפנות ללשכת ראש הממשלה. חוקר, למי? שטיינמץ, אולי צחי ברוורמן.
5: חוזרים ברבע לתשע לאולם.
6: רבע לתשע.
5: צריך לטעון, יש לנו עוד הרבה מה להגיד.
1: 5 ימים לאחר שפלדשטיין נעצר בפרשת הבילד, יוצאת מלשכת נתניהו ההודעה שמתנערת ממנו. אף אחד מהלשכה לא נחקר ולא נעצר. המטרה להרחיק את החשדות מראש הממשלה ומדוברו יונתן אוריך. הקו הזה מתחדד עוד יותר אחרי שנפתחת חקירת קטר גייט, מטענה שפלדשטיין פעל בעבור קטר לא תחת הלשכה.
7: אלי פלדשטיין מעולם לא עבדתי איתו, אוקיי? מעולם לא ראיתי אותו בדיון ביטחוני. זה שהוא המשיך לתדרך זה על דעת עצמו. דוקטור.
1: ההתנערות מפלדשטיין, ששימש דוברו הביטחוני של נתניהו וליווה אותו אפילו בתוך הקריה, מגיעה גם בעדותו של נתניהו בפרשות קטרגייט והבילד שפרסמה כאן לינאים. נתניהו, יש בקריה חדר כזה שמגיעים אליו יועצים. אני לא זוכר שהחלפתי איתו איזו שיחה בארבע עיניים, אבל מעט לעת הייתי רואה אותו מסתובב שם. אני זוכר אותו מסתובב שם. נתניהו מסיים את העדות שבה הוא מתנער מפלדשטיין ומיד מקליט סרטון עם מסר הפוך. ברקע החשש בלשכה שפלדשטיין יהיה עד מדינה.
8: והם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרירים להם את החיים על כלום ושום דבר.
1: כשברוורמן מגיע לחקירה, הוא ממשיך את הקו שהתווה נתניהו בחדר החקירות. הוא מאמץ את הביטוי שהגה ראש הממשלה לדוברו לשעבר, המסתובב. ברוורמן, פלדשטיין בא, מבקר, מסתובב, בקריה פתאום היצץ, עושה סיבוב, מה נשמע, מה קורה, טוב, להתראות, ביי. חוקרת, ומה היחסים שלכם בתקופה הזו? ברוורמן, יחסים של אלן, אלן, סחבקים, לא יכולתי להיכנס איתו לכלום מבחינה ביטחונית, אין לו סיווג. חוקרת, הוא היה תחתיך בשלב הזה? ברוורמן, לא בשלב הזה ולא בשלב הקודם. חוקרת, ממשקי עבודה בשלב הזה היו לכם? ברוורמן, לא. חוקרת, וברמה האישית שיחות רק של שניכם? ברוורמן, חבריות, אדם שמנסה להיות חביב, ברוח טובה, בצחוקים. מה קורה? מה פה? מה שם? ראיתי את ההוא. חוקרת, מה התפקיד שלו? ברוורמן, מסתובב, מסתובב עם הדוברים, מסתובב, מגיע, אורח פורח לרגע. היה בקריה, ראיתי אותו מגיע ללשכה ונכנס, מדבר, עושה את הסיבוב שלו והולך. זה טיב הקשר, קשר יותר שהוא מסתובב כזה. לא קראתי לו או הזמנתי אותו אף פעם. איכוני המשטרה מלמדים שברוורמן דווקא קרא לפלדשטיין והזמין אותו לחניון בקריה באותה מוצאי שבת שבלב החקירה. חוקרת, האם נפגשת איתו בחניון הקריה? ברוורמן, מדובר על מקום של ישיבות ביטחוניות, לא מקום שהוא חריג. משם הייתי מגיע ונכנס לישיבות. חוקרת, מה לפלדשטיין הבלתי מסווג לפגוש אותך במקום כזה לשיח ללא טלפונים? ברוורמן, מה זה רלוונטי סיווג או לא סיווג? לא רלוונטי. נוהג הטלפונים הוא נוהג שממלאים אותו שנים. חוקרת, אבל את הטלפונים לא מפקידים בחניון, מפקידים אותו ביציאה ממנו לתוך הקומה. ברוורמן, לא, אני הייתי שם ברכבים, לא הייתי מכניס את הטלפונים פנימה, שלא התערבבו, הייתי זורק באוטו, בחוץ. חוקרת, מה לך ולנהל עם פלדשטיין פגישה במוצאי שבת באמצע הלילה ב-4 בקריה ללא טלפונים בתוך רכב ובאופן בהול? ברוורמן, את קובעת באופן בהול. יכול להיות שדיברתי איתו והוא אמר שהוא בא. כן, אני מגיע. לא שאני זוכר שדיברתי איתו. לא זכור לי שהייתי אצלו בתוך רכב. חוקרת, מאיפה שלפת שהפגישה הייתה אצלו בתוך רכב ולא נגיד אצלכם? ברוורמן, את אמרת לי מקודם. חוקרת, מה אמרתי? ברוורמן, אמרת בתוך רכב. חוקרת, אבל לא אמרתי לך שהרכב שלו.
9: אולי כמה מילים על החקירה? אולי לא.
1: הגרסה המתפתלת של ברוורמן הולכת ומסתבכת. החוקרים מגיעים מצוידים באיכון הטלפונים של השניים לתקופה של כמעט חודשיים. הממצאים חדים וברורים. חוקרת, זו הפעם היחידה בתקופה הזו שיש לכם שיחות כאלו לאמצע הלילה, 2 שעתה יוזם, ואחריהן הוא מגיע לקריה. ברוורמן, אז מה? אצלנו זה לא שעות חריגות. חוקרת, מה זה אצלנו? ברוורמן, כל מי שמתעסק בעבודה הזאת. חוקרת, פלדשטיין מתעסק בעבודה הזו באותה התקופה? ברוורמן, פלדשטיין הוא הטיפוס שמסתובב באמצע הלילה בתל אביב שם. זה האדם, מה לעשות? חוקרת, אם הוא סתם אבואלי לשיטתך שמסתובב לעשות שופוני ואתה פוגש אותו פעם בן ועל הדרך, למה אתה נכנס לרכב שלו? ברוורמן, לא זכור לי שנכנסתי לרכב שלו. חוקרת, מה יש לך להגיד על כך שפלדשטיין קשר אותך לאירוע בריאיון אצל אסנהיים? ברוורמן, את רוצה שאני אגיד דברים קשים? צער בעלי חיים, פשוט מאוד, מניפולטיבי, שקרן, משנה גרסאות, לא אומר אמת. האמת? מרחם עליו. חוקרת, ולגופו של עניין, ברוורמן, שקר מוחלט, לא היה ולא נברא, לא דובים ולא יער, לא משל ולא נמשל. חוקרת, הצגת לו רשימה בכתב יד, ועליה 5-6 שמות, ואז שאלת אותו, האם זה קשור אלינו? למה התכוונת באמירה הזאת? ברוורמן, לא היה ולא נברא, לא שמות ולא רשימות ולא קשקושים, לא רשימות ולא שמות, אין רשימות, אין הצגות, אין דיבורים, לא חקירות, לא קשקושים ולא המצאות. חוקרת, לאחר מכן אמרת לו שאתה יכול לחבות את זה. למה התכוונת באמירה הזו? ברוורמן, לא היה ולא נברא, שקר מוחלט, לא דובים ולא יער. זהו, נקודה. בשלב הזה מכניסים את פלדשטיין לחדר, לאימות. פלדשטיין מתאר שוב את מה שלטענתו התרחש בחניון. אחרי האימות, חקירת ברוורמן נמשכת. חוקרת, צחי, מה יש לך לומר על מה שפלדשטיין הטיח בפניך? ברוורמן, משקר במצח נחושה. לא דיברתי איתו על החקירה. שקרן בן שקרן, לא מתבייש. לא דובים ולא יער, לא מיני ולא מבי, לא משל ולא נמשל. במקביל, בחדר אחר, נחקר באותה שעה דובר מנצור, מי שלכאורה עמד מחוץ לרכב, בו הסתגרו השניים והחזיק את הטלפונים שלהם. לכל השאלות על מה שהתרחש באותו הלילה, הוא מספק את אותה התשובה. לא זוכר. החוקרים מכניסים את פלדשטיין לאימות, אולי מנצור ייזכר. עדיין לא זוכר. פלדשטיין שואל, לא זוכר או לא היה? מנצור, אני לא זוכר. פלדשטיין יוצא מהחדר, והחוקר שואל את מנצור, אתה מפחד ממישהו בלשכה? שיפטרו אותך? מנצור, לא מפחד מאף אחד, זה לא מתנהל ככה, אנחנו לא בקולומביה. שבוע וחצי לאחר מכן, ברוורמן שוב מגיע לחקירה, מרחיב את מעגל הביטויים שאמורים להרחיק את פלדשטיין מהלשכה. ברוורמן, היה צץ פתאום בלשכה, מסתובב, עושה דווארה ורעש ונעלם, מסתובבניק, בחור חביב שבא ועושה דווארות, בחור חברותניק. חוקרת, מתי גילית שפלדשטיין הדליף לבילד? ברוורמן, כשהתפוצצה הפרשה של המעצר שלו. ברוורמן לא רק מכחיש ששיבש את חקירת הבילד, אלא טוען שבכלל לא שמע עליה עד שהתפוצצה בתקשורת. כלומר, גם לא ידע דבר על מעצרו של פלדשטיין 3 שבועות לאחר הפגישה בחניון בקריה. עופר חדד פרסם כאן שראש השב"כ אז רונן בר סיפר בעדותו שעדכן את נתניהו סמוך למעצר. למחרת, דוברו יונתן אוריך פרמט את הטלפון הנייד שלו. האם נתניהו עדכן את אוריך? האם עדכן את ברוורמן?
6: לגבי העדות של רום,
10: וואי, תקשיב, לי אין שנייה זמן אפילו לדבר על זה, ואין לנו שנייה להכניס דבר כזה, לא רלוונטי.
1: גיא פלג פרסם כאן את הניסיונות החוזרים ונשנים של חוקרי להב לגבות את עדות ראש הממשלה בעניין, ואת ההתחמקות של אנשי לשכתו במשך חודשים.
10: על מה אתם מדברים? בוא, אני מזמין אותך לבוא, חמוד, תלוס, אתה תבין. אתם לא מבינים אתם חיים.
1: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה לא המשיכה לחכות שנתניהו יתפנה למסור עדות והחליטה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד ראש הסגל שלו גם בלי זה, מתוך תפיסה שהתיק מלא גם כך בראיות נסיבתיות חזקות מול גרסה לא מאוד קוהרנטית ועקבית של צחי ברוורמן.
0: בית המשפט העליון דחה היום את העתירה של הוריו של החטוף אלון שמעוני, זיכרונו לברכה, להכיר בהיותו חלל צהל. אלון הצליח להיחלץ משוביו בדצמבר 2023, יחד עם יותם חיים וסמר אלטלאלקה. שלושתם נורו בשוגג בידי כוח צהל ברצועה. כתבתנו לינאי מוסרת שהשופטים נימקו את החלטתם בכך שפעולותיו ההירואיות של אלון לא היו בשירות צבאי, הם אמרו, אך הוסיפו כי מדובר בעתירה קורת לב והתנצלו בפני המשפחה שאין באפשרותם לעשות צדק עבור זכרו של אלון. כך הגיב היום על ההחלטה אחיו, יונתן.
11: אני חושב שזה יום קשה לבית משפחת שמריז ולמדינת ישראל ולצבא הגנה לישראל. שר הביטחון וראש אכ"א היו צריכים למנוע את זה ולהכיר באלון עוד מזמן. יש כל כך הרבה מקרים, הרבה יותר מובהקים, קיצוניים, תקדימיים, שבהם הוכרו חללי צה"ל. ההחלטה הזאת היא החלטה מבישה.
0: אנחנו עושים עכשיו להפסקה אחריה. ההגבלות על סרטוני AI במערכת הבחירות הקרובה שנכנסו לתוקף, וגם בהמשך הדברים האלה. מוסף האוכל של המהדורה הערב, האנשים שדוגלים בתזונה עתירת בשר, שומן וחלבון, האם זה באמת בריא? וגם התחרות על עמלות המתח, כך אפשר לחסוך מאות שקלים בחופשה בחו"ל.
12: ומשפחה שטסה למשל ומוציאה תקציב משפחתי בחופשה 30,000 שקל, הייתה יכולה להגיע גם לעמלות המרה של בערך 1,000 שקלים.
13: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: אני 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-12 בצהריים, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי אופניים. סו בדרכים חלופיות.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
16: מאסטר. יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
17: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
18: מה קורה אראלה? לא מאמין.
17: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
18: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
17: איזה חמוד.
18: איזה כיף, תודה רבה.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
21: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
22: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
23: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
24: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
23: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
24: אז קבענו?
23: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
26: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: מפלגת הציונות הדתית בחרה לפני זמן קצר את הרשימה, הגוף הבוחר מצומצם ביותר, כולל כ-180 חברי מרכז שהצביעו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאלת עם הרשימה. דפנה.
1: כן, אז רשימת הציונות הדתית מתפרסמת. אני מזכירה לכם שיש לסמוטריץ' עוד שני שריונים, על אחד מהם הוא כבר הכריז, זה יהיה צביקה מור, אביו של איתן מור, והוא ישובץ בחמישייה הראשונה, אני מניחה שגבוה מאוד בצמרת, ולפיכך בצלאל סמוטריץ' יהיה במקום הראשון, מקומו כבר הובטח. אחריו אורית סטרוק, שמחה רוטמן וצבי סוכות, כאמור גם צביקה מור ישובץ שם בצמרת, ואחר כך אוהד טל, עומר רחמים, מי שנמצא מנכ"ל מועצת יש"ע שניבאו לו הישג גבוה יותר, בסופו של דבר מידרדר לצמרת הרשימה וגם לתחתית הרשימה, וכך גם מיכל וולדיגר, כשאנחנו מדברים על רשימה שחודשים לא עברה את אחוז החסימה, ועכשיו נמצאת סביב ארבעה מנדטים, וכאמור לסמוטריץ' יש עוד שריון בעשירייה השנייה. צריך לומר, הרשימה הזאת כמעט לא כוללת שמות חדשים מלבד השריונים. היא רשימה מאוד מה שנקרא יושית, סטרוק בצמרת, אחרי הרוטמן שמזוהה מאוד עם המהפכה המשפטית וצבי סוכות. הציונות הדתית בעבר ניסתה לפתוח את השורות גם לרעננה, לגבעת שמואל, אופיר סופר הגיע בכלל מהצפון. זו רשימה מאוד ממוקדת יהודה ושומרון. אנחנו שומעים גם עכשיו באוזניה את הנאום של סמוטריץ', הוא מדבר שם על ביטול הסכמי אוסלו, על כך שהימין בתרדמת שמזכיר קראה את 92, מציג תוכנית מאוד ברורה לגבי הקדנציה הבאה, כשהיא קרא להמשיך את מה שסמוטריץ' עושה ביהודה ושומרון, ולקחת את הדברים עוד כמה צעדים קדימה.
0: דפנה, תודה רבה. עמית סגל, פרשנים הפוליטיקאים באולפן, זו רשימת הציונות הדתית, לא סופית.
2: נכון, הם בכפוף לשינויים לא מועטים. אחד, סמוטריץ' יש לו עוד שני שריונים, צביק אמרו אחד מהם, אבל הוא מכוון הרבה הרבה יותר גבוה לשריון במקום השני, הוא אפילו עומד לבקש שריון נוסף בעשירייה הראשונה, שוב, עשירייה אין שום סקר
0: שמראה אותם.
2: בדיוק, אופטימיות משיחית כמעט הייתי אומר. והדבר השני הוא שאנחנו עדיין לא יודעים שהציונות הדתית תרוץ לבד. סמוטריץ' רוצה את זה מאוד, הוא אופטימי מהסקרים האחרונים שמעידים על שיפור, אבל יש כל הזמן מנקר, הוא דיבר על תרחיש 92, יש לנו תרחיש 22 של מרץ בכיוון השני, שלא עברה, עשתה איזה רענון, היה נראה שהסכנה חלפה, רק כדי לגלות במועד סגירת הבחירות שזה לא העניין. נתניהו לא מתכוון לנהוג כמו לפיד ב-22, והוא כן מתכוון להתיח את הראשים של מי שצריך כדי שלא תהיה לו סכנה לאבד קולות.
0: אז כמובן נתניהו יתנהג כמו נתניהו.
2: בדיוק, בדיוק. אז יכול להיות סמוטריץ' ובן גביר, אבל התיעוף ביניהם, ואגב, האמת שזה שמן ומים מבחינת ציבור הבוחרים, אז זה יכול להיות סמוטריץ' עם וינטר, זה יכול להיות סמוטריץ' בנסיבות מסוימות בתוך רשימת הליכוד, וגם יכול להיות שנתניהו ברגע האחרון, כמו שהוא כבר קרה לא מעט פעמים, יגיד, טוב, תצביעו או מחל, או תת-בית במקרה הזה, וימים יגידו בנושא הזה, אבל הקשר בין הרשימה הזאת למה שיהיה, עדיין מוגבל.
0: תודה רבה, עמית. ואם בסמוטריץ' עסקינן, אז זה השופט נועם סולברג מוציא כרטיס אדום ראשון ודורש מהשר סמוטריץ' למחוק סרטון AI שהוא הפיץ בוועדת הבחירות המרכזית, מזהים ניסיונות של גורמים איראנים לחדור לשיח הפוליטי בישראל. הכתבה של ענבר טוויזר.
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג חשף שקיבל אזהרה מראש השבק על ניסיונות של גורמים עוינים להתערב בפוליטיקה הישראלית.
4: הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ, ואני קורא לכולנו גם להיזהר.
3: ונראה שהבוטים האיראנים כבר נטועים עמוק בשיח הפוליטי ברשתות בעברית.
5: כל מיני סוגים של השפעות זדוניות על השיח בישראל, בין היתר רשתות שפועלות מאיראן או על ידי תומכי חמאס. בדרך כלל זה מתבטא ביוזרים פיקטיביים שפועלים להשפיע על השיח הישראלי.
3: על פי החשד, תוכן מסית שנוצר על ידי גורם זר הצליח לחדור לשיח ואפילו לקבל שיתוף מיועץ של ראש הממשלה.
5: כי יועץ ראש הממשלה מפרסם פוסט של יוזר זר בשם דניאל עומר. הרשת ההשפעה הזרה כאן חווה הצלחה מסחרת. היא מצליחה לא רק לחדור לשיח, היא מצליחה לחדור למעגל הכי קרוב של ראש הממשלה.
3: מה הסימנים המעידים שזה יוזר זר איראני?
5: קודם כל, הרבה מהתכנים שלו הם מועתקים, הם לא פורסמו על ידו. הוא פשוט העתיק אותם. סימן נוסף זה שהעברית שלו לפעמים משובשת, למשל נתניהו מחבל במדינה, שדובר עברית אותנטי מבטן ובלידה כנראה לא יפרסם את זה. והדבר הכי בולט זה שהפרופיל שלו, של אותו דניאל עומר, היא בעצם שייכת בחור משוויץ שביקר בישראל לפני כמה שנים.
3: בשירות הביטחון הכללי פועלים לעצור או לפחות לצמצם את ההשפעה הזרה.
6: הרעיון הוא לזהות את הדברים האלה ולפעמים פשוט לסכל אותם. זה אומר לסגור אלפי בוטים, אתרים מזויפים, דפי פייסבוק מזויפים. התופעה מאוד מאוד רחבה. הייתה לנו כבר מערכת בחירות שכבר התעסקנו עם עשרות ומאות אלפי בוטים. זה מופעל על ידי ארגוני מודיעין איראנים וגם על ידי ארגוני פרוקסי של המודיעין האיראני.
3: וגם מהפכת ה-AI שנכנסה לכל תחומי החיים משנה את פני הקמפיינים ומתפשטת כמו פטריות אחרי הגשם. והיום השופט סולברג מזהיר שנחצה קו אדום ודורש מסמוטריץ' להסיר סרטון AI שבו נראה אייזנקוט לצד אבו מאזן.
7: C יהיו חלק ממדינת ישראל, שטחי A ו-B יהיו חלק מהאוטונומיה הפלסטינית.
3: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי החל מהיום תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחויב בסימון מיוחד.
8: היום הסרטונים של דיפ פייק נראים ממש כמו סרטונים אמיתיים. זה כבר לא קמפיינים שהם אותנטיים, שכל התכלית שלהם זה להשפיע לך על התודעה ולהגיד לך במי לתמוך ובמי לא לתמוך, בלי שאת אפילו יודעת.
3: ככל שמועד הבחירות מתקרב, הרשת מוצפת בעוד ועוד תכנים פוליטיים. כדאי לשים לב טוב מה אנחנו צורכים, מי עומד מאחורי הפרסומים ומה באמת המניע.
0: עכשיו למוסף האוכל שלנו. הערב נעסוק בישראלים שדוגלים בתזונה עתירת בשר, שומן וחלבון. השאלה אם זה בריא, לירן שבתאי בכתבה.
9: כריך של רוסט-ביף. נשמע פשוט, נכון? בוא נלך. קודם כל יש לנו שומן בקר.
10: קיטוגני?
9: קיטוגני.
10: אמרתי את זה נכון?
9: אמרת נכון.
10: קיטוגני. עד לא מזמן, המילה דיאטה הייתה שם נרדף לספירת קלוריות וסלטים עצובים. אבל היום, החוקים השתנו. הרשתות החברתיות מכתיבות אורחות חיים קולינריים חדשים, קיצוניים יותר, ובעיקר ויראליים. והבולט שבהם, תזונת הקיטו.
11: הרבה בשר.
12: שזה גולת הכותרת שלנו.
11: שזה גולת הכותרת של האייטם הזה.
12: אני מנסה לעשות לך את המנה הקלאסית שאתה מכיר, עם האני מאמין של העולם הקיטוגני.
10: את השף עומר מילר אנחנו מכירים שנים כמי שהכיל אותנו בלא מעט פחמימות והמבורגרים.
12: גם הסלט ביצים הזה, יש ביצים זה חומר הגלם האהוב עליי.
11: טוב, זו המנה האהובה לך בתפריט ה...
12: זו המנה האהובה עליי בעולם. יאללה. אתה לא יכול להבדיל שאתה לא הולך עם רגיל. יש קהילה הולכת וגדלה של אנשים שהבריאות מאוד מאוד חשובה להם, אבל מאוד מאוד חשוב להם הכללים של העולם הדל פחממה, העולם הקיטוגני, העולם שמני הזרעים.
11: ומכינים גם בעצמם.
12: אנשים רוב הזמן, זה קצת כמו שפעם לטבעונים לא היה לאן לצאת.
11: נכון.
12: עכשיו הקיטוגנים צועקים, אנחנו רוצים גם לצאת.
13: לפני כמה ימים שאלתי את עצמי, עומר, מה יעזור לך להירגע? ואז עניתי לעצמי, תתחיל לגלגל. וזה בדיוק מה שעשיתי, לקחתי המון המון קישויים, ופשוט גלגלתי אותם.
10: באחרונה, מילר הפך לגורו עבור חובבי הקיטו. תזונה שמבוססת על אחוזי שומן גבוהים וכמעט אפס פחמימות.
11: מה החומרי גלם המרכזיים בתזונה קיטוגנית בתפריט?
12: בשר, דגים, עופות, חמה, שומן בקר.
11: אז זה המותר, מה אסור?
12: אסור לנו מזון מעובד. נותן כמובן אסור, סוכר, פחמימה פשוטה.
10: המהפך הזה לא נולד מתוך רצון לייצר טרנד חדש, אלא מתוך כורח המציאות.
11: איך הגעת בכלל לקיטו?
12: אני חולה קרון. זה היה נראה לי כמו קאט של משוגעים שאוכלים כמויות של שומן, בניגוד לכל התפיסות שהכרתי.
11: בניגוד לכל ההמלצות גם.
12: כל ההמלצות. ואמרתי, מה, הם משוגעים לגמרי? אבל אמרתי, מה יש לי להפסיד כבר?
11: כן.
12: והתחלתי לאכול לפי הכללים של התזונה הקיטוגנית. רזיתי 30 קילו.
11: 30 קילו?
12: 30 קילו, תוך כדי שאני מאמין, 6 חודשים. תוך כדי שאני מאמין כמויות של שומן. חד, אנרגטי, רוצה להתאמן, מבסוט על החיים שלי, מרגיש הרבה יותר טוב.
11: אתה שורף את האנרגיות דרך השומן, איך זה עובד?
12: המצב המטבולי שלנו משתנה, מהגוף שלנו שרגיל לשרוף גלוקוז כדי לקבל אנרגיה, אנחנו מתחילים לשרוף שומן, מה שנקרא קיטונים, קיטוזיס. זה העניין, אנחנו בעצם מצליח לשנות את ספק האנרגיה שלך, בסדר?
11: יפה.
12: לדלק הרבה יותר איכותי מבחינתנו.
11: דפקת לטסלה.
12: לגמרי, רק הרבה יותר טובה.
10: אז עומר מילר נשבע בקיטו, אבל מה אומר המדע? פנינו לדיאטנית הקלינית שלנו כדי להבין מה היתרונות ומה החסרונות.
14: אנחנו יודעים שדיאטה קטוגנית יכולה לעזור לנו לרדת מהר יותר במשקל לעומת דיאטות אחרות בטווח הקצר של חצי שנה. אנחנו יודעים שהדיאטה הקטוגנית יעילה כדיאטה טיפולית למצבים בריאותיים שונים כמו אפילפסיה וסוכרת. עדיין קשה לנו לדעת מה המשמעות של דיאטה קטוגנית עבור הקהל הרחב, בגלל שעדיין אין לנו מספיק מחקרים שמראים לנו אם יש לה השפעה חיובית. הדיאטה הקטוגנית צריכה לעשות בליווי והתאמה אישית, כי בגלל שהיא כמו כל דיאטה קיצונית

0: צמיחה וחלבון.
1: שמה זה אומר?
2: זה תזונה שבעצם לא מחסירה מאיתנו, מהגוף שלנו, שום דבר. יש בה פחמימה, יש בה שומן, יש בה כל מה שהגוף שלנו צריך. אבל אנחנו צריכים יותר בכמות החלבון.
3: מהצד השני של המתרס נמצאת דת החלבון.
2: אצלי בעמוד אני בא לתת לאנשים מאכלים רגילים שהם צורכים ביום יום, אבל בגרסה שהיא משופרת ומשודרגת ברמת החלבון.
1: אוקיי.
3: לא רק לספורטאים ומפתחי גוף, היום כולם מחפשים לדחוף חלבון לכל ביס. הבלוגר גיא שוקרון מדגים לעוקבים שלו איך כל מנה פשוט הופכת למפלצת חלבון.
2: פסטה קוטג', בעצם אנחנו לוקחים את הפסטה הרוזה המוכרת עם השמנת ומחליפים אותה בקוטג'.
1: קוטג' אחרת לגמרי.
2: נכון, אתה לא מרגיש אותו כמו קוטג' שאתה אוכל אותו בדרך כלל.
3: אבל כשהיצירתיות פוגשת את הווירליות, לפעמים זה יוצא משליטה.
1: יצרת סרטון שפשוט פוצץ את הרשת.
2: פוצץ את הרשת, דעות לפה ולפה.
1: 7-8 מיליון צפיות, נכון?
2: כרגע הוא כבר על כמעט 8 מיליון צפיות.
1: מה יצר את הבאז? זה פריחית?
2: כן, אני אוהב פריחית, אני אוהב בשר.
1: זה מה שהיינו צריכים, הבוגר פריחית.
2: כן.
3: ההמבורגר פריחית ששבר את הרשת עורר מחלוקת עזה בין אלה שראו בה הברקה דיאטטית לאלה שראו בה פשע קולינרי.
1: טוב, אתה יודע, אצלנו בנות המערכת שלוקחות פריחית, זה לא נראה כך. אז את הפריחית שדרגת. השאלה, אם את ההמבורגר זה משנמך.
2: קח ביס, יאללה, ביחד.
1: יאללה.
2: בחיים.
1: שמע, טעמת הרבה דברים מוזרים. זה אין ספק שזה.
2: מוזר.
1: מעדיף את ההמבורגר שלי בלחמניה, כמו שצריך.
4: הכנתי לעצמי לחם בשר עם המון המון ביצים, שומן רבוי, ואם כל זה לא מספיק, אז גם מח. עצם מלמעלה, וזה אחד הלחמים.
1: כמה עוקבים עלו לך מאז שהתחלת עם התפריטים של הקיטו והמנות? בדקת פעם?
5: אני חושב שבסביבות 150,000.
1: 150,000, רק מזה? וואו, מטורף.
5: אני יודע שיש המון אנשים שהגיעו לעולם הקיטוגני דרכי, זה משמח אותי מאוד.
3: אז עומר מילר נשבע בקיטו, שוקרון דוחף חלבון. בסופו של דבר, הטרנדים הקולינריים כנראה ימשיכו להשתנות. השאלה היחידה היא, מה באמת עושה לנו טוב בבטן, ולא רק מצטלם טוב לאינסטגרם.
6: אנחנו רוצים להפסקה של דקה וחצי אחריה, איך תוכלו לחסוך מאות שקלים בחופשה בחוד. מיד.

0: הזמן להשתיק את כל הרעש מסביב ולעשות לכם סדר. בפלקארד החדש של אלעל וישראכרט, ממש כמו בכדורסל, יש רק דבר אחד שמנצח. נקודות. לא קשבק, לא כסף בחזרה, נקודות לטיסות. אז לא להתפשר ושלא יסובבו אתכם. אני כל החיים עובד קשה בשביל נקודות, אבל בפלייקארד הנקודות עובדות בשבילי. לטיסות קרובות, לטיסות רחוקות, למלונות בכל העולם, או פשוט להשתמש בנקודות כדי לשלם פחות. וזה עוד לפני ימי שלישי, שיש 50% על הטיסות בנקודות. אמרתי כבר כרטיס טיסה 1 פלוס 1 פעם בשנה? טוב, זה בלי קשר לנקודות. ואם עדיין לא עברתם לפלייקארד של אלעל וישראכרט, אל תפספסו, שלא תאבדו את צבירת הנקודות שלכם. לוותר, זאת לא אופציה. זהו, עכשיו כשהכל ברור, הכדור בידיים שלכם. פלייקארד, זה לא רק כרטיס אשראי, זה כרטיסי טיסה. מצטרפים לפלייקארד החדש של אלעל וישראכרט בחודש הקרוב, ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
1: עונת התיירות בשיאה, עוד לפני הנחיתה ביעד, יש מקום אחד שבו אתם עלולים לשלם לא מעט, עמלת המתח בכרטיס האשראי. השנה התחרות בין חברות האשראי מתחממת, וההבדל בין כרטיס אחד לשני עשוי לחסוך למשפחה מאות ואפילו אלפי שקלים. דין פישר עם הכתבה.
2: מיליוני ישראלים ימריאו בתקופה הקרובה לחברות.

0: חופשה בחול. כמובן, צפויים לשלם הרבה מאוד כסף על עמלות לכרטיסי האשראי, מבלי בכלל לשים לב.
1: רק בשנת 2025, העמלות שלהם, עסקאות בחול, הגיעו למעל 630 מיליון שקל, ומשפחה שטסה למשל ומוציאה תקציב משפחתי בחופשה 30 אלף שקל, הייתה יכולה להגיע גם לעמלות המרה של בערך 1,000 שקלים.
0: כן, הכל תלוי באמצעי שבו תבחרו לשלם. כל המרה של שקלים למטבע זר בנויה מעלות שמורכבת משני חלקים. שער החליפין באותו הרגע, שבשלב זה עדיין מבשר טובות לתיירים הישראלים, והעמלה שגובה מי שמבצע עבורנו את ההמרה. והעמלה הזו יכולה להשפיע מאוד על כל רכישה ועל כל חופשה.
2: כשאתה מחייב כרטיס אשראי ביד שאין לו שער יציג בבנק ישראל, לדוגמה תאילנד, אז תתבצע המרה כפולה, משקל לדולר או יורו, תלוי בכרטיס אשראי, לפי שער יציג בתוספת עמלת מתח בין 0-3%, ואז ברגע שמחייבים בטייבט, אז תתבצע עוד המרה מדולר או יורו לשער התאילנדי.
3: לא חייבים לשלם עמלות כל כך גבוהות על כרטיסי טיסה, על הבזבוזים בחול, והצענו כרטיס אשראי עם 0% עמלת המרת מתח, ולאחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות, נכנסו עוד שחקנים, ופתאום המודעות מאוד גדלה.
0: תחרות על עמלות המתח מעולם לא הייתה גדולה יותר. אחרי שנים שהבנקים גזרו עמלות של אלפי שקלים למשפחה, התחרות גדלה והתנאים השתפרו פלאים. כרטיסים גדולים כמו מקס או לאיה, עמלת הרכישה עומדת על 0%. כך גם בכרטיס 1-0 במסלול 1, גם בכרטיס הבייסיק של ישראכרט. והמסקנה ברורה, אם אתם נדרשים לשלם בחול עמלה מעל אחוז, תבדקו היטב מה העסקה המשתלמת עבורכם. חשוב להדגיש, גם היום עדיין כרטיסים רגילים גובים לעתים עמלה שמתקרבת ל-3% מסכום העסקה.
4: לפני הטיסה חשוב להצטייד במתח. אפשר לקנות מתח באפליקציית קל, בשער משתלם וללא עמלות. בעצם אתה קונה את זה ישירות לכרטיס. כשאתה מגיע לחול ומשלם בכרטיס שלך, אוטומטית זה ירד מהמטבע אותו קנית. וזה ללא עמלות.
5: אנחנו בישראכרט מאפשרים פעמיים בשנה חודש עם פטור מלא מעמלת ההמרה, כדי שתוכלו לטוס לחול ולרכז את כל הקניות בכרטיס הקשבק שלכם, גם לקבל החזר על הקניות וגם לא לשלם עמלת המרה בכלל.
0: שימו לב לנתונים הבאים. עלות עמלות המתח למשפחה בשלושה יעדים מבוקשים, בממוצע בארצות הברית, בתאילנד וביפן. כשעמלת המתח עומדת על 1%, בארצות הברית משפחה תשלם בין 480 ל-650 שקלים עמלה, בתאילנד בין 420 ל-600 שקלים, וביפן בין 650 ל-900 שקלים. כשהעמלה עומדת על 2%, מחירים קופצים בהתאם. בארצות הברית העמלה הממוצעת למשפחה תעמוד על סכום שנע בין 960 ל-1,300 שקלים, בתאילנד בין 840 ל-1,200 שקלים, וביפן בין 1,300 שקלים עד 1,800.
1: אני חושב שהדבר הראשון לבדוק הוא באמת את סוג הכרטיס. לא להסתפק רק בחברה או יש לי את הכרטיס מהבנק הזה, ממש לבדוק את הכרטיס, כי באותה חברה יכולות להיות עמלות עם עמלת המרה של 3%, של 1% וגם של 0%.
0: גם היום, למרות שלפעמים התחושה היא שאנחנו יודעים בדיוק איך לחסוך, כנראה שתמיד יש מקום לשיפור.
6: עכשיו הפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך עם העסקים והאנשים שהתגייסו למען החיילים והחיילות.
7: אנחנו ממשיכים בכל הכוח עם הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים, שבו אנחנו מעניקים תעודות לעסקים של ישראלים טובים מרחבי הארץ שנרתמים למען החיילים. עכשיו לאיש שלנו בשטח, חנוך דאום.
8: עוד רגע. שלום עמליה, אני שמח לדווח לך. אני בדיוק בנייד של ערוץ 12 בדרך לחדרה אל השניצל של תומר.
9: לתת להם תעודה של עסק תומך לוחמים.
8: באו אליהם חיילים, רצו לשלם, אמרו להם לא, אתם לא שלמו פה. הם לא היו מוכנים לקחת מהם תשלום.
9: מגיע לו אהבה, הוא יראה אהבה לחיילים שלנו, אנחנו נראה אהבה לו.
7: מעולה, חנוך, מרגש מאוד. עסקים תומכי לוחמים, תעשו מקום לתעודה הזאת על הקיר.
10: נייד את התעודות של ערוץ 12 בדרך אליכם.
8: מגיע לכם.
6: הפסקה של פחות מדקה אחרי התחזית.

0: limited edition.
1: עכשיו התחזית, אילני טדלר.
2: התחזית בחסות?
3: יש טעם לקיץ, פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
4: עכשיו בהזמנה מוקדמת, קונים מסדרת המתקפלים החדשה ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. סמסונג.
5: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
6: 80 שנה, חובר.
5: בנעים.
7: שלום לכם, אז היום היה יום נוח יחסית לטמפרטורות, אפילו היום מתחת לממוצע, בין בעלה לשתיים, אבל אנחנו לקראת התחממות. אמנם עד ליום שלישי אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, זאת אומרת שחם בכל זאת בשעות הצהריים והרים, אבל עומס החום הוא מתון בלבד, בשאר האזורים בארץ בינוני עד כבד, אבל ככל שנתקדם לכיוון סוף השבוע, הטמפרטורות יעלו, יהיו גבוהות מהממוצע לעונה, סדר גודל של בין 2-4 מעלות יותר, שוב נחזור לעומס חום כבד עד קיצוני. אז הלילה הזה עוד בינתיים נוח, מעונן חלקית, קצת יותר לח באזורי הערים, 20 מעלות באריאל, 19 מעלות בצפת. מחר קצת עננות בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים יתבהרו. 30 מעלות בירושלים, 32 ברחובות, 35 מעלות בבאר שבע. מבחינת עומס החום, הוא מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, והגרף שלנו עולה. כרגע נראה שהיום הכי חם של השבוע יהיה ביום שבת. הטמפרטורות יהיו כאמור גבוהות מהממוצע, בעיקר באזורי הערים. עד כאן התחזית. ערב טוב.
2: התחזית בחסות?
3: יש טעם לקיץ, פיוסטי בטעם הפתיח. Switch to Fusty Mode.
4: גלקסי Z Fold 8, בעיצוב ייחודי וחדש לגמרי. סמסונג.
5: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
6: 80 שנה, חובר.
5: בנעים.
1: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו עכשיו, חתונה עם הבת ראשון, ערב טוב ושקט שיהיה לכם.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: הניצחונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
3: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: מיד אחרי החדשות,
2: ירושלים בדיסטורשן,
3: כאן ברדיו ירושלים
2: עם מנשה סעד.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש של מה שסה.
2: שלום, שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של עד ירושלים לרוק ולרול. באופן אתכם עד חצות מנה שסה, זו כבר תוכנית 617 של ירושלים בדיסטורשן. וכמו כמעט בכל יום ראשון, גם היום, גם הערב, מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריע את מנוחת השכנים. הרבה מאוד דיסטורשן היום, לא מעט דברים חדשים, הרבה תאריכים. אספר לכם גם על הופעות מיוחדות השבוע בעירנו. אבל את התוכנית היום נתחיל ביום הולדת לאיש יקר. היום מיק ג'אגר חוגג יום הולדת 83. כן כן, 83 מיק ג'אגר. אז לפני שנשמע שיר מהאלבום החדש של הסטונס שיצא ממש לא מזמן, הנה שיר קצת יותר ישן שמשקף את תחושותינו כלפי האיש המיוחד. שיר שנכתב אחרי שמיק וכיס נידונו למאסר על החזקת סמים, ושוחררו די מהר, אבל יצא גם שיר נהדר בעקבות זה, עם סאונד של בית סוהר בהתחלה, דלת נטרקת. אבל בסופו של דבר אנחנו אוהבים אותו, אנחנו אוהבים אותם, ועם זה נתחיל את התוכנית. מזל טוב מיק ג'אגר בן 83, we love you.

מועילה, והוא שיר מ-1967, שיצא כסינגל אז. מיק ג'אגר, חי ובועט עד היום, בן 83, מוציא עכשיו עם הלהקה שלו, הרולינג סטונס, אלבום נהדר, Foreign Tongues. הנה שיר שפותח אותו, Rough and Twisted.

Rough and Twisted, הרולינג סטונס, מהאלבום שהוציאו ממש לא מזמן, וכאמור היום יום הולדת למיק ג'אגר. היום מציינים גם כמה ימי פטירה, למשל היום 3 שנים למותה בטרם עת של שינייד אוקונור. נשמע 2 שירים שלה, בואו נתחיל עם השיר שהיא כתבה במיוחד לירושלים בדיסטורשן, ג'רוסלם.

Just Call Me Joe, 3 שנים היום למותה של שינייד אוקונור, והיום אנחנו מציינים גם 6 שנים למותו של פיטר גרין, הגיטריסט הענק, גיטריסט שנאבק הרבה שנים והתהלך על הקו שבין גאונות לטירוף. הוא איש שהקים את פליטווד מק, שבלעדיו אחר כך שגשגה וכבשה מצעדים, אבל אנחנו נשמע את פיטר גרין עם הלהקה הזאת שהקים פליטווד מק, מבצעים שיר שהוא כתב, Black Magic Woman, זו הגרסה המקורית.

בלק מג'יק וומן היום, 6 שנים למותו של פיטר גרין, ועכשיו הגיע הזמן לכמה וכמה דברים חדשים שיצאו בימים אלה. ממש לפני כמה ימים יצא אלבום חדש לבחור ירושלמי מחביבי התוכנית, הוא כבר לא גר בירושלים אבל ירושלמי תמיד נשאר ירושלמי, גלעד לוין, הלאו גיברול, אלבום שנקרא חי בסקית עם רוי חן בטופים וקוסטה קפלן בבאס, מיקס ומאסטר אורי כינורות. נשמע את שני השירים שפותחים את האלבום הזה, קודם כל 10 שנים גלעד לוין מתוך חי בסקית.

גלעד לוין עם איפי חדש, חי בסקית. עכשיו שיר חדש של איש שאני מאוד מחבב, גילוי נאות, הוא היה חונך שלי כשהגעתי לגלי צהל לפני הרבה מאוד שנים, שרון מולדבי, מתגבר על בעיות בריאותיות בגרון, ומקליט שיר חדש בערך 10 שנים אחרי השיר האחרון שהוא הוציא, שיר שפרץ ממנו כשהוא מביט על המציאות הישראלית של היום, ומה שהוא רואה ומרגיש יוצא כשיר, איפה ישראל? מילים, לחן ושירה של שרון מולדבי, עיבוד, הפקה מוזיקלית, מיקס, בס, קלידים, בוזוקי, איתי צוק, גיטרות נאמן טל, תופים, אלכס רוטמן. שרון מולדבי שואל, איפה ישראל?

כמה יופי וכמה עוצמה. שרון מולדבי, איפה ישראל, שיר חדש אחרי הרבה מאוד זמן. ואנחנו ממשיכים עם עוד שיר שמתייחס למציאות הישראלית של הימים האלה. שמענו את השיר הזה לפני כמה זמן כשהאלבום של נוגה פרידמן יצא, אלבום הבכורה שלה, בלעדיך איתך, שהפיק מוזיקלי דניאל סולומון. נוגה פרידמן התחילה ליצור בעקבות הנפילה של בן הזוג שלה, עידו רוזנטל, ב-7 באוקטובר. הוציאה אלבום, ועכשיו השיר ששמענו כשהאלבום יצא יוצא כסינגל, וזו הזדמנות לשמוע אותו שוב. נוגה פרידמן, אני צריכה, צריכה בחטא, שיר מחאה נגד ההלאמה של השכול.

נוגה פרידמן. ממשיכים עכשיו עם סינגל ראשון בדרך לאלבום שני, לרבק. מוציאו אלבום בחורה, איפי, כמה סינגלים, עכשיו הם בדרך לאלבום שני, רוי ברבר ועודד קיינן, שילוב של אלקטרוניקה ודיסטורשן של גיטרות. אז בואו נשמע את הסינגל הזה, תרימו.

היונה בדירה להזכיר, לא שכחתי מה היה, לא צריך להזכיר, אם יש וייב טוב תמיד אני מגביר. עצמתי עיניים, לקחתי אוויר, אין מחסום על הפקח, מסרבת האוויר, יש חשמל באוויר, אני דופק את הראש בקיר, אז למי שמכיר איפה

0: תשכח לנשום.
1: רבק בדרך לאלבום שני, ויובל בן שלום בדרך לאלבום בכורה, שמענו כבר משהו מתוכו. עכשיו שיר חדש לכבוד הקיץ, לכבוד טו באב, עם קליפ שמרפרר לאחים בלוז, הסרט המיתולוגי. אז הנה סינגל חמישי של יובל בן שלום, איזה כיף שהיא אוהבת אותי.

יובל בן שלום בדרך לאלבום בכורה, ונערן ברזילאי בדרך לאיפי בכורה. הנה הסינגל הראשון מתוכו, נערן ברזילאי, שעבר בשני העשורים האחרונים מסע ארוך בין הגליל, ניו יורק, חזרה לגליל, מוציא את בוק הרוב, סינגל ראשון, איפי בדרך.

נערן ברזילאי, את השעה הראשונה של ירושלים בדיסטורשן נסיים עם עוד תאריך שאנחנו מציינים השבוע. לו היה איתנו מייק בלומפילד, הגיטריסט הענק, היה חוגגים הולדת 83, אבל הוא לא איתנו, אנחנו חוגגים בלעדיו. הנה הוא מייק בלומפילד מתוך האלבום סופר סשן, הצד הראשון שבו הוא משתף פעולה עם אל קופר, סטופ. תשארו איתנו גם לשעה השנייה, הרבה דיסטורשן גם שם, כדאי.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק אנד רול. באולפן איתכם עדיין מנשה סעד, התחצות, וגם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן, גיטרות, בסים, טופים, קלידים, סיפורים ושירים, וגם קצת הופעות בירושלים. אז נשענו לאחור והצטרפו אליי, ואת השעה השנייה נפתח בהופעה בו בירושלים שנערכה השבוע לפני 55 שנים, 1971. ג'ורג' אריסון מסתעזע מהמראות שהוא רואה שמגיעים מבנגלדש עמוקה, ומחליט לגייס חברים ולקיים קונצרט שכל הכנסותיו יעברו לסיוע לתושבי בנגלדש. זו הייתה פעם ראשונה שנעשתה יוזמה כזאת, הרבה לפני הלייב אייד ב-85. זה לא ממש הצליח, לקח המון זמן עד שהכסף עבר, לא כולו עבר, הרבה שחיתויות בדרך, אבל הכוונה הייתה טובה, ויצא אחר כך גם אלבום מההופעה הזאת. אנחנו נשמע שני שירים בתוך ההופעה שכאמור דרכה השבוע לפני 55 שנים. נתחיל עם ג'ורג' אריסון, יוזם המיזם הזה, שר את השיר שהביא את כולם להצטרף אליו, בנגלדש.

בנגלדש, שיר שג'ורג' אייסון כתב לקראת המופע הזה, קונצרט מיוחד שנערך באחד באוגוסט 1971 במדיסון סקוויר גארדן בניו יורק. היוזמה הייתה של ג'ורג' אייסון וגם רבי שנקר, והשתתפו פה גם בילי פרסטון ורינגו סטאר ואריק קלפטון, ליאון ראסל, בוב דילן. גם הוא קונצרט ענק, פעם ראשונה שהיה מיזם כזה של כוכבי רוק למען מטרה הומניטרית. הנה עוד שיר מתוך המופע, אל ג'ורג' אריסון מצטרף חברו הטוב אריק קלפטון, ויחד הם שרים את השיר שבמקור עם הביטלס, אריק קלפטון הצטרף אליהם לנגן גיטרה. אז הנה ג'ורג' אריסון, אריק קלפטון, While My Guitar Gently Weeps, מתוך הקונצרט לבנגלדש.

ג'ורג' אריסון עם חברו אריק קלפטון בתוך המופע הענק למען בנגלדש, וזה הזמן לעבור לכמה מופעים קצת פחות גדולים שיערכו השבוע בירושלים. נתחיל במופע שיערך בבית הקפה זריפה בתלפיות, פסטיבל עושים חיים. השבוע יגיע לשם חמי רודנר, אז אנחנו נשמע את חמי בשיר מתוך האלבום הראשון של איפה הילד, שיר שהוא מרבה לבצע בהופעות שלו, גם הופעות הסולו, שיר שתמיד אקטואלי, למעשה הופך יותר ויותר אקטואלי מיום ליום. אז כאמור, חמי רודנר בזריפה, פסטיבל עושים חיים ביום שני, והנה הוא עם איפה הילד, אחד אלוהים.

איפה הילד? כאמור, חמי רודנר ביום שני בזריפה, פסטיבל עושים חיים בתלפיות, ובאותו יום, ביום שני בנוקטורן, או במסגרת סדרת הופעות נשות הרוק, סי הימן, רוק'נ'רול כחול, 40 שנות יצירה, אז לכבוד ההופעה הזאת, אנחנו נשמע אחד השירים האחרונים שסי הוציאה לרדיו, הנה עם גל גדול.

סיימן בנוקטורנו ביום שני במסגרת נשות הרוק. ביום שלישי תופיע שם דנה עדיני, וביום רביעי במסגרת נשות הרוק דנה ברגר. אז בואו נשמע את דנה בתקופת הדיסטורשן שלה, מהאלבום הראשון, תחילת שנות ה-90. אני לא בטוח שהיא תשמיע דווקא את השיר הזה בהופעה ביום רביעי, אבל אנחנו משמיעים. דנה ברגר, 19:00.

טענה ברגר נשות הרוק בנוקטורנו ביום רביעי. אנחנו נשארים עם נשות רוק, אבל עכשיו נעבור מעבר לים. השבוע ג'וליאנה הטפילד מחביבות התוכנית תחגוג יום הולדת. היא נולדה במחזור שלי בשנת 1967, אז היא תחגוג יום הולדת 59. ג'וליאנה הטפילד נשמע שני שירים שלה. נתחיל בשיר יחסית ישן, All Right Yeah.

ג'וליאנה הטפילד, מזל טוב. אנחנו נשארים עם נשות הרוק. בשבוע שעבר נפרדנו מג'ניפר פינץ', הבסיסטית של L7 שהלכה לעולמה. השבוע אנחנו חוגגים יום הולדת לסוזי גארנר, הגיטריסטית של L7. היא כבר בת 66. אז נשמע שיר שהיא כתבה, הלחינה ושרה ביחד עם L7, Monster. מזל טוב, סוזי גארנר.

L7 עם מונסטר, ובאותו יום שסוזי גרנר תחגוג 66, לו היה איתנו ג'רי גרסיה, מנהיג להקת ה-Grateful Dead, היה אמור לחגוג יום הולדת 84. אנחנו חוגגים מלעדיו, ונשמע את השיר אולי הכי מסחרי, אבל בכל זאת בדיסטורשן של Grateful Dead, Trucking.

קראקינג, גרייטפול דד, ג'רי גרסיה, יום הולדת שמח איפה שלא תהיה, וזה הזמן לחזור לכמה דברים חדשים שיצאו השבוע. מעבר לים, נתחיל עם ה-Hollywood Stars, להקה שהוקמה בתחילה שנות ה-70 בקליפורניה, להקה שהתכוונה להיות הניו יורק דולס של החוף המערבי, אבל לא כל כך הצליחו, הם התפרקו ב-77, די מהר. התאחדו שוב ב-2018, ועכשיו כבר אלבום אולפן שני מאז האיחוד. הם עושים גלם רוק, פאור פופ, מוזיקה שכאן בירושלים בדיסטור שאנחנו מאוד אוהבים. נשמע אותם בשיר שחותם את האלבום, אלבום שיצא בשבוע שעבר ונקרא Hey LA, וזה קאבר לכיס, King of Nighttime.

The Hollywood Stars, להקה מאוד מאוד ותיקה, שחוזרת ומוציאה אלבום בשבוע שעבר, והנה הרכב שאני מאוד אוהב, שבדרך לאלבום שיצא בסוף החודש הבא, ב-21 באוגוסט יצא לאפגן וויגס של גרג דולי, אלבום חדש, Soft Control, והשבוע יוצא סינגל נוסף מתוכו, אפגן וויגס, הרכב הוותיק מסינסינטי, אוהיו, My Lover, בדרך לסופט קונטרול, אלבום שיצא ממש עוד חודש.

Afghan Weeks בדרך לאלבום חדש בקרוב מאוד, ולקראת סיום עוד כמה תאריכים קטנים. היום, ממש היום, לפני 13 שנה, הלך לעולמו ג'יי ג'יי קייל, אחד הגדולים והפחות מוכרים, אבל כאן אנחנו מאוד אוהבים אותו. שמענו קודם את אריק קלפטון ביחד עם ג'ורג' אריסון. אריק קלפטון ניחס לעצמו כמה שירים של ג'יי ג'יי קייל, שרבים חושבים שאלה שירים שלו, אבל לא, המקור של After Midnight וגם של קוקיין, הוא של ג'יי ג'יי קייל. הנה קוקיין בגרסה המקורית. 13 שנים בלעדיו.

JJK, לגרסה המקורית של קוקיין. היום אנחנו מציינים 13 שנים למותו, ובסוף השבוע נחגוג יום הולדת, 75 לטים בקמן מהבקמן טרנר אוברדרייב. זה הלהיט הכי גדול שלהם כנראה, You Ain't Seen Nothing Yet.

וממש לקראת סיום, יום הולדת השבוע לנורמן קוק, הגדול שהתחיל כבסיסט של ההאוס מרטינס, ומאז הפך להיות מולטי טלנט, הקים הרבה מאוד הרכבים, ביץ' אינטרנשנל ופריק פאוור ופיצה מן, וכיום הוא ידוע בעיקר כפט בוי סלים, הוציא הרבה מאוד אלבומים ועשה הרבה מאוד רימיקסים ומיקסים. אנחנו נשמע רימיקס שהוא עשה לקורנר שופ, והפך את השיר הזה ללהיט גדול מאוד בסוף ה-90s. מזל טוב נורמן קוק, in a corner shop עם Brimful of Ashes ברימיקס של נורמן קוק, Fatboy Slim.

כן כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעד, יהיה כאן כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות. ממני בינתיים, להתראות.

לאיש האב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח, בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

פעם זה כאב לי, דפקתי את הראש בקיר. היום זה כבר עבר לי, בתכלס יצא נדיר. חריפה כמו הדגים של יום שישי בתוך הסיר. אני חשבתי נתחתן, אבל אתה כזה מפקיר. בית, דיברת עליי, אתה כזה נעל בית. אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני בלקון. אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שהיה.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפ סטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חשוב. לומד לחיות עם עצמך.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: really want to kill her.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: Ma?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך